0: rozhlasu. Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. To sú ambície koaličného Hlasu SD. Ruský prezident Vladimír Putin povedal novinárom, že sa podľa neho chýli konflikt na Ukrajine ku koncu. Bude jasno až polojasno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 25 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Ambíciou koaličného Hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. V Topoľčanoch to avizoval predseda strany minister vnútra Matúš Šutá Eštok.
1: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Zámerom je aj zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa zo súčasných približne 830 eur na 1000. Minister práce Erik Tomáš.
1: Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Samozrejme, môžeme ešte pripustiť diskusiu, že či to nezačne na úrovni 3 a viac detí. Všetko je záležitosť rozpočtu, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet a budeme o nich informovať samozrejme ministra financií.
0: Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že konflikt na Ukrajine sa chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rozhovory s európskymi krajinami, povedal, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Dodal tiež, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje vzťahy s mnohými západnými krajinami. Ruský prezident tiež oznámil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Iránske revolučné gardy v sobotu pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, keď sa iránske tankery stanú terčom útokov. Stalo sa tak deň po amerických útokoch na dva iránske tankery v Ománskom zálive. Stanica Al Jazeera informovala o vyhlásení veliteľa revolučných gard, ktorý tvrdí, že raketové systémy a drony sú zamerané na americké ciele v regióne a na nepriateľské lode agresora a čakajú len na rozkaz na palbu. Prezident Spojených štátov Donald Trump očakáva odpoveď Iránu na najnovší návrh Washingtonu na mierovú dohodu. Podľa agentúr však dosiaľ neboli žiadne verejné náznaky, že Teherán odpovedal na tento návrh. Islamistickí povstanci s väzbami na teroristické hnutie Al-Káida zabili pri piatkovom útoku v centrálnom Mali niekoľko desiatok ľudí. Ozbrojenci napadli dediny Kouroude a Dougara. V strednom Mali tak ďalej narastá počet obetí novej vlny útokov, ktorú v apríli začali povstalci z JNIM a Tuaregského frontu za oslobodenie a za vádu. V stredu ozbrojenci z JNIM zaútočili na dve iné dediny v rovnakej oblasti, kde zabili najmenej 30 ľudí. Súhrný počet obetí útokov z dvoch dní je podľa jedného z tamojších predstaviteľov najmenej 70, podľa iného až 80. Hádzanári Bojníc postúpili do finále Nike Handball Extraligy. V rozhodujúcom piatom semifinálovom zápase zdolali doma Považskú Bystricu 33-29 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. O titul zabojujú proti Tatranu Prešov. Bude jasno až polojasno, v horských oblastiach ojedinele viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7, denná 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Cesta druhej triedy medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu uzavretá. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať po ceste tretej triedy popri železničnej stanici Bzovík. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie Sobotné dialógy.
2: Sobotné dialógy.
5: Viac ako 85 miliárd eur. Dlh Slovenska stúpa. Opatrenia, ktoré majú naštartovať ekonomický rast, zatiaľ nikto nevidel. Ladislav Kamenický, Smer SD.
6: Ja som tiež za to. Ja chcem znižovať dane. Není problém, ale potom mi nekrište, že konsolidujte. To proste nefunguje. A ešte proti vetre a ešte s takýmto deficitom. To sa proste nedá splniť. To sú nezmysly. Ekonomické nezmysly.
5: 13. dôchodky. Adresnosť v lajkovej lode koalície nahlodáva SNS aj Smer. Mali by extra dôchodky v čase konsolidácie dostávať aj tí dobre situovaní? Erik Tomáš, Hlas SD.
1: V prípade, že by niekto chcel siahnuť z koaličných partnerov na 13. dôchodok, strana Hlas, sociálna demokracia opustí túto vládnu koalíciu. Bola to principiálna podmienka vstupu našej strany do vládnej koalície.
5: Reputácia progresívneho Slovenska. Z kauzy matky lídra opozície sa podľa odborníkov stáva volebná téma. Dotkne sa prípadného spájania strán? Igor Matovič, Hnutie Slovensko.
7: Bolo by lepšie, ak by sa Saska, KDH, demokrati spojili do jednej koalície a PSK nech by nechali samé, lebo potom, ako kríli veľmi, veľmi agresívne podvody okolo Šimečkovcov, tak sa tak zdiskreditovali, že by v podstate zdiskreditovali akokoľvek iného, kto by sa k ním prilepil.
5: Vodiči na Slovensku tankujú najdrahšie palivá spomedzi krajín V4. Autodopravcovia volajú po opatreniach štátu, inak hrozia protestami. Vyrieši koalícia problém, alebo ho nechá vyhniť? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek. Hostiami sobotných dialogov sú minister vnútra, predseda strany Hlas SD, Matúš Šutaj Eštok. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
5: A parlamentný poslanec a líder hnutia Progresívne Slovensko, Michal Šimečka. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: V máji sa končí mandát riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu Romanovi Konečnému. Pán minister, má koalícia dohodu na jeho nástupcovi alebo bude riaditeľ NBU nadsluhovať?
8: Priznám sa, že sme neriešili tieto personálne otázky. Ja si myslím, že pán Konečný si robí svoju prácu dobre. Je to v kompetencii koaličnej strany SNS, aby s nomináciou prišla, ale z môjho pohľadu sú určite dôležitejšie témy pre túto vládnu koalíciu, ako sú napríklad prorastové opatrenia, ktoré ste spomínali v úvode. A myslím si, že skôr tam budeme venovať našu energiu v rámci debát v tejto vládnej koalícii ako k personálnym otázkam, pretože si dobre pamätáte, že už mnoho personálnych otázok v tejto koalícii bolo takých, že sme tam ťažko hľadali zhodu. Takže z môjho pohľadu skôr opatrenia, ktoré budú smerovať na pomoc ľuďom, na pomoc Slovensku a nie personálne veci, tie si myslím, že v nejakom balíku vybavíme.
5: Našlo sa už riešenie v prípade guvernéra Národnej banky Slovenska alebo Hlas naďalej preferuje Petra Kažimíra?
8: Naša pozícia je absolútne jasná. Peter Kažimír je človek, ktorý má aj moju osobnú dôveru, aj dôveru celej strany Hlas, sociálna demokracia. Je to nespochybniteľný odborník na pozícii MBS. Ja osobne neviem predstaviť nikoho iného a pokiaľ chceme riešiť akékoľvek personálne otázky v rámci tejto koalície, samozrejme podmienkou Hlasu bude aj zvolenie Petra Kažimíra a v rámci pozície viceguvernéra sa v Hlase ešte rozhodneme o tom, koho by sme na túto pozíciu boli schopní nominovať, nakoľko aj táto pozícia patrí v mysle koaličnej zmluvy strane Hlas.
5: Aký je postoj premiéra?
8: Pán redaktor, pri všetkej úcte, to sú veci, ktoré si my musíme vo vnútri vyriešiť, ako som spomínal. Poďme sa radšej baviť o dôležitých veciach a aj tam v rámci koalície vás chcem ujasniť, že my neriešime aktuálne personálne otázky. Riešime napríklad prorastové opatrenia, o ktorých intenzívne debatujeme, hovoríme o nich, budeme mať budúci týždeň štvrtok koaličnú radu, po ktorej verím, že sa nám podarí spolu s pani ministerkou hospodárstva a pánom ministrom financií tieto opatrenia, pretože ich je niekoľko desiatok a z niekoľkých okruhov predstaviť verejnosti. Rovnako sa bavíme o tom, ako môžeme prijať opatrenia na to, aby sa ľuďom lepšie žilo. Zajtra máme deň matiek. Budeme hovoriť o tom, ako pomôcť rodinám, ako pomôcť matkám, samoživiteľkám. Tam venujeme našu energiu, nie o tom, že kto akú stoličku má v tejto vládnej koalícii.
5: Reakcia obsahuje. Michala Šimečku na prípadné nadsluhovanie oboch pánov, o ktorých sme sa hovorili, riaditeľa NBU aj guvernéra Národnej banky Slovenska.
9: Pozícia riaditeľa Národného bezpečnostného úradu je dôležitá vec. To nie je len taká ďalšia personálna otázka, lebo to je človek a to je úrad, ktorý zodpovedá za to, že previerky na Slovensku, bezpečnostné previerky, budú udeľované v súlade so zákonom. A ja by som bol veľmi nerád, aby sa Národný bezpečnostný úrad obsadil opäť na základe nejakej politickej dohody, aby tam bol človek, ktorý nie je profesionálom, odborníkom a ktorý napríklad sám nemá previerku. Nechcem, aby sa zopakoval scenár so Slovenskou tajnou službou, z SIS, kde je syn obžalovaného podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, ktorý nemá absolútne žiadnu kvalifikáciu alebo profesionálnu skúsenosť so spravodajskými službami. Takže akokoľvek sa dohodnú páni v koalícii, nech je to niekto, kto má odborný kredit, pokiaľ ide o Národný bezpečnostný úrad. Tak by sme to robili my. A pokiaľ ide o Národnú banku Slovenska, ak sa nemýlim, tak pán guvernér Peter Kažimír je odsúdený súdom. Ja si neviem predstaviť inú krajinu v civilizovanej Európe, kde je odsúdený guvernér Národnej banky. Ešte sa o ňom hovorí, že možno bude pokračovať, že by bol znovu zvolený, veď už teraz je to medzinárodná hanba. Ja aj nerozumiem pánom z Hlasu, ako môžu trvať na tom, že človek, ktorý je odsúdený súdom, a vy poviete, že nie je právoplatne, ale je odsúdený súdom, ako to je možné, že okamžite neodišiel?
5: Minister spravodlivosti navrhuje zakotviť do ústavy ľudové hlasovanie, ktorým by bolo možné skrátiť volebné obdobie. Úspešné by bolo vtedy, ak by s predčasným ukončením mandátu poslancov súhlasili 3/5 voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb. Pán Šimečka, je tento nápad priechodný cez Progresívne Slovensko? Za akých podmienok si viete predstaviť jeho podporu?
9: My sme už dlhodobo hovorili, že s touto vládnou koalíciou nebudeme schvaľovať ústavné zmeny. To je zásadný ústavný článok, alebo bola by to zásadná zmena, a my ju naozaj tejto chvíli nebudeme podporovať, keď vychádza teda z tejto vládnej koalície. To sme hovorili dlhodobo. Nevidím na to ani žiadny teraz dôvod, veď môže o tom byť verejná debata, že ako s referendum. Vieme, že teraz malo byť referendum aj o príbuznej otázke. Pán Peter Pellegrini, pán prezident sa rozhodol, že ju nevypíše. Však diskutujme o tom, ale tu vládna koalícia nemôže očakávať podporu od opozície, minimálne nie od Progresívneho Slovenska. Ešte by som chcel dodať, že tam je druhá časť toho návrhu, ak sa nemýlim, pána Suska, ktorý hovorí o súdnej rade. A tam ja tiež mám silnú pochybnosť o tom, že to vychádza z dobrých úmyslov. Táto vládna koalícia si pomenila súdnu radu tak, ako jej vyhovuje, a teraz navrhuje, aby tam tá súdna rada bola zabetonovaná, aby sa to nedalo zmeniť. Opäť, to je vec, o ktorej sa dlhodobo dá diskutovať, ako majú byť a na aký mandát majú byť vyberaní teda členovia súdnej rady, ale vychádza to z tejto koalície a my máme a priornú nedôveru voči jej úmyslom.
5: Je riešenie ministra spravodlivosti priateľné pre Hlas? Má vašu podporu, pán Eštok? Len pripomínam, že koalícia aj opozícia sú zajedno v tom, že občania majú právo skrátiť pretrvávajúci volebný mandát politikov, ktorí získali vo voľbách.
8: Pán redaktor, my sme ešte ako opozičná strana Hlas hovorili o tom, že ak má občan právo a tú moc dať politikom mandát vládnuť, tak má predsa aj moc na to, aby im ten mandát zobral. Preto je absolútne legitímne debata o tom, že chceme sfunkčniť referendum. Bola to predsa pani prezidentka Čaputová, ktorá sa obratila na ústavný súd a ústavný súd skonštatoval, že nie je možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách, nakoľko to naša ústava neumožňuje. My sme práve preto ešte v roku 2022 prišli s návrhom do parlamentu, aby sa na základe nášho návrhu do ústavy dostala možnosť zriadenia referenda o predčasných voľbách. Ale vtedy to bola pani Kolíková, pán Šipoš a pán Šeliga, ktorý dneska obhajuje referendum, ktorý pozmeňujúcim návrhom túto možnosť z parlamentu dostali preč. Preto sme jasne povedali, že ako Hlas sme pripravení, nakoľko máme otvorenú ústavu. V druhom čítaní na budúcej schôdzi bude ústava, že prídeme s pozmeňujúcim návrhom, ktorý umožní to, aby do ústavy bolo zadefinovaná možnosť konania predčasných volieb. Pretože ak vláda
5: reklame,
8: ja vám hovorím o tom, že môžeme sa baviť odborne s pánom ministrom Suskom. Ja vidím priestor nie, aby sa išlo nejakým ďalším vládnym návrhom, ale by sme využili tú možnosť v rámci už otvoreného zákona, ktorý v parlamente je, Tu nerozumiem postoju Progresívneho Slovenska, ktoré hovorí o tom, že súhlasíte s tým, aby keď vláda sa akákoľvek spreneverí raz svojim sľubom, aby bolo odvolateľná v rámci referenda, a teraz máte problém podporiť tento návrh zákona v parlamente. Je to pre mňa nepochopiteľné. Rovnako, pán Šimečka, je pre mňa nepochopiteľné to, že ste jediná opozičná strana, ktorá podporuje ozaj nezmyselné referendum demokratov, pretože ešte aj vaši opoziční partneri zo strany SAS, pán

0: špeciálnu prokuratúru a NAKA, tak logicky odporúčime svojim voličom, aby išli vyjadriť tento názor aj v referende. To snáď nemôžete spochybniť, že to je normálny, legitímny, demokratický nástroj, veď vyhlásil prezident republiky na základe platných zozbieraných podpisov, a to nie je málo občanov, to je veľké množstvo občanov a aj našich voličov, tak ja im odporúčam, aby sa referenda zúčastnili. Ja na tom nevidím absolútne.
1: Iba krátka reakcia, ak môžem, pretože pán Šimečka, škoda, že si takto neodporúčili vašim voličom v 23. roku zúčastniť sa referenda, keď teda ráte na tom, že referendum je dôležitý nástroj demokracie. V 23. roku, kedy bolo referendum o tom, aby sa presne do ústavy dostali zmeny, na základe ktorých by bolo možné konať referendum o predčasných voľbách, vtedy Progresívne Slovensko bolo ticho. Dokonca váš podpredseda, pán Korčok, ani nevedel, keď som s ním minule diskutoval o tom, že takéto referendum vôbec bolo. Takže tvárite sa na veľkých demokratov,
2: pani,
1: ale pritom ste v tomto prípade úplne pokrytecký.
0: Iba jedna veta, vtedy boli voľby, potom už 2023. A veď to neznamená, že my musíme odporučiť každé referendum, aby sa na ňom občania zúčastnili, no proste tam, kde súhlasíme s otázkou a súhlasíme s odpoveďou, tak to našim voličom povieme.
1: Tak teda nesúhlasíte s tým, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie vlády.
0: Nesúhlasíme s tým, ako to bolo vtedy zneužívané politicky aj vami, aj pánom
1: Vicom, aj publikou. Pán Šimečka, teraz demokratmi toto referendum
0: otázky,
1: nie je zneužívané.
0: Ktoré máme jasnú odpoveď aj z nášho programu a nevidím dôvod, prečo by sme neodporúčili našim voličom, ako sa majú zachovať. Oni by to vedeli aj bez toho.
2: Ministerstvo vnútra
1: byť iba konzistentný,
0: veľmi konzistentný.
2: Ministerstvo vnútra prišlo so vzdelávacou kampaňou na vlastnej koži. V rámci nej sa deťom púšťajú v špeciálnych miestnostiach interaktívne videá o kyberšikane, drogách a týraní zvierat. Podľa odborníkov kampaň zastrašuje a je v rozpore so vzdelávacou politikou štátu. Pán Šimečka, malo by ju ministerstvo vnútra stiahnuť, alebo ide o prehnanú reakciu odbornej verejnosti?
0: Ja nie som odborníkom na výchovu alebo na takéto programy, ale z toho, čo hovoria odborníci, ktorí sa tomu venujú, tak samozrejme, že áno. Že pán minister, uznajte, že to bol krok vedľa, že pre špeciálne mladšie deti to naozaj môže vystrašiť a traumatizovať, ak tam vidia tie zábery a vôňu marihuany a najmä v čase konsolidácie na to minúť 750 000, z čoho najväčšia položka je na občerstvenie. To komu pomôže, pán minister? Veď sa dohodnite, máte rezortného kolegu z vašej strany, ministra školstva, hovoria vám to odborníci, pedagógovia, že toto nie je vhodné, tak sa vráťte z kratšej cesty, uznajte, že to bol krok vedľa. Neviem, či ste chceli nechať tej firme zarobiť, alebo o čo išlo, ale veď to sa stane, že urobíte chybu. Tak to proste priznajte, keď vám to hovorí odborníci.
2: Pán minister, prešla kampaň pred tým, ako bola nasadená posúdením pedagógov a psychológov. No, bude sa na nej niečo meniť, alebo zostane v súčasnom
1: adekvátny
2: stave?
1: Priestor, pretože v prvom rade žiadni odborníci, ale mimovládka, ktorá má asi 5 členov, sa k tomuto vyjadruje. Táto kampaň bola pripravená Národnou protidrogovou jednotkou, našimi odborníkmi z hľadiska prevencie kriminality, preventistami z policajného zboru. A tu máme principiálny rozdiel medzi nami v Hlase a vámi v Progresívnom Slovensku, pán Šimečka. Pretože ja viem, že vaši odborníci, pán Spíšiak dokonca hovoril o legalizácii drog. Pán Trúban chodil medzi mladých ľudí a odporúčal im biely prášok, aby si dali. Môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný, pán Šimečka. Ak by čo i len jeden život mladý ľudský sme zachránili, aby neprepadol v drogovej pasci, tak za to táto kampaň stojí. Ja budem proti drogám na rozdiel od vás, na rozdiel od vašich odborníkov, pána Spíšaka, ktorý hovorí o legalizácii všetkých drog, a pána Trubana, ktorý mladým ľuďom odporúčal konzumáciu drog proti drogám bojovať. Je to kampaň?
2: Bude sa na nej niečo meniť?
1: Nemáme na niečo meniť. Práve o tom to je. Je to o tom, aby sme jasne poukázali na mladej generácii, že drogy sú najväčšie svinstvo. Najväčšie svinstvo, pán Šimečka, pretože sú to stovky ľudských životov, až tisíce, ktoré na Slovensku jednoducho sa dostali do kontaktu s drogami, čo vy schvaľujete v Progresívnom Slovensku. Ja proti drogám budem bojovať a odmietam kritiku kvázi odborníkov z nejakých mimovládnych organizácií napojených na Progresívne Slovensko. Môj boj proti drogám je absolútne nekompromisný a v tomto budem pokračovať naďalej.
0: Musím zareagovať, tak zaprvé klamete, pán minister, o slovách pána Spíšiaka, ktorý nikdy nič také nepovedal, vytrhávate to z kontextu ako všetci. Druhá vec. Tu je 750 000 na projekt, ktorý traumatizuje deti. To hovoria pedagógovia, to hovoria školy, hovoria to odborníci. Ja viem, že vás nezaujíma názor odborníkov, tak si aspoň vypočujte tých rodičov. Keď sú to deti, ktoré sú z mladších ročníkov, to by ste vy neviem, či by ste tam svoje deti chceli poslať. To naozaj pre staršie, OK.

0: ale veď tam sú aj mladšie deti. Tie zábery, to nie ide iba o drogy, tie zábery sú na týrané psy, týrané zvieratá. Počkajte, nechajte ma dohovoriť, pán minister. Nechajte ma dohovoriť. A ten spôsob, akým to bolo obstarané, že do niekoľkých dní od výzvy bol pomaly vybratá tá firma, ktorá to má robiť, stačí si priznať, že to bol krok vedľa, inak vás to bude prenasledovať ešte naďalej.
1: Budem reagovať na to, pán rektor, budem na toto reagovať, pretože to je dôležitá téma a pán Šimečka klame. Nevie o tejto téme absolútne nič. Pán Šimečka, v akom veku tam deti idú do toho kamiona?
0: No aj 10-11 ročné.
1: A vy viete, že 10 až 11 ročné deti sú dnes v priamom kontakte s ružovými automatmi, ktoré dávajú k dispozícii deťom drogy. Pán Šimečka, ja proti drogám budem bojovať a každý jeden cent, ktorý my venujeme na prevenciu proti drogám, je v tomto prípade úspešný. Vy tým deťom potrebujete ukázať, že aké svinstvo tie drogy sú. Ak vy ich schvaľujete spolu s pánom Trubanom a dávate si ich, je to vaša vec. Ale ja nedopustím, aby mladá generácia bola v kontakte s drogami.
2: Je
1: to téma, ktorá je absolútne kľúčová pre budúcnosť Slovenska.
2: Ale nedopracujeme sa k
1: ďalším témam. Vy hovoríte o budúcnosti Slovenska a hazardujete tu s budúcnosťou Slovenska, keď nechcete hovoriť o tom, že drogy sú svinstvo, že kyberšikana je dnes nebezpečný problém a že týranie zvierat je celospoločenským problémom.
0: Ale toto musím zareagovať, akože pán minister, to sa snáď všetci zhodneme, že je to celospoločenský problém. No, aj kyberšikana, že je celospoločenský problém.
1: Nie.
0: Ale prestaňte klamať.
1: Hovoril zhodneme sa, že kyberšikana
0: a že hejt na sociálnych sieťach, na to je x výskumov aj Rady Mládeže Slovenska, že to spôsobuje obrovské problémy pre duševné zdravie mladých. Ale toto nie je spôsob, ako to riešiť. To je naopak ďalšia traumatizácia mladých ľudí.
1: Pani,
0: a teraz nechajte ma to povedať,
1: lebo
0: pán minister tu klame o progresívnom Slovensku. Tak ja chcem povedať, že pán minister vnútra je ten posledný človek, ktorý by mal hovoriť o probléme kyberšikany a online hejtu, keďže začínal politiku ako politický troll na internete, čo je presne to, čo traumatizuje mladých ľudí, ktorý nadával gymnazistom za to, že mali nejaké kostýmy, ktorého predseda vlády posielal mladých ľudí bojovať na Ukrajinu. To je tá radikalizácia na sociálnych sieťach, to, čo robíte vy. A teraz tým, že urobíte projekt, kde pôjde nejaký kamión, kde ľudí, mladých ľudí budete strašiť, to situáciu iba zhoršuje.
1: Pán Šimečka, my proti drogám budeme bojovať a robíme všetko preto, aby sme mladú generáciu chránili. Našim deťom chceme vrátiť detstvo. Ideme im obmedziť prístup na sociálne siete. Ideme hovoriť o tom, že nie je správne. Pán Šimečka, vy sa ukľudnite, prosím. Ja chápem, že téma drog vás traumatizuje, pretože dvaja vaši kľúčoví ľudia chvália drogy, pán Spišiak a pán Truban verejne nabádal mladých ľudí o tom, aby konzumovali
2: pán minister,
1: drogy.
2: Už sa cyklíme.
1: Myslím, že ten boj
2: je jasný. V júni by sa
1: jasný.
2: Malo uskutočniť v poradí 5. spoločné zasadnutie vlád Slovenska a Ukrajiny, tentoraz v Bratislave alebo v Kyjeve. Česko, Poľsko a Nemecko medzi tým rozpracovávajú bezpečnostné rizika súvisiace so skončením vojny. Pán minister, pridá sa k partnerom aj Slovensko? Tí majú obavy najmä spôsobenia ukrajinských zločineckých skupín a nelegálneho predaja zbraní.
1: Určite áno, pán redaktor, ja už o tom konzultujem, respektíve debatovali sme o tom aj spolu s pánom ministrom českej vlády, pánom Metnarom. Zoberte si tú situáciu, pretože ja verím, že ten konflikt na Ukrajine skončí. Verme, že skončí čo najskôr, bude tam mier. Ale Ukrajina ostane jedna zdecimovaná krajina, kde budete mať 10 tisíce vojakov, mladých ľudí, ktorí na fronte zabíjali. Budete tam mať 100 tisíce zbraní, absolútne nekontrolovateľných. A potom, ako sme boli svedkami toho, čo sa udialo po skončení vojny na Balkáne, ten transfer nelegálnych zbraní, streliva a ozbrojených skupín smerom na západ, bude. To sa jednoducho udialo. My si niečo nevymýšľame. Sú to obrovské bezpečnostné výzvy, ktoré nás čakajú. Aj z hľadiska toho, že sme krajinou, ktorá susedí s Ukrajinou, ten nápor na našu hranicu môže byť obrovský. Najmä z hľadiska polovojenských skupín, ktoré tu jednoducho budú mať záujem na západ prejsť cez Slovensko. Chcem toto prípade jasne povedať, že im to neumožníme a budeme robiť všetko preto, aby si ľudia na Slovensku ani nezvykali, tak ako to povedal pán Odor, na nejakú nelegálnu migráciu alebo na prechod polovojenských ozbrojených skupín z Ukrajiny smerom na Slovensku, ak tento konflikt skončí.
2: Bývalý český veľvyslanec pri NATO Jakub Landovský v rozhovore pre portál Seznam správy na okraj českej pomoci pre Ukrajinu povedal toto.
3: Už se tady nehraje hra, že Česká republika je jako významným přispěvatelem. A dokonce už se ani nehraje hra na to, že Česká republika je významným přispěvatelem pomoci na Ukrajině. Pokud přepočtete pomoc na Ukrajinu, na obyvatele, tak jsme jedni z úplně posledních. Jsme daleko za Slovenskem. My bohužel za minulé vlády jsme skutečně spíše věci deklarovali, než je skutečně dělali. A pokud jsme je dělali, tak to byl silný, silný vlastní zájem.
2: Pán Šimečka, prekvapujú vás kritické slova ex-veľvyslanca Landovského smerom k Česku a pochvala pre Slovensko?
0: Úprimne prekvapujú. To, čo predvádza táto vláda vo vzťahu k Ukrajine, nášmu susedovi, je podľa mňa úplne v príkrom protiklade s tým, čo sú slovenské záujmy. A teraz ja sa môžem zhodnúť s pánom ministrom v tom, že ak, a dúfame všetci, že čo najskôr skončí ruská agresia na Ukrajine, tak budeme potrebovať úzku spoluprácu s Ukrajinou aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli našej hranici. To všetko je pravda. No ale potom sa pýtam, prečo táto vláda systematicky pracuje na tom, aby poškodila vzťah Slovenska a Ukrajiny. Slovenska a nášho suseda, ktorý je obeťou vojny. Prečo tu máme vyše 2 roky intenzívne útoky nášho predsedu vlády na ukrajinského prezidenta? Prečo tu máme výhražky tom, že im vypneme elektrinu? Lebo budeme potrebovať spoluprácu s Ukrajinou. Nie len kvôli bezpečnosti, ale napríklad aj kvôli ekonomickému rastu východného Slovenska. Budeme chcieť, aby sa naše firmy podielali na obnove Ukrajiny. No ale keďže táto vláda na čele s Robertom Ficom pokazila vzťahy s Ukrajinou, systematicky útočí na ukrajinského prezidenta, tak keď potom dôjde po vojne k rekonštrukcii Ukrajiny, čo bude možno najväčší ekonomický projekt na našom kontinente, no tak slovenské firmy prídu skrátka.
2: Predseda vlády je aktuálne v Moskve.
0: No a to s tým súvisí.
2: Pripomína si tam ukončenie druhej svetovej vojny. Páni, v čase zlej ekonomickej situácie na Slovensku nebolo by vhodnejšie uctiť si pamiatku osloboditeľov skôr na Slavíne alebo na Dukle, jednoducho doma? Nepotrebuje spoločnosť okrem gest smerom k zahraničiu aj gesta vládnúcich politikov smerom k vlastným občanom, že aj oni sa priamo podieľajú na šetrení, pán predseda Šimečka?
0: Jednoznačne s vami súhlasím. My sme si pamiatku obetí druhej svetovej vojny uctili v Bratislave, tentokrát pri pamätníku neznámeho vojaka, minulý rok na Slavíne. Neexistuje jeden normálny, legitímny dôvod, prečo má Robert Fico tráviť tento deň v Moskve. Existuje jediný dôvod a to je jeho politický záujem, aby si mohol ukázať fotku svojim voličom, ale slúži iba záujmom Vladimíra Putina. Slúži vojnovej propagande Ruskej federácie. Lebo teraz tam pán prezident Putin môže ukázať, pozrite sa, veď je tu aj jeden jediný líder zo štátov Európskej únie. Takže náš pán premiér je tam jediný z EÚ, popri ňom sú tam také krajiny, predstavitelia takých krajín, ktoré sú neuznané, ako Južné Osetsko, Abcházsko, je tam, myslím, prezident Laosu. Je to absolútna hanba pre Slovensko a hlavne nič z toho Slovensko nemá.
2: Pán minister.
0: Nič, žiadnu reálnu výhodu z toho Slovensko nemá. Ešte aj tá ruská ropa po tom, čo začala prúdiť cez družbu, znamená, že dnes máme najvyššie ceny pohonných hmôt vo V4.
2: Pán minister.
1: My sme boli včera na Slavíne, pripomenúť si výročie oslobodenia. Pán predseda Národnej rady bol na Targove na východnom Slovensku. To dôležitý deň v histórii Slovenskej republiky, ktorý si máme pripomenúť. Predseda vlády je autonómny v svojich rozhodnutiach, ktoré robí, ak sa rozhodol ísť do Moskvy, vyšiel do Moskvy. My vlastne sme boli na Slovensku v rámci toho, že sme si pripomenuli to, pán Šimečka, že to bola Červená armáda a Rumúnska armáda, ktorá oslobodila Slovensko, že tu zomrelo 65 tisíc vojakov Červenej, tej ruskej armády. Takže myslím si, že nie sa im za čo poďakovať. Takže v tomto prípade niekedy možno, že menej emócií, viacej fakt.
2: Robert Fico sa dnes stretol s Vladimírom Putinom. Emisár Fico niesol odkaz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina je pripravená rokovať o ukončení vojny na úrovni lídrov. Pán Šimečka, čo ste možno očakávali od tohto stretnutia? Ja len pripomeniem, že Roberta Fica pred cestou do Moskvy kontaktoval samotný ukrajinský prezident.
0: Nič som neočakával. Tá cesta je pre Roberta Fica o jedinej veci, aby mohol svojim voličom povedať, že sa stretol s Vladimírom Putinom. O ničom inom to nie je. A keď si pozrieme, ako Rusko vedie túto vojnu, ako v nej pokračuje, ako ju stupňuje, ako odmieta akékoľvek mierové rokovania, tak potom na čo tam vôbec premiér s takýmto odkazom chodil? Veď to vidíme, to hovorí to aj americká administratíva, že je sklamaná, že bolo toľko návrhov na prímerie, na mierové rokovania a Vladimír Putin napriek tomu pokračuje v krvavej vojne, vraždí civilistov, bombarduje ukrajinské mesta. A keď sa bavíme o pripomienke vojny a hrôz vojny, tak prečo predseda vlády Slovenskej republiky si tento deň ide pripomenúť s politikom, ktorý zahájil najväčšiu vojnu na našom kontinente od konca studenej vojny a vraždí neustále. Ja tomu absolútne nerozumiem. Jediné, čo viem, je, že to poslúži Vladimirovi Putinovi ako ideologická stafáž už a že to pomôže vnútropoliticky Robertovi Ficovi.
2: Odkedy sa obnovil tok ruskej ropy, Slovensko má najdrahšiu naftu a benzín z krajín V4, tvrdia to dáta Európskej komisie. Hlas odmieta znižovanie daní uvalených na pohonné látky. Pán minister, neprehodnotíte to? Dokedy si myslíte, že ľudia ešte vydržia takéto tempo zdražovania?
1: Odblokovanie ropovodu Družba zrazu po maďarských voľbách, kedy vzor pána Šimečku, pán Zelenský už prestal s politickým vydieraním, je predsa o tej diverzifikácii, o ktorej hovoria v Progresívnom Slovensku, o tom, že máte prístup k viacerým zdrojom. Samozrejme, tá situácia je hodná toho, aby sme konali, práve preto sme aj v stredu na vláde s predstaviteľmi Slovnaftu sa dohodli na tom, že Slovnaft na situáciu bude reagovať a tak ako pred niekoľkými týždňami bola cena pohonných hmôt najlacnejšia v rámci V4. Rovnako to by malo byť v tomu aj v najbližších dňoch, pretože Slovnaft aj na tlak vlády príjme opatrenia, ktoré k tomuto budú smerovať. To je aj po tlaku pani ministerky hospodárstva, pani Denisy Sakovej, takže určite tú situáciu nenecháme tak. Viete veľmi dobre.
2: Zniží sa DPH nie len na pohonné hmoty, látky?
1: V tomto prípade výpadok,
2: zruší sa transakčná daň v budúcom roku?
1: Pán reaktor, o transakčnej dani myslím si, že to bola strana Hlas, ktorej sa potom pridala aj SNS. A na náš návrh sa predsa transakčná daň boli oslobodení malí a strední podnikatelia a živnostníci s obratom do 100 tisíc. Musíme sa baviť o tom, aký je výber pri tej transakčnej dani a či naplnila to, čo naplniť mala. Uvidíme, budeme v koalícii sa o tomto baviť.
2: Pán Šimečka, prečo sa vláde nedarí doručovať verejnosti hmatateľné výsledky v sociálnej a ekonomickej oblasti? Viac ako 80% domácnosti priznáva zvýšené mesačné náklady, 35% hovorí o zdražení na úrovni 200 eur mesačne, čo vôbec nie je zanedbateľná suma.
0: Aby som to povedal krátko, vláde sa nedarí, pretože je to jedno, ako sa žije ľuďom na Slovensku. Lebo vláde, premiérovi Ficovi ide iba o to, aby konzumoval moc a aby jeho ľudia boli v bezpečí pred spravodlivosťou. Preto keď na Slovensku zúri chudoba, keď ľudia nemajú z čoho vyžiť, tak predseda vlády cestuje do Moskvy alebo si robí tlačovku o kajúcnikoch. To je tá krátka odpoveď, lebo vláde na tom absolútne nezáleží. Jej záleží iba na vlastných kšeftoch a beztrestnosti. Ale aby som sa vrátil k tomu, čo bola tá otázka, lebo súčasťou tej drahoty, súčasťou tej biedy sú naozaj rastúce ceny pohonných hmot. To, čo sa udialo v posledných dňoch, absolútne rozbilo ten príbeh o tom, že ruská ropa cez Družbu je lacná. Keď k nám neprúdila ruská ropa, tak sme mali ceny pohonných hmot aj benzínu, aj nafty lacnejšie, než keď asi pred dvoma týždňami začala prúdiť ruská ropa na veľa. Rozprával o tom Robert Fico, ako keby to bol zázrak, ktorý nás vytrhne zo všetkých problémov. No tak dnes sa cena benzínu blíži k 1,80 € na liter. Drahšia než kdekoľvek vo V4, kde nemajú tú ruskú ropu. Tak podľa mňa by bolo férové, aby sa predstavitelia koalície vrátane ministra Šutaja Eštoka postavili pred občanov a povedali, že ruská ropa proste nie je lacná, že to celý čas bola bajka, lebo je to lacné a výhodné iba pre Slovnaft a ich matku MOL, teda pre maďarský štát. To, čo sme celý čas hovorili aj my.
2: Vráťme sa do politickej roviny. Predseda SNS Andrej Danko v aprílových sobotných dialogoch vyhlásil, že očakáva rekonštrukciu vlády po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu. Malo by dôjsť k rekonštrukcii vlády aj podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka?
1: Ja si to nemyslím. Ako predseda Hlasu myslím, že ministri za Hlas robia svoju prácu najlepšie, ako vedia. Pani ministerka Saková predsa pripravila adresnú energopomoc. Robí všetko preto, aby tlačila na slovná z hľadiska zniženia cen PHM. Pán minister práce sociálnych vecí pripravuje ďalšie podporné opatrenia pre rodiny, pre matky samoživiteľky. Tomáš Drucker spolu so mnou robí všetko preto, aby sme deťom vrátili detstvo. Ideme obmedziť sociálne siete. Chceme, aby mali nejakú svetlú budúcnosť. Pán minister Šaško predsa ide dostaviať nemocnice od Popradu cez Banskú Bystricu.
2: Očakávate nejaké zmeny po schválení štátneho rozpočtu?
1: Ja nevidím dôvod na to, aby sme v rámci Hlasu mojich ministrov nemám dôvod s nimi niečo robiť, ak sa rozhodnú koaliční partneri nejako ináč. Je to na ich vôli a môžu si upratať v rámci svojich pozícií veci tak, ako potrebuje.
2: Hlas vylučuje zmeny v 13 dôchodkoch. Ročne štát stoja takmer miliardu eur. Smer aj SNS si napriek tomu vedia predstaviť ich vyššiu adresnosť. Podľa údajov sociálnej poisťovne má 1000-eurový dôchodok viac ako 100 tisíc ľudí. Nenašlo by sa efektívnejšie využitie týchto peňazí, pán minister?
1: Pán redaktor, ja si pamätám, že to boli presne vlády pána Matoviča, Hegera a Odora, ktoré si z dôchodcov urobili nepriateľov. Veď im išli rušiť všetko. Všetko, dôchodci boli na poslednom mieste pre tieto tri vlády a práve preto sme aj my v opozícii vtedy jasne povedali, že ak sa Hlas dostane do vlády, tak prinesie spravodlivý a férový dôchodok pre každého jedného dôchodcu. To je náš sľub, ktorý sme dali, ktorý sme spolu s ďalšími desiatkami, ktoré Hlas dal, aj splnili a je pre nás absolútne nepredstaviteľné, aby sa na 13. dôchodky akokoľvek siahalo, hovorím to verejne, ak príde koaličný partner so snahou o to, aby nejako menil 13. dôchodky, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície.
2: Je vôbec 13. dôchodok za dôchodcov pre ľudí, ktorí majú dôchodky na 1000 eur ešte sociálnym opatrením?
1: Pán reaktor, ja neviem, kde chcete učiť toho dôchodcu, ktorý je už bohatý. Myslíte si, že 1000 eur už dneska bude úroveň minimálnej mzdy? Je to pre vás v poriadku?
2: Ja sa vás pýtam.
1: Ja vám hovorím, že hranica napríklad pri dôchodcoch, ktorí zarábajú nad 2000 eur, viete, koľko ich je? 893. 893. Ak by sme týmto zrušili 13. dôchodok, tak ušetríme asi 600 tisíc
2: eur. Komentár Michala Šimečku.
0: Ak dovolíte, trochu väčší priestor je potrebný, aby sa to vysvetlilo. Dostanem sa aj k 13. dôchodkom, kde súhlasím s tézou, že v tejto podobe, bohužiaľ, sú plné 13. dôchodky neudržateľné pre náš štátny rozpočet. Skončíme v bankrote a potom nebude, nie že na 13 dôchodkov, nebude ani na 7. Už dnes má sociálna poisťovňa sekeru 2,5 miliardy ročne. My reálne si na tie dôchodky musíme požičiavať. To je len ten makro pohľad.
2: Pýtam sa na tú adresnosť.
0: My sme za to. My sme presne za to, aby sa zadresnili 13. dôchodky. Hovorili sme to dlhodobo a teraz to už hovorí aj Smer, to je veľmi prekvapivé. Aby ľudia, ktorí sú výsluhoví dôchodcovia, alebo ktorí pracujú ešte popri tom, alebo ktorí majú, áno, nad 1000 eur, ja mi to ľúto, ja by som tiež najradšej pomohol všetkým dôchodcom, ktorí odpracovali všetky tie hodnoty, na ktorých dnes stojí náš štát, ale ten štát nemá peniaze. A keby sme takto pokračovali, tak na ľudí, ktorí majú dnes 50 rokov, pre nich už dôchodky nebudú vôbec. Čiže toto je jedna vec.
2: Čiže kde je tá hranica pre progresívne Slovensko, od ktorej by sa mali vyplácať dôchodcom 13. dôchodky?
0: Pozrite sa, dnes to stojí 900 niečo miliónov k miliarde. Ja si myslím, že o polovicu sa ten náklad na rozpočet dá znížiť a dá sa to elasticky vyklesávať adresne tak, aby to zasiahlo, aby sa pomohlo vlastne tým najchudobnejším dôchodcom ešte možno o niečo viac. Ale tu je druhá veľmi dôležitá téma, že môžeme šetriť, či už na výdajoch, alebo na energopomoci urobiť ju adresnejšou, ale nevyhrabeme sa z tohto dlhu, keď nezačne naša ekonomika rásť. Ja som v údive, že po 2,5 rokoch si táto vláda všimla, že vlastne potrebujeme hospodársky rast. Teraz sa tu mesiace rozpráva o nejakých zatiaľ neexistujúcich prorastových opatreniach. A Kolumbova žena, že ich nikto nevidel. Pričom už deadline, ktorý stanovil sám premiér koncom marca, už dávno vypršal. Ale aby bolo jasné, o čom sa bavíme, Slovensko má dnes hospodársky rast 0,6%. Naši susedia majú násobne viac. A to je kvôli konsolidácii tejto vlády, ktorá vybrala od ľudí miliardy, zabrzdila ekonomický rast a ešte ani nevie šetriť.
1: Myslím si, že občania, respektíve posluchači veľmi dobre vedia, prečo sme konsolidovali, pretože nám tu ostal najhorší rozpočet po vašich vládach, ale jedna dôležitá vec. Myslím, že teraz posluchači jasne tu počuli ten kontrast medzi progresívnym Slovenskom a Hlasom. A dovolím si povedať, že Hlas je jediná strana v rámci politického spektra, ktorá garantuje, že keď bude súčasťou vlády, tak na 13. dôchodky sa nebude siahať. Pán Šimečka tu jasne teda povedal, že dôchodcovia, ktorí majú dôchodok na vyšší ako 1000 eur, o 13. dôchodky prídu. Myslím si, že všetci si z toho urobia jasný obraz. Ešte raz opakujem, Hlas nebude súčasťou takej vlády, ktorá by akokoľvek siahala na 13. dôchodok a myslím, že v rámci politického spektra sme už ozaj ostali jediní, ktorí za tých dôchodcov budú bojovať.
0: Ja viem, že pánovi ministrovi vyhovuje, aby mňa tu teraz vykresloval ako nejakého asociálneho netvora.
1: To ste povedali vy, pán
0: Šimečka. Ktorý chce zobrať dôchodcom. Myslíte si naozaj, že progresívne Slovensko chce zobrať peniaze ľuďom, ktorých už dnes dostávajú?
1: To snad nemyslíte vážne. Teraz ste to povedali.
0: To, na čo my poukazujeme, je, že ak sa niečo nezmení, tak tento štát skončí v bankrote. Ale tam, kde naozaj treba byť sociálny, tak tam táto vláda nie je. Iba ministri si zvýšili každý rok o 3000 eur plat, kdežto bežná rodina s dvoma deťmi kvôli ich konsolidácii prišla o 1500 eur mesačne. Počúvate, to je len za roky tejto vlády.
2: S Michalom
0: vy sa
2: Šimečkom.
0: Budete nazývať, že ste sociálni demokrati, ktorí chcú chrániť sociálne istoty, akurát tak svoje.
2: Dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Pán Šimečka, Progresívne Slovensko rieši kauzu občianskeho združenia vašej matky. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že projekt Fórum mohol splácať svoje pôžičky z nadobudnutých štátnych dotácií. Pôžičku ste poskytli aj vy osobne. Vypočujme si sociológa Michala Vašečku, ktorý pre podcast televízie JOJ povedal toto.
4: Tá kauza je naprosto reálna. Je veľmi zrejmé, že ide o subvenčný podvod. Je veľmi zrejmé, že ide o obchádzanie, marenie exekúcií. Tam je trestná sadzba. A zároveň treba povedať, pôvodne sa celá vec Michala Šimečka vôbec netýkala. No, ale to je minulosť. Robert Fico tú tému mimoriadne šikovne priživuje. No a keďže PS podľa mňa začalo robiť chyby, tak už sa to začína prelievať smerom do PS. Nesmierne zle to hrajú. Spindoktori PS sú akože zreli na výmenu, pretože z kauzy, ktorá mohla po troch dňoch odznieť, tak napriek tomu proste sa pokračovalo v nezmysloch. Toto bude jedna z hlavných tém predvolebnej kampane. Toto sa tu bude živiť rok a pol. A keďže sa do toho začali zamotávať, tak to zamotanie bude takmer dokonalé. Nič nevyšumí. Toto bude jedna z kľúčových vecí, na ktorých Robert Fico bude chcieť vyhrať voľby.
2: Pán Šimečka, Igor Matovič, líder Hnutia Slovensko, v úvode sobotných dialógov hovoril, že SAS, KDH aj demokrati by spravili lepšie, ak by sa spojili do jednej koalície bez Progresívneho Slovenska. Má Igor Matovič ako líder strany, bez ktorej zrejme nebude možné zostaviť vládu zmeny pravdu?
0: Ja nebudem komentovať Igora Matoviča, na to je náš čas príliš vzácny. Ale ja sa veľmi rád vyjadrím aj k tomu, čo odznelo, aj k tomu, na čo sa chcete spýtať. Pozrite sa, ja to nebudem zľahčovať. To, čo sa dialo v občianskom združení, ktorého štatutárka je moja mama, nie je pekné. A áno, páchali sa tam asi aj podvody a teraz je na polícii, na vyšetrovateľoch, aby vyšetrili, kto tie podvody páchal. A aj moja mama ako štatutárka je pripravená niesť zodpovednosť. Na rozdiel od kolegov zo Smeru, ktorí si menia trestný zákon, aby sa vyhli zodpovednosti. Ona si poniesie zodpovednosť a moja úloha je vyhrať voľby a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko. Lebo toto je veľmi dôležité povedať. To nijako nesúvisí tá kauza ani so mnou, ani s Progresívnym Slovenskom. To, že to pán Šuta Eštok alebo pán Fico budú teraz živiť, ako povedal pán sociológ, to nech robia.
2: Šmečka, ale
0: my budeme pokračovať
2: v našej práci. O tom, že je to kauza PS, hovoria komentátori aj odborníci.
0: Nech o tom hovoria komentátori, nech o tom hovoria odborníci. Ak budú ďalšie voľby, ďalšia volebná kampaň o tom, že pán Fico bude hovoriť o mojej mame, tak ja budem hovoriť o tom, ako sa žije ľuďom na Slovensku.
2: A
0: potom sa môžu voliči rozhodnúť, že čo je pre nich podstatnejšie.
2: Nebojte sa, že aktuálna kauza ovplyvní výsledky komunálnych volieb v neprospech súčasnej opozície? Čo môže podľa vás spraviť napríklad s volebným potenciálom Matúša Vala v Bratislave, ktorého PS podporuje?
0: Absolútne sa nebojím, že toto by malo dôsledok pre komunálne voľby. Pozrite sa, je celkom možné, že môžeme aj klesnúť v závislosti na tejto kauze aj v prieskumoch verejnej mienky. Ja s tým som uzrozumený, veď jasné, keď tu týždeň a pol riešime účtovníctvo mimovládnej organizácie namiesto toho, aby sme hovorili, že nám hrozí zmrazenie 10 miliárd eurofondov. Namiesto toho, aby sme hovorili, že stavba Prešovskej nemocnice je jeden monumentálny prúser, kde nám visí 200 miliónov vo vzduchu, pretože tam naliali zlý betón. Keď nehovoríme o tom, že sa má odobrať licencia PPAčke, čo ohrozí našich farmárov, ale všetci sa bavia o tom, aké boli faktúry a účtovníctvo a kto kde čo, tak áno, môže nás to poškodiť, ale verte, že my si to odpracujeme späť. Ja už budúci týždeň odchádzam na ďalší regionálny výjazd a proste tak to je. Jasné, že niekedy politické strany majú aj ťažšiu chvíľu a my ju prekonáme.
2: Pane Štok, aký vývoj predpokladáte v kauze matky predsedu PS, ktorá je čoraz viac kauzou celej strany? Podľa komentátorov nestojí otázka, či Michal Šimečka odstúpi, ale skôr kedy odstúpi. Vzdá sa napokon predsedníckej stoličky v prospech vyššieho záujmu, ktorým je neohrozenie opozície, ako o ňom hovorí Igor Matovič?
5: No, k tomu, čo tu pán Šimečka povedal, to je kauza PS, lebo vy ste sa k nej prihlásili. Vy ste urobili tlačovú konferenciu. Pán Šimečka, som rád, že ste už precitli, pretože ako tu bol pán Vašečka prečítaný, tak ja vám prečítam vaše vyjadrenie 1.2. Vy, pán Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska. Tam nebol ani náznak obohatenia alebo snahy o nejaký podvod alebo niečo také. Tam je, nie je ani náznak, že by nejaké peniaze išli pre ňu. Veď to je proste vykonštruované, nevykonštruované chyby sa stali, ale účelová šikana iba preto, lebo je matkou predsedu strany, ktorá je silnejšia než Smer. O to ide a ja vždy budem brániť v tom, že nič neurobila pre seba. A teraz sme svedkami toho, pán Šimečka, že Európska komisia vymáha od združenia vašej matky vyše 113 000 eur, združení lietajú peniaze medzi účtami, vyberá sa hotovosť, obejujú sa pôžičky a osobné exekúcie pani Šimkovičovej. K tomu falošné bankové výpisy predkladané ministerstvám. A keby to toto sa udialo komukoľvek, pán Šimečka, komukoľvek, kto má niečo spoločné s vládnou koalíciou, vy osobne by ste kričali. Vy osobne by ste kričali, ale pán Šimečka, vy tu máte plné ústa. Vy rozprávate o akejsi slušnosti, hovoríte, že mafia tu skončila, ale v tomto prípade vy nie ste obeť. Vy ste sa prihlásili k subvenčnému podvodu. A posledná veta, pán Šimečka. Keby nebola tá v úvozovkách vami vyhlasovaná hanebná novela trestného zákona, tak za tento subvenčný podvod z európskych peňazí by vašej máme hrozilo 20 rokov väzenia, pán Šimečka.
2: Jasná otázka pre Michala Šimečku. Odstúpi alebo neodstúpi Michal Šimečka?
0: Pán redaktor, naozaj nechcem byť ako Robert Fico, aby som tu bol nervózny a zvyšoval na vás hlas, ale to snad nemôžete myslieť vážne. Ja mám brať zodpovednosť za niečo alebo za konanie mojich dospelých rodičov, to tie sme sa tu ocitli. To snad nemyslíte vážne. Nehovoriac o tom, že by to bol...
2: Videli ste napríklad karikatúru pána Danglára v denníku.
0: Ja sa nebudem riadiť podľa karikatúry. Ja chcem odpovedať.
2: Kde na vás sa vysypali kostlivci zo skrine a vy ste volali...
0: Pozor. Táto kauza sa nejako netýka PS. A nejako sa netýka... Ja nechajte ma dohovoriť, pán minister. 5 000 eur. Áno, ja som požičal 5000 eur a to veľmi rád poviem. To mne je nič zlé. Som požičal ešte viac, než mi bolo vrátené. Normálne bez toho, aby tam bol na mojej strane akýkoľvek problém. To, ako sa to zaučtovalo na strane občianskeho združenia, nechajte ma dohovoriť. Pardon. Nechajte ma dohovoriť. Tak za to naozaj ja ani nemôžem, ani som nemal mať takú vedomosť, nech to vyšetrí polícia. Ale teraz pozor, pán minister, vy mi tu idete hovoriť niečo o tom, čo robil občianske združenie mojej mamy, vy, ktorej ste šli s 12 000 eurami v keši na letisko ako minister vnútra.
5: Ja som podvodný.
0: Viete hovoriť niečo o nejakej exekúcii, však vy máte exekúciu, ktorú odmietate zaplatiť.
5: Neexekuje Európska komisia.
0: Mňa nikto neexekuje, ani Progresívne Slovensko. Vy máte exekúciu, ktorej sa vyhýbate, ktorú odmietate zaplatiť. A teraz pozor, akože čo je, aká kauza. Tak v tejto vláde máme guvernéra Národnej banky, ktorý je odsúdený. Máme podpredsedu Národnej rady, ktorý je obžalovaný v kauze očistec, že de facto uniesol policajný zbor. Teraz bude ten súd. Tak naozaj vás prosím, zachovajme si nejakú perspektívu. Samozrejme, že bude nám to pôsobiť politické problémy aj mne. OK, ja s tým počítam, ja som na to pripravený. Ale odrazím každý útok, pretože moja misia je oveľa väčšia. Je vymeniť Roberta Fica a priniesť lepšiu vládu pre Slovensko.
2: Denní gen uverejnil komentár s titulkom
0: kým sa
2: Šimečka musí z kola von. Váš komentár?
0: Môj komentár je, že nemám čo niesť zodpovednosť za mojich dospelých rodičov. Ona, moja matka, ako štatutárka, si to má obhájiť pred súdom, je plne pripravená znášať následky. Moja zodpovednosť je priniesť zmenu na Slovensku. Posledné dve veci k tomu poviem. To, čo sa teraz dostalo na verejnosť, sa dostalo na verejnosť preto, lebo to moja mama proaktívne zverejnila. Aj veci, ktoré nie sú pre ňu lichotivé. Tak chcem vidieť, ako pán Gašpar alebo jeho syn zverejnia účtovníctvo svojej firmy, z ktorej má to drahé auto. Chcem vidieť z vás, pán minister, ako by ste zverejnili, kde ste prišli k tým peniazom, za ktoré ste cestovali do Dubaja.
2: Čo sa musí stať, aby ste zmenili svoje rozhodnutie?
5: Vy si riešte vaše.
0: Ja riešim, že teraz na to odpovedám.
2: Čo sa musí stať, aby ste zmenili svoje rozhodnutie?
0: Ktoré rozhodnutie myslíte teraz?
2: že by ste odstúpili?
0: Nič sa nestane, aby som ja menil rozhodnutie mimo toho, že tak povie moja strana, ktorej dôveru mám. Moja matka, a to mimochodom je, bavíme sa krátko pred dňom matiek, moja mama si poniesie túto zodpovednosť, aj tú špinu, ktorú na nej vyliali, a áno, aj svoje zlyhania, a aj s trestnoprávnymi dôsledkami. Ja hovorím, padni komu padni, ale moja zodpovednosť je iná.
2: Pán minister, kauza, o ktorej sa bavíme, má aj svoju druhú stranu. Podľa nadácie Zastavme korupciu, kriminálny úrad finančnej správy lustroval matku predsedu najsilnejšej opozičnej strany ešte skôr, ako sa začalo vyšetrovanie. Nezneužíva sa štát na diskreditáciu opozície?
1: Som presvedčený o tom, že nie. A v tomto prípade ide iba jedno jediné, pán Šimečka, že rozprávka o vašej slušnosti, že vy ste iný ako ten Gašpar z Lifico, jednoducho skončila. Vaši komentátori, vaši ľudia blízki z denníku, ktorí vás vyrábali, hovoria, viete o čom? Z konotácií s vami a Progresívnym Slovenskom. O subvenčnom podvode, o sprenevere, o bielých koňoch, pán Šimečka. Hovoria o sfalšovaných výpisoch, exekúciách a podobných veciach.
2: Pán minister, to nie sú tu uznesenia.
1: Pán Šimečka,
0: tomuto smerujem.
1: Pán Šimečka, nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť, vy chcete byť budúci premiér. Neskáčte do rečí. Čiže vy sa tu hráte na akúsi obeť. Vy nie ste žiadnou obeťou. Pretože keby toto sa stalo hoci komu inému, keby sa to stalo Ficovej mame, už by ste kričali, prečo sa Fico nepýtal svojej mami, odkiaľ mu vracia tie peniaze, ktoré jej požičal. Prečo ste sa aj vtedy neopýtali? Veď vy vždy hovoríte o tom, mali to vedieť, mali to vedieť. Pán Prečo Šimečka, ste vy nemali vedieť reakcia o tom, že peniaze, ktoré vám vaša mama občianskeho združenia vrátila, boli podvodné peniaze, pán Šimečka.
0: Kľud, pán minister.
1: Ja hovorím o tom, že rozprávka o vašej slušnosti, pán Šimečka, skončila.
2: A to je ten rozdiel, Michala Šimečku.
0: A to je, nechajte ma dohovoriť, pán minister.
1: Ja som mal ešte svoj vstup, pán Šimečka.
0: Dôvod, pre ktorý to vôbec pán minister vie, pre ktorý o tom píšu médiá. A áno, rieši sa to. A áno, nie je to príjemné pre mňa alebo moju mamu, ale ten dôvod, a v tom je ten rozdiel. Ten dôvod je, že moja mama to transparentne zverejnila, aj keď to na ňu vrhá svoje svetlo.
1: Myslíte, to niečo, čo dva roky potom,
0: táto
1: ako
0: partia
1: sa to
0: udialo, nikdy v živote by neurobila. A mimochodom, a ja sa vyjadrím aj k tomu výroku, ktorý ste vycitoval môjmu. Áno, to je pravda. Vtedy som vychádzal z informácií vládneho auditu, ktorý hovorilo nedostatku finančnej disciplíny, vtedy nikto, ani dokonca ani moja mama nevedeli, že sú tam tieto ďalšie veľmi problematické veci. Keď sa to dozvedela, tak to dala na verejnosť. A to je ten rozdiel medzi nami.
1: Preto tá debata
0: ja
1: o bielých koňoch, pán Šimečka.
0: Ja nebudem popierať, že sa tam diali nepekné veci. Ja nebudem meniť trestnú legislatívu. Ona sa nebude schovávať.
2: Pozdrav všetkým matkám od Michala Šimečku.
0: Chcel by som...
2: Jednou vetou, pán Šimečka.
0: Áno. Chcel by som všetkým matkám na Slovensku zaželať, najmä tým, ktoré sú zraniteľnejšie, matky samoživiteľky, aby im štát vedel pomôcť, ale hlavne všetkým matkám, aby sa tešili zo svojich detí a aby čo najviac ich detí zostalo aj vyrastať na Slovensku.
2: Odkaz Matúša Šutaja.
1: Ešte teraz presúvam do Polčian, kde zlá som si pripomeniem deň matiek, ale všetkým matkám máte môj obrovský, neskonalý obdiv za to, že vychovávate tie deti a môže sa na mňa hnevať celá Progresívna Kaverian. Byť matkou je jedna úžasná vec. Zaslúžite si za to naše absolútne uznanie a všetko najlepšie z celého srdca každej jednej máme, starej máme, či je samoživiteľka, či má kompletnú rodinu.
2: Toľko
1: klobúk dole za náš mužov.
2: Z Hlasu SD, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja.
2: A Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska, veľká vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škornia, zvukový technik Ivan Šucha a Matej Baránek.

správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Michal Šimečka označil prorastové opatrenia, ktoré chystá vláda, za Kolombovú ženu. Rusko od Ukrajiny nedostalo žiadny návrh týkajúci sa výmeny zajacov, oznámil Vladimír Putin. Bude jasno až polojasno, podvečer na západe pribúdanie oblakov, teplota 18 až 25 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnieder. Prorastové opatrenia, ktoré vláda chystá v blízkej budúcnosti, označil predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy za akúsi Kolombovú ženu.
1: Vláda, ktorá má k dispozícii celý aparát ministerstva financií a hospodárstva, nevie prísť s opatreniami na ekonomický rast. Pripomeniem, že Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6 HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný.
0: Naštartovať slovenskú ekonomiku bude podľa neho až úlohou budúcej vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň po rokovaní vlády povedala, že prorastové opatrenia sú vypracované, no bude o nich ešte rokovať koaličná rada.
2: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
0: Ruský prezident Vladimír Putin v sobotu oznámil, že Rusko doteraz nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajacov, ktorá má byť súčasťou trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na jeho žiadosť bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v dňoch od 9. do 11. mája platiť prímerie, ktoré bude zahŕňať aj výmenu tisícky zajacov z každej strany. Rusko a Ukrajina sa však napriek prímeriu v sobotu vzájomne obvinili z útokov. O americkej podpore katarskej obrany aj úlohe Kataru pri presadzovaní stability a bezpečnosti na Blízkom východe hovoril v sobotu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s katarským premiérom Muhammadom bin Abdar Rahmanom Sánim. Stretnutie vo Washingtone zdôraznilo úlohu kľúčového prostredníka, ktorým je Doha pre Spojené štáty v regióne. USA v týchto dňoch očakávajú iránsku odpoveď na návrh mierovej dohody. Najmenej 11 ľudí v sobotu hospitalizovali po predpokladanom výbuchu na lodi nedaleko amerického mesta Miami. Príčina dosiaľ nie je známa. Hasičský zbor v okrese Miami-Dade objasnil, že krátko po 12:30 miestneho času zasahovalo 25 jednotiek po nahlásení možného výbuchu plavidla pri Howler Sandbar, plitkej oblasti pre plavbu párty loďami. Americká stanica CBC News informuje, že podľa svedkov po výbuchu loď rýchlo zachvátili plamene. Už istý majster Slovan Bratislava vyhral v predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže v Podbrezovej 2-1. V bránke Belasich dostal dôveru Martin Trnovský.
3: Zápas nebol jednoduchý, ale mali sme dobré pasáže, potom sme nejakým spôsobom vypli. Podbrezová, hneď to bolo cítiť, že už bol väčší tlak, alebo sa dostávali aj do lepších šancí. Je ťažké niekedy potom naskočiť naspäť, ale dali sme krásny gól, Tigran pravačko, takže super. Dobre, tešíme sa, zvládli sme to, takže super.
0: V skupine o titul si Michalovce poradili s Dunajskou Stredou 2-1. V boji o záchranu zvíťazil Prešov nad Skalicou 3-0 a Ružomberok zdolal Trenčín 4-3 gólom v nadstavenom čase. Dnes bude jasno až polojasno, v horských oblastiach ojedinele viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 6 až 1, na juhu miestami 12 až 7, denná 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Cesta 3. triedy pri obci Šiba je uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľučovskú zábavu obchádzajte cez Hertník, Bartošovce a Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 10. mája, my poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1934 sa narodil slovenský herec, divadelný pedagóg a politik Štefan Kvietik. V roku 1954 sa narodil český pesničkár Ivan Hlas. No a v roku 1960 sa narodil írsky spevák Bono. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Jana Mikovičová a Marko Vermu.

0: S našimi susedmi v Česku sa často porovnávame, či už ide o platy alebo životnú úroveň, ako sme na tom v porovnaní s Čechmi z pohľadu finančného majetku a čo nám hovoria aktuálne čísla o tom, koľko má priemerný Slovák nasporené. Aj na to sa teraz pozrieme s Tomášom Geršim a odborníkom na financie Marianom Búlikom.
1: Čísla nám hovoria, že ten celkový finančný majetok je relatívne nízky, len okolo 21,5 tisíca eur. Češi majú viac ako dvojnásobok na obyvateľa. Navyše na Slovensku viac ako 50% z tých našich úspor držíme neefektívne v bankách a hotovosti a investujeme z nich výrazne menej ako Česi. Takže nielenže máme menší majetok, ale ešte aj horšie rozložený. Je preto naozaj užitočné sa pozrieť na to, ako to má každý z nás nastavené.
2: Viacerí si stále myslia, že mať peniaze doma alebo na bežnom účte je najbezpečnejšie uloženie peňazí. Je to ale tak?
1: Určite nie, pretože peniaze v hotovosti alebo v banke v podstate likviduje inflácia, teda zdražovanie, znižuje tú kúpnu silu tých našich peňazí. Aktuálna inflácia na Slovensku je okolo 4% a ak by sa konflikt v Iráne ešte ďalej predlžoval, tak môže stúpnuť podľa rôznych analýz až ku 6% v tomto roku. Aj keby inflácia zostala len 4% a dlhodobo by sa to takto dialo, tak peniaze, ktoré máme napríklad v hotovosti alebo banke na bežnom účte, by napríklad za 30 rokov stratili až 2/3 svojej hodnoty. Potrebujeme naozaj investovať, pretože ak naše peniaze neinvestujeme, nielenže strácame kvôli inflácii, ale aj strácame kvôli tomu, že sme nezískali ten možný výnos.
2: Medzi ľuďmi stále prevláda názor, že na investovanie sú potrebné tisíce eur a že je to výsada len bohatých. Je to naozaj skutočne tak?
1: Určite nie. Začať investovať sa dá aj s malými sumami už povedzme 20 eur mesačne a ak by sme si investovali až povedzme 50 eur mesačne, po dobu 30 rokov, tak budeme mať na konci vysoko pravdepodobne okolo 120 tisíc eur. Takže základom toho úspechu budovania majetku je začať čo najskôr, investovať pravidelne a dať tomu čo najviac času.
2: Odporúčate investovať sám cez nejakú aplikáciu alebo s odborníkom po svojom boku?
1: Štatistiky hovoria, že až 80% účtov u platformiem alebo brokerov je v strate. To znamená, ľudia sa snažia sám si tam nakupovať rôzne buď ETF fondy alebo jednotlivé cenné papiere, ale iba 20% z nich je aktuálne v zisku. Naozaj stojí za to mať finančného odborníka, ktorý radí, ako investovať, do čoho investovať, čomu sa vyhnúť.
2: Ak by ste mali dať našim poslucháčom univerzálny návod, čo majú robiť, aby ich majetok dlhodobo rastol a nestrácal hodnotu, tak aké by boli tie odporúčania?
1: V rezerve si držať len na určitú sumu, na povedzme 3 až 6 mesačných výdavkov a všetky ostatné peniaze sa snažiť investovať. Ale aj pracovať na zvyšovaní príjmu, nielen na šetrení výdavkov. Celkovo odporúčam rozhodne mať finančný plán a dlhodobo sa ho držať.
3: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Ešte stále oslavovaný úspech slovenskej hokejovej 18-ky na domácom svetovom šampionáte v Trenčine a v Bratislave navnadil fanúšikov pred budúco týždňovým štartom majstrovstiev sveta mužov. Naši mladíci potešili skvelým druhým miestom, celkovo len tretím medailovým úspechom tejto vekovej kategórie v histórii. Výrazný podpis pod ním má 34-ročný tréner Martin Dendis, s ktorým sa porozprávala Zlatica Mokrá.
1: Zostupom niekoľkých dní už si vo vás tak sadli tie dojmy, emócie, pocity aj to, čo ste dosiahli na šampionáte?
2: V podstate ešte to stále tak sadá a naplňa ma obrovská vďaka za to, čo chalani odviedli pre Slovensko, akú urobili atmosféru po celom Slovensku, ako spájali ľudí a ukázali, aký je hokej obrovský fenomén. Chalani ukázali, aký bol jeden tým, jedna rodina a boli sme veľmi hrdí na nich, čo dosiahli pre našu krajinu.
1: S kolegami už ste si to aj tak stihli zhodnotiť, alebo vy sám sebe?
2: My sme to už stihli zhodnotiť aj s kolegami, aj s chalanmi, aj tak celkovo a sme maximálne spokojní, pretože získali sme medailu pre Slovensko po dlhých 23 rokoch, čo je veľmi dlhé obdobie a je to obrovský úspech, ktorý treba vážiť.
1: Vy ste počas celého toho šampionátu aj v rámci prípravy pred ním boli veľmi koncentrovaní, sústredení. Už tie emócie trošku ste si dovolili aj tak možno na tých oslavách pustiť. Mali ste v pláne, že sa s chlapcami trochu zabavíte a naozaj, že si vychutnáte tie strieborné medaily.
2: Áno, určite všetci sme ľudia, máme nejakú prácu, ktorú chceme odviesť najlepšie ako vieme a tá si vyžaduje nejakú koncentráciu a nejaké mentálne nastavenie a samozrejme, že keď už bolo po všetkom, tak schválne sme to patrične oslavili a užili sme ten čas spoločný.
1: Strieborné medaily potešili slovenských fanúšikov. Čo môžu znamenať vo vzťahu k svetovému hokeju alebo k tomu mládežníckemu?
2: Tak keď si zoberieme posledné 4 roky, zoberieme kategóriu do 18 rokov, kde v podstate to sú prvé majstrovstvá sveta, ktoré chalani zažívajú vo svojich kariérach, tak na posledných 4 majstrovstvách sveta Slovensko obsadilo vždy finish v top 4 korunované teraz striebornou medailou, takže je to niečo, čo ukazuje, že nebola to náhoda. Dialo sa to 4 roky po sebe a to ukazuje, že tí chalani, ktorí prichádzajú do ďalšej reprezentácie, sú šikovní, majú obrovské kvality a veríme tomu, že mnohí z nich budú hrať aj v NHL a zároveň, že mnohí z nich budú reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, či už 20-ročných alebo mužov a budú tešiť ľudí po Slovensku.
1: Áno, aká bude tá ich budúcnosť, to sa ukáže v najbližších možno mesiacoch, rokoch. Aká bude vaša? Chcete pokračovať pri 18-ke? Už ste sa zamýšľali nad tým, alebo aké máte plány trénerské?
2: Momentálne sa to ešte teraz rieši, tak ťažko povedať, že čo bude tú ďalšiu sezónu, ale mňa tá práca v reprezentácii baví. Je to práca, kde človek pracuje s tými najšikovnejšími chalanmi zo Slovenska, reprezentuje svoju krajinu a mňa vždy reprezentácia naplňala a pre mňa to je splnený sen trénovať slovenskú reprezentáciu.
1: Po úspešnom šampionáte ešte máte vy také tie mediálne povinnosti? Plánujete už aj nejaký taký oddych, kde si naozaj doprajete už aj ten mentálny reset?
2: Tak sú to také príjemné povinnosti, pretože podarilo sa nám úspech a ja všade, kde chodím, chválim chalanov, chválim realizačný tým, chválim celú organizáciu od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Sú to veľmi príjemné povinnosti, kde môžem vyzdvihnúť to, čo chalani urobili realizačný tým a Slovenský zväz ľadového hokeja pre celú našu krajinu a zároveň aj pre všetkých fanúšikov hokeja na Slovensku. A poďme si niekam oddychnúť a verím, že v najbližšom čase určite áno.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
2: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
1: Viac porozpráva Eve Priblíncovej dnes po 14.30.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme za volant. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Na ceste 3. triedy medzi Cerovom a križovatkou s cestou číslo 75 opravujú most. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú cez Litavu, Kladivíkovo a Opavské Lazy, nákladné cez Hontianske Nemce, Dudince, Latinu a popri Plášťovciach. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút vám prinesieme to najlepšie z nedeľného zábavníka dvojbodky.

0: V Rádiu Slovensko sa v rámci z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku raz mesačne, okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom, vraciame aj k archívnym častiam s Milanom Lasicom. Nasledujúca ukážka je venovaná Vojtechovi Zamarovskému a je z októbra 2015.
1: No, tak to je to dôležité, čo robil pán Zamarovský, že popularizoval dejiny a naše poznatky o nich sa často viažu na tie jeho príbehy. Mm-hmm. Podobne ako on začal s tým Seram, to bol taký, neviem, či nemecký alebo francúzsky spisovateľ, napísal niekedy v 50. rokoch knihu Bohovia, hroby a učenci. Aha. A to bolo mimoriadne napínavé čítanie o tom, ako Šliman objavil Troju a tak ďalej a tak ďalej. No a toto robil pán Zamarovský. To bolo v 85. tento rozhovor. A to Hanna Beranová už žila.
2: Veľmi intenzívne. Hej. Pán Zamarovský dokázal niečo, čo v našich končinách asi málo kto, ak vôbec niekto, napísal 14 kníh a 2 milióny výtlačkov sa predalo, bolo preložený do 15 jazykov. Takže skutočne asi na to išiel dobre, ale v Potone sa trošičku ozýva možno taká krátka téma, ktorá hovorí o tom, že ak sa z tej histórie nepoučíme, tak si musíme zopakovať.
1: No a tak viete čo, poučiť sa z niečoho je skoro nemožné, pretože to je tak, ako keď chcete svojim deťom zdeliť svoje skúsenosti. No tak sú nezdeliteľné. Tie deti to isté, čo vy ste zažili a viete, že sa to bude opakovať, tak to musia zažiť na vlastnej koži. Prvýkrát, hej. Nemôžu si to vypočuť od niekoho a potom konať podľa inštrukcií. Nejde to skrátka. Tak je to trošku aj v dejinách, takže sa opakujú.
2: No ale predsa len to dieťa, dajme tomu, je to taký individuálnejší prístup a musí si rozbiť nos alebo odrieť koleno, ale keď vieme, že tento model alebo toto naozaj nefunguje, to volovina, tí na tom zahynuli, tam tým to nevyšlo a my predsa len to
1: no, lebo
2: dohodneme
1: vždy,
2: a ideme
1: vždy
2: do toho.
1: Vždy sa nájde niekto, kto je presvedčený, že keďže sa to nepodarilo, tak veľakrát, že jemu sa to podarí.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Hosťom sobotného dobrého rána bol profesor Pavol Prokop z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a zároveň z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa behaviorálnou ekológiou, skôr zvanou aj etológia, teda správaním živočíchov v súvislosti s ich evolučným vývojom. Kata Martinková chcela vedieť, čo to presne je.
1: No keby sme to mali tak striktne definovať, tak etológia je vedná disciplína, ktorá predchádzala ešte tej behaviorálnej ekológii a tá sa venovala skôr také deskripcii správania, akým spôsobom sa nejaký živočích, si vymyslím, keď nejaký pavúk má nejaké svadobné tance a teraz sa predvádza pred samicou, tak etológ by to presne popísal, že v ktorej sekunde, čo presne ten samec urobí pred tou samicou, ale už by sa nezamýšľal nejak hĺbšie nad tým, že aký to má evolučný význam. A s týmto prišli tí behaviorálni ekológovia zhruba v 60. 70. rokoch minulého storočia. Keby sme si zobrali toho pavúka, ktorého som vybral ako model, tak teraz oni by sa napríklad zapodievali tým, alebo zapodievame sa aj v súčasnosti tým, že keď ten pavúk má nejaký svadobný tanec, tak aký zmysel to pre tú samicu má? Čo sa dá manipulovať napríklad tým, že trebárs toho samca potravne deprivujete, nedáte mu dostatok potravy a teraz zistíte, ako bude on schopný tancovať pri tej zhoršenej fyzickej kondícii a či tá samica si ho vyberie napriek tomu alebo nie. A ľahko dokážete, že teraz tá fyzická kondícia korešponduje s tou schopnosťou tancovať a to zasa súvisí s pohlavným výberom.
2: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak vy sledujete to, že akým spôsobom to, ktoré správanie vlastne zaručí holú existenciu tomu, ktorému druhu.
1: Áno, dá sa to tak povedať.
2: Často rozmýšľam nad evolúciou ako témou a neviem si vybrať z tých možností, že či ide o riadený proces, alebo ide o náhodu. Vy si ktorú vyberáte?
1: No z vedeckého hľadiska je tá odpoveď úplne jasná, že to proste riadený proces určite nie je. Evolúcia je absolútne náhodný proces, ktorý nemá nejaký špeciálny cieľ. Čiže to, čo my si myslíme, že vyhrávajú tí najlepší a najsilnejší a podobne, to nie je celkom tak. Vyhrávajú tí, ktorí sú najlepšie adaptovaní na dané podmienky prostredia. Čiže keď si zoberieme, ja neviem, nejaké vtáky, ktoré majú silných predátorov, ktorý treba zlikvidujú niekde vo vzduchu, tak samozrejme, že logicky môžeme uvažovať, že je to druh, ktorý sa bude vyvíjať, takže bude mať rýchlejší let, ale potom môžeme mať naopak vtáky, treba na rôznych ostrovoch, tie ostrovné formy, ktoré nemajú prirodzených predátorov a im sa krídla vôbec nevyvíjajú a práve naopak dojde k tomu, že sa z nich vyvinú nejaké formy, ktoré sú nelietavé, ktoré dokážu len behať po zemi a vôbec nedokážu zlietnúť. Čiže nedá sa teraz povedať, že jeden alebo druhý ten druh by bol lepší alebo horší. V danom prostredí, v danom čase a v daných podmienkach bolo výhodné jedno alebo druhé.
2: Vy ste povedali, že z vedeckého hľadiska je to striktne takto, ako ste to vysvetlili. Vy zvažujete tak sám pre seba aj nejaké iné ako vedecké hľadisko? Pozeráte sa na to aj povedzme nejakým ľudským hľadiskom alebo možno z nejakej existencie vyššej moci?
1: Nie. Možno, že v minulosti, keď som bol mladší, som to takto riešil, ale čím viacej sa zapodievam vedou, tak tým menej tam vidím priestor na nejaké alternatívy.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelé. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD odíde z koalície, ak niekto z koaličných partnerov siahne na 13. dôchodky, vyhlásil Matúš Šutaj-Eštok. Evakuácia ľudí z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, začne dnes o 9. hodine. Bude jasno až polojasno, podvečer na západe pribúdanie oblakov, teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy zopakoval, že jeho strana odíde z koalície, ak niekto z koaličných partnerov siahne na 13. dôchodky.
2: Dovolím si povedať, že Hlas je jediná strana v rámci politického spektra, ktorá garantuje, že keď bude súčasťou vlády, tak na 13. dôchodky sa nebude siahať.
1: Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku sú 13. dôchodky v súčasnej podobe neudržateľné pre štátny rozpočet.
3: Skončíme v bankrote a potom nebude, nie že na 13 dôchodkov, nebude ani na 7. Dnes má sociálna poisťovňa sekeru 2,5 miliardy ročne. My reálne si na tie dôchodky musíme požičiavať.
1: Evakuácia ľudí z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, začne dnes o 9. hodine, oznámil prevádzkovateľ lode, spoločnosť Oceanwide Expeditions, ktorá do samotnej operácie ale nie je zapojená. Očakáva sa, že loď pripláva k ostrovu Tenerife, kde evakuácia začne o niekoľko hodín skôr. Operácia v obyvateľoch najväčšieho z Kanárskych ostrovov však vyvoláva obavy. Starosta mesta Santa Cruz sa posťažoval, že evakuácia pasažierov sa mohla uskutočniť na Kapverdách, odkiaľ výletná loď smerom k ostrovu vyplávala. Podľa vlády ale evakuovaní neprídu do kontaktu s miestnymi obyvateľmi. Loď opustia všetci cestujúci a časť posádky, ktorá nie je potrebná na ďalší presun plavidla. Severokorejskí vojaci pochodovali na prehliadke k dňu víťazstva, ktorá sa v sobotu konala v Moskve. Je to prvý raz, keď sa vojaci KLDR zúčastnili na takejto každoročnej prehliadke. Títo vojaci podľa záberov ruskej tlačovej agentúry TASS kráčali po Červenom námestí so severokorejskou vlajkou. Pri ich príchode na toto námestie ich potleskom vítal aj severokorejský veľvyslanec v Rusku a ďalší predstavitelia. Severokorejský vodca Kim Jong-un v sobotu zagratuloval ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi pri príležitosti oslav dňa víťazstva a potvrdil záväzok Pjongjangu prehlbovať vzťahy s Moskvou. Ozbrojenci z povstaleckého zoskupenia Kodeko zabili na východe Konga najmenej 69 ľudí. K útoku v provincii Ituri došlo už na konci apríla. Prítomnosť povstalcov v oblasti ale spôsobila, že telá obeti boli nájdené s mnohodňovým oneskorením. V Ituri, ktoré leží pri hraniciach s Ugandou, sa nachádzajú veľké ložiská zlata a už niekoľko rokov tam pôsobí mnoho povstaleckých skupín. Kodeko tvrdí, že obhajuje práva etnickej skupiny Lendu, ktorú tvoria prevažne poľnohospodári a ktorá sa stretáva s nomádskym etnikom Hema. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na podujatí Svetového pohára v kazašskom Almaty v disciplíne trap tretie miesto. Vo finále trafila 21 z 30 terčov, pričom víťazná Austrálčanka Penny Smithová vytvorila svetový rekord bez jediného zaváhania. Filip Marinov skončil v mužskej súťaži na 6. priečke. Nedeľa bude jasná až polojasná v horských oblastiach ojedinele. Zväčšená oblačnosť, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti. Teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dopravná situácia je pokojná. Prajeme vám skoré dobré ráno. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. Cesta 3. triedy na výjazde z Viesky nad Žitavou smerom na Slepčany je pre stavbu nového mosta uzavretá. Obchádzka vedie cez Tesárske Mliňany. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 Popod Strečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: 4. hodine počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie Krotitelia filmov s Jurajom Maličkom a Pavlom Hubinom.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Seriály na streame sú stále vo väčšej obľube, dnes teda naši krotitelia začnú práve tam a vybrali pre vás animovaný medzistupeň jednotlivých častí populárneho seriálu Stranger Things. Čo si pod tým máme predstaviť, to už nechám na krotiteľov filmov.
2: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes sa pozrieme na to zaujímavé v kinách a na streame. Apropo stream, tam sa presúvame práve v tejto chvíli, pretože pre všetkých fanúšikov seriálu Stranger Things prišlo malé prekvapenie.
3: Práve tam sa totiž navzdory prianiu tvorcov vrátil seriál Stranger Things, konkrétne s podtitulom Príbehy z 85. a ide vlastne o animovanú verziu, respektíve o také animované kraťasy, ktoré predelujú 2. a 3. sezónu. Vrátime sa do mestečka Hawking za našou partiou mladých nadšencov Dungeons and Dragons a paranormálnych javov s tým, že sledujeme, ako trávia svoj všedný čas pomedzi dobrodružstva, ktoré poznáme práve z toho dominantného seriálu. Pozoruhodné na tom seriáli naozaj je to, že teda nezúčastnil sa na úrovni tvorcov nikto z toho pôvodného tímu, aj teda hlasy sú nové, aj tvorcovia sú noví, čo však neznamená, že sa im nepodarilo zachytiť atmosféru a v zásade môžeme povedať, že Stranger Things je veľmi príjemné spestrenie toho, čo už poznáme.
2: A presne s tým sa pracuje, s tým, aby fanúšikovia dostali to, čo ich na seriáli bavilo. Je to trochu kalkul, ktorý rozdeľuje fanúšikov. No a tí, ktorí to so seriálom predsa len skúsia, tak dostanú novú postavu. Do mesta totiž príde Nikki, outsiderka, ktorá sa pridá ku skupine, no a spoločne začnú vyšetrovať zvláštne javy, či už ide o zmiznutie, alebo podivné zvuky, či tiene. Tým, že je to animák, tak si tvorcovia mohli dovoliť popustiť trošku úzdu fantázii a prídu aj nové tvory. Zistíme, že tieto bytosti sú organizované a veľmi inteligentné, no a postupne sa odhalí, že hrozí väčší prienik medzi svetmi. Áno, ten konflikt je niečo, čo sa veľmi ľahko dá zarámovať medzi série, ktoré už poznáme, a tak sa napätie trochu vytráca. Úplne inak na tom sme ale v prípade najlepšieho španielského filmu minulého roka s názvom Nedeľa, Los Domingos, v ktorom sledujeme pre nás trochu neznáme problémy mladých.
3: Za film Nedeľa samozrejme treba odskočiť do kín. Ide o snímku, ktorá tematizuje klauzúru, respektíve vstup do kláštora. Máme tu mladú hrdinku, dievča, ktorá je na prahu mladosti, rozhoduje sa kam po strednej škole a pocíti jednoducho ono volanie a rozhodne sa vstúpiť do kláštora. Samozrejme s tým, že rodina, pochopiteľne jej najbližší, s tým majú problém, lebo to znamená žiadne vnúčatá, znamená to veľký kríž a odriekanie. Zdá sa však, že naša mladá hrdinka je pevne rozhodnutá. A čo je teda na tom filme najzaujímavejšie, tak toto rozhodnutie odkrie, že v rodine, v ktorej sa to deje, nie je úplne všetko v najlepšom poriadku.
2: Film Nedeľa nie je o tom, že rozhodnutý človek je skúšaný a napokon svoje odhodlanie zmení. Dokonca sa nedá povedať ani to, že by bol primárne o viere. Tá tu slúži len ako pomoc pri zobrazovaní problémov, ktorým sú nútení mladí ľudia čeliť. Je to intimná dráma o medziľudských vzťahoch a pre jej pochopenie vám postačí len ľahké odhodlanie vcítiť sa. Veľmi to uľahčujú skvelé herecké výkony a scenár, ktorý netlačí, ale len tak jemne načrtáva. Ak to zhrnieme, tak veľmi zaujímavé príbehy nám prináša seriál Stranger Things, Príbehy z 85. a aj film Nedeľa. A nie je dôvod to meniť, pretože v podobnom duchu zostaneme i pri seriáli Margo má problém výjsť, ale to až o chvíľu.

0: Hostitelia filmov.
1: Dnes nám to vyšlo viac na seriály a tento sa skutočne oplatí. Volá sa Margo, má problémy výjsť a okrem nevšedného názvu určite zaujímu aj herecké výkony Elle Fanning, Michelle Pfeiffer aj Nicole Kidman. Scenár je výborný a aj to je jeden z dôvodov, prečo je plný hereckých hviezd. Pokračujú Krotitelia filmov.
2: Aj naďalej počúvate Krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Boli sme na streame, odskočili sme si do kín a na stream sa vraciame. Tam má práve totiž premiéru seriál Margo má problém výjsť. Je to 8-dielná komediálna dráma alebo dramatická komédia, ktorá tematizuje veľmi jednoduchý a zároveň veľmi zaujímavý príbeh mladej dievčiny, ambicioznej študentky, ktorá predčasne otehotnie, dieťatko si nechá a začnú starosti so živobytím.
3: Seriál, ktorý sa nikam neponáhla, nám zobrazuje mladú mamičku, ktorej sa veľmi rýchlo zmení svet a tam, kde boli veľké ambície, zostávajú veľké problémy. Margo je síce šikovná, no zistuje, že v skutočnom svete to nie vždy stačí. Problémová rodina tiež nie je vždy nápomocná a tak sa rozhodne postaviť sa k problémom čelom a skúsiť si zarobiť pomocou kontroverznej činnosti na internete. Ale pozor, toto nie je banálny seriál, ktorý by dával jasné odpovede, čo je a čo nie je správne. Tu sa dokonca nenachádza ani vyslovene dobrá či zlá postava. Toto je jednoducho život, veľmi reálny a nie vždy pekný.
2: Ty už si spomínal, že seriál sa nikam neženie. Toto je veľmi, veľmi prínosná kvalita, pretože tvorcovia majú čas pohrať sa s charaktermi, pohrať sa so vzťahmi a pohrať sa aj so zápletkami jednotlivých epizód. V podstate niektoré zo zásadných a veľmi dôležitých postáv na začiatku seriálu vôbec nepoznáme, takže ten postupný nástup svedčí o tom, že seriál tu môže byť pomerne dlho, čo by aj sa vzťahovalo k menu tvorcu, ktorým je legendárny scenárista seriálovi David E. Kelly, ktorý má za sebou také zárezy do seriálovej pážby ako Ellie McBealová či Nemocnica Chicago Hope. David Kelly je jednoducho skrúsený veterán, ktorý prichádza s novým konceptom postaveným na dlhodobej perspektíve rozprávania. Hlavná hrdinka je teda čerstvá mamička a má celý život pred sebou a my tak máme možnosť pred sebou veľmi, veľmi dlhý seriál. Uvidíme, ako dlho to vydrží, ale ak by to takto pokračovalo, vôbec by som sa nebránil aj niekoľkým sezónam.
3: Elle Fanning ako hlavná hrdinka, ale aj Michelle Pfeiffer či Nicole Kidman. A rovnako aj Nick Offerman, ktorý tu hrá otca Margo. Bývalá wrestlingová hviezda sa vracia do života dcery po tom, čo ju ako dieťa opustil. A tak sledujeme pomerne silnú dejovú linku, v ktorej jednak vidíme zbližovanie sa a hlavne humor. Wrestler totiž dáva rady svojej dcere, ako pracovať s publikom. Pretože Margo si svojou prácou získava čoraz početnejší dav ľudí a musí sa naučiť, ako sa z toho nezblázniť. Film je síce drámou, ale prítomného je aj veľa humoru, takže to sledovanie, napriek tomu, že ukazuje reálne možnosti, ako pracovať v neľahkej situácii, predsa len dáva aj štipku nádeje.
2: Samotný seriál je adaptáciou románu americkej autorky Ruffy Thorpeovej. Vyšiel v Ani a stal sa z neho taký prekvapivý bestseller.

0: V momente tej seriálovej adaptácie je jasné prečo. Marková problém výjsť je totiž vlastne lifestyleový seriál, ktorý tematizuje prítomnosť nezvyčajnou optikou. Máme tu teda naozaj rozdielne postavy, ktoré žijú ale v prítomnosti a prítomný svet na ne dolieha plnou silou. Oni však nič nezdávajú, snažia sa prežiť, robia to s gráciou, dôstojnosťou a humorom.
1: Na dnes sa budeme lúčiť, ale zosumarizujme si to. Krotitelia filmov odporúčajú film Nedeľa, ktorý sa dá pozrieť v kinách, a seriály Stranger Things, príbehy z 85. a Margo má problém výjsť, ktoré nájdete na streame. Príjemné sledovanie a do počutia o týždeň.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
3: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Dnes po 16.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. V Kokave nad Rimavicou je pre havarijný stav mosta na Hviezdoslavovej ulici premávka zúžená do jedného jazdného pruhu. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je po pol piatej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie v múzeu s Ďurom Šimkom.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes nás čaká menšia turistika. Vyberieme sa na hrad Tematín, ktorý patrí k tým záhadnejším stavbám svojho druhu. V súčasnosti sa oň stará občianske združenie Hrad Tematín, ktoré nám predstaví jeho predseda Mojmír Choma.
7: Občianske združenie Hrad Tematín vzniklo v roku 2007. Vtedy sme začínali ako čerství ešte stále študenti na vysokých školách. Takže boli sme taká parta. Rozbehli sme to v podstate úplne od začiatku. To znamená, celý hrad sa musel vyčistiť do naletovej zelene, všetko bolo veľmi zarastené. Potom postupom času samozrejme sme začali už so samotnými takými konzervačnými prácami, začalo sa škárovanie, múrovanie oporných pilierov. No a postupne sa to združenie takzvané profesionalizovalo, že niektorí z nás išli tým pamiatkovým smerom, takže dostali sme k tomu až taký vzťah, ktorý sme si vybudovali a začali sme s výskumami, s archeologickým výskumom, chronologickým výskumom, chemické rozbory, malt, architektonické, historické výskumy, projektové dokumentácie. To znamená, aby sa tvorili všetky podklady preto, aby sme naozaj zodpovedne a pekne zachraňovali tú pamiatku. Naše združenie pozostáva momentálne z 19 členov, ktorí sú veľmi aktívni, potom máme takých občasných členov, tých je cca 15. A potom máme rôzne také spriaznené firmy, ktoré k nám posielajú team buildingy v rámci Dňa dobrovoľníctva, takže prídu vždycky namakaní, motivovaní s riadnym výkonom, takže my im pripravíme nejakú robotu a oni potom podajú úplne fantastický výkon a obrovsky nám pomôžu s tou prácou.
6: V akom stave je momentálne tento hrad?
7: Tento hrad je torzálna architektonická pamiatka, to znamená, že nemá v súčasnosti žiadne nejaké zachované strechy, ale to historické murivo, z ktorého je ten hrad vybudovaný, je relatívne ešte dobre čitateľné. To znamená, že tie prvé podlažia tých jednotlivých budov sú krásne zretelné, vieme vnímať okná, dvere, jednotlivé také stavebné prvky, ale potom už tie vyššie poschodia už sú degradované a už sú popadané dole. Našim zámerom je vyslovene tú pamiatku zakonzervovať, chrániť a naša práca končí tam, kde končia informácie, ktoré vieme z toho čítať.
8: Sú to aj nejaké expozičné časti?
7: Je tu priestor toho Severného paláca, na ktorom sme pracovali 10 rokov, skrze rôzne aj dotácie z Ministerstva kultúry, cez zapojenie nezamestnaných, takže to bola úmorná práca. Samozrejme, nepracovali sme len na tom paláci, ale v priestore celého hradu. A tieto priestory v Severnom paláci, to sú také, že expozičné priestory, lomeno také kultúrne centrum naše, také komunitné, kde ľudia môžu voľne prichádzať, odchádzať, sú tam stoly, môžu si sadnúť, vyťahnuť si svačiny, dať si tam kávu, vždycky pripravíme taký stolík, že za dobrovoľný príspevok nech si spravia kávu, čaj. Decká tam majú všelijaké kocky drevené, môžu stavať hrady, alebo teda vytvárať nejaké maličké diela. Tiež sem tam sa venujeme deťom, že im spravíme nejaký taký kútik a jeden dobrovoľník sa s nimi hrá a kreslia hrad alebo kreslia drakov. Snažíme sa, aby sme vytvorili ten vzťah ľudí k tej kultúrnej pamiatke.
6: Aké sú najstaršie dejiny hradu? Ako sa menil a kto sa o to najviac zaslúžil? Pýtať sa budem už po pesničke v Rádiu Slovensko. Tiché mi

0: Počúvate Naladené rádio Slovensko a dnes sme sa o tomto čase vybrali na hrad Tematín, ktorý láka nielen milovníkov histórie, ale aj menšej turistiky. Aké sú jeho najstaršie dejiny? Hovorí Mojmír Choma, predseda občianskeho združenia Hrad Tematín.
1: Hrad vznikol v čase tatarských nájazdov na územie Slovenska. Bola to polovica 13. storočia, kedy sa začal budovať tento hrad. Bola to veľmi taká najprv jednoduchá stavba, kde bola postavená samotná krásne kresaná pieskovcová brána, ktorou sa vchádzalo do hradného nádvoria, ktoré bolo obkolesené takou veľkou mohutnou gotickou hradbou. A tie objekty samotné potom vo vnútri, v ktorých sa bývalo, boli väčšinou drevené. Na tomto hrade začínali veľmi taký ako známy rod, volajú sa, že Ujlakijovci. Boli to veľkí páni a veľmi bohatí, ktorí sú veľmi spojení s históriou Hlohovca. Z Ujlakijovského erbu napríklad aj samotný erb Hlohovca vychádza. A oni začali tento hrad postupne prestavovať, že už aj tie samotné objekty v tom hrade začali byť kamenné. Po nich prichádzajú samotní Turzovci, ktorí veľmi mohutne začali opevňovať tento hrad, pretože začal veľký rozmach palných zbraní, to znamená, ten hrad nebol na to prvotne prispôsobený. Takže sa začali dostavovať jednotlivé bašty, obranné pozície, strielne a už ten hrad začal mať približne taký charakter, ako má dnes. A posledným takým veľmi známym rodom bol práve Mikuláš Berčeny, Berčeniovci. On bol jedným z hlavných generálov povstania Rákociho na konci 17. storočia. A Mikuláš Berčeny a jeho otec už ten hrad dostali do tej takej akože najznámejšej tejto finálnej podoby, ako ten hrad a rozdelenie toho hradu vyzerá. To znamená, že boli to vlastne takéto palacové krídla. My nemáme zachované, že ako sa tie palacové krídla volali. Tu sa tie objekty volajú podľa svetových strán, to znamená, máme Severný palác, ktorý započali samotní Ujlakijovci, potom prestavovali Turzovci a do toho finálneho stavu to boli práve Berčeniovci. Východný palác, ktorý bol už takou ako najmodernejšou stavbou na hrade, tam sa to prisudzuje hlavne Berčeniovcom, ktorí ho vybavili aj vykurovacími zariadeniami. Bola to v podstate taká ako vzdialenejšia hradba, pred ktorú predstavali nádvorný múr a z toho celého potom vytvorili priestory, kde sa bývalo. Potom je to veľká obranná bašta Bastión, ktorá mala všaké veľké skladové priestory. Domnievame sa, že to bolo práve za Turzovcov, ktorí potrebovali pri transporte všetkých možných aj drahých materiálov cez pohorie Považského Inovca smerom na Nitru. Potrebovali tie vozy s tým materiálom na nejakých miestach odpočívať. Veľakrát to boli práve tie hrady. To znamená, že ten materiál sem doviezol, tu sa vyložil a tu bol samozrejme bránený. V prípade nejakého ohrozenia ten hrad mal kapacitu na to, aby poňal to obyvateľstvo z blízkeho okolia a tento hrad bol vyslovene stavaný ako také refugiálne miesto, to znamená práve na obranu aj toho obyvateľstva, ale predovšetkým to boli rôzne cennosti. Medzi cennosti nepatria len nejaké mince, zlato, drahé kovy, ale medzi cennosti patria aj všelijaké majetkové listiny. To znamená, ak ste mali všelijakú donačnú listinu alebo niečo a bolo to zničené a nebola nikde uchovaná kopia, mali ste problém. To znamená, že medzi tieto cennosti spadali aj všelijaké súdne rozhodnutia, procesy, všelijaké inventáre, kto čo vlastní. To znamená, tieto veci bolo potrebné chrániť na nejakom vzdialenejšom mieste. To znamená, že tento hrad nebol vyslovene, že obranná bašta na hranici proti nepriateľom, ktorí prichádzali zvonka krajiny, je zasadený ďaleko od tej civilizácie, je tá cesta na neho veľmi dlhá a to obranenie tej pozície je veľmi dobre vystavané na to, aby chránilo všetky tieto cennosti v prípade nejakého ohrozenia.
0: Prečo je z hradu zrúcanina? Kto to má na svedomí? Kedy ho opustili poslední páni? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Sy.

0: počúvate Rádio Slovensko a reláciu v múzeu. Dnešný jej diel sme venovali hradu Tematín, ktorého dejinami nás prevádza Mojmír Choma, predseda občianskeho združenia Hrad Tematín. V minulosti plnil hrad dôležitú úlohu, no dnes je zrúcaninou. Prečo a kedy na ňom zanikol život?
1: Samotný hrad zaniká v priebehu 18. storočia. 1710 sa traduje, že bol vypálený cisárskymi vojskami, ale vieme, že teda hrad už vlastnili 4 rôzne ďalšie rody. Okolo roku 1750 sú písomnosti, kedy sa zaznamenáva, že hrad už nie je strážený. To znamená, že už dochádza k jeho rozoberaniu. Tento hrad má obrovskú výhodu v tom, že je tak ďaleko. V tomto prípade je to výhoda, pretože nefungoval ako kameňolom pre obyvateľov, ako na stavebný materiál. To znamená, že tá architektúra je tu v tomto prípade veľmi dobre zachovaná a jediné, čo bolo z tohto hradu odvezené, boli práve všelijaké drevá, trámové stropy, tehlové klemby, ktoré boli vytrhané až do svojich základov, travertín, ktorý je veľmi dobre opracovateľný, to je taký žltý, porovitý materiál, veľmi dobre rezateľný, osekávateľný do tých tvarov, čo človek potrebuje. A potom samotné pieskovcové nárožia, tie boli tiež vytrhané a poodvážané.
0: Spomínali ste cisárske vojska, ktoré zničili tento hrad. Prečo?
1: To 17. storočie bolo veľmi hektické. Mali sme niekoľko povstaní na Slovensku a práve tieto hrady bolo také prvé miesto, ktoré bolo povstalcami dobíjané, pretože sa dalo veľmi dobre na tom schovať a brániť sa aj proti cisárovi a jeho vojskám. To znamená, cisár si uvedomil, že toto nie sú úplne dobré miesta na to, aby boli udržiavané, takže potom sa systematicky začali likvidovať, alebo teda opúšťať. Ono v tom čase totižto už veľmi sa používali kaštiele. To znamená, tá noblesa, tí bohatší ľudia už väčšinou bývali dole v tých údoliach, mali postavené krásne zámočky, kaštiele a tie hrady sa už využívali skoro ako také polovné miesta. Sem tam sa tam chodilo, ale vyslovene, že celý rok sa tam nebývalo. Takže už začínali byť aj také viac opustené a tým pádom to bol veľmi dobrá pôda, alebo teda príležitosť pre týchto povstalcov, aby vlastne obsadili ten hrad a potom decimovali to prostredie okolo a bránili svoje pozície. Takže potom došlo vlastne k vypalovaniu a likvidovaniu týchto stavieb. Niektoré stavby sa vyslovene odpalovali, likvidovali a potom už nebolo to rentabilné to znova stavať a tie hrady už viac menej boli tak opustené.
0: Kedy zažil Tematín takú najväčšiu slávu v minulosti?
1: Najväčšia sláva bola práve počas toho 17. storočia, kedy dostal tú svoju takú súčasnú podobu. To znamená veľmi veľa obytných objektov, priestorov, pivníc a krásna vyhliadková veža. To bolo v podstate už také, akože to naozaj ten najväčší rozkvet ako správa toho tematinského hradného panstva. A potom teda už po jeho zániku, čo sa traduje, že teda 1710 vypálenie, ešte sa používali niektoré objekty, lebo ten hrad bol roštvrtený, takže tie niektoré rodiny si ešte tie svoje objekty trošku opravovali, ale teda už v tej polovici okolo 1750 už je hrad opustený a už zaniká.
0: S hradmi sa viažú obyčajne aj povesti. Jednu vám približíme aj my. No a hovoriť budeme aj o prepojení hradu Tematín s inými v jeho okolí. Po pesničke v Rádiu Slovensku.

0: Rádio Slovensko a naša krátka vychádzka na hrad Tematín pokračuje. Naším sprievodcom je Mojmír Choma, predseda občianskeho združenia hrad Tematín. Existuje vôbec aj nejaká povesť, ktorá sa s hradom spája?
1: Samozrejme, na hrade máme, ako väčšina hradov, má povesť so svojím drakom. Povesť tu na hrade na Tematíne je spojená s tým, že chytili Jana, ktorý bol veľmi neposlušný, a zavreli ho do temnice a on do rána odtiaľ zmizol. Nevedeli, že ako je to možné. Tak zobrali tela, dali ho do tej temnice a tiež do rána zmizlo. Tak zobrali kravu, uviazali ho reťazami, dali ho do tej temnice a nad ránom začali rinčať všetky reťaze. Všetci chlapi z hradu chytili proste reťaze a začali ťahať a vytiahli na nádvorie draka, ktorého ubili a roštvrtili a jeho hlavu zavesili nad bránu.
0: Bývalo to tak, že hrady boli určitým spôsobom aj prepojené medzi sebou navzájom. Platilo to aj v tomto prípade?
1: Áno, máme vizuálnu komunikáciu s niekoľkými hradmi. Predovšetkým je to Čachtický hrad, napríklad Červený kameň krásne vidíme. Vidíme hrad Trenčín, vidíme hrad Vršatec. Zrejme vidíme aj hrad Beckov, len momentálne tá hora, ktorá je medzi nami, tak je zarastená. Kedysi to nebolo zarastené, takže z veže na vežu vedeli nejakým spôsobom komunikovať. Je to veľmi otázne, veľa sa o tom diskutuje, že či to bolo možné, pretože hovorí sa o ohňoch, pán Prsteňov a podobne, ale viete, ak máte hrad, ktorý má drevené šindlové strechy, určite nespravíte takú vec, že práve keď prichádza nepriateľ, tak si zapalíte vežu, aby to videli na ďalšom hrade. Potom sa diskutuje nejaké zvukové signály, ale to je tiež veľmi obmedzené, pretože pokiaľ je náhodou vysoká vlhkosť, oblačnosť, ten signál nemusí dolahnuť až na 20 km vzdialené hrady. Nejaké zrkadlá, no ak je zamračené, tak nemáte slnko. Takže je to také, skorej aj tá odborná verejnosť sa prikláňa k tomu, že v tej krajine tie hrady predovšetkým sú položené na nejakých vyšinných polohách a kdekoľvek by ste na týchto vyšinných polohách v tej hustote postavili hrady, ako sú na Slovensku, tak je obrovská pravdepodobnosť, že by vždycky videli minimálne na ďalšie dva hrady. Takže nemusela tam byť vyslovene nejaká vizuálna komunikácia navzájom alebo prenášanie nejakého signálu. Tie veže boli predovšetkým ako miesto posledného útočiska. Tá veža bola vybavená tak, aby dokázala vzdorovať boju. Jej vstup bol veľmi vysoko, na ktorý sa vychádzalo po všelijakých schodiskách alebo rebríkoch. V prípade, že nepriateľ dobil hrad, ešte stále tí obrancovia sa vedeli skryť v tej veži, vytiahnuť rebríky, zatvoriť všetko a vedeli sa tam ešte brániť nejaký čas. Prečo nejaký čas? Pretože každý ten hrad mal nejakých svojich spojencov. Tým spojencom vždycky trvalo nejaký čas, kým prišli pomôcť tomu svojmu priateľovi, alebo teda tomu, kto bol v ohrození, a oni v podstate potrebovali naťahovať čas.
0: Hrad je síce zrúcaninou, ale žije to na ňom stále. Včera sa začalo jedno z tamojších podujatí, ktoré pokračuje aj dnes od 10.
1: Pozývame na hrad Tematín, na akciu Argenti na hrade. Budete vidieť krásne ukážky stredovekého života, remesiel, zbroje a všetkého možného. Prídu aj sokoliari, tak určite si to užijete. Nech sa páči. Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke tematin.eu.
0: Je čas sa rozlúčiť. Tento, ako aj predchádzajúce diely relácie v múzeu, môžete počúvať aj ako podcast, ale nájdete ich takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 5. hodine si vypočujete reprízu relácie Pálenica s Borisom Filanom. No a po 6. hodine vás bude prebudzať Adam Bačkor. Príjemné vstávanie, prebudzanie, hlavne krásnu nedeľu. Želajú Jana Mikovičová a Marko Varus.
1: Mrzíš ma, láska, že ťa mám tak málo.

spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo dnes od 10.30 na jednotke a na 24.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas SD trvá na nominácii Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska. Ruský prezident Vladimír Putin povedal novinárom, že sa podľa neho konflikt na Ukrajine chýli ku koncu. Dnes jasno až polojasno, podvečer na západe pribúdanie oblakov, teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schmíden. V koalícii nebola diskusia o tom, kto nahradí riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Romana Konečného. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to potvrdil predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Zopakoval, že jeho strana trvá na nominácii Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska.
2: Z môjho pohľadu sú určite dôležitejšie témy pre túto vládnu koalíciu, ako sú napríklad prorastové opatrenia, pokiaľ chceme riešiť akékoľvek personálne otázky v rámci tejto koalície. Samozrejme, podmienkou Hlasu bude aj zvolenie Petra Kažimíra.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nechce, aby sa v prípade bezpečnostného úradu zopakoval scenár so slovenskou tajnou službou, kde je šéfom Pavol Gašpar, ktorý podľa lídra opozície nemá žiadnu kvalifikáciu, aby úrad viedol.
3: To nie je len taká ďalšia personálna otázka, lebo to je človek a to je úrad, ktorý zodpovedá za to, že previerky na Slovensku, bezpečnostné previerky, budú udeľované v súlade so zákonom. Nech je to niekto, kto má odborný kredit.
1: Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že konflikt na Ukrajine sa chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rozhovory s európskymi krajinami, povedal, že preferovanou postavou je pre neho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Dodal tiež, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje vzťahy s mnohými západnými krajinami. Ruský prezident tiež oznámil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Iránske revolučné gardy v sobotu pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, keď sa iránske tankery stanú terčom útokov. Stalo sa tak deň po amerických útokoch na dva iránske tankery v Ománskom zálive. Stanica Al Jazeera informovala o vyhlásení veliteľa revolučných gard, ktorý tvrdí, že raketové systémy a drony sú zamerané na americké ciele v regióne a na nepriateľské lode agresora a čakajú na rozkaz na palbu. Sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu vymenil niekoľko ministrov, guvernérov provincií a ďalších vládnych úradníkov. Z funkcie generálneho tajomníka prezidentského úradu odvolal svojho brata Máhira Šaru. Jeho vymenovanie vyvolalo minulý rok kritiku, pretože pripomínalo správanie zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, ktorý do významných pozícií dosadzoval svojich príbuzných a blízkych. Dôvody zmien nie sú známe. Slovenskí hokejisti sa víťazne rozlúčili s prípravou na majstrovstvá sveta. V generálke zdolali v Spišskej Novej Vsi Dánsko 4-2 a odplatili mu piatkovú prehru 0-3. Tréner Vladimír Orsák po zápase potvrdil, že na šampionáte nebude môcť počítať s útočníkom Petrom Cehlárikom. V nominácii nefigurujú ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.
4: Samozrejme, nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
1: Dnes bude jasno až polojasno, v horských oblastiach ojedinele viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti. Teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. Na diaľnici D1 je pre údržbu v tuneli Prešov smerom na Poprad odstavený rýchly jazdný pruh. V pomalom pruhu znížili rýchlosť na 60 km za hodinu. V pokrývači na hlavnom ťahu opravujú cestu po zosuve pôdy. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Jazdite opatrne. Paula Tadiková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Dnes to bude o cestovaní a o cestovateľovi, ktorý navštívil 193 krajín sveta. A zo všetkých mu je najmilšia India. Tam putníkov a cestovateľov chráni Boh, ktorý má sloniu hlavu, priateľský a mocný Ganeša. Je uctievaný pred začiatkom akejkoľvek cesty alebo podujatia, pretože prináša úspech a chráni pred nešťastím. Jeho symbolika slona predstavuje silu a múdrosť, ktorá pomáha prekonávať prekážky na cestách života, čo ho robí patronom ciest, nových začiatkov a bezpečného putovania. Ja milujem príbehy o Ganešovi. Jeden som si vypočul, keď som si kúpil jeho drevenú sochu. Až na hoteli som zistil, že má odlomený pravý keľ. Zľakol som sa, že ma podviedli. Predávač ma poučil, že Ganeša mal aj v živote ten keľ odlomený. Vraj raz v daždivý podvečer sa Ganeša viezol po krajine na svojej veľkej kryse. Pochutnával si na kokosových guľkách a zrazu sa vplazil na cestu nebezpečný had. Krysa sa zľakla, zasmetkovala a Ganeša sa z nej zvalil na zem tak, až mu prasklo brucho. Z brucha mu vyleteli zjedené kokosové guľky a stali sa z nich planety našej slnečnej sústavy. Ganeša schmatol hada a opásal sa ním, aby mu nepršalo do brucha. Keď to videl mesiac na oblohe, začal sa zlomyselne smiať. Ganešu sa jeho smiech dotkol a pretože nemal nič vhodnejšie po ruke, tak si odlomil polovičku pravého kla a hodil ho z celej sily po mesiaci. Ganeša prišiel o pol kla a mesiac o oko, ale vďaka tejto nehode vznikla naša slnečná sústava.

Viete, ako sa Ganeša zrodil? Hlavný boh Šiva už dlho bojoval s démonmi v Himalájach a jeho manželka, prekrásna Parvati, sa núdila. S kúskou svojej kože, z mazu, z vlasov a z kurkumovej pasty si ušúľala synáčika a dala mu meno Ganeša. Keď sa šikovne zbavila nečistôt, chcela ešte z výšky spláchnuť kúpeľom. Bola taká prekrásna, že všetci muži v dome šaleli, aby ju videli náhu. Parvati postavila k dverám kúpeľne nového synáčika a prikázala mu, aby k nej nikoho za žiadnu cenu nevpustil. Hlavný boh Šiva sa nečakane vrátil. Okamžite chcel vidieť svoju manželku, ale Ganeša mal svoje príkazy. Trval na tom, že do kúpeľa nikto nesmie vojsť. Šivu to tak nahnevalo, že odtrhol príhorlivému strážcovi dveri hlavu a zahodil ju do nekonečna. Parvati počula krik, zmila zo seba penu a vyšla z kúpeľne. Pre Boha, ty si otrhol hlavu nášmu synáčikovi, oborila sa na Šivu. Ten, aby ju upokojil, dal svojim sluhom za úlohu priniesť hlavu prvého tvora, ktorého stretnú, a bude sa pozerať na sever. Prvý, koho stretli, bolo slonie mláďa, a tak Šiva synáčikovi prirobil krásnu sloniu hlavičku a spravil ho najmilším indickým bohom.

0: Mojím dnešným hosťom je Luboš Fellner, dnes už oficiálne najcestovanejší Slovák. Lubo, ahoj.
1: Ahoj, všetkým vás zdravím.
0: Doteraz to bolo skôr neoficiálne. V rámci vašej cestovky ste mali také preteky, kto navštívi viac krajín. Teraz to bude oficiálne. V Lisabone ti odovzdajú titul MTP, Most Traveled People, po slovensky TNČ, ten najrozlietanejší človek. Kto taký titul udeluje?
1: Sú také tri organizácie. Tá prvá bola TCC, to bola Travel Century Club, taká americká organizácia. Tým mal 333 bodov a ja tam mám okolo 330 bodov, čiže ešte mi niečo chýba. No a potom sú, že Nomad Mania, to sú Briti, a títo Most Travel People, tak to je taký, že 6 svet, a to je taká organizácia, ktorá má nejakých 1300 bodov, ktoré človek musí prejsť, a keď prejde všetky krajiny sveta, tak tam je taká komisia, ktorá to zistí, či je to pravda. Dobre, tá, či je, musí to byť odobrené, a odobrili ma akurát teraz pre tromi dňami ma odobrili, či máš dobrú novú správu, no. A vlastne mám si sprevziať tú cenu.
0: Ale je ešte niečo, čo ani ty nevieš. Jedna veľmi vplyvná americká ženská organizácia ti chce udeliť titul TKJND, ten, ktorý je najmenej doma.
1: Ale nie, ja cestujem vyše 30 rokov. Čas cestujem a čas som doma a mám super rodinu. Ty to pozdravujem moju manželku a deti.
0: Aké podmienky musí ten ocenený splniť?
1: Preverujú tých, čo prešli tých 193 krajín sveta. Čiže normálne musíš mať nejaké dôkazy, musíš mať pečiatky v pasoch, musíš tam mať fotografie, letenky, a vlastne na to je komisia takýchto ľudí, ktorí už to majú, a lebo vo svete to bežné. No a vlastne títo preveria, a to je taká komisia, keď to preveria, tak trvalo im to, neviem, mesiac, a po mesiaci im povedali, OK, že si tam.
0: Ktorá z tých ciest ťa bolela?
1: Na začiatku, keď ľudia hovoria, že som veľmi cestovaný a prešiel Egypt, prešiel Grécko, Turecko, Španielsko, tak to ide. Potom to do tej stovky to ide. No ale potom tých posledných, čo je 5 krajín, tak to je naozaj veľký problém, lebo tie sa nachádzajú ďaleko a prechádzaš väčšinu krajín, kde si už bol, a potom tam ideš, povedzme, že Nauru. To je taký ostrov, ktorý je v Mikronézii, a tam vlastne oni ťa nechcú. Čiže povedzme Rovníková Gvinea alebo Nauru, nechceli ma tam. Čiže ja už som bol na Šalamúnových ostrovoch, podal som si víza pred 2 mesiacmi a som čakal, a už som im povedal, že ja už letím, a oni si povedali, že tento blázon nevie, že my nevydávame víza, tak mi ich dali. Ale väčšina cestovateľov, aj tí, teda, čo majú tých 193 krajín, Nauru nebola. Lebo robia to tak, že doletia na letisko do Nauru, keď nemajú víza, čakajú tam 3 hodiny a to lietadlo letí ďalej a idú ďalej. Ale keďže mňa pustili, tak ja som vstúpil na tento ostrov a som ho prešiel loďou okolo dvakrát, vyšiel som na najvyšší vrch a aj som ho obehol, lebo dokola má 22 kilometrov.
0: Ja som mal smolu na Čínu. 3 razy sa mi niečo postavilo do tej cesty. Už som mal letenky a zabezpečený hotel. A nakoniec som zostal doma. Omylom odrezaná bradavica na pete, ktorá sa mi zapalila. Islandská sopka a COVID. Ano. Máš na sklade také nenarodené cesty, kde si najčastejšie nebol?
1: Odkladám stále ten Pacifik. Tam, v tom Pacifiku, ja som bol vo všetkých krajinách, samozrejme, ale tam mám také, že Niue, Tokelau, Valis Futuma. Dobre, to už sú tie také ceny, čo chcem ísť, cesty, ktoré chcem ísť. A ten Tokelau, ten ma dvakrát nepustil. Dobre, že tam proste raz bol COVID, samozrejme, dobre, ale predtým bola, ja neviem, mexická chrypka, ja neviem, čo má Tokelau s mexickou chrypkou, ale proste oni nechcú turistov. Je to podobná vec, že víza vydávajú až na Samoe, tam som bol trikrát, že musím ísť do Apie, tam prísť na úrad, a tam mi povedia, že nie, lenže je to ďaleko na opačnej strane sveta, tak vždycky to oddialujem, lebo teraz tie výpravy trvajú vždycky 3 týždne a je to dlho. No.
0: Toto je mimoriadna chvíľa. Dúfam, že ti môžem položiť necestovateľskú otázku. Ty už jeden titul máš. Ty si múdr, a nedávno som z kardiologických kruhov o tebe počul, že si bol veľmi dobrý. Keby si zostal lekárom, nemusel by si toľko cestovať.
1: To mi hovorili už vtedy, keď som povedal, že idem preč.
0: Prečo si prehodil výhybku?
1: Hovorím, že áno, robil som na tej kardiochirurgii, ale mojou srdcovou záležitosťou sa stalo cestovanie. Proste ja som vyšiel toho sveta, treba si uvedomiť, že ja som v 20 rokoch žil v komunistickom Československu, okolo bol ostatný druhod, my máme dokonca tú záhradu na Devíne, čiže ja som tam nikdy nevykradli, lebo keď som tam chodil, tak vždycky som musel ukázať občiansky, zo samopalmi tam stáli. Proste, že ja som cez ten plot pozeral na tie Alpy, sa tam niekedy objavili, a bol to môj sen. A potom som prestrihal sa cestu železnou oponu, a doteraz mojej kancelárii nájdete ten drôz zo železnej opony. Ja si to extrémne vážim a vždy, keď chodím do Rakúska aj na bicykli a pustím tie riaditka, modlím sa, dobre, ja som strašne rád. Takže pozor, keď ja idem, tak sa vyhýbajte, aby som vás nenarazil, ale pre mňa je to veľká vec, že môžem cestovať, ja si to extrémne vážim a neviem, čo je, ale pre mňa to je naozaj, že láska.
0: Občas si poviem, že ty by si už potreboval takú novú planetu. Keby si dostal možnosť si ju navrhnúť, ako by si si ju vytvoril? Hornatú, tropickú, arktickú?
1: S ľuďmi. Najrečšie mám ľudí. Príroda je krásna, aj chodím na kopce, bol som na Kilimandžáro, Ararate a tak ďalej, čiže snažím sa chodiť aj do hôr. Áno, bol som aj na najvyššom vrchu amazonskej džungle napríklad, na Pico Neblina, ale krajšie, keď som v tých kmeňoch, hej, keď pozorujem tých ľudí, keď proste som bližšie k ľuďom a mňa fascinuje, ak sme iní. Niečo sme všetci rovnakí, ale v niečom sme iní a vždy prekvapujúci a dokážeme prežiť neuveriteľné veci na rovníku, ale aj v lade, v hoci, kde na púšti. Mám to rád.
0: Stalo sa ti,

0: naozaj v tom daždi, v tme vystúpil na Slovensku, neviem, kto by ste mi zastali, ale tam mi zastal, do 10 sekúnd mi zastal prvý, ten vedel čisto arabsky, tak som mu iba hovoril, mi žmuškila, že neviem, že ale ten zastavil druhého, dobre, do minúty, ten povedal, že nasadí do auta, zobral ma na letisko, hovoril, to je 40 km, nevadí, poď, a ja som odletel. Takéto veci mám nie, že jednu, ale mám extrémne veľa takýchto vecí, že mne ľudia naozaj, že by sa povedal, že vždy pomohli.
1: Zatiaľ ešte nachádzaš vzácne miesta. Povedal si mi, že v Číne už navštevuješ neznáme provincie a zabudnuté kúty. Kde si bol teraz?
0: No teraz som išiel po taký, že Futian. Je to ináč nad Hongkongom, sa dá povedať kúsok, ale išiel som po stopách Marka Pola do mesta Chengzhou. Tam bol aj taký cestovateľ Ibn Battuta, to je ešte väčší cestovateľ ako Marco Polo, berberský cestovateľ. A oni sa vlastne odtiaľ plávili. A taktiež som bol v Žltých vrchoch, čiže bol som predtým v avatarských, ale tie žlté vrchy, tie Huangshan, tak tie sú ešte zaujímavé. Luoyang. Luoyang je mesto, ktoré sa nachádza na žltej rieke Huanghe a je staršie ako Peking alebo Xi'an. A ten Luoyang, tam vznikol prvý buddhistický kláštor v Číne, založený v roku 68, prvý mahajanský kláštor a hneď vedľa je Shaolin, tam, kde vznikol zen buddhizmus a kung fu. Tá Čína je opäť, to je skoro veľká ako Európa, tá Čína, a naozaj extrémne sa rozvíja a je rôznorodá.
1: Ako sa tam dorozumievaš?
0: No to je problém. Keď som sám, mám sprievodcov, ktorí vedia čínsky, máme taký veľa týchto sinologov, ale ja tam som nemý. Ja naozaj som, keď idem sám, som v Číne nemý, sa rozprávam sám so sebou, ale už je také Google Translate a všetko oni majú na mobiloch, ale väčšinou však samozrejme, že potom ja mám zájazd, som sa napojil a tam už máme lokálny sprievodcov a tam už to funguje potom. Tam
1: ja si
0: to
1: pamätám, ako sa odtol Ľubo Feldek v Číne niekde. Mal mapu, ale čínsku, takže nielen, že sa stratil, ale ani nevedel, že kde. Ja obdivujem Pálka Dvořáka, ten žije v Číne 15. rok, vedel by si tam žiť trvale?
0: Ja ho sledujem tiež, on je super a odišiel do Šangaja, teraz žije v Junane. Áno, na vidieku v Junane. Nevedel by som nažiť. Ja mám rád Slovensko. Čím viac cestujem, tým sa sem viac vraciam, ale ja som prešiel už v Číne viac vecí, jak Pálko Dvořák, preto, lebo ja vlastne to beriem z cestovateľského hľadiska a hľadám nové veci. Dobre, bol som aj v tom Chongqingu. Tí, čo pozeráte sociálne médiá, YouTube, a to viete, tie metra, čo chodia donútra do obytných domov, podľa to vyzerá hrozne, alebo tie všelijaké námestia, kde ste na námestí veľkom, všetko, zrazu sa pozrete z plota námestia a vidíte, že ste na 18. poschodí. Tá Čína, to, čo oni stavajú, je šokantné, keby to z Lega stavali, dobre, ale to naozaj stojí.
1: Existuje čínska kliatba, ktorá sa hodí na teba aj na mňa. Vraj hovoria nepriateľom, želám ti zaujímavý život. Môj kamarát Zhang Hao mi povedal, že Číňania si myslia, že to je európska kliatba. Vysvetlil som mu, že v Európe sa pestrý život považuje za požehnanie. Mýlim sa?
0: Číňania vlastne majú také tri filozofie, tri náboženstva, a to prvou je taoizmus, po konfucianizmus a buddhizmus. Ten buddhizmus je povedzme také klasické náboženstvo. Konfucianizmus, ten je taký ten poriadny, to je to, čo naráža, že vlastne musíš poriadne všetko fungovať a preto tak rýchlo ísť dopredu, ale majú aj ten taoizmus. Ten taoizmus je o tom, čo my poznáme ako feng shui, čo poznáme ako ten čínsky horoskop a to nehmatné. A oni tomu tiež veria. A ja som teraz potom ako Mao Tse-tung v tých 60. rokoch spravil kultúrnu revolúciu a by som povedal, zničil náboženstvo, kultúru zničil, tak ja tu teraz cítim, ako keby to bolo moderné, lebo v tých kláštoroch som videl extrémne veľa mladých ľudí, ktorí sa modlili a je to opäť in.

0: My máme na Sri Lanke spoločného priateľa Mahena. Muž, s ktorým si ma ty zoznámil. A ten mi pomohol zúčastniť sa veľkých náboženských slávností. Bol som v meste Kandy aj s manželkou na sviatku Budhovho zubu. A na juhu ostrova na sviatku Kataragama. Ten opisujú aj ostrilaní cestovatelia ako fantastický. Slony, ohne, prepichované tváre, vešajú sa na hákoch za kožu. Pre teba ako najcestovanejšieho Slováka je to málo. Ty musíš navštíviť tie najväčšie festivaly. Nedávno si sa z takého vrátil. Málo kto tam bol dvakrát, lebo sa koná len každých 144 rokov. V roku 2025 pritiahol 400 miliónov ľudí. Není to veľa?
1: Dokonca aj viac. Ešte to bola Kumma Mela, oni hovorili 400 miliónov, ja som hovoril, že to není možné, ale nakoniec ich spočítali 600 miliónov, ale Boh vie, ak to počítali. Hej. Proste bol to naozaj najväčšie zgrúpenie ľudí na našej planete, bola tá Kumma Mela. A tá Kumma Mela sa naozaj koná raz za 12x12 rokov, čiže raz za 144 rokov sa koná. A je to na sútoku svätej rieky Gangy, potom rieky Yamuna, tá teče cez Dili a za tým Taj Mahalom, to sa stretávajú tam, a potom tretie rieky, ktorú nikto nevidel, lebo to je božská rieka, ktorá teče pod zemou Sarasvati. A tieto tri rieky sa tam stretávajú a hovorí sa, že iba raz za 144 rokov tam vlastne v tej riekach ide Amrit. A to je nektár nesmrteľnosti. A ešte aj ten festival trvá povedzme, že 6 týždňov, ale máte tam jediný deň, kedy indickí astrologovia povedia, že je tam toho najviac nektáru nesmrteľnosti. No a ja mám jedného tiež kamaráta, okrem toho Mahena, čo spomínal, mám Pidi Sharmu, to je Brahma, najvyššia kasta, a s tým sme išli vlastne na tento špeciálny deň, na tú špeciálnu hodinu, a teda ponoril som sa medzi tými miliónmi putníkov do tej špinavej Gangy. Vtedy som len pochopil, že fakt tá Ganga pramení v Himalájach, lebo bola strašne studená. Bola to, treba sa utužovať na buce, keď toto dáte. Proste ponoril som sa a teda mal by som byť nesmrteľný. Funguje to tak, že skôr ide o vymazanie vašich hriechov, lebo karmických hriechov, lebo oni veria, že človek, keď žije, tak spravíte rôzne problémy aj omylom teda, hej? A zlé skutky. A vlastne túto, keď sa ponoríte, tak vlastne tú zlú karmu to z vás má odvinúť, sa dá povedať.
0: Ja som na slávnosti Budhovho zubu zažil, ako sa milión ľudí po skončení sprievodu rozišlo hladkejšie ako u nás pár ľudí z kaviarne. S úsmevom, v pohode. Ty si tam bol s desiatkami milión ľudí. Ako fungovala strava, hygiena, ubytovanie?
1: No toho sme sa báli, že ja chodím na tieto festivály, že ak si bol v tej Kataragame, tak ja som bol tento rok, som bol na Tajpusane, to sa ten festival sa Tajpusan na juhu Tamil Nadu, čiže na južnom cípe Indie, a fakt sa tam prepichujú, aj to taký jazyk, ústa, všetko, je to taký tvrdý festival, a tiež je tam veľmi veľa ľudí, a ja chodím s takou partiou, vždy berem tak maximálne 4 ľudí, rátame s problémami, lebo tam keď človek príde, áno, zastavia ti auto veľmi blízko, 20 km, a musíš ísť pešo. Potom dostať sa len k rieke, keď človek je, hej, že keď si to predstavíte, tie ubytovanie, zariadenia. Každopádne tu na tej Kumma Mela, tak tam tým, že ten môj kamarát je brahman, tak jeho brat je tiež najvyššia kasta, a oni vždy každý 12 rokov robia tú Kumma Melu. Takže sme prišli na izbu, ja som čakal najhoršie, ale mali sme tam dokonca aj záchod. Aj keď teda boli sme traja teda vtedy a dva klienti, tak som nechal na posteli a ja som bol na zemi teda. No. Ale dalo sa to.
0: Moje kamarátky boli na tom festivale a majú nafotených nahých asketov, známych ako Naga Sadhus alebo Naga Babas.
1: Áno.
0: A oni, ako dôkaz kontroly nad telom, praktikujú extrémne rituály. Vešajú si veľmi ťažké kamene na genitálie. Vyskúšal si to?
1: Ja som to nevyskúšal, ale videl som to. Naozaj to robia. A dokonca som videl, že z tejto genitálie taký obrovský zámok, ale taký polkilový tam mal. Tak som hovoril, že to je taká indická antikoncepcia. A chodili ženy za týmto človekom a stále ho sa dotýkali tie indické ženy a fotili sa s ním. Tak neviem prečo, ale mám aj ja takúto fotku
0: s ním. Asi mali kľúče od toho zámku.
1: Možno mali aj. A hľadali kľúč. No. Ten svet je fascinujúci, bláznivý a inaký. Preto ma neprestáva fascinovať.
0: Ja som žil v meste Pune. Vtedy mala Pune okolo 2,5-3 milióny obyvateľov. Mal som prenajatý byt. A chodil som si nakupovať, služobná domácej nám varila, chodil som na návštevy do rodín. Tam som chcel zažiť, a aj som zažil, okrem cestovateľského Disneylandu, množstvo Indov žije príjemným bežným životom, dajme tomu ako v Trnave alebo v Dunajskej strede. A od tých čias tam mám veľmi dobrých priateľov. Máš v Indii priateľov?
1: Mám.
0: A poznáš túto neviditeľnú Indiu?
1: Poznám. Práve, že ja už tiež podobne ako tej Číne chodím cez tieto provincie, tak tiež vlastne chcem pre všetky provincie Indie, chyba mi už len jedna. A to je 27 provincií. Chodím aj taký, že Andhra Pradesh, Krížom alebo Chhattisgarh a proste také, kde sa bežne nechodí. Chodím po dedinách. Tento rok som bol dokonca pozrieť také indické kmene, čo málo kto vie, ale v Indii je extrémne veľa kmeňov, ktoré nerozprávajú jazykom hindi, ktorí nie sú hinduisti. Pozorujem ten život, idem do hĺbky. Ja tých Indov, teda ten P.D. Sharma, tak ten bol v Bratislave 20 krát, hej, čiže my sa veľmi dobre poznáme.
0: Teraz otázka pre najcestovanejšieho Slováka. Bol si v Indii v kine?
1: Bol. Chodíme samozrejme v Jaipure, v Rajasthane, to kino, ktoré vyzerá ako, keby to bol divadlo, ale mení sa to. Vieš čo, Boris, mení sa to, lebo keď som bol v kine pred 30 rokmi, tak to bolo naozaj zábavné, lebo keď vlastne ten zlý človek, ktorý sa veľmi tváril zlo, keď zakričal, tak všetci bojovali s tým dobrým a keď mu ten vyhral, tak sa tešili, tlieskali, smiali sa. Zažil som prvú pusu v indickom kine.
0: Kto ti ju dal? Lebo tam sú väčšinou muži.
1: Väčšinou muži, ak hovoríš, ale je to to, že krajina, ktorá má Kamasutru vytesanú v meste Kajuráho, v kameni, tak tam pred 30 rokmi nebolo možné chytiť dievča za ruku na ulici, alebo pusa v Bollywoode, to bolo niečo absolútne absurdné, to dali, to bola velikánska vec. Čiže všetci boli šťastní, všetci vyskali, všetci kričali.
0: Ja som strávil na nakrúcaní v Bollywoode 3 dni. A všetci herci hovorili perfektne po rusky, lebo sú hviezdy v Kazachstane. Mm-hmm. India je senzačná, ale je to ako sedieť na jednej lavičke so slonom. Zlyhal si tam niekedy? Vzdal si to?
1: Tak na začiatku, ja hovorím, že mám taký štokholmský syndrom asi, lebo som bol prvýkrát v Indii s mojim kamarátom Ríšom, ktorý robí teraz lekára vo Švédsku. Pozdravujem ho. My sme boli vtedy, sme mali len 25 rokov, veľmi silní chalani sme boli a my sme po 3 týždňoch v Indii sedeli vo Varanasi na lavičke a plakali sme. Naozaj sme plakali, vyšťavení, so žaldočnými problémami, úplne na dne. Ale ja som sa do tej Indie vrátil. Tento rok na jeseň tam idem, 50. krát idem do Indie a ja som si Indiu zamiloval. Pre mňa často hovorím, že to najlepšia krajina, ako môžete navštíviť, lebo stále je tam čo odkrývať a stále nájdete neuveriteľné veci, neuveriteľne fotogenická krajina. Akože naozaj, že krásna.
0: Kam by sme išli spolu?
1: Ja teraz čo letím, tak letím do Bangalore a odtiaľ idem vlastne pozrieť Hojsala. To sú tie najkrajšie chrámy detailné. Odtiaľ do Hampi, to je dynastia Vijayanagar, veľmi pekná. Odtiaľ cez vlastne Charminar, cez Hyderabad, čo je IT, úplne top Indie. A odtiaľ idem cez Sanchi, to je najstaršia stupa na svete, cez to Kačuráho a potom idem vlastne do Gujaratu a Rajasthanu. Čiže jedna krásna cesta menej známymi oblastiami, ale to krajšími.
0: Neviem, či sa tentokrát k tebe pripojím, ale želám ti šťastnú cestu.
1: Díky.

knižnici mojej hlavy mám desiatky skvelých cestopisov a vo videotéke mojej hlavy mám obrovské množstvo skvelých filmov o mužoch, ktorí sa vybrali do sveta, aby objavili nové krajiny a hlavne, aby stretli všetkých tých krásnych a zaujímavých ľudí. Ale najradšej zo všetkých mám príbeh Olvina Strajta. Ten film podľa skutočného príbehu natočil David Lynch, záhadný tvorca, mystik, filozof, vykrádač snov a kúzelník. Jeho preslavené filmy sú obrazové básne, plné tajomstiev, naznačovaného násilia a polovypovedaných predpovedí. Príbeh Olvina Strajta sa žiadnemu jeho predošlému filmu nepodobá. Asi preto je najlepší. Aj keď začiatok filmu je taký lynčovský. V mestečku Lawrence v Iowa nájdú ležať starého muža v bezvedomí na dláške kuchyne. Jeho dcera Rose zavolá lekára a ten konštatuje, že je to vekom. Olvin Strajt by mal prestať fajčiť, jesť dietné jedlá a podobné dobré rady. Olvin všetko odmietne a rozhodne sa, že navštívi svojho staršieho brata, ktorý utrpel mozgovú príhodu a už 10 rokov sa spolu nerozprávajú. Jeho starší brat Lyle býva v mestečku Mount Zion vzdialenom 387 kilometrov. Olvin Strajt nemá vodický preukaz a rozhodne sa, že tú cestu podnikne na svojej kosačke na trávu. David Lynch obsadil do hlavnej úlohy bývalého kaskadéra herca, ktorý sa volal Richard Farnsworth. V čase nakrúcania mal 80 rokov, vyzeral ako starý bútľavý peň obrastený šedivým machom. Tá cesta nezačala šťastne, kosačka sa čoskoro pokazila. Pri Olvinovi sa pristavil manželský pár vo veľkom novom aute. Ponúkli mu, že ho zavezú za nemohúcim bratom, ale Olvin ich ponuku odmietol. Tá jeho púť sa nemohla a nesmela uskutočniť rýchlo ani jednoducho. Olvin Strajt si za posledné peniaze kúpi ojazdený traktor John Deere 110 z roku 1966, aby mohol pokračovať. Je to vlastne taká road movie. Stretáva rôznych ľudí a vypočuje si ich príbehy. Zdá sa, že osud každého je plný nečakaných zvratov, šťastia v nešťastí a nenaplnených snov. Olvina Strajta ťažia vlastné spomienky. Najviac smrť mladého poľského rozviedčika, ktorého na fronte omylom zastrelil. Richard Farnsworth podáva fantastický herecký výkon. Je nádherne bezmocný aj dôveryhodný, úbohý aj nezlomný, bezradný a predsa odhodlaný dôjsť až do cieľa. Pri jazde dolu strmým kopcom mu zlyhá prevodovka, ale podarí sa mu zastaviť. Denný miestny obyvateľ pozve Olvina, aby kempoval na jeho dvore, kým traktorik neopravia. Ponúkne mu, že ho odvezie na horu Sion, ale Olvin odmietne a hovorí, že radšej pôjde po svojom. Tá pomalá cesta americkou krajinou je ako očistná púť za spáchané aj nespáchané hriechy. V druhej polovici cesty sa Olvin rozpráva s katolickým kňazom, ktorý vie o jeho bratovi a jeho mozgovej príhode. Kňaz povie, že Lyle nikdy žiadneho brata nespomenul. Olvin sa mu priznáva, že cíti svoj podiel viny na ich odsudzení a teraz to chce napraviť. Bol v tom hnev, márnivosť a veľa alkoholu. Tá cesta trvá dlho, niekoľko týždňov. Traktorik sa pohyboval rýchlosťou 10 km za hodinu. Ale nádej na uzmierenie s bratom dala Olvinovi Strajtovi silu ju dokončiť. Konečne dorazí do mestečka Mount Zion. Aby našiel odvahu stretnúť sa s bratom, po rokoch vypije svoje prvé pivo. Jeho traktorik zastane tesne pred Lajlovým úbohým domčekom. Olvin zavolá na brata a ten ho pozve ďalej. Na konci príbehu sedia spolu na terase dve nádherné ľudské trosky. Mlčia, lebo nepotrebujú slova. Všetko je jasné a odpustené.
Tak toto je môj najobľúbenejší cestovateľský film. O ceste človeka k človeku.

0: Mojím dnešným hosťom je cestovateľ Ľuboš Fellner. Ja so záujmom sledujem, ako sa niektoré krajiny v rieke času vynárajú a ponárajú. Súvisí to s tým, čo sa odohráva a ako sa s nami hrajú médiá. Raz zažiari Island kvôli sopkám, potom Grécko, lebo ho chcú ošklbať, o Ukrajine je škoda mlčať. Ale pomerne prekvapujúco sa na scéne objavilo Grónsko. Prejavil on záujem americký prezident. Prečo odrazu? A kde ten ostrov vôbec leží? Myslel som si, že niekde nad Škandináviou, ale všetko je trošku inač. Niečo som si pozrel, niečo prečítal a hlavne som si spomenul, že ty si začal Grónsko propagovať už dávno ako krajinu budúcnosti, cestovateľský raj a posledné dobrodružstvo na našej planete. Kedy sa ti do srdca zapichla črepina grónskeho ľadu a ty si sa zamiloval do Snehovej kráľovnej?
1: Prvýkrát som letel z Islandu a vtedy sme preleteli vlastne z Keflavíku na ostrov Kulusuk a odtiaľ helikoptérov. Dobre, to helikoptéru často rušia, ale vtedy ju nezrušili a tak sme prišli vlastne do taký ostrov Amasalik a to bolo vlastne to východné Grónsko. To východné Grónsko je ináč brané ako veľká exotika a málo tam chodí, to som vtedy nevedel, ale vlastne tam sa nachádza najviac bielých medveďov a tam sú ešte staré inuitské zvyky. Zaujímavé pre mňa bolo, že tí ľudia tu na východnom Grónsku tým inuitom v západnom Grónsku nerozumejú ani slovo. Že je to ten eskimácky jazyk, jak my to voláme, ale pritom ten jazyk že je úplne iný. A taktiež som bol v dome jedného poslanca grónskeho a dostal som nejakého tuleňa a ten tuleň bol podľa mňa pokazený, alebo čo? Lebo to bolo fakt, že hnusné. Dobre, ale...
0: A ty nevieš, že tuleň musí byť pokazený, aby bol dobrý.
1: A mal som aj dobrého potom neskôr tuleňa. Čo, mal som dobrého na Špitbergách a šili kde, ale toto bolo niečo fakt, že otrasné, tak som sa tak akože zdráhal, to je, ale niečo som si dal. No a to vlastne títo mi hovorili vtedy, to bolo už dávno, dávno, pre 15 rokmi a tí mi hovorili, ako rokujú s Číňanmi o tom, že okolo Grónska je ropa a ako by sa chceli s nimi dohodnúť, že to, ne že predajú Číne, ale vlastne, že Čína...
0: Také
1: úplne, že vlastne oni tých Dánov nemali radi a ja som bol veľmi šokovaný vtedy. Vtedy som bol šokovaný a vlastne keď som sa vrátil, som sa stretol s dánskou veľvyslankyňou, ktorá bola tu v Bratislave, a som jej to hovoril, že pozrite sa, že vy to tam platíte, všetky tie domy majú modré farby, žlté také drevené domčeky, to všetko zaplatili dánski daňoví poplatníci. Ja som tam bol v čase, keď dostali tí inuiti výplatu, čiže to im zadarmo pošlú, tak všetci sa tam opili, dobre úplne, že na mol. A ja som tam hovoril, že vy to tam platíte a tu mi povie poslanie, že on to chce vlastne predať Číne. Tedy tá dánska veľvyslankyňa, tak oni si môžu robiť, čo chcú, je to i ostrov. Čiže pred 15 rokmi zaujala takýto ležerný postoj, pre mňa nepochopiteľný, a ten Trump, respektíve tá jeho administratíva, to vedia. No.
0: Ty hovorieva, že najväčším pokladom Grónska je ľadovec. Ako si ho mám predstaviť?
1: Najväčší ľadovec je na Antarktíde, čiže dole vlastne na juhu a túto ten ľadovec, mne to rozprával Jorgen, ktorý tu žije 25 rokov, je to Dan, ktorý žije 25 rokov, mi hovoril, Ľubo, hoďže z toho ľadovca, oni to volujú Ice Cap a on ho prešiel dvakrát krížom, tento Jorgen, a hovorí, že počkaj, keď by sme si odkolili kocku, koľko by mala hrana tej kocky? A ja som hovoril, tak počkaj, je nás 8 miliard ľudí. A tak som si predstavol, že taká kocečka do drinku, hej, že sa mi tam tak zmestí. A on mi, ale toto nebudete veriť, ale mi hovoril, že hrana tej kocky pre každého jedného človeka na našej planete by mala 80 metrov. Ha. Čiže viete si predstaviť, že čo to je za zdroj pitnej
0: ale
1: vody?
0: Ale kde by si zobral taký pohár?
1: No, musel by som to rozsekať, ale je to obrovský zdroj pitnej vody a je to veľmi dôležité.
0: Vieš, čo ma prekvapilo? V knihách o polárnikoch písali, že voda z ľadovca je sladká, aj z toho obrovského?
1: Ja len čo viem, že keby si ty pil vodu z ľadovca stále, takže umreš. Že tam chýbajú minerály a toto mi hovorili, že vlastne, lebo som pil vodu z ľadovca veľakrát, aj v Grónsku, alebo povedzme aj ten Perito Moreno, čo v Patagónii, ale vraj, keď to budeš piť dlhodobo, tak naozaj, že umreš.
0: Inuiti sú múdri, ty nepijú vodu. Ako je to tam s alkoholom?
1: Bol to obrovský problém a vieme, že Grónsko patrí Dánsku a Dáni opakovane vyhrávajú tie súťaže o najšťastnejší národ sveta. Všade sa dočítate, ja s tým nesúhlasím, teda keď si pozrieš dánsky film, tak by ste boli zrejme na mojej strane, ja som napísal aj blog akože o šťastí národov. Ale každopádne, keď Grónsko patrí Dánsku, tak Inuiti majú najviac sebevraž na našej planete. Najviac. Žijú naozaj veľmi náročný život v veľkej premene a tí starí ľudia, tá ich znalosť toho prostredia, všetko čo vedia, je zbytočná zrazu. Ich vnúci, ktorí sa presťahovali do núku do hlavného mesta, keď sa vrátia ho pozrieť, nerozumejú už ani slovo, tak tí sú extrémne depresívni a chýba im alkohol dehydrogenáza a naozaj alkoholizmus je tam obrovským problémom, ale svíta nádej, lebo tí mladí vraj už nepijú. Podobne ako u nás inač. Podobne ako u nás mladí prestávajú piť, tak podobne aj v Grónsku.
0: Tam je všetko iné, ako si dokážeme predstaviť. Ako vyzerá ich hlavné mesto Nuk?
1: Je nie, že podobné ako na Sibíri, že tam som bol prekvapený, že z letiska ma viezol taxík do mesta, ale tam je asi len nejakých 20 km ciest, lebo vlastne ty môžeš len 20 km, odtiaľ sa už ďalej nedostaneš do permafrost a keď chceš ísť z Nuku ďalej, tak iba letecky, alebo ísť tam práve loďou, čo väčšinou ja som chodil v Grónsko práve loďami. A čo bolo šokantné, tak Nuk dlho nemal medzinárodné letisko. To postavili až pred rokom a pol, kedy som tam vlastne bol na tú oslavu toho otvorenia nového letiska a dovtedy bolo jediné medzinárodné letisko v Kangerlussuaqu a to letisko postavili Američania na začiatku druhej svetovej vojny. Čiže sa pristávalo tam a odtiaľ človek musel ísť nejak zložitým spôsobom, čiže Nuk bol, dá sa povedať, odrezaný od zvyšku sveta.
0: Vieš, čo sa hovorí, že keď začneš sveter zle zapínať pri krku, už to nemáš kde dohnať. To mesto založil jeden misionár ako osadu, čiže už základ nebol najšťastnejší.
1: Áno, bol to Hans Egede, Dán, ale v skutočnosti to bol norský luteranský farár a doteraz je v centre Nuku jedna stavba. Grónčanov na tom obrovskom území len 57 tisíc. Z toho vyše 20 tisíc žije v tomto Nuku. Takže tretina tej krajiny žije v Nuku, ale to malinké mestečko a ten stred, ja neviem, prejde za 3 minúty.
0: Je to najsevernejšie hlavné mesto sveta? Alebo najmenšie hlavné mesto v Európe?
1: Sú aj severnejšie a to, keď si aj zoberete, napríklad Reykjavík je severnejšie. Nuk sa nachádza pod polárnym kruhom, ináč aj Reykjavík trošku. Keď zoberieš Pittsburghy, no tak Longyearbyen je oveľa, oveľa teda severnejšie. Je o mnoho severnejších miest a určenie najmenšie, sú oveľa menšie mesta.
0: Cestuješ tam lacnejšie, šikovnejšie a rýchlejšie, ako to tam príde nový?
1: Grónsko je drahé, dá sa ísť najlacnejšie sa práve lietať do Kangerlussuaqu a vtedy vlastne viete ísť taký trail, takú cestu, že si zoberete svoj ruksák, svoje potraviny z domu a vlastne idete pešo krížom do mesta Sisimiut, ale ja odporúčam odletieť na nejaké maličké dedinke, dostať sa tam loďou a naozaj sa približiť do tej osady. Ja som žil v takých osadách, kde žilo okolo 35 eskimákov a to je veľmi milé. Hej,
0: ponúkli ti ženu?
1: Už ne. Hovorí sa to a naozaj tam je všetko iné, ten sexuálny život.
0: To som si oddychol.
1: Logicky v tých oddelených osadách mali deti so sesternicou, s bratrancom, dokonca s vlastnou sestrou, lebo iná možnosť nebola. No a teda, keď prišlo nové DNA, tak to samozrejme využili. Ale tam aj bolo, keď žili, povedzme, že dve rodiny spolu, tak si menili manželky a manželov. Je to tam, bolo to úplne, že bežná prax. Už teraz hovorím v tom Nuku, už to není tak, jak to kedysi bývalo. Dôvod bol ten, že keď ste vyšli na nejaký lov a dostali ste sa do problému a teraz vás vyšiel napadnúť ľadový medveď, tak inak asi bránite susedovho chlapca a inak bránite chlapca, ktorý je možno váš syn. Tieto veci fungovali. Proste príroda si nájde svoju cestu.

0: Lubo, ty o Grónsku hovoríš ako o utajovanom raji. Sú na návštevníkov pripravení ako my, alebo lepšie?
1: Podobne. A nie, no tak samozrejme, že je tam veľmi málo hotelov a teraz je problém. Samozrejme, tak dobre, tak vystávate hotely. No vieš, ale my najprv musíme vystávať ubytovne pre tých, čo vystávajú hotely. Začína to byť tento problém, keď sa vlastne Číňania tam sa rozhodli ťažiť nejaké minerály, tak tam chceli zobrať 8000 Číňanov, čo je nič. Áno, 8000 Číňanov. Ale kde ich dať? To by bola tretina celého hlavného mesta. Musím povedať, že majú veľmi dobré hotely. Ja som hlavne v tom Ilulissate, to je také vysoké Tatry Grónska, Ilulissa, tam majú dokonca michelinské reštaurácie a bol som aj v tej reštaurácii Hansa IGD, ktorá nemá michelinku, ale extrémne dobré jedlo, extrémne dobré hotely, ale odporúčam zajednávať si to rok dopredu. Čiže keď nechcete spať v stane, ale v hoteli, tak tých hotelov je stále veľmi málo a Grónsko je stále exkluzívna záležitosť.
0: Sú miesta, kam prídeš a oslovia ťa menom a posťažujú si, že už si tam dávno nebol?
1: Skôr keď sa lúčiš, to sa mi páči, ale to sa mi stalo v Afganistane, v Kašmíre, keď som bol som s rodinou a keď som ja odchádzal, ty odchádzaš a vieš, že tam už v živote neprídeš, hej, lebo tam nebolo čo jesť a je to tam hrozné. A oni povedia, že ježiš, kedy prídeš naspäť, oni sú presvedčení, tak jak u nás často na nejakých odľahlých miestach Slovenska, že to je najkrajšie na svete, lebo nikde neboli.
0: O čom a prečo môžu vzniknúť konflikty s domácimi?
1: Ja som tam zažil jednu oslavu, keď oslavovali vlastne narodenie nového dieťaťa a prišiel som do tej miestnosti, boli tam celá dedina, aj starosta, televízor išiel naplno, nikto nepovedal 3 hodiny ani slovo a strašne pili. Dobre, opili sa všetci a išli domov. Konflikty vzniknú, by som povedal, tým, že v tých malých spoločenstvách sa nemôžeš sťažovať. Neexistuje, aby sa sťažoval. Čiže ja keď som pozoroval deti, tak keď plakalo nejaké dieťa, padlo, buchlo sa veľmi, tak išlo na kraj a tam vzlikalo a nikto si ho nevšimal. Naopak, tí starší sa mu smiali, že plače. To je to, že oni sa nemôžu sťažovať, lebo čo by si s depresívnym človekom spravil v tom iglu? Čo no. S ním? A on nemôže ísť von, lebo vonku je minus 50. Takže vlastne oni nemôžu sa sťažovať. A keď sa ty sťažujú, ak my sme zvyknuli sa stále sťažovať na všetko, tak oni ťa odvrhnú, lebo takého človeka nepotrebujú.
0: Vyženú ťa z iglu.
1: Vyženú ťa z iglu, no.
0: Dánsko je pre mňa jedna z najnečitateľnejších krajín na svete. Vieš, taká krajinka a vlastne má ako kolóniu niečo, čo je 44 krát väčšie ako Slovensko. Pôsobí pohostinne, meko, dobrosrdečne, je to kráľovstvo, ktoré v minulosti malo na kráľovských dvoroch neuveriteľné intrigy a zločiny. Nie náhodou, povedal Hamlet, niečo je zhnité v štáte Dánskom. Akí sú Dáni?
1: Dáni, ak som hovoril, že sú braní ako za najčastnejší národ na svete. Tá dánska kráľovská rodina je najstaršou ináč kráľovskou rodinou v Európe. No, Japonci sú starší. Dánska vlajka je najstaršou vlajkou funkčnou stále na našej planéte, čiže Dáni majú obrovskú históriu. Naozaj, keby sa Grónsko otrhlo, keby sa osamostatnilo, tak Dáni prídu o 98% územia. Ešte je tam jedna zaujímavá vec, že Američania už mali záľusk na Grónsko dávno, ale vtedy im to Dáni darovali alebo vymenili to za Panenské ostrovy. Tam je svätý Tomáš a tam ďalej, keď chodí za oceánske lode a kúpite lacné Rolexky. Takže takto to vymenili.
0: Pri troške námahy človek v každej krajine nájde niečo nesympatické, priečné a otravné. Čo je to v Grónsku?
1: Tak komáre, napríklad to málo kto vie, to si každý myslí, že tam jak je pekne, lebo tie na fotografiách tých komárov väčšinou nevidno. Preto, keď chcete ísť na trek, tak moji známi chodí až začiatkom septembra. Se teplota klesne o 10 stupňov, ale nemáte tie komáre. Mušky a komáre je to obrovský, naozaj obrovský problém. Čiže väčšinou do Grónska sú také dve sezóny, zimná a letná. V zime idete, vyzerá to veľmi pekne, ale treba si uvedomiť, že máte polárnu žiaru, ale keď ste fotograf, tak zabudnite na svetlo. No a v lete, keď máte teda za svetlo 24 hodín denne, tak musíte rátať s tým, že tie komáre sú všade a teda fotografiak je nevidno, ale sú tam.
0: Škoda, že sa tam nedostanem s tebou, ale vďaka tebe, ako keby som tam už bol. Kam sa teraz chystá najcestovanejší Slovák?
1: Idem do toho Lisabonu si prevziať tú cenu alebo to ocenenie. Potom sa chystám na sever Spojených štátov amerických, vlastne pozrieť sopky, bizóny, končím Sietli, či je to taká úplne iná cesta, môžete so mňou inak, dobre, berem tam ešte nejakých dvoch ľudí. Potom tam pôjdem vlastne do tejto Indie a mal by som ísť opäť na druhú stranu Zemegule a to pozrieť na Vianočný ostrov. Toto chcem a práve ten Tokelau ešte raz vyskúšať a vyraziť na ten Tokelau.
0: Náš rozhovor ukončím citátom z jednej mojej knižky. Keď Boh stvoril našu zem, prišli za ním štyria anjeli. Prvý sa spýtal, ako si to spravil? Druhý, prečo si to spravil? Tretí, koľko to stálo? Prvý bol vedec, druhý filozof, tretí obchodník. A štvrtý anjel, ten od radosti zatlieskal. To bol cestovateľ. Ďakujem ti za rozhovor a za všetko, v čom si mi pomohol.
1: Ďakujem pekne, že si ma pozval a prajem všetkým šťastné cesty.
0: Mojím hosťom bol anjel cestovateľ Luboš Fellner.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa na stretnutí s Vladimírom Putinom okrem iného venoval aj spolupráci v energetickej oblasti. Evakuácia ľudí z výletnej lode, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, sa začne už o niekoľko hodín. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a 18 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico počas návratu z Moskvy nahral video z vládneho špeciálu. Hovorí v ňom aj o tom, že s prezidentom Vladimírom Putinom sa okrem iného osobitne venoval spolupráci v energetickej oblasti.
2: Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Nemôžeme predsa len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkú.
1: Premiér zároveň tvrdí, že v Moskve odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
2: Ten mi v pondelok v Arménsku na našom osobnom stretnutí povedal, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom v akomkoľvek formáte. Odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivníkom.
1: Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko doteraz nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajacov, ktorá má byť súčasťou trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Americký prezident Donald Trump v piatok informoval, že na jeho žiadosť bude vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v dňoch 9. až 11. mája platiť prímerie, ktoré bude zahŕňať aj výmenu 1000 zajacov z každej strany. Rusko a Ukrajina sa však napriek prímeriu v sobotu vzájomne obvinili z útokov. Evakuácia ľudí z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, sa začne dnes o 9. hodine, oznámil prevádzkovateľ lode. Očakáva sa, že loď pripláva k ostrovu Tenerife, kde evakuácia začne o niekoľko hodín skôr. Loď opustia všetci cestujúci a časť posádky, ktorá nie je potrebná na ďalší presun plavidla. Dnes budú v Liptovskom Mikuláši celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Väčšina programu sa sústredí do Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Na návštevníkov čakajú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Viac hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
3: Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií, vrátane autogramiády športovcov.
1: Zabezpečená je aj kivadlová autobusová doprava, opäť Michal Bachratý.
3: Bude premávať z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k Akadémii a späť a tie z centrálneho parkoviska v Pavčine Lehote k Akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00.
1: Slovenskí hokejisti uzavreli prípravu na majstrovstvá sveta víťazstvom nad Dánskom 4-2 v Spiskej Novej Vsi, tak odplatili súperovi piatkovú prehru brankár Samuel Hlavaj.
4: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať. Sme dali prvé dva góly úplne jednoducho, že sme nevymýšľali, podaralo sa veľa zápasov, chalani už vedia, čo musia hrať, všetci v podstate vieme, čo už musíme hrať na to, aby sme boli úspešní.
1: Na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku napokon nebude štartovať útočník Peter Cehlári, ktorého vyradili zdravotné problémy. Do konečnej nominácie sa nezmestili ani obrancovi Adam Žiak a Tomáš Královič. Dnes má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. V Bojniciach je pre jarmok po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a uzávera potrvá do dnešného večera. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzáveru naplánovali do nedele 17. mája. Radar vás nameria na výjazde zo Svätého Jura na Bratislavu, v Zborove nad Bystricou smerom na Klubinu a v Košiciach na Ružinci smerom na triedu SMP. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Desiatý máj by mohli fanúšikovia hokeja pokojne nazvať bronzovým dňom. V roku 2003 totiž Slovensko porazilo v súboji o tretie miesto na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách reprezentáciu Česka 4-2 a získalo bronzovú medailu. V histórii ešte chvíľu zostaneme takto krátko po šiestej. V roku 1869 bola v USA dokončená prvá transkontinentálna železničná trať spájajúca východ a západ Spojených štátov amerických. No a zaspomínať si dnes môžete aj na legendárneho herca činohry Slovenského národného divadla Štefana Kvietika. Narodil sa 10. mája 1934 a narodeniny dnes oslavuje írsky spevák a hudobník Bono Vox, líder írskej kultovej skupiny U2. Nádherný deň, nádhernú nedeľu želajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor z Rádia Slovensko.

0: Barbora Švitraňová s Lukášom Adamcom, spriaznený. Naladené máte Rádio Slovensko, je 6 hodín a 13 minút.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
0: Aký pocit vám dáva vedomie, že ste súčasťou niečoho väčšieho? Zaiste dôležitý je kontext. So svojou skúsenosťou v duchovnej rovine sa v dnešnom zamyslení podelí generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Ivan Eľko.
2: 20 rokov som bol farárom v kostole, ktorý nemal vežu so zvonmi. Zvuk zvonov znel z reproduktora. Nahral ho jeden náš priateľ na mieste, odkiaľ pochádzal. Tie zvony zneli prekrásne. Ich hlahol sa mi vril hlboko do pamäti. Jedného dňa som sa dostal na miesto, kde sa tieto zvony nachádzajú. A domáci ma prekvapili ponukou. Nechcete vidieť naše zvony? Práve ich opravujeme. Vyviedli ma vysoko do veže. Doteraz som tie zvony iba počúval, ale teraz som ich poprvýkrát videl. Lešením sa dalo vojsť priamo k ním. Dostal som sa k najväčšiemu zvonu a čupol si podeň. Bol to mystický zážitok. Cítil som sa byť tým zvonom objatý. Klopal som naň a počúval tichú odpoveď tej masikovu. No, nestal som sa súčasťou zvonu. Napriek nezvyčajnej fyzickej blízkosti som bol stále iba chlap, čupiaci pod zvonom. Stať sa súčasťou kovu, vibrácií a zvuku, to je niečo nepredstaviteľné. Apoštol Pavel píše v závere 13. kapitoly 1. listu Korinským o kresťanovej prítomnosti a budúcnosti. Doteraz totiž vidíme iba hmlisté obrazy, napíše. Teda vierou sme Bohu blízko, no stále nie sme jeho súčasťou. Ale potom tvárou v tvár, dopovie Pavel. Raz sa staneme súčasťou Boha. Tá vízia je tak úchvatná, že sa vám trasie hlas, keď o nej hovoríte.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Možno ste si aj vy teraz zaspomínali na ich augustový koncert v roku 2025. Z Rádia Slovensko One Republic Rescue Me a fanúšikov kníh ideme zachrániť práve teraz.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Uvažovali ste niekedy nad tým, kde žijú všetky vyhodené, stratené alebo pokazené veci? Mestský fantasy román Unlondon vás vezme do paralelného Londýna, kde tieto predmety žijú svoj druhý život. Viac povie Dado Nať.
3: Dnes by som vás rád upozornil na netradičnú knihu pre mládež britského autora Chinu Meavila s podivným názvom Unlondon. Tento autor je už klasikom žánru fantasy, ktorý vo svojej tvorbe prepojil s hororom, science fiction a cyberpunkom. Vytvoril tak nový literárny žáner New Weird. Asi najznámejšími románmi z Meavilovho multirasového veľkomesta Nový Krobuzon sú Nádražie Perdido, Jazva, Železná rada či zbierka poviedok Pátranie po Jackovi a iné príbehy. Proza Unlondon je Meavilovým vstupom do literárnej fantastiky pre mládež. Nerozlučná dvojica dospievajúcich kamarátok Zana a Deeba sa ocitá v úplne odlišnej verzii známeho Londýna. Unlondon je mesto, kde vás môže začať prenasledovať kopa smetí. Môžete naraziť na obávané vražedné žirafy a na pomoc vám pribehnú ozbrojené kontajnery na odpadky. Zánu najskôr ešte v normálnom Londýne pozoruje čudná líša. Potom jej neznáma žena odovzdá lístok, kde je napísané: tešíme sa na stretnutie s vami, až sa kolo otočí. A keď dievčatá spozorujú, že ich prenasleduje na prvý pohľad všedný dážnik, rozhodne sa Zana zistiť, o čo vlastne ide. Napriek Deebiným protestom zíde do pivnice, kde sa jej otvorí portál zo známeho Londýna do Unlondonu, čiže paralelného veľkomesta. Miestni obyvatelia už Zanu čakajú, pretože je šuazi, čiže vyvolená. Proroci totiž predpovedali, že Zana má zachrániť svet pred hrozivým smogom. A zábavný príbeh v surreálno-fantastickom štýle sa začína. Toľko Unlondon. A aká kniha zaujala historika a publicistu Juraja Červenku?
4: Nedávno som dočítal knihu od amerického novinára Filipa Gureviča, ktorá má trošku dlhší názov Chceli by sme vám oznámiť, že zajtra nás aj s rodinami pozabíjajú. A táto kniha je o genocíde v Rwande, v africkom štátiku v rovníkovej Afrike. No a Gurevič sa zamýšľa, že ako vôbec k tomuto mohlo prísť a ako bolo vôbec možné, že veľká časť národa sa vlastne pričinila k tomuto zabíjaniu a keď nie, tak ho aspoň ignorovala alebo teda zostala akosi pasívna.
2: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Do povedomia ľudí sa dostala už v roku 2016, ale musela si ešte počkať na hit, ktorý z nej spraví naozaj svetovú hviezdu a ten prišiel. Where is my husband? Array z Rádia Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovenskí hokejisti sa na blížiaci svetový šampionát naladili víťazne. V generálke zdolali v Spišskej Novej Vsi Dánsko 4-2. S prípravou sa tak Slováci rozlúčili výhrou. Tréner Orsák však prišiel o jednu z opôr reprezentácie. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Naši hokejisti sa chceli na šampionát naladiť víťazne a zároveň oplatiť Dánom piatkovú prehru 0-3. Za víťazstvom šli doslova od úvodného buly. Už v 31. sekunde otvoril skóre Andrej Kolár. Na 2-0 zvýšil vo 8. minúte Cehlárik. Po presnom zásahu Lišku z 29. minúty sme už viedli 3-0. Dáni sa nevzdali a dvoma presnými zásahmi znížili. Vyrovnať sa im už však nepodarilo ani v záverečnej hre bez brankára. V tej naopak inkasovali z hokejky Sebastiana Čederleho. S prípravou sa tak Slováci lúčia s bilanciou 3 víťazstva a 5 prehier. Tréner Vladimír Orsák sa rozlúčil s dvojicou obrancov a trochu prekvapujúco aj so skúseným útočníkom.
3: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Žiaľ Bohu, dneska aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
2: Kým skúsený Peter Cehlárik do Švajčiarska na šampionát nepocestuje, šancu na vrcholnom podujatí môžu dostať viacerí mladíci ako Radivojevič či Petrovický. Pred zverejnením záverečnej nominácie sa Vladimír Orsák ešte pozerá aj na vývoj sérií play-off Zámorskej AHL.
3: My sme pretočili strašne veľa chalanov, hlavne tých mladších a samozrejme veľa z nich uvidíme aj na majstrovstvá sveta. Ešte prídu nejakí chalani. Dosť veľa napovie aj zápasy, ktoré sa hrajú do rána. V AHL-ke, či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec. Uvidíme, že čo bude. Takže my sa stretneme v útorok. Tam myslím, že všetky série by sa už mohli skončiť dovtedy a uvidíme, že čo bude ďalej.
2: Isté je, že na šampionáte vo Švajčiarsku bude z olympijského tímu len šestica. Hlavaj, Gajan, Koch, Liška, Okuliar a Martin Pospíšil. Premiéru na majstrovstvách sveta by mala zažiť až osmička hráčov. Reaguje generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.
4: Vyzerá to tak podobne ako minulý rok, že bude veľa hráčov, ktorí pôjdu prvýkrát na majstrovstvá sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami. Tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, pretože je veľmi veľa hráčov, cez 20 hráčov, ktorí kvôli rôznym dôvodom, teda hlavne zdravotným, sa nepripojili k národnému tímu, takže budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
2: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
1: Viac porozpráva Eve Priblíncovej dnes po 14.30.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.
0: Zelená vlna.
5: Cestári aj uzavretý tunel na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Na radar upozorňujete v Bratislave na Vrakúnskej ceste pri čerpacej stanici Slovna v smerom do centra, na vjazde do Oravského pozámku z Hruščína a na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Jasova. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Druhá majová nedeľa patrí všetkým mamám, mamkám, mamičkám. Dnes si pripomíname Deň matiek. Ide o sviatok, ktorý naprieč kultúrami a kontinentmi spája ľudí v jednu univerzálnu emóciu, a síce vďačnosť nositeľkám života. Najstaršie zmienky o oslave materstva pochádzajú zo starovekého Grécka, kde sa konali jarné rituály na počesť Rei, matky všetkých bohov. Ak by ste niečo milé chceli svojej mamičke dnes odkázať aj vy, pokojne tak urobte. Veteri Rádia Slovensko. Hlasové správy môžete posielať na WhatsApp 0919 24 23 24. Napríklad aj takýto pekný odkaz, ako to kedysi urobili Spajsky mama. Jakub Slovinec a Adam Bačkor pozdravujú všetky mamičky a prajeme dobré ráno.

Skladba ako stvorená na nedeľu. Zuzana Smatanová, dnes sa mi nechce nič. Naladené máte Rádio Slovensko. Zakliatá princezná Amina bude hlavnou postavou nedeľnej povesti, ktorá sa práve začína.

Na juhu Pakistanu, v provincii Sindh, sa v nekonečných pieskoch rozprestiera stará púšť. Cez deň ju spaľuje ostré slnko, len občas sa v piesku objaví osamelý ker alebo krivá akácia, ktorá odoláva suchu a horúčave. Keď však príde noc, púšť sa zmení. Horúci vzduch vychladne, vietor stíchne a nad krajinou sa rozsvietí jasný mesiac. A práve počas takýchto nocí, keď je mesiac v splne a púšť je zahalená do ticha, si miestni ľudia už celé generácie rozprávajú zvláštny príbeh. Príbeh o jazere, ktoré sa objaví uprostred piesku iba na jedinú noc, a o tajomstve, ktoré sa skrýva pod jeho hladinou. Podľa starej legendy bolo toto jazero spojené s príbehom krásnej princeznej menom Amina.

0: Škoda, že toto moje meno vyznieva zrazu tak smutno. A pritom môj otec ma mal vždy veľmi rád.
1: Dcéra moja, si krásna, urodzená, múdra. Si pýchou nášho paláca, pýchou našej krajiny, pýchou celého sveta, celého vesmíru.
0: Takto o mne kedysi hovoril. Už teraz mi je jasné, že ma mal až príliš rád. Jeho láska bola taká silná, že som v nej bola uväznená, opustená. A tak som pocítila, že s tým musím niečo urobiť. Ale otec vedel byť aj prísny. Stávalo sa...
1: Amina, nemala by si osamotená chodiť púšťou tesne pred tým, ako zapadá slnko. Keď sa naša provincia Sind ukladá na spánok, môže sa ti niečo prihodiť.
0: Otecko, ničoho sa neboj. To sa len tak ponevieram popri paláci. Strážcovia na mňa dozerajú. Nemaj obavy.
2: Ale ono to tak celkom nebolo. Princezná pri jednej večernej prechádzke zažila toto.

0: princezna Amina se trochu pozabudla a prvýkrát unikla z paláca bez sprievodu. Asi zámerne. Chcela na vlastné oči vidieť krajinu, o ktorej počúvala len z rozprávania.
1: Púšť bola napokon iná, než som si predstavovala. Tichšia, väčšia. Vtedy som začula zvláštny zvuk. Tiché cinkanie zvoncov a mäkké kroky v piesku. Z diaľky sa pomaly vynorilo stádo čiernych kôz. Pohybovali sa pokojne, ako by presne vedeli, kam idú. Ja som sa zrazu trochu bála. Bola to pre mňa úplne nová situácia.
2: Strátili ste sa. Strátili však?
1: Ja len som sa prechádzala.
2: Púšť nie je miestom na prechádzky, slečna. Ale nebojte sa. Moje stádo čiernych kôz pozná cestu lepšie než ktokoľvek z nás.
1: Kde? Kde to som? Naozaj som sa stratila.
2: To je v púšti jednoduché.
1: Človeče, kto si?
2: Len pastier čiernych kôz. Volám sa Karim.
1: Ja som...
2: A vás pozná každý, princezná. Princezná Amina.
1: Aha. Tie zvieratá... Neviem, sú také zvláštne.
2: Veď sa ich nebojte. Oni vás už dávno prijali.
1: Ako to myslíš?
2: Keby nie, už by odišli.
1: Stádo sa ticho rozložilo okolo nás. Úplne pokojné stádo kôz si ľahlo do piesku, ako by toto miesto strážili. Cítila som, ako sa moje srdce upokojuje. Prvýkrát v živote som nemusela byť princeznou. Bola som len sama sebou. Karim, vieš, vo vnútri paláca som nikdy nič takéto nezažila. Nepocítila takýto pokoj.
2: Potom sa sem vracajte. Tento tajomný svet je tu aj pre vás.
1: Vrátim sa. Budem sem chodiť. Nikdy som nebežala bosá po piesku. Nikdy som nezažila toľko slobody.
2: Tak teraz už viete, čo ste zameškali.
1: A ty? Ty si niečo zameškal?
2: Možno prepichový život korunného princa v paláci. Život za múrmi.
1: Tam by si nebol slobodný.
2: A vy ste?
1: Nie, nie som. Musím povedať, a je to zvláštne. Som šťastná tu.
0: A mesiac nad nimi ticho sledoval začiatok lásky, ktorá nemala patriť tomuto svetu.

0: Uplynulo niekoľko nocí. Amina sa vracala k jazeru znova a znova, vždy potajme. No tajomstvá sa v paláci dlho neudržia. V jednej chvíli ju niekto sledoval.
1: Starý strážca, verný môjmu otcovi, kráľovi, si všimol moje odchody. A to bolo pre mňa osudové. Rozhodol sa ma sledovať. Keď dorazil k jazeru, skrýl sa za nízku dunu. A uvidel nás. Mňa a obyčajného pastiera. Ako sme sa jeden druhému dívali do očí.
2: To nie je možné. Naša princezná s tým tránom.
0: Na druhý deň stál strážca v pozore pred kráľom.
2: Vaša výsosť, vaša dcéra sa stretáva s pastierom v púšti, v noci.
0: V paláci zavládlo ťaživé ticho. V tú noc, keď sa Amina opäť vrátila za Karimom do púšte, bolo všetko iné. Vietor bol chladnejší, kozy boli nepokojné.
3: Niečo sa deje. Neviem, slnko je na svojom mieste, ale niečo nie je v poriadku.
1: Z tmy sa vynorili postavy. Vojaci môjho otca. Kráľovi vojaci.
2: Princezna Amina! Okamžite sa vráťte s nami do paláca!
1: Karim sa postavil predo mňa.
3: Neublížte jej! Nesmiete!
0: Vtedy sa celá púšť zachvela. Vietor sa náhle zdvihol a piesok sa rozvíril okolo nich. Ako by samotná príroda reagovala na to, čo sa malo stať.
1: Naraz sa zjavil môj otec a osudovo vyriekol.
4: Zradila si svoje meno, svoje postavenie. Kvôli nemu, chudákovi, tránovi.
1: Kráľov, otcov pohľad potemnel. Bol v ňom akýsi osudový hnev. Ako by to nebol už môj dobrý, milujúci otec. Moja opora.
0: Z temna sa vynoril čarodejník, zdvihol ruky a začal potichu odriekavať staré slová. Vietor sa roztočil okolo jazera a hladina vody sa rozvlnila. Svetlo mesiaca náhle zosilnelo a obklopilo Aminu. Jej postava sa začala rozplývať ako hmla nad vodou.
3: Amina, prečo? Moja milá Amina, prečo?

0: Im padol na kolená. Čierne kozy ho obkolesili, zhromaždili sa, ako by chceli byť jeho oporou. Ticho, nehybne. Ako by vedeli, že sa práve zrodila legenda. V tú noc, keď kliatba padla, sa na mieste ich posledného stretnutia objavilo malé jazero. Hovorilo sa, že v jeho hladine žije duch princeznej Aminy. Jazero sa však objavovalo iba počas splnu, ako by mesiac pripomínal všetky spomienky na lásku.
1: Miestni ľudia verili, že kto sa počas splnu pozrie do vody, môže v nej uvidieť svoju budúcnosť.

0: Po dlhom čase sa jedného večera starší muž menom Karim rozhodol legendu overiť. Bol to ten Karim, bývalý pastier, ktorý sa po tých hrozných zážitkoch radšej stratil vo svete. Teraz sa vybral do púšte práve počas splnu. Dlho kráčal medzi dunami, až zrazu uvidel slabý odraz mesačného svetla na hladine vody. Jazero sa naozaj vynorilo.
1: Kľakol som si k vode a pozrel sa do nej. Najskôr som videl len svoj vlastný odraz. Potom sa hladina jemne zavlnila a pred mojimi očami sa objavil obraz. Oblial ma pocit akejsi veľkej radosti či zadosťučinenia. Videl som sám seba, ako pomáham ľuďom v dedine, staviam studne a prinášam vodu do miest, kde ju nikdy nemali.
0: Karim ostal veľmi šťastný. V tej chvíli sa nad vodou objavila jemná postava, duch princeznej Aminy. Ticho a úprene sa na ňo pozrela, ako by chcela povedať, že pravé bohatstvo človeka nie je v zlate, ale v dobrom srdci. Keď sa Karim otočil, aby sa jej ešte raz po rokoch pozrel do očí, postava zmizla a jazero sa začalo pomaly strácať v piesku. Na jeho mieste zostal iba tichý vietor.
2: Odvtedy sa Karim stal známym ako človek, ktorý pomáhal každému v núdzi. A ľudia si dodnes rozprávajú, že jazero v púšti sa objavuje stále, aby tým, ktorí majú dobré srdce, ukázalo ich

0: 518. časť seriálu Polaris, jedna povesť sa práve skončila. Viete, aké je najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sind? Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 14. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu vypátrať názov mesta na západe Moravy, v ktorom sa odohrával príbeh o astrológovi Senim a jeho veštbe. Bolo to mesto Třebíč. Ďakujeme za všetky odpovede, k výhre však blahoželáme Miroslave Blažkovej. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami, aj u babky v záhrade, v počítači alebo v mobile. Rádio Junior.

0: Dnešný narodeninový oslávenec Bono a jeho kapela YouTube z Rádia Slovensko. Beautiful day želáme všetkým maminám. Je deň matiek, pozdraviť ich môžete aj v našom éteri. Hlasovky posielajte napríklad cez WhatsApp 0919 24 23 24.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Približíme si celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Dozvieme sa viac o celoeurópskej ochrane psov a mačiek, no a témou bude aj bytová otázka na Slovensku.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo dnes od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si 81. výročie víťazstva nad fašizmom pripomenie oslavami v Liptovskom Mikuláši. Padlí hrdinov v druhej svetovej vojne si predstavitelia štátu armády uctia na vojenskom cintoríne. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom útokov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a 18 až 25 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: V Liptovskom Mikuláši budú dnes celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Väčšina programu sa sústredí do Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Padlí hrdinov v druhej svetovej vojne si predstavitelia štátu armády uctia na vojenskom cintoríne Háj.
2: Vojenský cintorín nad Liptovským Mikulášom patrí k najväčším cintorínom československých vojakov padlých v druhej svetovej vojne na území bývalého Československa. Je tam pochovaných viac ako 1300 príslušníkov prvého československého armádneho zboru. Viac historik Miroslav Nemec.
3: V roku 1956 bol schválený projekt dvoch architektov, Aladára Búzika a Ladislava Bauera. Sochársky sa na výstavbe pamätníka pri cintoríne na Háji podielali aj miestni sochári Alfons Groma a Miroslav Kaksandr. Celé dielo bolo nakoniec slávnostne odovzdané 9. mája 1961.
2: Program oslav pre verejnosť bude v Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Návštevníkov čakajú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Približuje hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
4: Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií, vrátane autogramiády športovcov.
2: Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko medzi Demenovou a obcou Pavčina Lehota. Zabezpečená bude aj kyvadlová autobusová doprava. Opäť Michal Bachratý.
4: Bude prejmávať z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k Akadémii a späť a tie z centrálneho parkoviska v Pavčine Lehote k Akadémii a späť. Autobusy budú prejmávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.
2: Parkovacie kapacity v okolí Akadémie sú obmedzené. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico už avizoval, že sa po návrate z Moskvy zúčastní na oslavách výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej siete oznámil, že spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou z Hlasu SD dohodol postup pri predkladaní prorastových opatrení.
5: Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
1: Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko doteraz nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajacov, ktorá má byť súčasťou trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom útokov. Americká stíhačka v piatok vystrelila na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. Podľa USA narúšali americkú blokádu iránskych prístavov. Loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, priplávala k prístavu na Kanárskych ostrovoch. Nasledovať má evakuácia posádky a cestujúcich. Zatiaľ, čo začiatkom januára stál bežný dvojizbový byt v bratislavskej Petržalke 215 000, koncom marca už to bolo takmer 230 000 eur. V regiónoch sú rozdiely ešte citeľnejšie. Analytici prudké zdražovanie pripisujú nedostatku voľných bytov na trhu. Dopyt pritom pre prísne pravidlá úverov klesol. Slovensko má problém s dostupnosťou bývania dlhodobo.
6: Pred 20 rokmi v Bratislave pribúdalo aj 4 000 nových bytov ročne. V poslednom období sa ich za rok podarilo priemerne postaviť 2500. Takéto tempo výstavby však nedokáže pokryť dopyt. Z vyjadrenia magistrátu citujeme.
7: Metropolitný inštitút Bratislavy odhaduje, že vplyvom demografických zmien a trendov pohybu obyvateľstva bude Bratislava potrebovať na uspokojenie nového dopytu medzi rokmi 2021 a 2050 asi 123 tisíc bytov.
6: V rebríčku európskych miest s najhoršou dostupnosťou bývania je Bratislava na 7. mieste. Pred ňou sa umiestnila Banská Bystrica. Podľa odhadov pripadá v Bratislave na 1000 obyvateľov asi 400 bytov. Banská Bystrica je na tom z tohto pohľadu o niečo lepšie, no cena za bežný trojizbový byt v meste už prekročila 200 tisíc. Hovorkyňa magistrátu Zdenka Marhevková.
8: Podľa štatistických údajov vyplývajúcich zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 je v meste Banská Bystrica 35 654 bytov. Aktuálne má Banská Bystrica 72 473 obyvateľov, a to znamená, že na 1000 obyvateľov pripadá 492 bytov.
6: Najhoršie dostupné bývanie spomedzi Slovenska je v Košiciach. Mesto chce v najbližších 10 rokoch postaviť tisíce nájomných bytov. Detaily projektu opísal pred pár týždňami primátor Jaroslav Poláček.
9: Na Jesenského vychádza to, že by to malo byť okolo 130 bytov, na Turzovej by to malo byť 80 bytov, sú to menšie bytovky. Tie by sme chceli už predstaviť v máji tým, že mesto Košice je povinné vydať záväzné stanovisko.
6: Ešte počas leta chce predstaviť ďalších 500 bytov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: 44% Európanov má psa alebo mačku. Európska únia má na ochranu týchto domácich zvierat prvé celoeurópske pravidlá. Nová legislatíva by mala zastaviť nelegálne chovy, obmedziť kruté obchodné metódy a chrániť zdravie mačiek a psov vo všetkých členských štátoch.
10: Nové pravidlá pre chov a predaj psov a mačiek sa v celej Európskej únii zjednotia. Europoslankyňa Katarína Rodneveďalová za Smer SD pripomína, že na Slovensku veľká časť prijatých nariadení už platí.
11: Nás sa to až tak veľmi nedotkne, lebo táto nová legislatíva zavádza vlastne povinnosť napríklad čipovania, čo na Slovensku už dávno máme vyriešené a u nás je povinnosť čipovať zvieratka už veľa rokov. A je to len pre psov a mačky, nie sú tam žiadne iné proste domáce zvieratá zakomponované.
10: Z údajov Európskej komisie vyplýva, že približne 60% majiteľov kupuje svoje psy a mačky online. Vďaka novým zákonom sa v členských štátoch zlepší identifikácia zvierat. Pokračuje europoslanec za Progresívne Slovensko Martin Hojsík.
12: Keď si idete kúpiť nejaké zvieratko, tak to bude musieť byť čipované a registrované. Že tým pádom sa bude dohľadať, odkiaľ pochádza, bude sa dať robiť lepšia kontrola.
10: Obchod so psami a mačkami v posledných rokoch výrazne narástol. Podľa údajov Európskej komisie dosahuje ročne až 1,3 miliardy eur. Europoslanci si od prísnejších pravidiel sľubujú lepšiu kontrolu vnútroeurópskeho obchodu, no najmä ukončenie krutých praktík v tzv. Továrniach na šteniatá, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
13: Treba povedať, že táto legislatíva sa týka množiarní zvierat, čo na Slovensku je ich veľmi veľa, čo som ani ja nevedela, a práve preto je dôležité, že keď si niekto kúpi zviera, aby vedel, aký pôvod toto zviera má.
10: Predajcovia, chovatelia a útulky sa budú musieť novým pravidlám prispôsobiť do 4 rokov. Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí hokejisti sa víťazne rozlúčili s prípravou na majstrovstvá sveta. V generálke zdolali v Spiske Novej Vsi Dánsko 4-2 a odplatili mu piatkovú prehru. Tréner Vladimír Orsák po zápase potvrdil, že na šampionáte nebude môcť počítať s útočníkom Petrom Cehlárikom. V nominácii nefigurujú ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.
14: Samozrejme, nejaký kaz sme museli spraviť, a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Královič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
1: Slovákov čaká úvodný duel na turnaji v sobotu 16. mája proti Norsku. V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže Prešov zvíťazil v dôležitom súboji udržanie sa nad Skalicou 3-0 a stále živý nádej na záchranu. Skore otvoril útočník Martin Regáli.
15: Bolo to v prvom gole, ten sme dneska strelili z prvej šance, takže o to sa nám hralo ľahšie a potom sme pridali ďalšie, takže sme za to vďační, ale je to len prvý krok, ešte jeden nás čaká.
1: Ružomberok si v ďalšom dueli spodnej šestky poradil s Trenčínom 4-3, o triumfe domácich rozhodol v nadstavenom čase Adam Tučný.
16: Tak bláznivý zápas, to my sme dostali gol, dali, to proste to bolo hore-dole, ale nakoniec skvelý záver, takže okej.
1: V skupine o titul Michalovce zdolali Dunajskú Stredu 2-1 a už istý majster Slovan Bratislava uspel v Podbrezovej 2-1. Hádzanári bojníc postúpili do finále Nike Handball Extraligy. V rozhodujúcom 5. semifinálovom zápase zdolali doma Považskú Bystricu 33-29 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. O titul zabojujú proti Tatranu Prešov. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila na podujatí Svetového pohára v kazachskom Almaty v disciplíne trap tretie miesto. Vo finále trafila 21 z 30 terčov, pričom víťazná Austrálčanka Penny Smithová vytvorila svetový rekord bez jediného zaváhania. Filip Marinov skončil v mužskej súťaži na 6. priečke. Druhú etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Uruguajčan Tomas Silva. V záverečnom špurte zdolal Nemca Floriana Štorka. Náš reprezentant Lukáš Kubiš finišoval pri svojej premiére na podujatí Grand Tour na 61. mieste.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach ujedinele viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujem a príjemnú nedeľu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 11 minút.
17: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
18: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý, obídete to cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Radar hlásite v Bratislave Rusovciach smerom do Petržalky, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde z Košíc Šebastoviec na Seňu a aj na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
17: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
19: Najviac škody mali v sobotu Banskobystričania. Na námestí Slovenského národného povstania sa totiž konalo najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda MB. V piatok o ňom bola reč aj v našom Dobrom ráne. Viac prezradil Tomáš Kliment.
20: Ide o jedno unikátne a strašne milé podujatie. Už 15. ročník nášho stretávania sa týchto kultových vozidiel sme poňali ako takú väčšiu oslavu, ako československý rekord týchto aut na jednom mieste aj so zápisom do slovenskej knihy rekordov.
19: Nezabudnite dnes naštartovať škodovky, prípadne iné autá a navštívte maminy, ktorým patrí druhá májová nedeľa. Je deň matiek. Jakub Slovinec a Adam Bačkor želajú dobré ráno.

0: Naladené máte Rádio Slovensko, Kylie Minogue nás zobrala na výlet do New Yorku a spoločne sa z Veľkého jablka teraz vrátime späť do Európy.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: V chorvátskom Záhrebe totiž začalo pracovať prvé komerčné robotaxi v Európe. Ako funguje, prezradí Rado Tomeš.
2: Prvá komerčná robotická taxislužba funguje už mesiac. Jej flotila má 10 autonómnych vozidiel, ktoré využíva 300 vybraných používateľov. Hoci cieľom sú plne autonómne taxíky, v tejto fáze na všetko ešte dohliada šofér za volantom, ktorý v prípade potreby zasiahne. Celý testovací mesiac zvládli autonómne autá jazdiť bez nehody. Služba je zatiaľ dostupná len v centre mesta, niektorých južných častiach Záhrebu a v okolí letiska. Robotaxi sa budú postupne rozširovať aj do ďalších lokalít hlavného mesta. Autonómny taxík sa dá objednať cez aplikáciu, podobne ako bežný taxík, len s tým rozdielom, že na čakacej listine je približne 4000 záujemcov. Ak to regulačné úrady dovolia, do konca roka by mal robotaxi v Záhrebe prejsť na plne autonómnu prevádzku. Prvé miesto v celosvetovom rebríčku najkrajších a zároveň najluxusnejších železničných staníc na svete patrí Európe. Zverejnil ho server Daily Mail. Zlato získala švajčiarska Zürich Hauptbahnhof. Hodnotili sa služby železničnej spoločnosti, kvalita čakární, množstvo obchodov, výber reštaurácií, hotely v okolí železničnej stanice aj recenzie od cestujúcich. Striebro patrí japonskej železničnej stanici Osaka Station City a bronz získala rovnako japonská Kyoto Station. Z európskych vlakových staníc je na 5. mieste železničná stanica vo Florencii, 7. priečka patrí Amsterdamu a 10. uzatvárajú londýnska Paddington Station a rímska Roma Termini. Atény zvažujú zákaz výstavby nových hotelov. Už teraz je pozastavené vydávanie nových licencií na krátkodobé prenájmy. Podľa najnovších dát spoločnosti InCity sa v regióne Attica nachádza takmer 69 tisíc lôžok, z toho je ich 35 tisíc v Aténach. Aj zástupcovia z hotelového odvetvia pripúšťajú, že počet ubytovacích zariadení v gréckej metropole v posledných rokoch dramaticky vzrástol. Zákaz vydávania nových licencií pre hotely už platí v Barcelone, ale aj v Amsterdame. Atény sú najpopulárnejšou destináciou v Grécku. Minulý rok ich navštívilo takmer 10 miliónov ľudí.
1: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
1: Vypíjte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť, robiť rozhodnutia.
0: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a podujatie v Bojniciach. Poďme opäť na cesty. V Bojniciach je pre jarmok úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do dnešného večera. Tunel Višňovej na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Radar meria na vjazde do Trstenej z Námestova a na diaľnici D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Dobré ráno, nezabudnite dnes na mami, 2. majová nedeľa patrí práve im. Tu svoju sa rozhodla pozdraviť Baška, takúto krásnu hlasovku nám poslala.
5: Maminka, veľmi ťa ľúbim a srdečne ti ďakujem za život, ktorý si nám dala mne a mojej sestre Lenke. Veľmi ťa ľúbime, pozdravujeme ťa my sami osobne a aj s tvojimi vnukmi, ktorí ťa veľmi ľúbia.
4: Buďte ako Baška a odkážte niečo aj vy tej svojej mamičke. Naše WhatsAppové číslo je k dispozícii 0919 24 23 24. Pokojné nedeľné ráno prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Shane Booth alias Somber, vychádzajúca hviezda z New Yorku pre vaše dobré ráno. Počúvate Rádio Slovensko. Slovenská pesničkárka, hudobníčka a skladateľka Slávka Tkáčová patrí k stáliciam na slovenskej hudobnej scéne. Začínala však ako gospelová speváčka a svojou vierou sa netají ani dnes. Pred rokmi vydala a vyhrala spevácku súťaž Gospel Talent a neskôr aj košický zlatý poklad. Štefan Chrapa sa Slávky Tkáčovej spýtal, ako vníma premeny slovenskej gospelovej scény.
1: Gospel na Slovensku podľa mňa ešte stále je a existuje, pretože je tu veľa ľudí, veľa húženatých ľudí, ktorí pracujú na tom, aby to úplne nezhaslo. Je veľa pekných festivalov, na ktoré chodím naozaj každý rok aj ja. A tvorí sa, robí sa, ale neviem to úplne porovnať s toho obdobia, ja neviem, 1996, kedy to tak rozkvitalo na Slovensku. A viem to porovnať iba z obdobia, kedy som vyhrala Gospel Talent. A už iba, keď sa pozriem na tú súťaž samotnú, tak to už nie je. Vtedy v tom roku, a ešte, áno, bola ešte 2 roky po mne, a už sa prestalo nejako tvoriť a robiť na tej súťaži, čo mi aj úprimne ľúto, pretože je stále na Slovensku veľa mladých ľudí, ktorí sa hlásia k viere, ktorí chcú tvoriť gospelové piesne, ktorí chcú tvoriť gospel na Slovensku a možno nemajú priestor, že by tu prišla nejaký nový vietor do plachiet.
2: V tom čase, keď ste vyhrali túto súťaž, tak vás to nejakým spôsobom ešte povzbudilo v tvorbe alebo nejako inšpirovalo, alebo nakoplo, alebo čo vám to vlastne dalo? Vždy nejak dosiahnuť takúto bétu, vašo patrídlo spieva o zvláštny smutok víťaz. Vlastne, že keď sa dotkneš cieľa ako víťaz, tak už strácaš nejakú motiváciu v niečom byť ešte lepší. Ako to bolo vo vašom prípade?
1: V prvom rade som mala vtedy 16 rokov. Úplne inak by som to vnímala teraz ako predtým, ale mala som okolo seba rodinu, hlavne aj súrodencov, rodičov, ktorí ma podporovali. A môj starší brat, Fero, inak všetci ho poznajú pod prezývkou Hejo, ma podporoval a on bol ten, ktorý mi pripomínal, že výhrou to neskončilo, výhrou to všetko iba začína. A aj tá výhra, aj on ma motivovali k tomu, aby som ďalej tvorila, ďalej písala texty, piesne. A potom, síce až o 3 roky na to, vznikol môj prvý album. Takže ja som si uvedomila, že netreba zaspať na vavrínoch, ale treba na sebe pracovať a makať aj ďalej.
2: Takto, keď hovoríte, že podporovala ma rodina, ľudia majú rôzne predstavy o tom, ako ich rodina môže podporovať. Ja u vás viem, že vás je 6 súrodencov, čiže 5 súrodenci vás podporovali plus rodičia. No tak táto podpora zrejme je trochu iná, ako keď človek nejak sa osamelo túla svetom. Ak by ste to mali približiť, tak aké to je? Aj tá podpora tejto vašej širokej rodiny.
1: Pri najmenšom príjemné vedieť o tom, že vás podporuje toľko ľudí. A s každým z mojich súrodencov mám špecifický vzťah. Takže keď mi niečo niekto poradí, a čo sa mi až tak nepáči, tak prídem za ďalším súrodencom a za ďalším a ďalším, a keď zistím, že aspoň 4 z nich majú rovnaký názor, tak potom si to premyslím aj ja. Takže je veľmi dobré a som za to vďačná, že môžem počuť podporu, ale aj naopak názor od toľkých ľudí, ktorých môžem nazývať rodinou. Rádio

0: Aj v nedeľu ráno počúvate Rádio Slovensko, je 7.41, poďme sa venovať počasiu.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Z obrátenej pyramídy pozdravujeme na kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Jana Potanková je na linke. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Na väčšine územia sa prebudzame do takého slnečného rána, aspoň to vidíme na vašej mape na web stránke SHMU. Vydrží nám slniečko počas celého dnešného dňa?
2: Je to tak, áno, na väčšine územia momentálne máme jasno, prípadne len malú oblačnosť, len v horských oblastiach je väčšinou zväčšená oblačnosť, ale aj to plošne je malá časť územia. Čo sa týka aktuálnej teploty, máme ju v rozmedzi od 5 stupňov napríklad v Turzovke, Makove či Čaci až do 14 stupňov napríklad v Turni nad Bodvou, prípadne v Moldave nad Bodvou, ale môžeme si povedať teplotu aj v iných lokalitách, napríklad v Kuchyni pri Mackách máme aktuálne 9 stupňov, na bratislavskom letisku 12,5, v Rubanove 13 stupňov, takisto je aj v Nitre, v Piešťanoch 10 stupňov, Trenčín má momentálne 9, v Žiline je 7, v Liesku 8, v Liptovsko-Mikuláši 10, v Banskej Bystrici 11, na Sliači 10, v Borkovciach Piločenci 13 stupňov, v Brezne 11,5, v Poprade 8, v Prešove 11, v Košiciach na letisku 13 stupňov, v Trebišove 12,5 a v Kamenici na Cirochu je momentálne 9 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, na juhovýchode je miestami severný do 20 km za hodinu.
0: No a vydrží nám to slniečko počas celého dňa. Môžeme maminy zobrať na zmrzlinu alebo na prechádzku niekde, na deň matiek.
2: Určite áno, dnešný deň matiek si treba užiť, pretože bude slnečné počasie, bude jasno až poloblačno, len v horských oblastiach bude ohodinela zväčšená oblačnosť, ale až podvečer na západe začne oblačnosť pribúdať. Denná teplota však vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na západe a v Banskobystrickom kraji bude väčšinou okolo 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie, na juhovýchode bude spočiatku fúkať severný a na západe popoludne južný až juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Slniečko určite poteší, ale aj dážď by potešil hlavne západné Slovensko. Dočkáme sa ho začiatkom týždňa.
2: Áno, dočkáme, to je taká potešujúca správa, pretože už začiatok budúceho týždňa sa bude niesť v znamení veľkej oblačnosti a pričom zrážky sa budú postupne vyskytovať na viacerých miestach v podobe dažďa, prehánok, ohodinele aj búrok a v pondelok vystúpi denná teplota na 20 až 25 stupňov Celzia, chladnejšie bude v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na hore Hronie a Hornom Spiši, kde bude okolo 18 stupňov. Fúkať nám bude prevažne slabý vietor, postupne miestami juhovýchodný až južný do 30 km za hodinu, ale pri búrkach môže vietor prechodne zosilniť. No a v útorok ešte v noci veľa zrážok, cez deň postupne od západu ubúdanie zrážok, miestami je zmenšovanie oblačnosti a výraznejšie ochladenie.
0: Toto považujem za dobrú správu, ďakujeme vám za ňu. Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, pokojnú nedeľu prajeme, dovidenia, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj v nedeľu ráno. Dvojicu Taylor Swift a Post Malone však strieda v tejto chvíli slovenský spisovateľ a publicista Jozef Banáš.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Nikto nemá právo súdiť svojho blížneho, kým nekráčal v jeho šľapajach. Patrím ku generácii, ktorej drvivá väčšina kľučkovala reálno-socialistickým životom tak, aby sme sa mohli sami sebe i svojim deťom pozrieť do očí. Neboli sme hrdinovia, snažili sme sa len byť slušní, plniť si každodenné pracovné a rodičovské povinnosti a pokiaľ možno, nevytrčať z radu. Kto už bol hrdina? Kňaz Anton Strehulec, ktorý si odsedel 9 rokov v Jáchymove, mi povedal, že ani on ním nebol, lebo nešiel do väzenia dobrovoľne. Dnešní mladí odvážni hrdinovia, ktorí neboli pod tlakom, dodatočne hrdinsky tvrdia, ako by oni boli vzdorovali, keby mali na to príležitosť. Dnes rizika niet a tak chodia predvádzať svoju odvahu na bezpečné protestné zhromaždenia. Hodnotia naše správanie v minulosti a na základe hluku, ktorý robia, sa im zdá, že sú odvážni. Keď som sa svojho času zhovoril s nemeckým kancelárom Willy Brandtom o tom, ako sa Nemci vyrovnávali so svojou minulosťou, povedal mi. Mali sme odborníkov i ústavy na skúmanie minulosti, ale z papierov sa okolnosti, dôvody a motívy konania človeka nedozviete. Najistejší spôsob, ako zistíte, kto sa ako správal v minulosti, je sledovať, ako sa správa dnes. Beru tak. Minulosť každého spoznáte podľa toho, ako sa správa dnes. Ten, kto bol slušný a poctivý za totality, je slušný a poctivý aj v demokracii. Kto bol podvodníkom, zlodejom a klamárom v minulosti, je ním aj dnes. Platí to ale aj naopak. Tí najväčší dnešní krikluni by boli rovnakí krikluni za starého režimu. Najväčší dnešní novinársky antikomunisti by vtedy boli čelnými komunistickými propagátormi. Povahu človeka režim nemení. Šplhuň a nenávistník bude rovnaký za každého režimu. Nepamätám si slovenského herca či herečku, ktorí by prejavili aktívny odpor voči starému režimu. Teda za starého režimu. Zmohli sa len na šomrane v bezpečí súkromia, tak ako my všetci ostatní. Tie najobsadzovanejšie herečky herci za Husáka dnes najviac zbroja proti časom, ktorých patrili k elite. Majú však jedno šťastie, že sa ich pýtajú len na ich účinkovanie na novembrových tribúnach, nie na to, čo robili do novembra 1989. Preto mám podozrenie, že ich angažovanie sa na dnešných protestných tribúnach je len pseudoodvážne naprávanie si zlého svedomia z čias, kedy mlčali. Najmä u tých najhlučnejších.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: Zrodenie hrdinu v priamom prenose From Zero to Hero a Sarah Connor z Rádia Slovensko. Hosťom nedeľného dobrého rána bude Rastislav Čižik, grécko-katolícky kňaz a publicista. Spolu so Štefanom Chrápom zhodnotia prvý rok pontifikátu pápeža Leva 14. Jakub Slovinec a Adam Bačkor prajú naďalej pokojné nedeľné ráno a krásny deň. Matiek.
1: Adonis Intergalactic Rodeo.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Loď Hondius, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, už kotví nedaleko španielského ostrova Tenerife. Pri výbuchu bomby a streľbe militantov na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 12 ľudí. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Dnes budú v Liptovskom Mikuláši celoslovenské oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Väčšina programu sa sústredí do Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Na návštevníkov čakajú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Viac hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
2: Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií, prátane autogramiády športovcov.
1: Zabezpečená je aj kyvadlová autobusová doprava. Opäť Michal Bachratý.
2: Bude premávať z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k Akadémii a späť a tie z centrálneho parkoviska v Pavčine Lehote k Akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00.
1: Loď, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, dorazila na španielský ostrov Tenerife, kde zakotví pri pobreží Granadilla de Abona. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ budú letecky repatriovaní. Ešte predtým ich španielské zdravotnícke úrady otestujú. Na palube loď zostane približne 30 členov posádky a odpláva do Holandska, kde bude loď dezinfikovaná. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli traja pasažieri. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že z 8 podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo 6. Podľa WHO je riziko globálneho šírenia hantavírusu, ktorý prenášajú hlodavce, veľmi nízke. Riziko pre posádku a pasažierov lode organizácia hodnotí ako mierne. Pri útoku islamistických ozbrojencov na policajné stanovište v severozápadnom Pakistane zahynulo v noci najmenej 12 policajtov. Agentúra AFP to oznámil predstaviteľ tamojšej polície. Zranených bolo najmenej 5 policajtov a jeden je nezvestný. Ide o najnovší zo série útokov v pohraničnej provincii Chajbar Paštuchva, ktoré zhoršili vzťahy medzi Islamabádom a afgánskym Kábulom. Futbalisti Middlesbrough s Dávidom Strelcom remizovali v úvodnom semifinále play-off o postup do anglickej Premier League so Southamptonom 0-0. Slovenský reprezentant odohral 79 minút. V šlágri Premier League Liverpool remizoval Chelsea 1-1 a Manchester City zostal v hre o titul po víťazstve nad Brentfordom 3-0. Na vedúci Arsenal stráca z druhého miesta 2 body. V španielskej La Ligue odohral obranca David Hansko celý zápas pri prehre a Atletika Madrid s Celtou Vigo 0-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23 na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Cestári, aj uzavretý tunel na D1, pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Radary vás namerajú na výjazde z Osenice na Kúty, pri Kysuckom Novom meste smerom na Žilinu a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Prešov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána. so Štefanom Chrapom.
5: Poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o pontifikáte pápeža Leva 14., ktorý je na čele katolíckej cirkvi už rok. Naším hosťom bude grécko-katolícky kňaz a kresťanský publicista Rastislav Čižík. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom kresťanský publicista a grécko-katolický kňaz Rastislav Čižik. Uplynul rok, odkedy je nový pápež Leo XIV v čele katolíckej cirkvi. Ako cirkev vníma tento čas s novým pápežom?
1: Tak čo mapujeme možno nejaké reakcie, alebo tak aj za seba, ja môžem povedať, že je to čas, kedy sa aj tento pápež ako si tak vyprofiloval, lebo tak si ľudia aj všímajú, aj médiá, pozorovatelia, že aké teda tendencie položí, aké tendencie si vyberie, ktorou cestou sa vyberie. A ja myslím, že po pápežovi Františkovi sa očakávalo a pýtali sa mnohí, či bude pokračovať v jeho kurze, ktorý niektorí nazvali, že je reformný, tak vlastne sa aj čakalo, či ešte viac pôjde týmto smerom, alebo naopak sa vráti k predchodcom, predošlým pápežom, k ich nejakým kurzom alebo tendenciám. A ukázalo sa vlastne, že aj tento pápež ako každý je originálny, že vlastne sa prejavuje jeho vlastná charizma. A za tento rok, ktorý uplynul, sme to mohli pozorovať aj takú akúsi trpezlivosť, ale vôbec hneď od začiatku, keď vystúpil na balkón požehnaní a čakalo sa, čo teraz, ako príde oblečený, ako predošli teda pápež František len v jednoduchej bielej sutane pápežskej, alebo si zvolí ten tradičný pápežský odev, tak sme mali možnosť vidieť túto alternatívu pred rokom 8. mája. A takisto vlastne ten pozdrav, hej, či to bude pozdrav Bonasera, ako to bolo predtým, dobrý večer, taký neformálny ľudský pozdrav, alebo teda. A teraz sme mali možnosť teda pred rokom sledovať, že pápež sa pozdravil slovami Ježiša Krista. To bolo tiež veľmi dôležité, lebo tie slova rezonujú, myslím, že v jeho pontifikáte celým rokom, a to sú tie slova, známe slova pokoj vám, pokoj, ktorý priniesol a chce prinášať práve do tohto polarizovaného sveta.
0: Tam zaznela poznámka aj s tým, ako je Svätý Otec oblečený, to len tak na okraj dám, že podľa toho prestížneho časopisu svetového módneho L, tak bol označený alebo zaradený medzi 50 najlepšie oblečených ľudí planéty. To neznamená, že najdrahšie oblečených, ale vkusne, že keď to už oceňuje aj svet sekulárny, na ktorom vlastne až tak nezáleží v tomto kontexte, tak tiež to o niečom vypoveda. Je to možno taká pikoška, možno je to nejaká taká zaujímavosť, ale tiež to hovorí, lebo celé to jeho rúcho odkazuje na tradíciu katolíckej cirkvi a je veľmi tradičné.
1: Áno, mali sme možnosť sledovať počas, že vlastne prišiel v tej pápežskej mozete v takom červenom kabátiku, obleku, teda, alebo takom červenom kabátiku hneď na začiatku, ktorý pápeži nosia pri týchto slávnostných príležitostiach a ktorý ale pápež František nepoužíval, takže toto je súčasťou jeho odevu a myslím si, že zarezonovalo, čo sa týka ale teraz skôr tých cirkevných krúhoch, tak tam zarezonovala zmena pastorálu toho kríža, ktorý pápež nosí pri slávnostných príležitostiach. A na záver roka, jubilejného roka nádeje, 6. januára, vieme, že vtedy pápež použil prvýkrát kríž, na ktorom, alebo teda na tom kríži, bol znázornený Ježiš Kristus ako vzkriesený. A toto tiež mnohí sledovali, že aj toto je akési ťažisko alebo akcent tohto pontifikátu, že uprostred utrpenia je Kristus a kresťan, ktorý tomu Kristovi verí, už víťazom. Že kresťanstvo neznamená, že nám vezme všetko utrpenie, bolesti a problémy, ale že v tých problémoch nie sme sami. A myslím, že aj toto, vlastne, hoci nie je to teda súčasť odevu, ale patrí to k akejsi výzbroji, ako tak nazveme, Svätého Otca, tak aj týmto vlastne dal najavo taký znak alebo signál nie len pre kresťanov, ale pre každého človeka. Zároveň tým vytvoril aj ten most od tohto jubilejného roka, ktorý sa skončil, a k ďalšiemu, ten bude v roku 2033 a bude to jubilejný rok vykúpenia, ako 2000 rokov od vykúpiteľského diela Ježiša Krista. Takže takéto akcentíky, keď ich pozbierame počas celého tohto roka, tak môžeme vyskladať takú prvú mozaiku dôrazov tohto pontifikátu.

0: grécko-katolícky kňaz Rastislav Čižík je našim dnešným hosťom. Náš host je aktívnym kresťanským publicistom a mapuje to, čo sa deje v rámci katolíckej cirkvi. V rámci pontifikátu Leva 14. rezonuje aj to, že je Augustinián, to je rehoľa, ktorá duchovne nadväzuje na odkaz učenie svätého Augustína, jedného z takých tých najinšpiratívnejších svetcov katolíckej cirkvi. Predchádzajúci pápež František bol jezuita, ale ako toho svojho patrona si zvolil svätého Františka, asi si kvôli jeho chudobe a takej dôvere Božej. Ako vnímať duchovnosť pápeža Leva 14.?
1: Tak vlastne keď to, čo ste naznačili, že vlastne je synom svätého Augustína, tak povedia, takže aj jeho princípy, jeho myšlienky, keď sledujeme jeho prejavy, tak ich tam určite spomína a ich cituje, tieto výroky, túto teológiu cirkevného otca svätého Augustína. A takisto ako taký ten augustiniánsky štýl, kto si označil, že je práve ten štýl, ktorý zdôraznil aj pápež František, to v známou synodalite, vlastne kde v centre stojí a stálo počúvanie. Počúvanie naozaj a dialog, otvorená komunikácia. A myslím, že to je jeden z praktických prejavov tohto pápeža, že sa snaží o tento dialog. Spomeňme len taký možno detail, že kardinálske konzistória, ktoré neboli v takejto pravidelnosti ako teraz, že vlastne bolo síce to jedno spojenie z konkláve so zvolením pápeža hneď na začiatku, a potom teraz v januári tento rok bolo ďalšie, už trvalo takmer 2 dni a takisto na koniec júna sa plánuje ďalšie konzistórium kardinálov. V čom to je iné, že pápež chce počúvať celé kardinálske kolegium, hoci samozrejme

0: Rímy vlastne preberal tieto témy. Takže aj tu vidíme akýsi taký možno širší záber alebo snahu, minimálne snahu o to dať priestor čo najširšiemu kolégiu alebo teda tým členom celého kardinálskeho kolégia.
1: Svätý otec Leo XIV. Je pôvodom Američan zo Spojených štátov amerických. To jeho pôsobenie späté s Južnou Amerikou. Dá sa povedať, že tá Južná Amerika, Peru, si ho tak ochočila a on si ju vzal za svoju druhú domovinu. Potom pôsobil ako ten, ktorý koordinuje biskupov pre celý svet vo Vatikáne a dnes je hlavou katolíckej cirkvi. Tieto skúsenosti, čo mu všetko dávajú do tej pápežskej kompetencie?
0: Kto si povedal, že mal tri pasy, ale takú tú univerzálnosť, už aj vlastne toto vidíme na tom veľmi dobre, ale na tom sa to odráža, že hoci narodený v USA, ale potom vlastne trávil, jednak bol aj generálnym predstaveným Augustinianov do roku 2013, odkiaľ potom odišiel do služby biskupa v Peru a tiež pokiaľ čítame tie záznamy alebo spomienky, sú rôzne knihy vyšli aj počas tohto roka, prvého roka pontifikátu, tak sú tam naozaj opísané situácie, kde ešte ako biskup Šiklov, neviem, ak sa presne vyslovuje, tak vlastne tam bol blízky ľuďom, pomáhal pri rôznych situáciách, pomáhal chudobným, naozaj bol to podobne ako pápež František a vlastne kladol tento dôraz na marginalizovaných, na chudobných. Traduje sa, bola taká zaujímavá skúsenosť, alebo teda moment z jeho života, že dokonca počas tohto obdobia, keď ešte bol predtým ešte kňazom, misionárom, že ho vyhlásili za mŕtvého. Bolo také obdobie, že mal vyzdvihnúť proste obeť nejakej autobusovej dopravnej nehody 2000 kilometrov vzdialený od teda tohto od domova a jeho rodičia tej obete prosili, aby vlastne on išiel práve tú obeť vyzdvihnúť. No a pri zapisovaní potom, keď to teda urobil, tak zapísali tie úrady zlé mena, poplietli niečo a noviny potom oznámili, vytlačili, že medzi obeťami aj meno Robert Prevost, to znamená, že prišli smutné správy, ale potom sa všetko samozrejme zistilo. Len to ukázalo práve takú tú vec, že aký obetavý už v tom čase bol tedy otec Robert Prevost, neskorší biskup, kardinál a terajší pápež.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Dnes po 16.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8.00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky, blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Radar hlásite na výjazde z Osenice na Kúty a na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Žilinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
9: Dnes, milí poslucháči, je našim hosťom kresťanský publicista a grécko-katolícky kňaz Rastislav Čižik a my sa rozprávame o prvom roku pontifikátu hlavy katolíckej cirkvi pápeža Leva XIV. Na adresu terajšieho pápeža sa vznesli aj v rámci katolíckej cirkvi také, a to nebolo ani že kritika, ale skôr také nejaké povzdychnutie, že tí pápeži predtým boli tak výrazní, Ján Pavol II, ktorý zosystematizoval modernú cirkev. Potom pápež František, Benedikt XVI, je s tým odstúpením o tom, a že Leva XIV akoby nie je vidno, že zostáva v tieni týchto veľkých mužov. Ale toto je trošku taká námietka, ktorá myslím, že je príkra a nevychádza z poznania reálneho stavu. Ako to vnívate?
10: Môže byť za tým aj ten mediálny obraz, ktorý vlastne médiá maľujú na vonok, vytvárajú. Ja osobne ako nemám pocit, že aby bol teda tento pápež akýsi nevýrazný. A práve má svoj štýl, to je pravda, práve súvisí aj s tou augustinianskou spiritualitou, tom prístupom, hovoria mnohí, že vlastne aj akási, kto si označil z komentátorov, že pontifikát trpezlivosti. Hej, že vlastne on, mnohí čakali, že aha, teraz rozhodne napríklad v otázkach tzv. Tridentskej omše Vetus Ordo, kde vlastne tam prinesie možno, že nové princípy, alebo teda nové nejaké usmernenia. Niektorí hovorili, že to znova zjemní to, čo vlastne zakázal aj pápež František tým svojim motu proprio vo svojom čase, tak teraz hovoria, že áno. Mnohí teda čakajú, to bol taký príklad toho, že viacerí čakali, že ako bude konať v tom či onom. A tento pápež zjavne volí akúsi tú taktiku jednak tej trpezlivosti a takisto dozrievania. To je asi to, čo my máme pocit, že je to také meškanie, že nič sa nerobí, alebo že chceli by sme hneď reagovať na to či ono. Ale vlastne aj Vatikán vôbec je známy tým, že vlastne tam sa veci nechávajú naozaj dozrievať. Nešiť horúco vihlou, ale pekne postupne sa vlastne počká, že aké bude ovocie asi tohoto. Jasné, niekedy je potrebné urobiť ono rozhodnutie, ale všeobecne ten princíp, myslím si, že je prítomný aj u tohto pápeža Leva 14. Je známy aj tým, alebo keď máme možnosť sledovať, že jeho vyjadrenia nie sú až také spontánne, aj keď istá spontánnosť v jeho reakciách je, ale tie vyjadrenia, vieme, že je právnik, je matematik, ale právnik cirkevný. To znamená, že dáva si pozor na svoje výroky. V predošlom pontifikáte tam sme mali možnosť sledovať, že niektoré výroky pápeža Františka museli byť dovysvetľované, to mnohí uvádzajú, že potom prácu s tým mali jeho najbližší spolupracovníci. Takže tento spôsob pontifikátu je osobitý, ale myslím si, že každý pápež prináša a vnáša to svoje.
9: Tam sme spomenuli, je taká vec, ktorú treba spomenúť a neopomenúť, a to sú výroky nebohého zosnulého pápeža Františka, ktorý zdal sa, že akoby reformuje cirkev úplne od podlahy. Niektorí hovorili dokonca, že sa viac približuje protestantizmu ako katolíckej cirkvi. A s odstupom času to vyzerá, že bol veľmi tradičným pápežom, konzervatívnym v katolicizme, nezmenil doktrínu, a takisto jeho nástupca akoby potvrdzuje to učenie katolíckej cirkvi, ktoré má platnosť 1000 ročí.
10: Tie termíny liberálny, konzervatívny, to sú také možno politicko-politologicko, by sme ich mohli vnímať nejakým takýmto takou optikou, cez, či sa to dá stiahnuť úplne vlastne do oblasti, do priestoru cirkvi, je veľmi diskutabilné, aj keď niektorí, aby si to zjednodušili, to je možno to slovičko, ktoré tam padá, že potrebujeme mať schémy, zaschematizované veci, a preto označíme tohto pápeža, že bol liberálny, tento zas konzervatívny. Ono, každý pápež je svedok, zastupuje Ježiša Krista viditeľnou hlavou cirkvi, takže z tohto pohľadu sa každý to snaží robiť aj svojim vlastným spôsobom. Božsko-ľudská ustanovizanie, že cirkev, teda to je taká, že má to aj ten ľudský prvok, aj ten božský a boží, takže myslím, že každý pápež má svoje chyby. Pápež nie je neomylný, keď hovorí o počasí, hej, keď predpovedá počasie, tak nemôžem povedať, že pápež je v každej vete úplne bezchybný, nikdy nerobí chyby. Pápež je neomylný, keď hovorí ex katedra vo veciach viery a mravov. To poznáme, túto definíciu od prvého Vatikánskeho koncilu. A myslím si, že aj preto vlastne nemení učenie cirkvi, ktoré sa meniť nedá. Čo sa dá meniť, alebo čo je veľmi dôležité na novo aktualizovať, je jazyk, ktorým to dávame navonok do prostredia a ktorým to hovoríme ľuďom okolo seba. A myslím, že spomeňme si, keď sme už aj spomenuli pápeža Františka, že toto nám hovoril tu v dome svätého Martina v Bratislave, že potrebujeme podľa vzoru svätých Cyrila a Metoda nájsť tie aktuálne abecedy. Takisto ako oni nám priniesli písmo tu do tohto prostredia, tak potrebujeme, nezostali sme pri tom. Už dnes nikto nehovorí plynule, alebo neviem o tom, kto, cirkevnoslovanský. To znamená, že je to mŕtvý jazyk, ktorý používame pri bohoslužbách aj my grécko-katolíci, ale čo je dôležité, aby sme hľadali nové abecedy a nový spôsob, ako tomu porozumieť. A myslím, že to je aj úloha, alebo teda jedna z úloh pápeža a cirkvi ako také, aby sme to dokázali takto artikulovať. Dať to do nového šatu, pravdu, ktorá je pravdou, živou pravdou. Hej. Vlastne my veríme, že pravdou je Ježiš Kristus, ktorý o sebe to koniec koncov povie. Ja som cesta, pravda, život. Takže sú veci, ktoré nevieme nejako meniť, aj keby sme chceli niekedy toto človek, ako áno, si myslí, že to vy ste taký zlý, lebo vy v cirkvi nechápete súčasnú dobu, ktorá sa mení. Práve o tom je vlastne, alebo tam je ten spor, hej, že čo je pravda, to sú vlastne už otázky, ktoré idú oveľa hlbšie.

0: poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Rastislav Čížik, grécko-katolícky kňaz a kresťanský publicista. My sa rozprávame o prvom roku pôsobenia pápeža Leva XIV. Ako hlavy katolíckej cirkvi. To, čo tak rezonovalo v ostatnom čase v médiách, je akoby spor medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pápežom Levom, keď pápež kritizoval vojenské akcie Spojených štátov, tak na tom americký prezident tak príkro odvetil, že keby nebolo jeho intervencie, on by sa nestal pápežom. To bolo veľmi taká zvláštna vec, nevídaná. Povedal by sa, že podpasovka, potom neviem, či prišlo nejaké ospravedlnenie, teraz sa to žehli na tej medzinárodnej úrovni. Ako toto celé vnímate, tieto pnutia?
1: Niektorí hovorili, že práve to, že bol zvolený Donald Trump za amerického prezidenta, to potom spôsobilo, že aj vlastne tu kardináli potom zvolili ako na margo toho amerického pápeža ako taký protipol. To je veľmi ťažké súdiť, čo, prečo, alebo teda aj tie politické vyjadrenia tam zachádzať nechcem. Akurát tá reakcia, ktorá potom vyšla od Svätého Otca, bola vlastne tá, že vlastne on sa nechce miešať, alebo nie je jeho úlohou robiť politiku, ale čo robí, a to je veľmi dôležité, že je hlasom za mier, hej, ako je hlavou vyše miliardy katolíkov na celom svete. Myslím si, že to je veľmi dôležitý hlas, ktorý on dvíha, aby v dnešnej situácii, ktorá, ako hovoril to svätý otec pápež František, keď nazval tú dnešnú situáciu, že je treťou svetovou vojnou po častiach, to znamená veľmi ťažká náročná situácia tejto oblasti, tak hovorí pápež aj súčasný Lev XIV. Neustále pokoj vám. Hovorí o miery, vyzýva k tomu, aby sme o začiatku hovorí, aby sme najprv odzbrojili svoje slova. Lebo tam sa to, a vidíme, že naozaj na tých sociálnych sieťach práve politici vlastne sa vyjadrujú veľmi, veľmi často takými ostrými slovami. Problém je, že áno, že do diskusie nevstupujeme ako tí, ktorí chcú počúvať, ale presadiť svoju pravdu. A myslím, že aj toto opakuje pápež Leo XIV. Neustále, že chce byť týmto hlasom od začiatku, ako sme spomenuli na balkone požehnaní, pri tom prvom svojom vystúpení hovorí Kristove slova pokoj vám. A toto opakuje v rôznych situáciách a myslím, že aj toto bola táto vec, že proste keď trpia nevinní ľudia a zomierajú nevinné deti, spomenul tam dokonca pri jednej nedávnej príležitosti taký osobný rozmer, že pri sebe nosí ich fotku moslimského chlapca z jeho návštevy v Libanone, ktorý mal transparent Vítaj pápež Lev, a tento chlapec potom zomrel pri bombardovaní nedávnom Libanonu, takže vlastne to je taký, áno, keď hovoríme všeobecne abstraktne, povieme, vojna je zlá, ale keď vidíme dieťa, ktoré už tu nie je, ktoré tu bolo, tak konkrétne stačí jeden človek, tak vidíme, aká je vojna hrozná, a myslím si, že týmto hlasom je aj pápež Lev 14, ktorý na toto poukazuje.
0: Snáď si ešte ľudia spomenú, keď začala vojna na Ukrajine, tak spomedzi všetkých tých hlasov veľmi výrazne zaznel hlas pápeža Františka, ktorý na Veľkú noc postavil dopredu krížovej cesty rodinu ukrajinskú s deťmi a rodinu ruskú a kráčali spolu a niesli kríž. Toto mu mnohí vyčítali, že nezaujal postoj v prospech jednej strany, a tu sa práve ukazuje tá sila hlavy univerzálnej cirkvi, ktorá to vidí akoby v tom ľudskom. Ďalší kontext je, že možno taká naivita tých kresťanov na Blízkom východe, ktorým sa diali krivdy, ktorí sa spoliehali na to, že pápež čo povie, to by mohlo platiť, že by mohol nejak aj vojensky intervenovať, ale to sa tiež nedeje. Čo s týmto všetkým? Ako to uchopiť? Ako uchopiť ten morálny imperatív Vatikánu? To, čo pápež odporúča, hoci má prázdne ruky, že aby bol relevantný niekto minulý, tak ironicky poznamenal, aj Vatikán by mal mať jadrové zbrane, aby ho diktátori počúvali.
1: Je známa tá ironická poznámka Stalina počas alebo ku koncu druhej svetovej vojny, ktorá vlastne, alebo ktorou znevážil Vatikán, ponížil slovami, že a koľko má tak ten pápež divízií, koľko má Vatikán teda vojakov, čo oni chcú, alebo prečo sa hlásia o slovo. Pius XII mal vtedy povedať, že sa to ukáže neskôr. A vieme, že áno, ukázalo sa, že tie divízie nespočívajú práve v sile nejakých ozbrojených síl, ale práve v sile toho odzbrojenia, o ktorom aj terajší pápež, predošlý pápež hovoria, že potrebujeme naozaj sa odzbrojiť a ozbrojiť sa Kristovou láskou. Odzbrojiť sa od vlastných, možno nejakých, od vlastnej pýchy, od nejakých uzurpátorských nárokov a prejsť k tej hodnote človeka, k tomu, o čom vlastne aj neustále nielen pápež, ale aj celá cirkev hovorí a čomu veríme, že naša hodnota je v Bohu. Naša hodnota je sa odráža v Božích očiach. Že tam vlastne to, že už od prvých stránok Biblie vlastne sme stvorení na Boží obraz. A na toto sa zabúda, keď sa myslí a hovorí len o ekonomike, len o politike, len vytrhávajú sa potom veci z kontextu a zabúdame na ten celostný obraz. Takže asi tam je tá sila.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom kresťanský publicista a grécko-katolícky duchovný Rastislav Čižík. My sa rozprávame o pápežovi Levovi XIV. Skúsme to tak zamerať našu pozornosť na vzťah Slovenska a Vatikánu, Svätej stolice, pretože v mnohom tento vzťah je veľmi dôležitý a historicky bol veľmi dôležitý, keď aj ostatné krajiny sa otrhli od Ríma, od tej univerzálnej cirkvi, tak Slovensko vždy tak zostalo verné. Bolo to vidieť aj počas obdobia komunizmu, kedy Slováci veľmi vzhliadali k Vatikánu a bolo to také zázemie duchovné, o ktoré sme sa mohli oprieť. Že upierať zrak, že niekde tam je niekto, komu na nás záleží. Ako vnímať tento vzťah Slovenska a Vatikánu?
1: Určite taká širšia otázka, ktorá by sa dala rozvíjať rôznymi smermi, ale vidíme to jednak aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách, že ide o akýsi jednotiaci princíp, že vlastne je tam naozaj tá jednota, ktorá má konkrétnu podobu, jednota zo Slovenska, Svätým Otcom, s pápežom. V našej cirkvi to vlastne tiež tak vnímame a doslova bytostne, historicky, ale aj v súčasnosti, že máme mučeníkov, ktorí vlastne trpeli pre túto vernosť. Lebo sa, keď sa to rozmení na drobné, tak sa aj hovorí, že oni trpeli pre vieru. Hej, že pre vieru. A v konečnom dôsledku ale táto viera, grécko-katolícka teda, bola spájaná s Vatikánom. Hej, tam išlo o to, aby toto spojenie bolo prerušené. Takže že taká tá zaujímavá vec, že tá jednota, ktorá tu je, je tým viditeľným znakom na šírenie, ktorý vlastne dáva vieru. A to je tiež veľmi dôležitá vec, pretože mnohé veci v kresťanstve vieru vyžadujú. Či sú to sviatosti, či sú to nejaké, povieme, zázraky. Hej, to vám ešte nedá vieru, lebo vždy hľadáte nejaký, možno nejaké vysvetlenie na to, že má to nejaké vysvetlenie, ktoré my ešte teraz nepoznáme, toto či hento uzdravenie, alebo sviatosti, tak sú to nejaké obrady, rituály, ktoré potrebujeme k životu, aby sme mali nejakú štruktúru, aby nám to dávalo pocit istoty, stability a tak ďalej. Takže toto vieru vyžaduje. Ale čo vieru dáva? Tomu veríme, že sú to tieto dva znaky, a to je láska a jednota. A jednota je vlastne to, čo je to viditeľné, čo nás spája, a vezmeme si, že áno, to na druhej strane nepriateľ chce túto jednotu rozbiť. A je tu aj ten nepriateľ teda našej spásy, nášho spojenia s Bohom. Takže asi toľko k tomu by som povedal, že tá jednota s Vatikánom, s Rímom, s pápežom bola pre Slovensko a je pre Slovensko dôležitá, ale povedal by som, že konkrétnejšie je dôležitá pre človeka ako takého.
0: Čo zvýhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil. A tak na záver, ak by ste mali nejaký odkaz pre našich poslucháčov, možno aj pre tých, ktorí cez leto zavítajú do Ríma, do Vatikánu, alebo sa tam chystajú na púť, možno také povzbudivé slovo, ako si vlastne aj upevňovať tú svoju katolickú identitu, aby v nej rástla taká radosť a vernosť, tak nech sa páči.
1: Asi tie slova by som nechal zaznieť, ktoré aj pápež Lev XIV. Opakuje, a on hovorí, že mali by sme sa pozrieť sami, najprv sami na seba a pýtať sa, že či je v cirkvi život. To je veľmi zásadná, dôležitá otázka pre mňa, ako pre kresťana, pre katolíka, či je v tej mojej cirkvi, kde ja žijem konkrétne v miestnej cirkvi, či je tam život, či sme otvorení pre druhých, či sme ochotní prijať druhých, alebo či sme len takou uzavretou muzeálnou skupinou, ktorá chodí do nejakého kostolíka a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležitá vec, je v cirkvi život. A potom tú druhú otázku, ktorú v súvislosti hneď s tým položí pápež, je, že či sme ochotní milovať a šíriť toto evanjelium, túto dobrú správu aj ďalej okolo seba. To sú také dve základné veci, ktoré nám dávajú identitu. Nie len byť uzavretý do seba, jasné, že to ten poklad viery, áno, vidieť, chápať, rozoberať, ale na druhej strane ho aj šíriť. Nie len uchovávať, ale aj ponúkať ľuďom okolo seba.
0: Poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom kresťanský publicista a grécko-katolícky kňaz Rastislav Čižík. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: je Rádio Slovensko.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo dnes od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Manon. Strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Žula Masneta v choreografii Kenneta McMillena. Manon 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko od Ukrajiny zatiaľ nedostalo žiadny návrh týkajúci sa výmeny zajatcov, hovorí Vladimír Putin. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom úderov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Rusko dosiaľ nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajacov, ktorá má byť súčasťou trojdňového prímeria medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré v piatok oznámil americký prezident Donald Trump. Jeho súčasťou mala byť aj výmena 1000 zajacov z každej krajiny. Rusko a Ukrajina sa ale napriek prímeriu v sobotu vzájomne obvinili z útokov. Ukrajinskí predstavitelia záporovskej a dnepropetrovskej oblasti hlásili po ruských úderoch 2 mŕtvych a 3 zranených. Ruský gubernátor Vyacheslav Gladkov uviedol, že pri ukrajinských útokoch dronmi utrpeli zranenia 3 osoby. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom útokov. Americká stíhačka v piatok vystrelila na 2 tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. Podľa USA narúšali americkú blokádu iránskych prístavov. Iránsky vojenský predstaviteľ pre iránske médiá povedal, že námorníctvo Islamskej republiky reagovalo údermi. Izrael deportoval 2 aktivistov, ktorých zadržal na flotile smerujúcej do pásma Gazy. Obaja boli vyhostení potom, keď sa skončilo ich vyšetrovanie, uviedlo podľa agentúry Reuters izraelské ministerstvo zahraničných vecí. Izraelské úrady obvinili Španiela Saifa Abu Keseka a Brazílčana Tiaga Avilu z väzieb na palestínske hnutie Hamas cez organizáciu, ktorá združuje Palestínčanov v zahraničí. Obaja to odmietli. Nie je zrejmé, kam bola dvojica deportovaná. Španielsko aj Brazília ich zadržanie odsúdili. Umelú inteligenciu využíva pri práci 47% opýtaných Slovákov. Vyplýva to z februárového prieskumu Inštitútu pre verejné otázky na vzorke viac ako 1000 ľudí. Takmer tretina používa AI napriek zákazu zamestnávateľa. Toto správanie vytvára pre firmy a inštitúcie rizika úniku citlivých dát a porušenia kybernetickej bezpečnosti. Pokračuje analytik Inštitútu pre verejné otázky Marian Velšic.
2: Hovorí to aj o tom, že firmy nie sú na toto ešte pripravené a mali by s tým začať urýchlene niečo robiť, pretože ide vlastne o ich existenciu, ide o ich dáta, ide o ich biznis. Dneska sú vlastne tí zamestnanci o krok vpred, ako sú firmy a jednoducho toto by si mali uvedomiť.
1: Odborníci odporúčajú firmám, aby určili pre zamestnancov pravidlá, ako umelú inteligenciu používať a nezabúdali na neustále zlepšovanie digitálnych zručností. Vysvetľuje riaditeľka pre vonkajšie vzťahy jedného zo slovenských operátorov Miroslava Remenárová.
3: Neustále je potrebné zvyšovať mieru informovanosti a práve zapájanie zamestnávateľov do vzdelávania zamestnancov je mimoriadne dôležité.
1: Hokejisti Carolina Hurricanes postúpili do finále východnej konferencie NHL. Vo štvrtom stretnutí série druhého kola play-off zvíťazili na ľade Filadelfie 3-2 po predĺžení a celkovo uspeli 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila doma nad Coloradom 5-1, znížila stav série na 1-2 na stretnutia. Dnes má byť jasno až polooblačno, na horách miestami viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23 na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzáveru naplánovali do nedele 17. mája. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Na radar upozorňujete na výjazde z Košíc Šebastoviec na Seňu a merajú aj na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

poslucháči, dnešnú šiestu veľkonočnú nedeľu vysielame v priamom prenose rímskokatolícku svetu omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje dôstojný pán Alan Tomáš, dekan farnosti svätej Alžbety v Košiciach. Na orgáne hrá Martin Vernársky, spieva spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Spievať budeme piesne 193, 195 a 211.

bratia a sestry zhromaždení tu v Košickej katedrále v Dome svätej Alžbety. Milí poslucháči Slovenského rozhlasu, všetkých vás pozdravujem z metropoly Východu, z Košic, z katedrálneho chrámu Domu svätej Alžbety v dnešnú 6. veľkonočnú nedeľu a pozývam vás k jej sláveniu. Na úvod tejto svätej omše zostúpme každý do svojho vnútra a pred Pánom uznajme i oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli totiž iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, uctievajte sväto Krista Pána vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Počuli sme Božie slovo.

Vám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Počuli sme slovo.

Milí bratia a sestry zhromaždení tu v Košickom dome svätej Alžbety, milí poslucháči Slovenského rozhlasu, s letnými olympijskými hrami v roku 1992 v Barcelone v Španielsku sa viaže jedna dojemná scéna. V pretechoch na 400 metrov istý mladý atlét veľmi túžil získať zlatú medailu po tom, čo sa musel odhlásiť z predchádzajúcich olympijských hier kvôli zraneniu. Tentokrát znovu natrénovaný a pripravený, hneď po úvodnom výstrele vyštartoval s veľkým zápalom. No hneď po pár sekundách vysokú rýchlosť zrazu vystriedala nevydržateľná bolesť. Olympionik, o ktorom je reč, Angličan Derek Redmond, znova nemal šťastie. Natiahol si pravý stehenný sval, čo je veľmi bolestivé a vážne zranenie. Ostatní bežci samozrejme bežali ďalej a nechali ho na bežeckej dráhe samého ako sirotu. Napriek tomu sa Redmond zdvihol a začal poskakovať smerom k cieľu. Hoci ho ostatní už dávno dobehli, on so slzami v očiach pomaly, ale len s veľkou námahou pokračoval ďalej. Vyzeralo to tak, že každú chvíľu spadne. Zrazu sa však pri ňom objavil muž, jeho otec. Zbehol z tribúny, predaral sa cez ochranku a vrúcne so slzami v očiach objal svojho syna. Dovolil mu na chvíľu sa vyplakať na jeho pleci, potom ho chytil za rameno, aby spolu dokráčali až k cieľovej rovinke. Divácky dav s hrôzou i s údivom povzbudzoval už nie len syna, ale aj jeho otca, ktorý mu pribehol na pomoc. Tesne pred cieľom Derek sa nakoniec odpútal od svojho otca a urobil vlastnými silami posledný krok, aby prešiel cieľom. Bratia a sestry, milí poslucháči, táto scéna je krásnym obrazom toho, aký je voči nám náš nebeský Otec. Tak ako to počúvame v dnešnom úryvku z Jánovho evanjelia, je Bohom, ktorý nás nenecháva o samote ako siroty. Ale prisľubuje a dáva nám ten najväčší dar, svojho Ducha Svätého, utešiteľa, posilu, ochrancu. Všimnime si však, kedy Kristus adresuje tieto slová svojim učeníkom. Nie je to po jeho zmrtvých staní, keď je už tak povediac všetko vyhraté. Adresuje im ich uprostred obav pred svojim umučením. Počas svojej tzv. Rozlúčkovej reči pri poslednej večeri. Vtedy hovorí o dare, ktorý im vyprosí od Otca, o Duchu Svätom, ktorý bude prebývať v tých, ktorí zachovajú

Zachovávajú Ježišove prikázania a najmä prikázanie lásky. Dobrou správou pre nás je to, že Boh tohto Ducha Svätého zosiela aj nám. A to je ten najväčší dar. A ním je tešiteľ Duch Svätý. Boh sám je pre nás tým najväčším darom. Nenecháva nás o samote, ako siroty v behu nášho života. Na rôznych cestách, na ktoré sa dostávame v živote, v rôznych momentoch, ktoré prežívame, v okamihoch, kedy pevne stojíme na nohách, ale i v momentoch, kedy pokrivkávame. V momentoch radosti zo života, ale aj v momentoch bolesti, neistoty či kríža. Áno, aj vtedy je Boh s nami. A mnohokrát to cítime vo svojom živote, že On je ten, ktorý nás podopiera, aby nás priviedol k cieľu. A hoci je Boh sám tým najväčším darom, aký kedy môžeme dostať, predsa nám dáva ako dar aj ľudí, ktorí sa pre nás v živote stávajú sprievodcami a spolupútnikmi. Takými sú pre nás nepochybne aj naši rodičia, otec a mama, súrodenci či blízki priatelia. I vďaka ním Boh veľmi konkrétne plní svoj sľub o tom, že nás v živote nenechal ako siroty. V dnešný deň a v dnešnú nedeľu ďakujeme preto za dar našich rodičov. No modlíme sa za tých, ktorí lásku otca a mami nikdy nezažili, alebo ju už nezažívajú. V dnešný deň si však osobitne spomíname na naše mamy, pretože slávime Deň matiek. Sú to práve naše mamy, vďaka ktorým sme aj my tým, kým sme. Ich vrúcna, obetavá a sebadarujúca láska je to, čo pozitívne ovplyvňovalo náš život od jeho počiatku. Mnohí výnimoční ľudia, ktorí zmenili svet, sa nádherne vyjadrili o svojich mamách a o ich pôsobení na ich život. Jedným z nich je aj Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených štátov, ktorého matka zomrela, keď mal len 9 rokov. No napriek tomu o nej povedal slávne slova. Všetko, čím som, alebo čím dúfam byť, za všetko vďačím svojej anielskej matke. Všetko, čím som, alebo čím dúfam byť, za všetko vďačím svojej anielskej matke. Hoci ju poznal iba krátky čas, hovorí sa, že si ju navždy zapamätal pre jej vrúcnu lásku a osobný príklad. Za ten krátky čas v ňom matka položila pevné základy toho, ako mal prezident Lincoln pristupovať k obom stranám krutej občianskej vojny v Spojených štátoch. Spravodlivo, bez odsudzovania a spôsobom, ktorý napokon pomohol preklenúť priepas medzi znepriatelenými stranami. Milé mami, ďakujeme vám za to, kým pre nás ste. A ďakujeme dnes i pri tejto svätej omši Bohu za vás. Za tento po ňom najväčší dar, ktorý nám v tomto živote daroval. Pretože tak, ako hovorieval švajčiarsky kardinál Mermilot, matka je tá,
ktorá môže v živote nahradiť všetkých ostatných. No jej miesto nedokáže nahradiť nik iný. Matka je tá, ktorá môže v živote nahradiť všetkých ostatných. No jej miesto nedokáže nahradiť nik iný. Boh nás v skutku nenechala ako siroty. Ale On je pre nás darom. Ako aj ľudia, ktorých nám posiela ako oporu v behu nášho života. Amen.

0: Bratia a sestry, Kristus pri svojej rozlúčke s apoštolmi najviac zdôrazňoval lásku. V tejto spoločnej modlitbe ho prosme, aby všade vo svete zavládla pravá láska a volajme spoločne: Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby. Pane, zostan s nami a vyslíš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za tvoju cirkev, aby ju tvoj duch zjednocoval v láske. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby sa mali radi ako bratia a sestry. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa za všetky siroty na svete, aby našli teplo rodinnej lásky v srdciach veriacich. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa za deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, aby ťa čoraz lepšie poznali a vrúcne milovali. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa za naše rodiny, aby v nich pravá láska nachádzala svoje prvoradé miesto. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa aj za nás tu zhromaždených, aby sme si s radosťou uvedomovali, že v nás prebýva Duch Svätý. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa, Pane, za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu. Daj, aby náš nový pastier horlivo ohlasoval pravdu Evanjelia a viedol Boží ľud k čnostnému životu. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
0: Pane Ježišu, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. A daj, nech Duch Svätý, ktorý pri birmovaní rozhojnil naše krstné zasvetenie, urobí z nás neohrozených svedkov Tvojho Evanjelia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Príjmi naše modlitby, ktorými sprevádzame tieto obetné dary a láskavo nás očisti, aby sme mohli dôstojne sláviť sviatosť Tvojej lásky

naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojím učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo svojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým apoštolom Ondrejom, patrónom našej arcidiecézy, svätou Alžbetou Uhorskou, patrónkou chrámu farností celého mesta, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Po viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestrí, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeň svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom,

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Panie, milie si zvode, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Kristovým zmrtvých staním si nám otvoril cestu do večného života. Zveľaďuj v nás účinky veľkonočného tajomstva a naplň naše srdcia silou spásonosného pokrmu, ktorý sme prijali skrze Krista nášho Pána. Dávam do vašej pozornosti, že nasledujúci týždeň v liturgickom kalendári vo štvrtok 14. mája máme prikázaný sviatok na nebo vstúpenia Pána. Našim mamám a starým mamám ešte raz z tohto miesta všetko najlepšie k dnešnému veľkému sviatku a sme radi, že vás máme. Krásnu nedeľu z Košíc na celé Slovensko. Prijmite požehnanie.

Milí poslucháči, počúvali ste rímskokatolícku svätú omšu, ktorú sme v priamom prenose vysielali z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval dôstojný pán Alan Tomáš, dekan farnosti svätej Alžbety v Košiciach. Na organe hral Martin Vernarský, spieval spevácky zbor Gregoriana pod vedením Mareka Kleina. Pre Slovenský rozhlas pripravili zvukový majster Adam Jurka, zvukový technik Oto Novák a redaktor Milan Kanda.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na oslavách 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši sa premiér Robert Fico napokon nezúčastní. Španielsko začalo evakuovať cestujúcich z výletnej lode, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblakov a 18 až 25 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa nezúčastní na oslavách 81. výročia konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. Na tlačovej besede v Bratislave povedal, že sa musí stretnúť s Transpetrolom v súvislosti s informáciami, ktoré získal v Moskve. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, ale v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Španielsko začalo evakuovať cestujúcich z výletnej lode Hondius, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, píše agentúra Reuters. Plavidlo ráno dorazilo k prístavu Granadilla na Kanárskych ostrovoch. Na palubu podľa ministerstva zdravotníctva najprv vstúpili zdravotníci, aby pred vyloďovaním pasažierov a časti posádky vykonali kontrolu. Epidemiologička Svetovej zdravotníckej organizácie Mária van Kerkhove potvrdila, že ak by sa u niekoho z výletnej lode objavili príznaky hantavírusu, budú okamžite konať.
2: Ak by sa u kohokoľvek objavili symptómy, bude okamžite presunutý do evakuačného lietadla a prevezú ho do Holandska, kde sa o ňo postarajú. Ostatní zdraví pasažieri, ktorí sa budú mať dobre, pôjdu domov samostatnými lietadlami, ktoré zabezpečili jednotlivé krajiny.
1: Epidemiologička potvrdila, že všetci by sa mali pozorne sledovať ešte ďalších 42 dní. Militanti odpálili bombu v aute na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu a následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traje utrpeli zranenia. Informovali tamojšie úrady. Všetci mŕtvi sú policajti. K útoku sa prihlásila odštiepenecká skupina od pakistanského Talibanu. Ide o najnovší zo série útokov v pohraničnej provincii Khyber Pashtunkhwa, ktoré zhoršili vzťahy medzi Islamabádom a afgánskym Kábulom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na horách miestami viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Cestári, aj uzavretý tunel na D1, pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou upravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Tunel Višňové na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Radar meria v obci Kuchyňa na hlavnom ťahu obojsmerne. Na diaľnici D1 pri výjazde Senec východ smerom na Bratislavu a na výjazde do Košíc Šace Štečioviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
5: Dnes vás v dobrom zavedieme pod zem. Začneme na východnej hranici v Lekárovciach vo svete pašerákov a prevádzačov.
6: Pašovali sa pančušky zavarené, normálne stlačené do konzeriev. Boli prípady, kedy sa chlap zatočil do brokatu a tak cestoval, aby to tam mohli predať.
5: A zo zemou súvisí aj skutočný príbeh manželov Matúšovcov.
7: OK, idem s kožou na trh, ukážem ľuďom, že dá sa meniť život, dá sa robiť veľké rozhodnutia. Ak nie sme spokojní so životom, treba naozaj si vyhrnúť rukávy a spraviť nejakú zmenu.
5: Naše podzemné putovanie by nebolo kompletné, keby sme neprešli Banskou štôlňou alebo jaskyňou. S nohami na zemi a hlavou v oblakoch si aj dnes môžete vypočuť 5 inšpiratívnych príbehov.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počuli ste už o Múzeu pašeráctva a prevádzačstva? Práve takúto raritu nájdete na našej východnej hranici s Ukrajinou, v obci Lekárovce. Pašovanie na východnej hranici má dlhoročnú tradíciu. Históriu tejto nelegálnej činnosti približuje Múzeum na Čiare. Pašeráci boli a stále sú mimoriadne vynaliezaví. Presvedčila sa o tom aj Kristýna Bertičová, ktorej netradičné múzeum predstavili jeho majitelia. Vanda Felšelci-Rusnáková a Rudolf Felšelci.
1: Tento zvuk patrí automatu na nápoje. Vynaliezaví pašeráci však v ňom cez hranicu v žiadnom prípade nevozili nápoje, ale cigarety.
2: Áno, v tomto boli takí kreatívni, že auto polepili ako servis kávomatov a tvarili sa všetci tí pašeráci v monterkách ako chlapi, ktorí chodia a servisujú kávomaty. A keď ich zastavili policajti, boli, áno, nesieme tu na kávomat zákazníkovi, lebo sme ho nevedeli opraviť na mieste, alebo išli od zákazníka do firmy, lebo museli odniesť. Až teraz policajtom nejako cvaklo, čo to nosia ten istý automat?
1: Hore dole cez hranicu?
2: Hej, keď ho to otvorili policajti, tak zistili, že dnu majú asi 1000 kartónov cigariet.
1: Takže naozaj ľudia, ktorí pašovali a prevádzali, boli veľmi vynaliezaví.
3: Od pančušiek, ktoré boli plnené cigaretami pod sukňou, cez stromy naplnené dutiny v autách, sudy od piva. Máme tu na originál výfukov, ktoré boli používané k pašovaniu. Tento jeden z takého vtedy luxusnejšieho auta, ktorý sa mal používať na pašovanie jantáru alebo drog. A to všetko smerovalo do Talianska z Ukrajiny. Máme tu na nádrž ešte zo starého kamiónu, kde v podstate 10-12 sa používalo na pašovanie a zvyšok iba na naftu. Hej. Tých vecí, ktorých ten tovar bol ukrytý, je veľmi veľa.
1: Stavebné drevo používali alebo rôzne debničky.
2: To už je také pašovanie vo väčšom. Nie také, že zoberiem si pár cigariet a schovám si ich do kabáta. Toto sa pašuje v takých väčších objemoch, akože kamionová doprava. A najprv to začali pašovať len v normálnej guľatine, vyvrtali stred, dali tam cigarety do toho a vlastne takto preniesli cez hranicu buď v kamióne, alebo hodili to do uhu. Často sa to používalo, že sa to hodilo do vody ako keby. Drevo preplávalo cez hranicu, na druhej strane si to vyzdvihli.
3: V tých 90. rokoch top na pašovanie prevádzanie boli cigarety, samozrejme migranti, alkohol, jantár, drogy. Čo sa týka socializmu, väčšinou každý sa pozerá iba na tú našu západnú hranicu, kedy sa teda utekalo na západ a boli tam aj smrteľné prípady. Lenže hranica tu bola samozrejme aj so Sovietským zväzom. Vtedy jeden jediný cestný hraničný prechod bol Vyšné Nemecké Užhorod. No a cez tento hraničný prechod prechádzali či Slováci, Češi do Sovietského zväzu a chodili tam za prácou. Alebo potom v malých množstvách chodili Sovieti recipročne sem. No a samozrejme, keďže tam bola chudoba, v podstate neboli tam také tie bežné veci, ako boli tu, tak sa pašovalo. Pašovali sa pedrožuvačky, pašovali sa pančušky zavarené normálne stlačené do konzeriev. Pašovali sa všetky detské oblečenia. Boli prípady, kedy sa chlap zatočil do brokatu a tak cestoval, aby to tam mohli predať. Asi najzaujímavejší na celej prehliadke je vždycky obraz pašeráka. Stále sa spomína na doby, kedy sa vo veľkom pašovalo, prevádzalo. Treba si uvedomiť, v tejto lokalite nebola tá práca tak dostupná a keď bola aj dostupná, tak nebola za také finančné prostriedky, ktoré by sa to týmto ľuďom oplatilo. Odsudzovať ich za to, alebo si myslieť o tom svoje, to je jedna vec, ale každý mal asi na to nejaký dôvod a s tým sa musí každý vysporiadať sám.
1: A táto krabička, ktorú držíte v ruke, je čo?
3: Toto je predchodca fotopasce. Vymyslel to jeden šikovný príslušník zboru, ktorý stráži hranicu. Ešte v tých dobách, keď sa vo veľkom ťahali utečenci a ešte tieto fotopasce, ktoré sú teraz, neboli, tak jednoducho vymyslel niečo, čo by mu dalo vedieť, že kadiaľ tí utečenci idú, ktorým chodníčkom. Pripravil si takúto krabičku, do nej dal telefón. Pripravil si tam taký ako šrob, ktorý bol pripravený na vytočenie rýchlej voľby. Krabičku zatvoril s gumkou.
1: No a keď niekto prešiel?
3: Bola tá krabička tak trošičku pootvorená a držala ho matička. No a na tej matičke bola natiahnutý silón alebo šnúrka, ktorý išiel cez ten chodníček. No a ako oni prešli?
1: Niekto zakopol?
3: Zakopol. Ono to cvaklo, jemu to vytočilo na jeho súkromnom mobile, že ten telefón sa mu ozval a vedel presne, že kde asi približne v ktorej časti tí migranti prídu.
0: V exteriéri múzea nájdete aj lietadlo, ktoré pašeráci využívali na prevoz nelegálneho tovaru. Zaujímavosťou je aj dokument s podpisom Karla Gotta, ktorý v čase komunizmu koncertoval v Rakúsku.

0: Manželskú krízu vyriešili prácou po biofarmách na Novom Zélande a po návrate si vlastnými rukami postavili dom, permakultúrnu záhradu a rozbehli rodinné podnikanie. Dnes pôjdeme do sadu u Matúšov pri Budmericiach, kde Zuzka a Janči vychovávajú 6 detí. Blažena Bocová s nimi prežila jedno bežné ráno, keď Zuzke na rukách ešte spinkalo polročné bábetko.
1: Starší chlapci stávajú skôr, robia si raňajky aj 10. Mladšie deti potom stávajú tiež, že ešte si napríklad na chvíľu zapnú telku a my sa pridávame do celého toho diania, ale sme celkom dobre zohratí, takže každý vie, čo má ako robiť.
2: No veď najmä pracovné dni musia byť hektické, lebo 5 detí treba dostať do školy. A ďalšie kolo pracovné, no a práca u vás, Zuzko, súvisí so súkromím. Popri domove si budujete aj komunitu, jednak osobne, ale aj na sociálnych sieťach. Vy ste vlastne influenceri.
1: Ja som s nejakým ako keby prispievaním na Facebook, robení prvých článkov, blogov, začala v roku 2014-15. Prvá súťaž bola bloger roka, hneď som to vyhrala, začala som vlastne vytvárať obraz nejako našej rodiny a našho smerovania a bolo to vtedy naozaj za cieľom tým, že sme potrebovali odísť na Nový Zéland a nemali sme na letenky a ponúkla som nášmu sponzorovi mediálny priestor, aby nám pomohol vlastne odletieť s rodinou na Nový Zéland. Tak som si povedala, OK, idem s kožou na trh, ukážem ľuďom, že dá sa meniť život, dá sa robiť veľké rozhodnutia, ak nie sme spokojní so životom, treba naozaj si vyhrnúť rukávy a spraviť nejakú zmenu.
2: A vám sa to s manželom podarilo, pretože ste prekonali krízu vo vzťahu a po návrate z farmy na Novom Zélande ste si začali budovať domov a svoje skúsenosti odovzdávate ďalej.
1: Ľuďom to bolo sympatické a dostávala som veľmi pozitívnu spätnú väzbu, že sa rozhodli oni zmeniť svoj život, že jednoducho predali nehnuteľnosť, išli cestovať, začali si stavať prírodnú záhradu, že to sú už dnes stovky osudov, ktoré na základe toho nášho zdieľania sa začali tiež vyvíjať pozitívnym smerom, tak som v tom pokračovala celé tie roky, že to už sú naozaj že roky rokuce.
2: A bolo potrebné aj na novo si nastaviť hranice?
1: Dozaista, rodinu veľmi nezviditeľňujeme, nejakú širšiu. Naše deti proste veľmi málo. To, čo príde na sociálne siete, to je možno, že ozaj 15%, alebo naozaj, že veľmi malé percento toho, čo my žijeme a čím si prechádzame.
2: O lesnej škôlke a vzdelávacom centre hovoríte ako o druhom domove a ďalšou priateľskou komunitou sú vaši študenti, ale čo tí anonymní, neznámi ľudia na sociálnych sieťach?
1: Za celých tých 13 rokov ja naozaj klopem na drevo, som sa nestretla s hejtermi. Mám jedného človeka, ktorého som za celé tie roky zablokovala na Facebooku, lebo naozaj to bol niekto náhodný, kto našiel profil a niečo vulgárne napísal. Čiže tam moje publikum je veľmi srdečné, sú to múdri ľudia. Fakt som neskutočne vďačná.
2: Máte aj vy svoj vzor takého influencera, ktorého obdivujete?
1: Vy som

0: Tak ja pracujem hlavne prakticky, učím ľudí stavať svoje domy najčastejšie. Pracujem hlavne s mužmi, majú chuť si postaviť vlastný dom, aj majú veľa už načítané a niektorí aj majú veľa skúseností, lebo však tam boli aj stolári niektorí, ale chýbala im taká nejaká, potrebovali v podstate len tak podporiť, že im chýbala odvaha.
1: Takže to tiež nie je len odovzdávanie technických a odborných rád.
0: To mi Zuzka hovorila, že vlastne ich partnerky potom ocenili, že wow, že jak, ako keby zmužneli za tých pár dní na tej stave, že vlastne troška tak ako vyšli z tých svojich bežných hraníc a vlastne ich to tak nakoplo.
1: Rozprávame sa síce o vašom influencerstve, ale vy nie ste fanúšik sociálnych sietí.
0: Ja to nehovorím, ja to žijem. Manželka o tom píše, no tak mal som s tým procesy, áno, že teda odhalovať sa takto ako keby verejne, ale potom som si povedal, však to žijem a nemám čo schovávať, to som mňa opadlo ten stres, lebo ja som skôr introvert, to bola aj taká moja motivácia mať to pod kontrolou, aby som bol vlastne takým vzorom aj pre tých našich najstarších synov. Majú obmedzený čas, čo sa týka akože denného použitia, cez nejakú aplikáciu toho kontrolujeme, ale snažíme sa, aby tá zodpovednosť bola na nich, aby si oni povedali, že čo im zostane ako keby spomienka na to detstvo. Skôr sa mi páči, keď proste zoberú sa a idú, či už do tej záhrady, alebo ide s obsom, alebo na bicykel, kde tie zážitky sú predsa trvácnejšie ako pozeranie nejaké videí, ktoré na konci dňa ani neviem, koľko ich bolo a čo to bolo všetko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Bolo to veľmi chaotické, ale tie detičky, keď tam prišli, alebo tí mladí ľudia, keď tam prišli, tak veľmi, veľmi ochotne s nami chceli spolupracovať a veľmi sa tešili, že tam sme. A vlastne každým dňom, čo tam chodíme ďalej, tak vždycky tam príde oveľa viac ľudí a oveľa viac detičiek a je to veľmi zlaté.
2: Cesta s témou Zem bude pokračovať aj po zelenej vlne. Najprv roztriedíme elektroodpad a potom zistíme, kedy je prísnosť dobrou vlastnosťou a kedy už nie.
3: Ja som veľmi prísna na seba, aj na svoje deti a možno niekedy aj na tých svojich kolegov, že vyžadujem, aby všetko bolo dobré. Nepoznám slovo, že by sa nedalo a to asi nie je až taká ideálna vlastnosť.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna pri Ružomberku a uzavretý úsek D1 pridávame pohľad na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzáveru naplánovali do nedele 17. mája. A na radaru pozorňujete v obci Dargov na hlavnom ťahu. Meria obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
4: Sme späť, aby sme vám predstavili miesto, kde odpad búra predsudky.
5: Bolo to veľmi chaotické, ale tie detičky, keď tam prišli, alebo tí mladí ľudia, keď tam prišli, tak veľmi, veľmi ochotne s nami chceli spolupracovať.
4: A predstavím vám kolegyňu, ktorá pochádza z regiónu, o ktorom sa hovorí, že tam žijú ľudia dobrosrdeční, no niekedy aj trošku tvrdí.
6: Ja som veľmi prísna na seba, aj na svoje deti a možno niekedy aj na tých svojich kolegov, že vyžadujem, aby všetko bolo dobré.
4: Možno tušíte, že sa pôjde na Oravu, ale aj do Hlohovca a do Šobova pri Banskej Štiavnici.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Za typický vinohradnícky a vinársky región sa na západnom Slovensku považuje Modra a Pezinok. Tak ako aj v minulosti, šťastí aj dnes, sa mnoho vína v spomínaných lokalitách vyrába z hrozna z hlohovských viníc. Aj vďaka rôznym podporným projektom sa na terasách v okolí Hlohovca, plných slnka, rodia nové odrody. No jedna nesie pečať histórie. Hlohovskí pestovatelia hrozna a spracovatelia vína sa snažia dostať do viníc aj staré originálne odrody hrozna typického pre región. Martinovi Jurčovi povedal viac František Horka.
1: Rozhodli sme sa obnoviť staronovú odrodu, medovec v našej výsadbe. Tradične sa táto odroda pestovala v našich viniciach. História hovorí, v tej našej oblasti volala sa Panónia. Nazývala sa tá vinohradnícka oblasť Panónia. Pestovala sa tam veľa muštových odrôd a medzi nimi bola to odroda, ktorá bola veľmi zaujímavá, lebo z historických prameňov sme zistili, že práve z tejto oblasti sa ten medovec vyvážal do Prahy. Češi ho mali naši bratia veľmi radi. Celá tá produkcia toho medovca sa vyvážala do Prahy.
2: Ako mi ďalej povedala František Horka, nepomáhali im len odborníci, napríklad technológovia, ale aj historici z vlastivedného múzea v Hlohovci.
1: My sme práve takisto čerpali z vlastivedného múzea vďaka pánovi Urmínskému, ktorý nám vyhľadal tieto údaje, tak našli sme aj dokonca aj reklamné plagáty z toho obdobia, kde to bol taký impuls, že áno, bolo toto potvrdenie, že je aj v historických knihách nájdený ako ponúkaná značková odroda vína.
2: No a ako je možné, že po desiatkách rokov sa postupne medovec vytratil z vinohradov?
1: Traduje sa, že vína sa pili od smedu. Neboli to vtedy nejaké že zážitkové veci, že nejaké, čo viem, burgundské odrody tu alebo v tom období. Ľudia pracovali, potrebovali sa osviežiť, potrebovali si pozdvihnúť troška náladu. Väčšinou sa pili klasické odrody ako Miller, Thurgau, Riesling vlašský, v tom období Veltliník. To boli také tradičné. A ten medovec práve spadal do tej kategórie tých ľahkých typov vín. Možno niekde Riesling, Miller, arómu možno troška popálavé je to. Prišlo obdobie, že došla móda už potom takých tých výraznejších, povedzme tých burgundov, napríklad, že Chardonnay, Pinoty a tak ďalej. Takže podiel tých ľahkých, ako ich ja volám, tie vínka, že troška ustupovali z tej vinice. Takže a prišiel rada aj na ten medovec, že ho nahradili nejaké tie pinotové odrody, chceli byť moderní, mať Chardonnay, mať Pinot Blanc a tak ďalej. Tak sa pomaly stratil a jednoducho z tej vinice vymizol a už sa nevysadzali nové.
2: Ak sa teda pozrieme na mapu Slovenska, medovec vymizol u nás vo všetkých regiónoch a teda po vzore Maďarska a napríklad aj Česka sa postupne vracia do vinohradov a začali v Hlohovci.
1: Hlohovecký vinohradnický rajón, ktorý bol, my sme ako malokarpatská vinohradnická oblasť, ale niekedy to bol samostatný vinohradnický rajón, lebo na Hlohovecku bolo viac ako 2000 hektárov vinic, čo je taká ozaj raritná vec. To, čo som spomínal, nebol veľmi rozšírený. Tí predchodcovia, ktorí tam hospodárili, ho určite zohnali pôvodom je z Maďarska tá odroda a bola to ako skôr taká raritná záležitosť, že nebol všeobecne pestovaný v Malých Karpatoch. Zbierame nejaké tie názory a dotazy na neho. Zatiaľ to vyzerá veľmi, veľmi pozitívne, že sa im páči. V pozadí sú jemné také medové plasty, takže určite tá vôňa možno medové, niečo medové tam pripomína. Možno to aj z toho vznikol ten názov tej odrody, že pripomínal ten agátový med.

0: Dobrovoľníčky zo strednej bilingválnej školy v Banskej Štiavnici chodia každé 2 týždne na hodinku do komunitného centra v Šobove. Nielen deti sa tam učia, čo s elektroodpadom. Andrea Chudová si všimla, že popri vzdelávaní tam vznikla komunita, ktorá dokáže búrať predsudky.
1: My sa teraz nachádzame v komunitnom centre na Šobove a rozprávam sa s kým. Môžeš povedať svoje meno?
2: Jasmín Suchá. Sabina Kandračová.
1: Viete, čo je to elektroodpad?
2: Sú to nejaké elektrické veci.
1: Môžeš aj vymenovať, aké poznáš?
2: Mobil, robot, televízor, rádio.
1: Áno, a kam sa takéto veci dávajú? Dávajú sa normálne do spoločného odpadu so všetkým, alebo sa niekde separujú?
2: Separujú.
3: Ja sa volám Zuzana Brojová a som z gymnázia Andreja Kmeťa v Štiavnici.
1: Čo bola vaša motivácia zapojiť sa do tohto projektu?
3: Tak ja som tiež zapojená v programe Halo počúvam, kde chodíme navštevovať dôchodcov a toto mi tiež prišlo ako nová skúsenosť a možno mi to aj pomáha odburávať predsudky.
4: Moje meno je Katarína Harvanová a som zamestnankyňa mesta Banská Štiavnica.
1: My sa momentálne nachádzame v prístroch komunitného centra na Šobove. Tu pôsobia aj študentky. Ako sa sem dostali?
4: Dostali sa sem tak, že je to výsledok spolupráce skupiny, ktorá sa volá Dobrovoľníctvo v Banskej Štiavnici a tvoria ju viacerí partneri, ktorí pôsobia na území mesta a vlastne spoločne robíme rôzne dobrovoľnícke aktivity a z toho vzýšiel aj tento mini projektík, v rámci ktorého teda chodia vzdelávať deti zo Šobova, dobrovoľníčky z internátu.
1: Má takáto práca efekt, hlavne teda keď pracujú s deťmi, deti alebo mládež teda?
4: No ja si myslím, že je to obojstranne výhodné aj užitočné. Dievčatá sa možno že priučia nejakým pedagogickým zručnostiam, sociálnym zručnostiam. Deti myslím si, že lepšie interagujú s kvázi rovesničkami alebo teda vekovo blízkymi osobami. Je to pre nich aj určitá zmena a teraz sme mali prvú takú spontánnu spätnú väzbu od týchto detí, keďže dievčatá sem chodia možno 2 mesiace zatiaľ, tak tá spätná väzba je veľmi pozitívna, tešia sa na nich a vlastne vždy tu máme viac a viac detí, takže to hovorí asi same za seba.
5: Ja som Denisa Viragová, som komunitná pracovníčka, pracujem tu 6. rok. Mojou náplňou práce je vlastne práca s komunitou, väčšinou mapujem, sieťujem a zbieram podnety od ľudí a náš bežný deň je taký, no venujeme sa deťom, do obeda máme poradenstva a po obede po tej druhej máme prácu s deťmi.
1: A taká doplňujúca aktivita, teda chodia k vám aj študentky, áno, ktoré vám po obede robia takýto najvyšší program. Vítajte takúto pomoc.
5: Áno, sme veľmi radi, že máme takú z mesta pani Katarínu Harvanovú, ktorá doniesla týchto študentov a veľmi zapadli u nás, lebo deti ich veľmi majú radi a robia s nimi rôzne aktivity, za čo som veľmi rada.
6: Ja som Sofia Karolina Murinová a študujem na gymnáziu Andreja Kmeťa v bilingválnej sekcii.
1: Pamätáte si, keď ste prišli do rómskej komunity na Šobove prvýkrát, aký to bol zážitok?
6: Bol to veľmi chaotické, ale tie detičky, keď tam prišli, alebo tí mladí ľudia, keď tam prišli, tak veľmi, veľmi ochotne s nami chceli spolupracovať a veľmi sa tešili, že tam sme a vlastne každým dňom, čo tam chodíme ďalej, tak vždycky tam príde oveľa viac ľudí a oveľa viac detičiek a je to veľmi zlaté.
1: Aké skúsenosti máte v tejto rómskej komunite s elektroodpadom? Je to taký problémový odpad, aj pre majoritu je to proste problém.
6: Určite áno. Keď som sa ich pýtala minule na otázky ohľadom, že ako separujú tento odpad, čo s ním robia, kam ho berú, tak vlastne vedeli, čo to je. Vedeli mi povedať nejaké spotrebiče, ale povedali mi, že ho normálne zahadzujú do koša. Potom vlastne každým stretnutím, že tam chodíme s týmto elektroodpadom, tak vlastne im hovoríme, že kam ho dávať. Oni si to vždycky pamätajú, sú veľmi zlatučké. A vlastne je tým vidno, že vedia, čo to je, ale asi nevedia, aké to má nejaké dopady.
1: Čiže možno aj tak štartujete takú novú generáciu, ktorá to uchopí a dokáže potom už s tým fungovať.
6: Dúfame, že áno.

0: posledných minútach dnešnej cesty stihneme ešte vybehnúť na Oravu spolu s našou kolegyňou, športovou reportérkou Svetlanou Barátovou. Vítaj v štúdiu Slovensko.
1: Ahojte, pozdravujem.
0: O Oravcoch sa hovorí, že sú dobrosrdeční, ale aj trošku tvrdí zároveň. V čom sa u teba prejavuje táto vlastnosť a možno zjemním, že nebudeme hovoriť o tvrdosti, možno o húževnatosti?
1: Tak ja si myslím, že hlavne v tom, že v mojej práci si jasne idem za tým, že čo chcem. Čiže nikdy sa nevzdám, že by som neurobila nejaký rozhovor alebo že by som sa niekde nedostala. Takže to je možno tá húževnatosť a tvrdosť. A tvrdá som aj v tom, že ja som veľmi prísna na seba, aj na svoje deti a aj na svoju prácu a možno niekedy aj na tých svojich kolegov, že vyžadujem, aby všetko bolo dobré, nepoznám slovo, že by sa nedalo a to asi nie je až taká ideálna vlastnosť.
0: A podľa toho, kde a ako a v akej situácii? My už vieme, že si Oravka, ale ešte sme nepovedali, že si hrdá Párničanka. Táto obec vraj dostala meno po teplom pramení, ktorý tam má byť nedaleko, nebola som. Čo by sme mali o Párnici ešte vedieť?
1: Že je to krásna obec, ona je taká tiahla, vstupná brána na Oravu medzi Kráľovanmi a Dolným Kubínom a je to obec, ktorú obkolesujú ako keby tri vrchy, že pozeráme sa na Šíp, to je taká veľká dominanta, potom ja som na dolnej strane tej obce Párnica, takže nad našim domom rodičovským je taký vrch Laštek a potom je tam ešte aj Majdovec, čiže je tam veľmi veľa zelene a napríklad aj to, niekedy som na to nahnevaná, že veľmi neskoro tam vychádza slnko, takže je tam veľmi často hmla, ale je tam nádherný taký ten taký super vzduch. No úplne niečo iné ako v Bratislave.
0: Máš nejaké tajné miesto, ktoré teraz otajníme, kde sa chodíš zašiť, keď prídeš domov na Oravu?
1: Tak keď sme boli malé, tak my sme vyrastali na tom vrchu Laštek, takže tam sme vlastne veľmi veľa chodievali a bol tam aj taký bunker Štramberg, ten už asi teraz nie je, že všetko je už také zarastené, ale čo je teraz veľmi pekné v Párnici, tak to sú, že Párnické jazera. A ono to vzniklo tak, že vlastne tam bolo štrkovisko, tam sa bagrovalo a údajne, že je tam 21 jazier. Veľmi pekne sa o to aj obec stará s občianským združením. Je tam naučný chodník.
0: Pekná pozvanka ku vám do Párnice. Precestovala si ku sveta väčšinou kvôli olympiádám alebo veľkým majstrovstvám. Stalo sa ti niekedy, že si si tam v tom svete povedala, že ja už by som bola najradšej doma?
1: No určite áno. Keď vždy prídeme do Párnice, my veľmi často chodievame aj s celou rodinou, obľúbil si ju aj manžel, ktorý je Bratislavčan, samozrejme aj deti, stretávame sa tam aj celá rodina, tak je tam ten väčší pokoj, že keď strávim v lete napríklad 2 týždne alebo týždeň v Párnici, nechce sa mi vôbec ísť do toho veľkomesta, do Bratislavy a už potom ani nehovorím, že keď chodím aj na iné veľké podujatie, alebo tam si nájdem taký ten svoj pokoj, sme tam v záhrade, chodíme na prechádzky, stretávame sa, poznáme tam vlastne ľudí, pretože som tam žila do 18 rokov. Takže to je taká oáza pokoja pre mňa Párnica.
0: Svetlana Barátová dnes v štúdiu Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.
0: Pred hodinkou som vám sľúbila cestu na aj pod zemou. Tipnite si, koľko jaskýň máme na Slovensku. Viac ako 7000. A tá najhlbšia vedie až 500 metrov pod zemský povrch. Začala sa sezóna, tip na výlet do hlbín zeme nájdete aj na webe jaskyniarov. O pár hodín sa začne ďalší pracovný týždeň. Doprajte si ešte pokojné chvíle s tými, ktorých máte radi. My pre vás zatiaľ pripravíme ďalšiu cestu po Slovensku. Bude trošku tajomná a možno aj zašifrovaná. Zistíte presne o týždeň a ja sa budem na vás tešiť. Vaša Nora Gubková.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák. Dnes po 16.30.
3: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk. Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si 81. výročie víťazstva nad fašizmom pripomína oslavami v Liptovskom Mikuláši. Rusko od Ukrajiny zatiaľ nedostalo žiadny návrh týkajúci sa výmeny zajacov, hovorí Vladimír Putin. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblakov 18 až 25 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Liptovský Mikuláš sa dnes stáva centrom spomienkových oslav konca druhej svetovej vojny. Program sa začína na vojenskom cintoríne v Hájnicovu, kde je náš redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň. V týchto chvíľach sa začína pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne, kde odpočíva viac ako 1300 padlých vojakov. Na spomienke sa zúčastňujú prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu.
3: Aj sa počujete práve pred pár sekundami nado mnou preletel helikoptera Black Hawk. Pôvodne sa očakoval aj príchod premiéra Roberta Fica, ten však svoju účasť na poslednú chvíľu zrušil. Po kladení vencov budú oslavy pokračovať v akadémii. Najvyšších ústavných činiteľov a slavnostnou prísahou
2: všetko.
1: Za zníženú kvalitu zvuku sa ospravedlňujeme. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD neúčasť na spomienke v Liptovskom Mikuláši vysvetlil nasledovne.
4: Nadom na závery rokovaní, ktoré boli včera v Moskve, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko.
1: Doplnil, že sa rysujú určité kroky, ktoré by Slovensko mohli byť výhodné. Ak dôjde k ich realizácii, bude o tom včas informovať. Stretnutie sa očakáva okolo 12. hodiny. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že Ukrajina sa nevyjadrila k zoznamu, na ktorom je 500 ukrajinských väzňov, ktorý Moskva predložila 5. mája. Výmena zajacov je na teraz nejasná.
5: Počiatočná reakcia bola taká, že si počet potrebujú podrobnejšie preveriť. Možno nie všetkých 500, možno 200 zajacov. Potom však úplne prestali komunikovať a otvorene vyhlásili, že na túto výmenu nie sú pripravení. Nechceli ju. Preto, keď potom prišiel návrh prezidenta USA Donalda Trumpa, samozrejme sme ho okamžite podporili. Dúfame, že v tomto prípade ukrajinská strana napokon zareaguje na návrh amerického prezidenta. Žiaľ, doteraz sme nedostali žiadny návrh.
6: K nám, k sažaleniu, nepostupal.
1: Šéf Kremľa novinárom nedávno povedal, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu a je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Urobil tak v reakcii na odkaz, ktorý mu od Zelenského odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Ukrajinské úrady hlásili zranených v Charkove, Dnepropetrovskej oblasti aj napriek platnému prímeriu. 28-ročná Češka utrpela závažné zranenia potom, keď ju pri výstupe v rakúskych Alpách zasiahol blesk. Vrtuľník ju prepravil do nemocnice, informovala polícia v spolkovej krajine Štajersko s tým, že hospitalizovaný je aj jej priateľ. Dnes má byť jasno až polooblačno, na horách miestami viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhovýchode spočiatku severný, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
1: K
8: Kolona pri Ružomberku a uzavretý tunel na D1. Pozrime sa na cesty. V kolone na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 až 15 minút. V Boniciach je pre jarmok úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Obídete to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do dnešného večera. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A radar hlásite v Bardejove na ulici Starý Blich. Meria v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa v Rádiu Slovensko vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. A preto vám, okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom, raz za mesiac ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky zo 4. októbra roku 2015.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči. Počúvate dvojtýždenník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: A tretím do partie, ako vždy, je aj rozhlasový archív. Skúsme dnes začať francúzskou pesničkou a patrilo by sa tou najslavnejšou. Nielen štatistiky hovoria, že je nesmrteľná. Pieseň s názvom Non je ne regrette rien v roku 1959 naspievala Edith Piaf.

0: hymnus.
1: Edith Piaf bola úžasná speváčka, aj keď povedzme trochu distonovala, ale to patrilo k veci. To je, Francúzi odpúšťajú. Ale to, čo spievala a ako to spievala, tak za tým vždy bol nejaký hlboký obsah. Mm-hmm. Podobne u nás, alebo v Česku bola Luba Hermanová. Tam mohla zaspať hocičo, ale bol za tým istý obsah. Veď vo Francúzsku potom nastúpila speváčka s rovnako zvučným hlasom, taká tá malička.
2: Aha, Mireille Mathieu.
1: Mireille Mathieu. A tá mala ten hlas, ako mala Edith Piaf, ale nemala ten obsah.
2: Áno, ona s úžasným nasadením spievala, lebo mimochodom táto pesnička existovala už 2 roky predtým, ako ju ona naspievala, spieval ju muž a nič.
1: Áno, no tak
2: veľa z toho nebolo. A čo som nevedel, to bolo pre mňa veľkým prekvapením, ona túto pesničku venovala cudzineckej légii.
1: No, tak to myslím, že je na správnej adrese, lebo v cudzineckej légii, ako vieme z filmov a z kníh, sa nežilo ľahko. No ale na druhej strane, no bolo to svojím spôsobom väzenie, ale na druhej strane celkom oprávnene, lebo tam sa zhromažďovali práve takí, ktorí sa chceli väzeniu vyhnúť.
2: Pieseň hovorí o tom, že ničoho neľutuje, čo bolo, nebolo, teraz je nový začiatok.
1: Čo bolo, bolo.
2: Hej. Mm-hmm. No len ona, že čo nebolo, bolo, nebolo.
1: Áno.
2: A ideme od nuly. Niečo mi to pripomína.
1: Áno, tak neviem, čo vám to pripomína.
2: No my tak radi ideme, že dávame hrubé čiary.
1: Hrubá čiara, ideme a zase
2: a ideme
1: začíname. Stále začíname niekedy aj dokonca na zelenej lúke.
2: Dobre, ideme ďalej. Školský rok sa už rozbehol, možno aj školákom sa bude hodiť malá úvaha na matematickú tému, ktorú v roku 1967 pripravil pán Milan Lasica osobne.
1: Ale čo?
2: Mm-hmm.
3: Rubriku pre synov. Rozhodol som sa v dnešný silvestrovský večer venovať najobľúbenejšej téme žiakov, matematike. V školskej učebnici som totiž našiel takýto príklad. Traja murári spotrebovali na stavbu rodinného domu 7635 tehál. Koľko tehál spotreboval prvý murár, keď pracoval 3 razy rýchlejšie ako druhý murár a 4 razy rýchlejšie ako tretí murár? Matematická úvaha, hovorím si. Treba uvažovať. Najprv ma prekvapilo, že na stavbu rodinného domu treba 7635 tehál. To som netušil. Potom som sa celkom splašil, keď som si uvedomil, že traja jednoduchí ľudia, ľudia ako Satinský alebo ja, postavili sami bez cudzej pomoci celý rodinný dom. My dvaja so Satinským by sme to nikdy nedokázali. Ani keby sme na to mali 14267 tehál plus percenta od každej tehly. Ale vráťme sa k úvahe. Ten prvý murár pracoval 3 razy rýchlejšie ako druhý a 4 razy rýchlejšie ako ten tretí. Tu sú len dve možnosti. Že ten prvý murár mal v tom dome bývať, alebo že ten tretí vôbec nepracoval. Prikláňam sa k druhej možnosti. To znamená, že zostávajú dvaja murári, z ktorých prvý pracuje 3 razy rýchlejšie ako druhý. Ten prvý položí 3 tehly, kým ten druhý jednu, zatiaľ čo tretí sedí obďaleč a radí tým dvom, ako by sa dala celá vec urýchliť. Zamýšľa sa. Dala by sa samozrejme urýchliť veľmi jednoducho, keby aj ten tretí murár začal murovať. Lenže on nie a nie. Tí dvaja ho začnú prehovárať, áno, poď murovať, on nič, sedí a radí, druhého murára to nazlustí, tiež si sadne a začne jesť a ostáva už len jeden, ten prvý, ktorý ukladá 3 tehly, kým tí dvaja ani jednu. A výsledok úvahy? Prvý murár spotreboval skoro všetky zo 7635 tehál, pretože pracoval 3, respektíve 4 razy rýchlejšie ako druhý a tretí murár, ktorý vôbec nepracoval. Všetko sa dá vyriešiť, pretože mám matematiku veľmi rád. Vedzte si ceniť chvíle matematiky a s rokmi stále viac a viac. Matematika to nie je chodiť na prechádzky a nežne hľadieť na mesiac.
2: Pamätáte si na to?
1: Nepamätám si to vôbec, ale je to veľmi dobrá úvaha, absolútne logická. A vedzte si ceniť chvíle matematiky, to je parafráza na Ščipačovú báseň Vedzte si ceniť chvíle lásky a za rok mi stále viac a viac.
2: Je to trošku aj o lenivosti.
1: No tak to je o lenivosti, je to celé samozrejme, no ale jeden musí pracovať, aby sa dalo o lenivosti hovoriť, lebo keby nepracoval nikto, tak sa nedá o lenivosti.
2: To je pravda.
1: Lebo to by bol normálny stav.
2: Lebo od detstva si to pamätám a nemám pocit, že by sa to nejak zásadne zmenilo. Akékoľvek stavenisko, pracujúci tam niečo riešia a obyčajne to je tak, že jeden kope krompáčom a tak dvaja, traja prizerajú.
1: To sú poradcovia. Tak je to aj v politike.
2: Takže takto to máme vyjasnené. Dobre, ideme ďalej. Dôkazom toho, že evergreeny stále lákajú ďalšie a ďalšie generácie spevákov, skúsiť sa s nimi vysporiadať, je aj slávna pieseň o Mackie Messerovi. Dá sa povedať, že odtedy už vlastne predstaviteľ štvrtej speváckej generácie si to skúsil a nie je to nikto iný ako Robbie Williams.

0: Dobre sa to zhostil, Robi, lebo to je veľmi ťažká, ťažká pieseň. To sa stále tam len opakuje vlastne jeden verš aj hudobne a on trošku do toho dal aj herckého výrazu. Výborné. Táto pesnička je zo žobráckej opery Brechtovej z roku 28 minulého storočia. A bola tam zasadená ako taká odrhovačka, ktorá sa spieva na jarmokoch a pri ktorej sa ukazujú obrázky, viete? To, takže to sa príbej. Stalo tá, dá, dá, dá, tá, dá, dá, dá. No a zrazu sa zosvingovala, alebo niekto ju prvý zosvingoval, zjavne, keď Weil emigroval do Spojených štátov, no a stal sa z nej takýto svetový hit. A on potom napísal ešte niekoľko veľmi pekných amerických muzikálov, ktoré na Broadway prerazili, ale už bez Brechta.
1: Tam je jedna taká fintička aranžérska, ktorú Američania veľmi radi používajú, keď je takáto jednoduchá opakujúca sa melódia. Modulácie, to ide vždy o tón vyššie a vyššie, to naberá to grády.
0: Áno, ide to tak vysoko, pokiaľ ten spevák dokáže to vytiahnuť.
1: Je to potom na spevákovi. Redaktor Stano Gajdoš si v roku 2004 pozval do štúdia vynikajúcu českú herečku. O svojom vzťahu k herectvu hovorí pani Kvieta Fialová.
2: Je to môj život, mám to rada, viem, že to je veľmi sobecké, lebo o to stojím iba ja. Ja, že idem pre diváka, keby tam vyliezol niekto iný, tak vezme toho, to je úplne jedno. To je strašne sobecká vec, že už mi je 100 rokov skoro a že tam lezem stále, stále, že ja, to není nič, že ja dávam niečo divákovi. Moje sobeckosť, že to chcem robiť a že mi je v tom dobré a že som šťastná. Tak asi tak to vidím pravdivo, ako to je, i keď potom prídu a že sa mi to páčilo, alebo tak, ale fakt, keby tam bol niekto iný, tak pojď tu za tým, to vôbec nie som ješitná ani. Je výborné, že tam má človek kamarátov, priateľov, najdôležitejší je divák. Boh najskôr, keď by sme brali ľudí, stvoril divák.

0: Bola aj v Martinskom divadle istý čas a potom išla do divadla ABC k Verichovi. Tak v 60-tych rokoch hrala skoro v každom českom filme Krásavicu. To sa jej veľmi darilo. Skvele to robila a ja som s ňou zažil filmovanie v Kambodži dokonca.
1: Fakt?
0: Áno, tam sme boli asi 3 týždne. A s ňou je vždy veľmi dobrá zábava. Ona má úžasný zmysel pre humor a pre seba iróniu. Mm-hmm. Raz sa hovorilo o tréme. A ona mi povedala: viete, Milan, ja mám takú trému, že v deň, keď je premiéra v divadle, keď mám premiéru a večer idem do divadla, tak idem po tých najtmavších uličkách a dúfam, že ma zabijú.
1: A ona mala niečo, čo majú málo ktoré herečky. Ona mala aj také tajomstvo. Ona keď vošla do záberu...
0: Áno, mala také oči.
1: Niečo zvláštne tam
0: ako
1: bolo.
0: Ako sa vraví, nečitateľné. Ale veľmi, veľmi podmanivé.
1: Lebo ja si samozrejme pamätám z mnohých filmov, ale Limonádový Joe je nezabudnutelný.
0: Áno.
1: Kde hrala tú ženštinu ľahkých mravov. A hrala ju úžasne s noblesou.
0: No a jemne, viete, to Limonádový bol paródia a to je ťažké robiť tak, aby sa vám to nesprotivilo. A ona to robila tak decentne a jemne, že ani človek niekedy nevedel, či paróduje tú postavu, alebo to myslí vážne. A to je to správne.
1: Tak. A nasledujúca pesnička pôvodne vznikla v roku 1986, spievala ju kapela The Lovers Peaks, mala taký priemerný úspech a je to tiež trošku o tom, že keď to zoberie do rúk alebo do hrdla, ten správny, vznikne z toho niečo celkom iné. Annie Lennox o takmer 10 rokov neskôr si túto pieseň vybrala na svoj solový album a vznikol z toho obrovský hit, ktorý získal aj Grammy. Annie Lennox a pieseň No More I Love You.

0: krásne. Mm-hmm. Krásne, a ten zborový motív je absolútne rovnocenný, ten melódny.
1: Niekedy je dôležité takýto riff mať.
0: Áno, a to sa ale nepodarí vždy. Mm-hmm. Ale poznám pár takých mm-hmm. piesní, kde niečo podobné existuje a človek si to zapamätá.
1: A Ani je úžasná spievačka. Ja si pamätám, kedysi dávno v noci na nejakom televíznom kanáli som našiel záznam z jej koncertu v parížskom klube, kde bola ona, takmer len v takom kombine, úplne odmalovaná, všedne vyzerajúca, možno aj zámerne, s minimálno aj obsadenou kapelou a spievala všetky tieto hity, ale celkom inakšie a senzačne. Mm-hmm.
0: Tak táto pieseň No More I Love Yous, bol aj videoklip mm-hmm. z nej. Úžasný, pretože ten zbor tvorili muži, ktorí boli oblečení ako baletky.
1: To, prečo nie? Dobre, ideme ďalej. O tom, ako sa poučiť z histórie, vysvetľuje jeden z najpovolanejších. V rozhovore s Hanou Beranovou v roku 1985 hovorí pán Vojtech Zamarovský a začína tým, čo bolo v jeho práci prioritou.
2: Vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí, a pritom nie je samozrejme ľubovoľne, že by som niečo zatajil a tak, ale položiť dôraz na to, čo dnes zaujíma ľudí, čo odpovedá naše otázky, čo nám ukazuje, ako oni odpovedali a za nás na tie otázky, aby sme nemuseli na ne odpovedať my, aby sme mohli ísť dopredu. A usilujem sa to vysvetliť, vedecky vysvetliť a podať populárne, lebo vychádzam z toho, že čitateľ nemusí knižku čítať. Učebnicu sa musí žiak učiť, ale čitateľ nemusí knižku čítať. Jemu treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť.
0: No, tak to je to dôležité, čo robil pán Zamarovský, že popularizoval dejiny a naše poznatky o nich sa často viažu na tie jeho príbehy. Mm-hmm. Podobne ako on začal s tým Seram, to bol taký, neviem, či nemecký alebo francúzsky spisovateľ, len písal niekedy v 50. rokoch knihu Bohovia, hroby a učenci. Aha. A to bolo mimoriadne napínavé čítanie o tom, ako Schliemann objavil Troju a tak ďalej a tak ďalej. No a toto robil pán Zamarovský. To bolo v 85. tento rozhovor. A to Hanna Beranová už žila.
1: Veľmi intenzívne. Hej. Pán Zamarovský dokázal niečo, čo v našich končinách asi málo kto, ak vôbec niekto, napísal 14 kníh a 2 milióny výtlačkov sa predalo, bolo preložený do 15 jazykov. Takže skutočne asi na to išiel dobre, ale v potone sa trošičku ozýva možno taká krátka téma, ktorá hovorí o tom, že ak sa z tej histórie nepoučíme, tak si musíme zopakovať.
0: No tak viete čo, poučiť sa z niečoho je skoro nemožné, pretože to je tak, ako keď chcete svojim deťom zdeliť svoje skúsenosti. No tak sú nezdeliteľné. Tie deti to isté, čo vy ste zažili a viete, že sa to bude opakovať, tak to musia zažiť na vlastnej koži. Prvýkrát, hej. Nemôžu si to vypočuť od niekoho a potom konať podľa inštrukcií. Nejde to skrátka. Tak je to trošku aj v dejinách, takže sa opakujú.
1: No ale predsa len to dieťa, dajme tomu, je to taký individuálnejší prístup a musí si rozbiť nos alebo odrieť koleno, ale keď vieme, že tento model alebo toto naozaj nefunguje, to volovina, tí na tom zahynuli, tam tým to nevyšlo a my predsa len to dohodneme
0: vždy,
1: a ideme
0: vždy
1: do toho.
0: Vždy sa nájde niekto, kto je presvedčený, že keďže sa to nepodarilo, tak veľakrát, že jemu sa to podarí.
1: Asi v tomto bude. Nasledujúca pesnička je priam signifikantne spojená so slávnou koubojkou, ktorá sa volá Butch Cassidy a Sundance Kid, ktorá bola v roku 1969 premiérovaná, a túto pesničku napísal slávny americký skladateľ Burt Bacharach. Dokonca si dal na nej tak záležať, že urobil 7 verzií, kým si vybral tú najsprávnejšiu. Takže BJ Thomas a pesnička Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Beckerek bol veľký hitmaker. Napísal veľmi veľa hitov, napríklad Close to You, ale jeden z najkrajších, alebo jedna z najkrajších jeho pesniček je, dá sa povedať, veľmi málo známa. Volá sa Alfie. Je taká, také CD, kde sú jeho pesničky a tam tú pieseň, myslím, spieva on sám. A zaujímavé je ešte, že on roky sprevádzal na klavíri Marlene Dietrichovú. Áno. Ona potom už, keď nehrala vo filme, tak spievala. Ešte mohla otvárať ústa napríklad plastickým operáciám. Takže vychádzal zvuk a on ju doprevádzal.
1: Keď hovorím o Beckerekovi, neviem už, kto mi to hovoril, ale to bol v nejakých 70. rokoch, bol v Mexiku na festivale nejakej populárnej piesne a Beckerek tam mal svoje hudobné číslo a bol v porote a ako host, tak tam vystúpil, sa na zaklavil a zahral asi 10 piesní a s úvodom v to, asi v takomto slova zmysle. Tak, na tieto piesni som zarobil 7 miliónov dolárov kúsok, na tejto len 3 a takto 10 piesní si zapreludoval. Ale ešte k tomu filmu, mne paralelne s tou piesňou okamžite naskočí tá scéna, ku ktorej je vlastne napísaná, tak ide Paul Newman na bicykli.
0: Áno, to bolo veľmi pekne, dá sa povedať, že to bol pekný klip.
1: Áno.
0: Vtedy sa to tak nevolalo. Ale keby ste to vystrihli z toho filmu, tak to
1: pokojne
0: môžete
1: to môže
0: premietať. Veľmi dobre to bolo nakrútené.
1: To bola skvelá kovbojka, skvelá.
0: Áno, no, veľmi vtipná.
1: Dobre, ideme trošku sa venovať aj kalendáriu, ak to tak môžem nazvať. 4. októbra v roku 1947 sa narodil Dežo Ursini. O svojej kariére a tvorbe v roku 1992 sa vyjadril takto.
2: Ako puberťák som si zažil to, čomu sa hovorí sláva, aj keď to bolo veľa kriku a to, čo sa dneska cení najviac, to je z peniaze. Tie v tom boli minimálne, ale my sme boli skoro ešte deti a nám to úplne stačilo k životu. Bolo to veľmi príjemné a bolo to vlastne tomu veku primerané a priznám sa, že ma to aj na dlhý čas poplietlo. Neviem, či som nie dokonca popletený dodnes. Ono sa to prejavuje tým, že mne to skutočne trošku vadilo, že ten program Studio S, ktorý bol tak vlastne proti vôli všetkých, dokonca ešte aj zamestnancu Štúdia S, len vďaka pánu Lasicovi, pretože on povedal, že to chce, pripravený sa dožil iba jednej reprízy. Mal premiéru a potom jednu reprízu a ani jedno z tých predstavení nebolo vypredané. Musím sa priznať, že mi to vadilo. A že ma stále nebaví koncertovať pred prázdnymi sálami a ani to nevidím dôvod robiť. Som aj v takom štádiu, že mi vlastne tak nedávno prišlo hlavou, že ono vlastne to nie je nepríjemné byť bohatý napríklad. A poviem bohatý, myslím tým mať dosť finančných prostriedkov, keď človek čo si robí, čo má určité uznanie, tak si myslím, že je primerané mať toľko finančných prostriedkov, aby keď sa mu zachce napríklad mohol cestovať niekde na nejaké miesto, kde si myslí, že by mohol načerpať pre tú svoju prácu nejaké nové podnety. To ja napríklad nemám. A tak som si nedávno musel sám sebe priznať, že by mi to stále nevadilo byť slávny a bohatý. A v tej chvíli, ako mi to došlo, tak som sa sám seba zlakol a náväzne som si uvedomil za to, do akej miery som bol sám nevedomým spoluautorom imidžu človeka, ktorý vlastne o tú slávu a peniaze vôbec nestojí, ale to len z určitej obrannej reakcie, aby som sa sám sebe nemusel posmievať, keď už sa mi posmievajú iní bystrejší, ktorí tú hru prehliadli. Pretože oni samozrejme sa našli mnohí, ktorí ju prehliadli aj v našej slovenskej pop music a dívali sa neraz na mňa z vrchu a mali absolútnu pravdu. A keďže som sa nejako s týmto pomerne čerstvým sebapoznaním musel vysporiadať, tak som si to tak trochu premietol, čo to znamená byť slávny. Premietol som si, čo to znamená chodiť od štácii k štácii a byť do určitej miery zajacom. Ešte raz opakujem to slávne peterajovské slovo imidž. Vlastne skutočným väzňom, A tak som si povedal, že je to dobre tak, ako to je, a že už to škrabať nebudem, čo živý budem, pretože sloboda je zo všetkého to najdôležitejšie a to aj pokladám za najsvetlejší zážitok nedávnej minulosti, že sú tu zrazu dokorán otvorené dvere a ja nemusím mať zemiak v hrdle, keď sedím z oči v oči redaktorke rozhlasu, či náhodou netrestnem niečo, za čo bude rásť môj fascikel na STB a za čo ma budú v prípade potreby niekedy poťahovať alebo šikanovať.
0: No keď je človek mladý, tak chce byť slávny. Potom, keď trošku dozreje, tak chce byť slávny a bohatý. No a keď už je starší, tak už mu stačí len byť bohatý. Tak toto v živote býva. Pamätám sa na to, že ten program uviedol dežursiny u nás v divadle. Ja som sa o to zasadil. No, mrzelo ma to veľmi, že nebol divácky záujem. Ja som predpokladal, že on je taký slavný, že sa tam pohrnú ľudia, ale nepohrnú. Nehovoriac o tom, že začiatkom 90. rokov boli trošku iné časy. Divadlo bolo v inej situácii. Ale musím povedať, že Ursíny naspieval, pretože Jaro Filip s ním hrával.
1: Áno.
0: A Jaro Filip, keď skomponoval takú jednu pesničku, volá sa Song o muničnom vagóne, napísal som k tomu text. A bolo to zhodou okolností do nejakej Brechtovej hry, ktorá sa hrala v Trnave. Tak požiadal Ursínyho, aby to naspieval. A Ursíny to veľmi pekne, veľmi dobre to naspieval.
1: Ja len pripomeniem tým, ktorí si Deža zafixovali, ja neviem, od Modrého vrchu ďalej, že Deža ako 17-ročný bol vlastne lídrom skupiny Beatman a to bola kapela, ktorá mala fantastický úspech na Slovensku, to boli Beatles slovenskí a so všetkým, čo s tým súvisí. Dežo bol za fešáka, usmievavý v obleku, dievčatá jačali a tá sláva bola skutočne úžasná. Ten Dežo si prešiel teda takouto pre neho typickou nejakou sebareflexiou až k tvorbe, z ktorou zostal akoby známy.
0: Ja sa pamätám, že tá skupina niekedy v 66. sme s Osatinským robili taký televízny film, taký, no, taký kabaret to bol televízny a bola tam taká scéna, módna prehliadka.
1: Ja, no, kasárne módne.
0: No, a tam táto skupina Beatman hrala. A oni sa potom dosť rýchlo rozpadli, lebo niekto emigroval a Ursíny nechcel emigrovať.
1: Deža Ursínyho si teraz môžeme pripomenúť s pesničkou, ktorú tí mladší si asi pamätajú skôr z filmu Pelišky. Pre mňa osobne je to jedna z najkrajších piesní Deža Ursínyho a nahral ju v roku 1967 so skupinou Soulman.

0: Keď počujete niekoho spievať po anglicky a rozumiete každé slovo, tak viete, že to nie je americký spevák.
1: Niekde je trošku chyba. Rezoval tvrdohlavy, pokým neprišiel Ivan Štrbka, tak nechcel spievať po slovensky.
0: Až no tam tak, sa, to, tak tam nebol sa sám. Našli, hej. A Lipa.
1: Aj Lipa.
0: To som ja presvedčil.
1: Fakt?
0: No.
1: Lebo samozrejme, tento typ hudby je veľmi až bytostne spojený s angličtinou, ale ja to vidím aj na týchto, povedzme, súčasných mladých kapelách, ktorých je veľmi veľa a sú výborné, mnohé z nich, ale nedajú si trošku povedať po anglicky, keď budú spievať, tak sa nepresadia, lebo dajme tomu to prvé, čo médium, ktoré potrebujú, je rozhlas, a keď tam niekto začuje anglicky spievajúcu kapelu, môže to byť aj dobre, ale nevšimne si to.
0: Aha, ja to neviem posúdiť, pretože napríklad ABBA, keby nespievala po anglicky, tak nebude taká celoeurópsky alebo až celosvetovo známa. Tým tiež bolo rozumieť každé slovo.
1: Áno. Len to vám môžem vrátiť s tým, že to je výnimka, ktorá potvrdzuje
0: pravidlo. Pravidlo. Tak ja vám zase poviem, že keď spievajú po anglicky nejakí naši speváci, tak to je jediná výhoda je v tom, že neviete, o čom spievajú, lebo keď spievajú po slovensky, tak niekedy je to dosť zúfale.
1: No práve, ale to, keď zaujímu, tak už majú polovičku
0: úspechu. A viete, kde je najlepšia úspechu? Angličtina?
1: Mm-mm.
0: Na tých demo nahrávkach, ktoré hudobní skladatelia naspievajú ako melódiu, ktorá sa má otextovať. To je úžasná angličtina.
1: Spomínali sme film Pelíšky, tak si pripomeňme jednu z najslavnejších scén tohto filmu. Jiří Kodet a sekunduje mu Bolek Polívka a Miroslav Donutil.
2: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
3: Stříleli za války do vzduchu. A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí. Já, kdybych, pánové, před vás postavil dvě krabičky od sirek, ale dvě naprosto stejné krabičky, a o jedný z nich vám řekl, že je z USA, tak která by pro vás byla lepší, co?
2: Samozřejmě ta americká.
3: Americká samozřejmě.
4: No, americká samozřejmě, no. To je přesně jak ten můj kluk, ten taky pořád jenom americká, USA, texasky a... Maminko, když se mu tak ta Amerika líbí, tak proč se nenechá ostříhat jako američtí kosmonauti?
1: Ježí Kodet a spol, ale no, už
0: tato... To je dobrá téma, hej, jak ještě presne. Stále aktuálna.
1: No veď právě, to som Ježi. Chcel...
0: Nosíte texasky a nadávate na Ameriku.
1: Američanov. Vtedy to bol taký aj znak vzdoru, dajme tomu, voči tým komunistom. Aha, teraz je to znak čoho?
0: Teraz je to znak slobody. Lebo môžete nadávať na Američanov od rána do večera a nič sa vám nestane. To je ľahká odvaha.
1: Hej, obávam sa, že to aj trošku zneužívame, ale čo s tým urobíme?
0: Ja sa obávam, že nie trošku.
1: Ale veľa. Ale chcel som hovoriť aj o Jižim Kodetovi, skvelý herec, a toto bol
0: jeho
1: úžasný film.
0: Veľmi dobrý herec a v súkromí bol mimoriadne zábavný človek. Keď bol vo forme, tak dokázal a veľmi dlho zabávať aj veľkú spoločnosť. Mm-hmm. No, úžasným spôsobom. Trošku sa štylizoval do takého aristokrata. Možno mal aj na to dôvod, ale o toto bolo vtipnejšie.
1: Lebo on mal zvláštnu kariéru, teda v tom činohernom klube to bola kariéra sama pre seba, kde bol skvelý a úžasný, ale v rámci filmov dlho hral len takých záporákov. A potom až tí mladí režiséri mu dali tie väčšie šance a hral excelentne aj väčšie úlohy.
0: Si spomínam, na jedno prvé, on bol najprv tak ako ty z činoheráku v divadle v Ostrave.
1: Áno, hej, celá tá partia.
0: A sflámovali raz celú noc a on potom išiel električkou a v tej električke sedeli tí, čo išli do práce, do bane.
1: Áno.
0: A ja neviem, a tam v tej električke sa na nich díval a po povedal, no jo, kdybyste měli talent, nemusíte teď jezdit do Rachoty. A potom musel vraj dost utěkat.
1: Hej, to jsem se chcel spýtat, či to v zdraví prežil. Ešte k tým Peliškom, Pelišky boli okrem iného aj plné dobových pesničiek, ktoré senzačne podkreslovali ten film. Tak si vyberme jeden hit z tohto filmu, ale aj hit zo 60. rokov. Petr Novák a pieseň Povídej.

0: Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o 2 týždne sa tešia a všetko dobré prajú Pavol Danišovič a Milan Lasica.
1: Do počutia.
0: Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom zo 4. októbra 2015.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
2: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
3: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
2: Viac porozpráva Eve Priblíncovej dnes po 14.30.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
6: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
7: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Liptovskom Mikuláši sú oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Prinesú aj slávnostnú vojenskú prísahu. Španielsko pokračuje v evakuácii cestujúcich z výletnej lode, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, podvečer na západe pribúdanie oblakov a 18 až 25 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Liptovský Mikuláš je dnes centrom spomienkových oslav konca druhej svetovej vojny. V areáli Akadémie ozbrojených síl sú pre verejnosť pripravené zážitkové atrakcie aj ukážky techniky. Ako to na mieste vyzerá, povie redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň z vojenského cintorína v Háji Nícovo, kde sa začal krátko po 11. hodine oficiálny program, kam prišli položiť vence a vzdať úctu napríklad prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Draši či minister obrany Robert Kaliňák. Ten hovorí, že si chce v budúcnosti pripomínať podobné udalosti aj v iných regiónoch.
3: To je našou psou povinnosťou, aby sme tú úctu vzdali a boli sme schopní si pripomenúť tých, čo obetovali nielen svoj vlastný život, ale aj celé šťastie svojej rodiny, ktorá ostala opustená, preto aby my sme tu dnes mohli v kľude oslavovať.
2: Na poslednú chvíľu svoju účasť zrušil premiér Robert Fico. Prítomní tiež boli aj zástupcovia ozbrojených síl, napríklad Česká či Nemecká, ale aj preživší slovenského národného povstania Branislav Tvarožek, podľa ktorého si nevážime slobodu a mier.
4: Ale stále ničia to, čo jedna generácia vybuduje, druhá zničí. Už by si to mali uvedomiť, že nekonajú pri zdravom rozume.
1: Matúš, aký program bude nasledovať?
2: Oslavy sa pomaly presúvajú do Akadémie ozbrojených síl pri Liptovskom Mikuláši, kde je pripravený program pre širokú verejnosť. Okrem príhovorov najvyšších predstaviteľov štátu sa uskutoční aj slávnostná prísaha takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku. Pre návštevníkov je tiež pripravená aj prezentácia našej armády, čiže prelety leteckej techniky, prezentácia špeciálnych síl, ale aj možnosť vidieť zblízka napríklad hufnicu Zuzana 2. Pripravený aj kultúrny program.
5: Ja som z Liptovského Mikuláša a prišla som sem s malým synom a s otcom a prišli sme pozrieť hlavne techniku, na to je malý zvedavý. A tie ukážky som zvedavá na tie vrtuľníky.
6: Pozriem, čo zase nového sa zaviedlo v armáde.
7: Môj syn tu študoval pred 15 rokmi, je už podplukovník, tak som si chcela pripomenúť.
1: Sprevádzajú podujatie aj bezpečnostné opatrenia?
2: Áno, návštevníci musia prejsť bezpečnostnou kontrolou, rezort obrany preto vyzýva návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom a odporúča priniesť len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil.
1: Z miesta oslav informoval redaktor Matúš Dudáš. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD tvrdí, že reakcie na zhoršenie ratingu slovenská agentúrou Standard & Poor boli neadekvátne. Povedal, že ratingy sú pre postavenie krajiny na medzinárodných trhoch, no zhoršenie o jeden stupeň nemalo na postavenie Slovenska žiaden vplyv.
8: A uvediem hneď jeden príklad. Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, ale dohromady sa nám podarilo umiestniť tento obrovský balík štátnych dlhopisov, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri.
1: Minister financií Ladislav Kamenický, tiež zo Smeru SD, odmieta opozičné tvrdenia, že konsolidácia nefunguje.
9: Čo povedal Medzinárodný menový fond? Napriek tomu, čo nám tu nechali, najhoršie verejné financie v Európskej únie, keby nebol protivietor, tak už v roku 2025 Slovenská republika by mala 3,5% deficit. Už by sme vedeli pomaly, už v tomto roku by sme stabilizovali dlh Slovenskej republiky voči HDP.
1: Ako sme už informovali, agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni a mínus so stabilným výhľadom. V týchto chvíľach reaguje aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko, viac v nasledujúcich spravodajských blokoch. Na Kanárskom ostrove Tenerife budú španielskí zdravotníci a vojenské špecializované jednotky po celý deň evakuovať pasažierov z výletnej lode, na ktorej sa objavila nákaza hantavírusu. Na letisku Ostrova sú už pripravené prvé evakuačné lietadlá, ktoré tam jednotlivé domovské krajiny pasažierov posielajú. Na akcii sa zúčastňuje aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Viac povie spolupracovníčka Slovenského rozhlasu v Španielsku Ľubica Zlochová, s ktorou sme sa telefonicky spojili.
10: S vyloďovaním sa začalo približne pred hodinou. Prvých previezli do pripraveného lietadla 14 španielských občanov a jedného epidemiológa Svetovej zdravotníckej organizácie. Okrem španielského lietadla, ktoré prevezie pasažierov do nemocnice a karantény do Madridu, je pripravené na ploche letiska Tenerife Sur aj ďalšie lietadlo, ktoré tam poslalo Holandsko a má previezť aj Nemcov, Belgičanov, Holandianov a Grékov, takže to bude skupinka, ktorú v člnoch po 5-6 osobách budú presúvať neskôr.
1: Dokedy bude evakuácia pasažierov pokračovať? Stihne sa celá ešte dnes?
10: Nie, nestihne sa. Zajtra popoludní odletí lietadlo do Austrálie s občanmi Austrálie a Nového Zélandu. Loď musí ešte natankovať palivo, aby mohla pod vedením poľského kapitána a ďalšej posádky pokračovať až do Amsterdamu aj s batožinou pasažierov, ktorú tam museli nechať na dezinfekciu. Na palube je aj zosnulá nemecká občianka, ktorú tiež vyložia až v Amsterdame, kde sa bude loď dezinfikovať.
1: Toľko Ľubica Zlochová.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinské úrady informujú o dvoch zabitých a niekoľkých zranených po ruských útokoch počas víkendu. Medzi Moskvou a Kievom by pritom malo platiť trojdňové prímerie. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Rusko dosiaľ nedostalo od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajatcov, ktorá má byť súčasťou pokoja zbraní, ktoré v piatok oznámil americký prezident Donald Trump. Vladimír Putin tiež vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako možného mediátora za Európu menoval nemeckého ex-kancelára Gerharda Schrödera. Iránske revolučné gardy pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a nepriateľské lode v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom úderov. Americká stíhačka v piatok vystrelila na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. Podľa USA narúšali americkú blokádu iránskych prístavov. Militanti odpálili bombu v aute na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu a následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traja utrpeli zranenia. Informovali tamojšie úrady. Všetci mŕtvi sú policajti. K útoku sa prihlásila odštiepenecká skupina od pakistanského Talibanu.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Naši hokejoví reprezentanti zvíťazili v záverečnom stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Spišskej Novej Vsi nad Dánskom 4-2. Pokračuje tréner Vladimír Orsák.
12: Samozrejme nejaký kaz sme museli spraviť a čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
11: V kanadsko-americkej národnej hokejovej lige Carolina postúpila do finále východnej konferencie. V stretnutí druhého kola play-off zvíťazila na ľade Philadelphia 3-2 po predĺžení a v sérii uspela 4-0 na zápasy. Minnesota zvíťazila nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia. V 9. kole nadstavby našej najvyššej balovej súťaže zvíťazil Prešov v skupine o udržanie sa nad Skalicou 3-0. Skôr otvoril útočník Martin Regáli.
13: Bolo to v prvom gole, ten sme dneska strelili z prvej šance, takže o to sa nám hralo ľahšie a potom sme pridali ďalšie, takže sme za to vďační, ale je to len prvý krok, ešte jeden nás čaká.
11: Ružomberok si v ďalšom dueli spodnej šestky poradil s Trenčínom 4-3. V skupine o titul Michalovce zdolali Dunajskú Stredu 2-1 a Slovan uspel v Podbrezovej rovnako 2-1. Dnes sa v skupine o titul o 19. hodine stretnú Trnava so Žilinou a v skupine o udržanie sa o 17. Košice privítajú Komárno. Slovenský dvojkák v zložení Samuel Baláš Adam Botek sa prebojoval do A finále K2 na 500 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. Ženský dvojkajak v zostave Réka Bugárová Bianka Sidová sa predstaví v B finále. Do finále našej najvyššej hádzanárskej súťaže postúpili Bojnice, ktoré v rozhodujúcom 5. semifinále zdolali Považskú Bystricu 33-29 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. O titul zabujú proti Tatranu Prešov. Miroslava Kyselová obsadila na majstrovstvách Európy streľbe v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku 25. priečku v disciplíne puška 50 metrov vľahu. Diana Beníková skončila na 28. mieste a Daniela Demien Pešková 36. V tímovej súťaži Slovenky skončili na 9. priečke.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, na horách miestami viac oblakov, podvečer na západe pribúdanie oblačnosti, teplota 18 až 23 na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25 stupňov, bez vetri alebo slabý, na západe popoludní južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a príjemné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Jakub Slovinec, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11 minút.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
15: Nehoda v Košiciach a uzavretý tunel na D1. Pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Slaneckej v križovatke pri Kauflande, kde narazilo auto do stĺpa. Nezdržíte sa. Cestári pracujú na R1 pri Nitre. Podrobnosti má Zelený aniel.
16: Na R1 smere na Nitru je označené pracovisko cestárov, teda možno 34. kilometer. A tesne pred pracoviskom cestárov vlastne cestári vám ukazujú, že máte ísť do ľavého pruhu.
15: Pripomíname ešte, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
17: V bežnom živote vraj každý deň niečo stratíme. Pero, poznámkový blok, možno kľúče. No aj keby sme boli akokoľvek obozretní, stratíme každý deň minimálne čas. Veru, ten nám všetkým letí do nenávratna. O to je dôležitejšie, ako ho vieme využiť. Dobrý deň. Dúfam, že nasledujúce minúty nebudete považovať za stratený čas. Aj napriek tomu, že našou dnešnou témou sú straty. Všetkého druhu. Straty drobností, aj straty ilúzií, alebo ešte horšie, straty vlastnej dôstojnosti. Sám som to zažil niekoľkokrát. Na základnej vojenskej službe, aj pri colnej prehliadke, keď ma na hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou v 80. rokoch vyzliekali do naha. Život prináša množstvo situácií, keď nám straty spôsobujú bolesť, sklamanie alebo aj hnev. Našťastie sú aj straty úsmevnejšie, hovorí o nich aj herec Davidského divadla v Prahe Jaroslav Plesl.
18: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Strácel jsem mobily, tak od těch drahých brýlí a mobilů jsem přešel takovým jako spotřebnímu zboží, ale já vlastně se pořád jako ošahávám celý život, si furt sahám jako na kapsy, takže furt hlídám peněženku, mobil, teď k tomu ještě přibyly ty brýle.
17: Svoje skúsenosti má aj herečka Klára Melíčková, ktorá hrá v predstavení Stratili sme Stalina. Zhodou okolností podobné straty môžu byť aj úľavou. Na druhej strane netreba v živote strácať nádej.
19: Chceli by sme hrať čo najviac.
17: Hovorí spievajúci herec a hudobník Daniel Fischer. Pridajú sa aj ďalší, napríklad historik Slavomír Michálek, aj 92-ročný bývalý hokejista Pavol Doležal. Tak dosť avizovania, nestrácajme čas.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: tradičnej rubrike Hity bez pátosu som dnes siahol do repertoáru orchestra Žána Valžána s hercom, spievajúcim hercom a hudobným skladateľom Danielom Fischerom sme si posvietili na jeho pesničku Manifestivalová. Ako vznikala?
1: Ako tá pesnička vznikala? Predsa len tak tá moja kapela, ako ona už niekoľko teda rokov má. Samozrejme na tej hudobnej scéne nie je najľahšie sa ako presadiť. Ja sa v tej pesničke modlím za to, aby tá moja kapela bola úspešná. Ja tým samozrejme nechcem povedať, že sme za tie roky nič nedokázali, ale stále hovorím, že ešte je ako keby

0: takže je to vlastne taká modlitba. Takže...
1: Čiže Daniel Fischer nepíše autobiografické romány, ale píše autobiografické pesničky.
0: Trošku, ale tak ja pesničky samozrejme píšem tak, že ten nejaký život, to čo prežívam, tak ja potom vlastne do tej tvorby kladám, takže človek si aj prejde rôznymi fázami, ja tú kapelu mám rád, aj muziku milujem, ale ako hovorím, že niekedy je to ťažšie a keď je to ťažšie, tak to takým nejakým spôsobom, ako keby na mňa trošku teda doľahlo a potom som sa takto ako keby vypísal a napísal túto pesničku, ale tak to umenie je krásne v tom, že vy nejaký ten ako keby negatívnejší pocit ako dokážete pretransformovať do niečoho pekného a tu sa tu napríklad podarilo, lebo sa to podarilo vlastne pretransformovať do piesne, asi myslím, že dobrej piesne aj také ako výpovednej zároveň aj tipnej, takže takto.
1: Pokiaľ viem, napriek tomu, že vy ste taká špecifická kapela, tak vy sa objavujete na festivaloch?
0: No, na nejakých sme sa objavili, ale tak... Ale
1: málo? Je ich málo?
0: Je ich málo a tak nebudem klamať, ich málo a vlastne ja by som bol samozrejme rád, keby toho bolo viac, lebo tak chceli by sme hrať čo najviac, takže...
1: Takže túženka Daniela Fischera je chodiť po veľkých festivaloch, aby tam bol veľký dal?
0: Určite, že aj to. Tak nemusia byť niekde veľké festivály, ale chcel by som ako keby sa podarilo, že by sme hrávali viacej, že by nám ľudia dali viac šancu. Pretože

0: Zdá sa, že rokmi je svet okolo nás nielen čoraz rýchlejší, ale aj bláznivejší. Strácame v spoločnosti zmysel pre hodnoty, cit pre morálku a empatiu. Novou normou v komunikácii sa stáva arogancia, agresivita a demagógia. V histórii ľudstva nič nové, no žiaľ ani nič pekné. Strácame ilúziu, že sa vrátia krajšie časy bez konfliktov. Riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomíra Michálka sa pýtam, kto mení náš svet k horšiemu?
1: No meníme ho my ľudia. Menia ho ľudia, menia ho politici, menia ho štáty, veľké štáty alebo významnejšie štáty určite ovplyvňujú podstatne viacej. Malé štáty, ako bolo napríklad Československo, nemalo až tak možnosť nejakej samostatnej zahraničnej politiky alebo ovplyvňovania chodu dejín, či už medzinárodných, európskych alebo svetových. Takže sú za tým v prvom rade ľudia. Konkrétni, niekedy majú svojich poradcov, takže takto to vnímam.
2: A tie dôvody môžu byť rôzne, ale zrejme sú najmä ekonomické, mocenské.
1: Mocenské, ekonomické, určite v každom prípade, ale niekedy je v tom aj, a máme tých príkladov z moderných dejín 20. storočia dosť, že niekedy je to tak, že dostanú sa k moci diktátori alebo ľudia s pokrivenými charaktermi.
2: Vy máte prelúskané tie, nazývate to vy historici novodobé dejiny, hoci pre nás vlastne súčasníkov sú tie roky 45-50. Roky už dosť dávno. Koľkokrát sa svet ocitol na prahu globálneho vojnového konfliktu od druhej svetovej vojny?
1: No, bolo ich viacej tých konfliktov, ale tie konflikty v mnohom aj počas tohto obdobia studenej vojny neprerastli do rozsiahlých globálnych vojen. Skôr sa odbíjali v rôznych periférnych oblastiach. No a taký skutočne jeden mimoriadne horúci konflikt, ktorý hrozil v súvislosti s povojnovým vývojom, s vývojom po druhej svetovej vojne, tak to bol október 1962, kedy prepukla karibská alebo kubánska raketová kríza. To bol jeden z najvýznamnejších medzníkov, alebo teda takých udalostí, kde skutočne ten celosvetový konflikt hrozil veľmi, veľmi vážne.
2: Ešte predtým vojna v Kórei, maďarské povstanie, to všetko boli také možno lokálne záležitosti, ale toto vlastne už naozaj bolo na spadnutie. Spoločným menovateľom týchto konfliktov je studená vojna, môžeme to tak nazvať?
1: Áno, studená vojna, obdobie po roku 1945, teda je to, kľudne môžeme povedať, fenomén druhej polovice 20. storočia. Prečo vlastne vzniká studená vojna? No, pretože po skončení druhej svetovej vojny, keď už neexistuje spoločný nepriateľ, myslím nacistické Nemecko a štáty protihitlerovské koalície už fakticky nemajú tam istý jednotiaci prvok, tak vtedy v skutočnosti tá spolupráca dvoch gigantov superveľmocí Spojených štátov a Sovietskeho zväzu dostáva už také trhliny, kde jednoducho tieto dva systémy, na jednej strane demokracia, na druhej strane totalitný režim, neexistuje, aby ďalej spolupracovali.
2: V niektorých štúdiách som zaregistroval, že pojem studená vojna ako keby sa začal objavovať už na začiatku 20. storočia, po roku 1907 možno.
1: Áno, studená vojna, sú také dva názory. Jeden hovorí, že vlastne studená vojna vzniká už v období roku 1917 po oktobrovej revolúcii, po vzniku Sovietskeho zväzu. Väčšina historikov, a k tým sa prikláňam aj ja, je teda názoru, že studená vojna vlastne vzniká po roku 1945, kedy sa vytvárajú dva bloky, bipolárny svet. Zaujímavé je, že už vlastne s koncom studenej vojny takáto nejaká rozpoltenosť alebo názorová rozpoltenosť už nie je. Tam sme historici v konci studenej vojny jednotní.

0: Už v piatok 15. mája sa začínajú vo Švajčiarsku majstrovstvá sveta v hokeji. Opäť na pár dní stratíme stres z každodenných starostí a buďme dúfať, že tentoraz sa naši hokejisti aj bez najväčších hviezd dostanú medzi najlepších. V retronávratoch spomína na svoju kariéru Milan Doležal. V 50. rokoch hrával v Slovane Bratislava s číslom 12. Mal prezývku Doli. Dnes je najstarším žijúcim hráčom hokejového Slovana. Po celý život vraj nestratil vášeň pre hokej. Milan Doležal, ja to na vás prezradím, má 92 rokov. Tie začiatky Slovane boli ťažké?
1: Dá sa povedať, my sme ten hokej začali asi takým spôsobom, že chodili sme na zimný štadión a vtedy Miško Polony tam bol šéfom. No tá partia, dá sa povedať, z Ružinova, z Tehelného pola, chodili sme na to voľné korčulovanie, a lenže my sme tam hrávali chytačku a to sa nedalo korčulovať, buď to prikázaný smer doprava alebo doľava. No a keď to zbadal Miško Polony, tak si nás zavolal do kúta a chlapci, keď sa chcete vyjašiť, poďte hrať hokej. No tak prakticky ja som začal, mal som 14 rokov. Bez prípravky, bez nejakého tohoto, ale my sme boli nerozhodní. A Miško povedal, dohodnite sa, ak sa dohodnete, v nedeľu ráno o 6. Tak sme si povedali, čo sa nám môže stať. Tak sme si povedali, prídeme a sme začali. Ružinov, tam bol Palo Zábojník, Zdeno Juráň, z druhej strany, čo je stará prachárin, tam bol Karol Fako, Janko Jendek, Vlado Malec, tam bol Vilo Gros, Pučo Varga. No a tak sme začali. Začali sme tvoriť po tých našich starých pánov. Ja som ešte zažil Rajmana, Reitmajera, Kuchara, Brankara.
0: To sú ale mená, ktoré sú už takmer zabudnuté.
1: Zabudnuté. Profesor Bolár, ten ma učil na 3. štátnom gymnáziu.
0: Vy si spomínate ešte, za akou výstrojou ste hrali?
1: No tak to bola výstroj. To Vlado Malec, čo hral obrancu, tak ten po zápase sa len pozeral, kde má aké modriny. To bol taký tvrdený papnedek, lebo čo ja viem, má znútra tak vypodložené, ale to ste primáčkli. A ináč veľmi dobre sa do výstroja obliekal Laco Horský. Ten, keď povolil jednu šňurku, tak bol vyzlečený. Ten tam mal tak všetko poviazané, takto mal poviazané všetko, no dneska sa nedá zrovna výstroj predošla a dneska. To sa nedá zrovnávať.
0: Vy ste zažili aj čas, keď prišiel do Slovana Bratislava Vlado Dzurilla. Aké bol ucho?
1: Zapadol veľmi dobre. On bol chlapčisko, dá sa povedať, jak sa hovorí, no parťak. Parťak nepokázal žiadnu zábavu. Zapadol do toho súkolia.
0: Môžete prezradiť, ako si trénujete pamäť vo vašom veku?
1: Tak pamäť, no tak ja neviem, no čo mám prezradiť, no. Snažím sa, jak sa hovorí, všetko s mierou. Ja som si v živote povedal, aj ten hokej mal svoje mantinely, tak ja som tiež podľa tých mantinelov. Odtiaľ, potiaľ, všetko s mierou. Som na ovoci, na zelenine, ale tak aj hreším, aj nejaká taká krkovička.

0: Straty sú v našich životoch zvyčajne previazané bolesťou. Tou najväčšou býva strata našich blízkych. Trýznia nás však aj straty v láske, v zamestnaní, prípadne na burze, ak sa na ňu niekedy vôbec dostanete. Nebezpečná je však aj plazivá strata zmyslu života.
1: Nemám.
0: Keď režisér Stanislav Párnický natočil v roku 1974 televízny seriál Straty a nálezy, bol z toho skutočný televízny hit. Spomínate si? Aj vďaka hercom Milanovi Kňažkovi, Sylvii Turbovej, Magde Vašáriovej, Jurajovi Kukurovi a ďalším, no hlavne vďaka príbehu mladého začínajúceho lekára Petra Oberuča. Mal byť inšpiráciou pre mladých študentov medicíny. Tedy, v čase tzv. Normalizácie, sme si neuvedomovali, ako skreslene nám otvorcovia vykresľujú naše zdravotníctvo. V stratách a nálezoch sa strácala realita. Dnes ju žijeme v našom zdravotníctve úplne naplno. Dlhé čakacie lehoty na operácie, poplatky za vyšetrenia, nedôstojné podmienky v našich poliklinikách a nemocniciach. Často v živote strácame viac, než si dokážeme priznať. Triezvy pohľad na svet, zmysel pre spravodlivosť, schopnosť pomáhať, túžbu hľadať, objavovať a myslieť vlastnou hlavou. Spoliehame sa na to, čo nám do nej nalievajú politici, influenceri, lobbysti, médiá. Dlho som uvažoval, ako sa môžeme natknúť pre zábavky typu televíznych programov, ako sú Ruža pre nevestu alebo Mama ožeň ma. Mimochodom, dnes je Sviatok Matiek a nikdy som od tej svojej nechcel, aby ma oženila. Ani by som jej to nedovolil. Každá strata v živote je nepríjemná. Strata miestenky vo vlaku, aj strata sebavedomia, prípadne súdnosti. Iróniou je, ako často sa necháme zmanipulovať. Možno aj preto sa mi zdá najhoršou stratou v živote, ak stratíme vlastný rozum. Na budúce ponúkam tému samota. Hádam, bude veselšia dnes.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Žila v 10 krajinách na 4 kontinentoch, čo jej dáva hlboký osobný aj medzinárodný pohľad na témy, ktorým sa venuje. Svoju kariéru zasvetila prepájaniu Slovákov žijúcich v zahraničí s ich koreňmi. Zuzana Palovič.
2: Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme. Teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí.
1: Viac porozpráva Eve Priblincovej dnes po 14.30. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom pokračujú v Demenovej. Irán varoval, že ak sa nepriateľ opäť uchýli k agresii a zaútočí na Irán, bude čeliť odporu ozbrojených síl a otvoria sa aj nové bojská. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, aj búrky, teplota 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Jureta Michalíková. Popoludnejšia časť oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom je v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Demenovej. Do areálu akadémie prišli stovky ľudí z celého Slovenska.
2: Ja som z Liptovského Mikuláša a prišla som sem s malým synom a s otcom a prišli sme pozrieť hlavne techniku, na to je malý zvedavý. A tie ukážky som zvedavá na tie vrtulníky.
3: Pozriem, čo zase nového sa zaviedlo v armáde.
4: Môj syn tu študoval, pred 15 rokmi je už podplukovník, tak som si chcela pripomenúť.
1: Súčasťou podujatia sú aj ukážky ozbrojených zložiek a organizácií. Medzi nimi aj zväzu väzenskej a justičnej stráže v Sučanoch. Ľudia si môžu vyskúšať, aké je mať na sebe putá a pozrieť si, ako vyzerá simulovaná väzenská cela. Pokračuje Roman Saliny.
5: Okrem tejto cely, ktorej môžu si návštevníci pozrieť figuriny oblečených a odsúdených žien a odsúdených mužov, zariadenie cely. Toho máme tu na vlastný výstroj, výzbroj, ktorú používajú naši príslušníci pri bežnom výkone služby alebo pri nebežnom, pri neštandardnom, keď sú, ako sú nejaké púta, opasky.
1: Návštevníkov čakajú aj ukážky vojenskej techniky práce zdravotníkov, vojenská prísaha kadetov a ďalšie aktivity. Premiér Robert Fico zo Smeru SD opakovane zdôraznil, že zachovanie 100% príplatku za prácu počas 8. mája bol úmysel a nie chyba.
6: My sme to vedeli, to nebola žiadna chyba. Mňa skôr prekvapuje, že niekto vo vládnej koalícii snaží z toho robiť chybu. To nebola chyba. My sme vedeli, že ľudia musia ísť do roboty a že oni budú najviac postihnutí tým, že 8. mája nebude voľno. Prečo by im nemal zostať príplatok?
1: Zamestnávateľ sa podľa neho mohol rozhodnúť, či prevádzku otvorí, alebo bude mať zatvorené. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v televízii joj povedal, že bude opätovne tlmočiť výhrady zamestnávateľov. Hovorca iránskej armády Mohammad Akramine Minia varoval, že ak sa nepriateľ opäť uchýli k agresii a zaútočí na Irán, bude čeliť odporu ozbrojených síl, vrátane pokročilejšieho vybavenia, nového spôsobu vedenia vojny a otvoria sa aj nové vojská. Pohrozil aj štátom, ktoré Teherán sankcionujú.
7: Od teraz budú krajiny, ktoré budú nasledovať Spojené štáty pri uvaľovaní sankcií proti Iránskej islamskej republike, určite čeliť problémom pri prechode cez Hormuzský prieliv.
1: Na nákladnej lodi blízko brehov Kataru dnes po zásahu nespresneným projektilom vznikol požiar. Námorníctvo iránskych revolučných gárd vyhlásilo, že akýkoľvek útok na iránske ropné tankery alebo obchodné lode bude mať za následok ťažký útok na jednu z amerických základní v regióne a na lode nepriateľa. Na majstrovstvách Európy v streľbe z guľových zbraní v chorvátskom Osieku v disciplíne puška 50 metrov v ľahu obsadil Štefan Šulek 4. miesto, Patrik Jány bol 5. a Ondrej Holko 41. Slovensko v súťaži družstiev skončilo na 5. mieste. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov, v noci 10 až 4, na západe a ojedinele aj inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť, nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. 13 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
9: Vozidlo po požiari v Bratislave a vysoká zver na D2, poďme opäť na cesty. V Bratislave na zjazde z diaľnice D1 na D2 za Inchevou smerom na most Lanfrancon je v odstavnom pruhu dodávka po požiari. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu, ale počítajte so zdržaním. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 33. kilometri sa pri ceste pohybuje vysoká zver, prechádzajte opatrne. Na trase Veľké rovné časť Ivor Kotešová sa koná bežecké podujatie, počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. A pripomíname ešte, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Aj s Borisom Lozanom zo štúdia vám želáme krásnu nedeľu. No, musím povedať, že sú aj takíto disciplinovaní ľudia, naši poslucháči.
11: V živote som nechodil vykrádať v noci chladničku a mám zásadu, že keď večer umyjem zuby, tak už po ich umytí si nedám absolútne nič a jem až naozaj raňajky, čiže v tomto smere som disciplinovaný.
10: No obdivuhodné, no ale potom sú aj takí, ktorí nemajú nočné sny, ale nočné menu. Poznáte to, je ticho, byť spí a zrazu vás zavolá chladnička. Píše Peter, najhoršie je svetlo v chladničke, ono ma normálne hypnotizuje. Idem len na vodu a odchádzam s klobáskou, horčicou a polkou chleba. Neviem, čo sa stalo medzi tým. Marika, že ja si vždy poviem, len sa pozriem do chladničky, ako keby tam cez deň pribudlo niečo nové. No, nepribudlo, ale aj tak to skontrolujem, ideálne trikrát. Ďakujeme všetkým, ktorí nám píšete, môžete sa pridať na otázku, aj vás občas prepadne nočné jedenie a hlavne, čo je tá vec, ktorej v noci jednoducho neviete povedať nie. Napíšte nám do popoludnejšej témy na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp 0919 24 23 24 alebo tam jednoducho nahrajte hlasovú správu, čomu v chladničke neodoláte práve v noci.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Katarína Knechtová na príjemné nedeľné popoludne s Rádiom Slovensko. A teraz budeme venovať pozornosť mamám, pretože dnes je deň matiek. 7. ročník ankety Mama roka zviditeľňuje silné osudy a prináša pomoc rodinám v núdzi. Prečo je dôležité hovoriť o bojovnosti matiek, ale aj zodpovednosti otcov? Aj to nám povie Michaela Bagalová.
1: Anketa Mama roka nie je len o oceneniach, ale aj o reálnej pomoci rodinám, ktoré často stoja na okraji záujmu spoločnosti. Nominovať výnimočnú mamu alebo otca v štyroch kategóriách môžete už dnes. Zakladateľka ankety Daniela Klamová.
2: Toto bude prebiehať do konca júna, aby sme zozbierali čo najviac zaujímavých príbehov a typov do všetkých týchto kategórií. Potom vyberie porota 4 príbehy v každej kategórii, ktoré od augusta do konca septembra bude možné za nich hlasovať a tým pádom prispievať aj na liečbu vybraného príbehu z minulého roku pani Hudákovej.
1: Do ankety môžete nominovať každú mamu. Od tých, ktoré bojujú proti nepriazni osudu, až po ženy, ktoré odišli z korporátu a kvôli materstvu sa rozhodli podnikať. Členka odbornej poroty Sandra Balážiková.
3: Okrem mami bojovničky, ktorá je samozrejme práve, kde sú tieto maminy, alebo teda samozrejme aj oteckovia. Máme tam aj mami podnikateľky, máme tam aj mami influencerky, čiže je to možno aj také poukázať, že ako sa ten život tej mami zmení, keď pristúpi teda to materstvo. Ja tu teda reprezentujem korporát, čiže veľa žien sa rozhodne práve z toho korporátu výjsť alebo vystúpiť a nájde si nejakú tú druhotnú kariéru práve v tej mame podnikateľke.
1: Ambasádor kategórie Ocko roka, herec Roman Pomajbo, zároveň vtipne pripomína.
4: Ženy si väčšinou sťažujú, že kde sú tí muži, že sa starajú o seba a že kde sa vytratili tí ozajstní chlapi. Na to mám takú tiež odpoveď teraz vďaka tejto ankete som na to prišiel, že ale však vy vychovávate. Maminka je základ, absolútne. Ocinko prichádza až v neskoršom období.
1: Najsilnejšou kategóriou je mama bojovníčka. Minuloročná víťazka Mariana Ondrejková má 3 deti, jedno z nich zdravotne znevýhodnené. Mladá žena je dôkazom, že sila matky je nekonečná, najmä ak ide o zdravie dieťaťa.
5: Zaprie seba, zaprie všetky strachy a ide bojovať za tie deti, čo jej prinesie nesmierne veľa nakoniec v závere. Si to tak spätne tiež uvedomí, že wow, ako dobre, že som sa vtedy odvážila, keď som sa bála, že koľko kontaktov, koľko pomoci sa nám zrazu vlastne dostane. Keď o tom hovoríme.
1: Projekt má aj charitatívny rozmer. Hlasovanie verejnosti tento rok finančne pomôže pani Gabriele, ktorá sa po smrti céry sama stará o 3 vnúčatá. Svoje tipy na hrdinov, mamu alebo otecka môžete nominovať na webe mamaroka.sk. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov bude na jeseň tohto roka.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: skladbe z roku 2008 Chasing Pavement sa prejavil ten obrovský hlas Adele. Počúvate Rádio Slovensko a teraz sa pozrieme deťom nie na zúbky, ale na jazyčky.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Deti rastú ako z vody, ale túto jar zatiaľ prší málo, takže sa to odzrkadľuje aj na deťoch.
2: Čím sme väčší, tým sme starší. Zase som stará iba trochu.
0: No, čo sa dá robiť? Milí rodičia, treba viac polievať. No a keď sme boli malí, mali sme kariérne plány jasnejšie než dnes. Niekto chcel byť hasičom, doma oblieval vodou celý dvor, v lepšom prípade, v horšom aj nábytok s babičkou. Iný chcel byť učiteľom a nútil súrodencov písať diktáty, alebo byť lekárom znamenalo jediné. Ordinácia v detskej izbe a prvé telesné pokusy na spolužiačke. Ale aj plíšáky dostávali injekcie z ceru obvezy z toaletného papiera.
3: Keď budem veľká, budem veterinárka. Ale len pre plyšakov, ty sa neboja.
0: Správne, a diagnóza je vždy jasná, musíš ísť spať. A ešte jedna vízia do budúcnosti, keď sa dieťa zahľadí na tatinovú bradu.
3: Maminka, a kedy mi narastie tá tráva, čo má tatino?
0: Leuška, dúfam, že nikdy.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili.
0: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko. Zelená vlna.
2: Vozidlo po požiari v Bratislave a opitý chodec pri Dunajskej strede. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na zjazde z diaľnice D1 na D2 za Inchebou smerom na most Lanfrancon je v odstavnom pruhu dodávka po požiari. Úsek je prijazdný v ľavom jazdnom pruhu a počítajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte medzi obcov Veľké Dvorníky a Dunajskou stredou. Kráča tam po ceste podgurážený chodec. Na trase Veľké Rovné časť Ivor Kotešová sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A na radar upozorňujete na výjazde z Turzovky na Makov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Dnes patrí jednom veľké ďakujem všetkým našim mamám za trpezlivosť, lásku aj silu, ktorú často vidno až vtedy, keď ju najviac potrebujeme. Nech sa vám vráti aspoň kúsok z toho, čo denne dávate iným. To je želanie a poďakovanie maminám, mamičkám, matkám aj od nás z Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko

0: Carmen Pál Baláž a jej pieseň Ranených duší a veru aj dnešný popoludnejší hosť lieči ranené duše smiechom.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Chcel byť pilotom, no dnes lieta trošku inak medzi detskými izbami priamo k úsmevu. Pavel Mihaľák alias Dodo Cikaj z Červených nosov, čiže Clown Doctors, je dôkazom, že niekedy je najväčším hrdinstvom rozosmievať. Samozrejme, je to trošku iný humor pre deti a trošku iný humor pre 80-ročného človeka, ktorý je ťažší.
2: A ktorý si nepamätá.
0: No. Takže, čo zaberá viac na starších a čo na deti?
2: To, čo je spoločné, je ten humor, ktorý je naozajstný. Klaun je tu a teraz, preto my vlastne improvizujeme a nejdeme podľa scenára.
0: Nikdy nemáte nič pripravené dopredu, alebo akože, aspoň jednotlivé nejaké kúsky.
2: Viete, čo tie témy sú? Vždycky, ako zavoláme si s kolegovcom, lebo ja môžem si napísať scenár akýkoľvek chcem. Dieťa mi to v sekunde zmení, lebo on je v inej téme. Ono je v inej téme. Hej. Alebo čokoľvek sa práve udeje. To je to krása toho klauna, že funguje s tým, že čo tu a teraz. My keby sa teraz táto voda, čo ste mi tu krásne dali, vyliala.
0: To ste si ešte ani neotvorili, takže sa nevyleje, ale dobre, skúsme to teoreticky.
2: Tak nám to priniesie úplne iné veci, začneme riešiť.
0: Hej.
2: A to je to krása toho života.
0: No spomeniete si na taký zážitok, že ste boli napríklad práve v tom domove seniorov, že to veľmi zarezonovalo, že ste niekoho naozaj tak potešili, že ste boli až sami prekvapení?
2: S tými seniormi tá jemnosť, ten láskavý humor je o tom, že tam veľmi fungujú aj také genderové otázky, že mužsko-ženské princípy.
0: Preto, áno, to práve u
2: týchto. To funguje, lebo my sme, a ja už mám teda 50 rokov, ale takisto, keď ja v mojom veku prídem k 80-ročnému napríklad manželskému páru, alebo k dámam, to, čo sa mi stalo, a idem s kolegyňou, tak jasné, že oni tomu prajú, aby sme sa ľúbili a mali radi, lebo všetci ľudia toto máme podvedome, že chceme tú lásku, lebo to je to, čo je krásne, čo nás upokojuje, čo nám dáva možnosť byť šťastný.
0: No.
2: A v tom seniorskom veku sa to tak akože zmocňuje, oni sú takí prajní, a teraz keď
0: ako
2: my ideme...
0: Ako keby pozerali romantický film.
2: No, skoro, Angelika. No a teraz oni keď vidia ešte ten pár, a keď ešte my do toho zabrdneme tú tému, že klientka sa opýta, no a čo, už vás poboskal? A ja sa teraz začervením, ja môžem kolegyňu poboskal, no ale však je pekná, nie? A oni začnú túto tému, tak my sa toho chytíme, lebo je to o tom, a teraz my to rozvíjame, tú tému, napríklad kolegyňa povie, no keď ani on ani drevo nenarúbe, ja nemám ani plyn, a potrebujem drevo, chlapa, ktorý má ruky, no vy čo neviete narúbať, no ja len ukulele hrám. No,
0: a už s vami rozprávajú.
2: A ideme túto tému a z toho vychádzajú všetky tie krásne životné veci, čo oni prajú.
0: A viete, v čom je rozdiel, že keď práve v tom seniorskom dome všetci vám fandia, aby ste sa poboskali, konečne sa poboskáte, oni všetci zatlieskajú medzi deťmi, keď budete a sa poboskáte, tak decka povedia fú.
2: Á, presne.
0: Že je to tak.
2: Nemáme takto úplne tieto témy, tak ako neotvárať, lebo to, čo
0: ja
2: som hovoril,
0: áno,
2: že ten klaun je vlastne to nevinné dieťa v nás.
0: Bielý plášť, červený nos a smiech, ktorý počuť cez celé oddelenie. Pavel Mihaľák z Červených nosov tvrdí, že aj humor lieči, a my zistíme, ako presne. Rozhovor si vypočujte dnes po 16.30 v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5.00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.
0: Nový čas nedeľa prináša všetko o syndróme zlomeného srdca. Moderátorka Adela Vinciová v úprimnom rozhovore. Ako teraz fungujú s manželom a s dvomi adoptovanými deťmi? Plavkyňa Soňa Rebrová má na konte ďalší skvelý úspech. Plávala vo vysokej nadmorskej výške v Himalájach. Medzinárodný deň zdravotných sestier vďačíme zaň dáme s lampou. Čítajte Nový čas nedeľa a dozviete sa viac.

0: zase niečo iné ako rozum, to je jej dilema. Dnes sú pre vás v štúdiu Boris Lozan a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Želáme vám krásnu nedeľu a krásny deň matiek.
1: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu? Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
2: Vypnite telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť. Robiť rozhodnutia.
1: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.

0: Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úpadok svetového mieru je neprehliadnutelný, vyhlásil prezident v príhovore na oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. Kanársky ostrov Tenerife opúšťajú pasažieri holandskej výletnej lode Hondius postupne. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky aj búrky, teplota 18 až 25 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini v príhovore na oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši vyhlásil, že úpadok svetového mieru je neprehliadnutelný. Podľa neho mocní tohto sveta rezignujú na diplomatické riešenia a hľadajú vojenské skratky.
2: Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva. Prosím všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti.
1: Oslavy pokračujú v areáli Akadémie ozbrojených síl. Návštevníci si môžu vyskúšať viacero zaujímavých aktivít. Napríklad v automobilovom simulátore úlohu bezpečnostného pásu pri autonehode, hovorí inštruktor Martin Žemlo.
3: Kedy človek si sadne do toho auta a auto sa s ním začne točiť. A s tým v podstate človek vidí alebo môže si vyskúšať, ako ten bezpečnostný pás funguje, ako ho udrží na mieste a že mu neublíži.
1: Pri simulovanej autonehode s otočením auta na kapotu si mohli vyskúšať aj nebezpečenstvo nezaisteného nákupu na zadných sedačkách.
4: Toto som už videl raz, keď sme boli na nejakých pretekoch, tak robili niečo takéto, tak som to videl. A môj bratranec si to skúšal, tak chcel by som to aj ja vyskúšať.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
5: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor's, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných trhoch.
1: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, no urobila tak vlani.
6: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu a potom nie sú peniaze na to, čo má vláda robiť.
1: Pasažieri holandskej výletnej lode Hondius opúšťajú Kanársky ostrov Tenerife postupne. Po španielskych a holandských cestujúcich loď opustia ostatní cestujúci a časť posádky, ktorá nie je potrebná na ďalší presun plavidla. Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia.
7: Posledný let celej operácie je naplánovaný na zajtra. Pôjde z Austrálie a prepraví 6 ľudí, vrátane občanov Austrálie a Nového Zélandu, ako aj niekoľkých osôb z ázijského regiónu.
1: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko globálneho šírenia hantavírusu veľmi nízke. Riziko pre posádku a pasažierov lode organizácia zhodnotila ako mierne. Podľa agentúry AFP medzinárodné obavy vyvoláva skutočnosť, že u pozitívne testovaných ľudí na lodi sa potvrdil kmeň vírusu Andes, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike sa začal úvodným podujatím v maďarskom Segede. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Adam Botek obsadil v A-finále K2 na 500 metrov 6. miesto. Z prvenstva sa radoval nemecký tandem Jakob Škof, Max Lemke. Podujatie v Segede bolo už súčasťou olympijskej kvalifikácie na hry 2028 v Los Angeles. Náš ženský dvojkajak Réka Bugárová a Bianca Sidová skončil v B-finále 3., čo v konečnom účtovaní znamenalo 12. priečku. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 20 až 25 na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov. V noci 10 až 4, na západe a ojedinele aj inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne ešte zosilnieť. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Trenčíne a viaceré obmedzenia. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na Hasičskej smerom na obchodné centrum Max. Smerom z Bratislavskej sa zdržíte 20 minút. V Bratislave na zjazde z D1 na D2 za Inchebou smerom na most Lanfrancon je v odstavnom pruhu dodávka po požiari. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu, krátko sa zdržíte. Na trase Veľké rovné Kotešová prebieha bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. A v Bojniciach je pre Jarmok úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: Želáme krásnu nedeľu a otázka na dnešné popoludnie znela, že čomu neodoláte, keď všetci spia? Pre mňa je to treska v majonéze alebo ruské vajíčko, neodolateľná pochúťka plná kalórií, ale najlepšie chutí práve v noci, alebo čokoláda s karamelom a orieškami. Väčšiu kalorickú bombu si teda neviem predstaviť. No a vy máte aj inú hriešnú pochúťku, ktorú vyjedáte práve vtedy, keď sa okolo takej druhej zobudíte? Elenka píše, u mňa vyhráva studená pizza. Neviem prečo, ale o druhej noci chutí o 200% lepšie ako cez deň. Dokonca ju ani neohrievam, lebo by to bol hriech. Via, ja mám doma tichú dohodu sama so sebou, po 22. nejem. A každú noc ju poruším, ale dôležité je, že ju mám. Áno, sme na tom mnohí podobne. Napíšte nám aj vy na Facebook Rádia Slovensko alebo na WhatsApp 0919 24 23 24 alebo jednoducho nahrajte hlasovú správu, čomu v chladničke neodoláte práve v noci.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: take my pride.
1: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny víkend. Slávičí les pri srbskej dedine Konák je útočiskom vzácnych druhov vtákov. Veľa nechýbalo a zostali by z neho len pne na okraji poľa. Vďaka verejnej zbierke však srbskí ochranári les kúpili a tak sa v ňom dnes na miesto motorových píl aj naďalej ozýva vtáči spev. Do zachránenej srbskej prírody vás zoberie Michal Cimerman.
2: Nad severovýchodným Srbskom je čistá modrá obloha. V nej sa ako tmavý symbol prírody pohybuje orol kráľovský. Pod ním nie je veľký národný park, ani pohľadnicový prales, ale úzky kus lesa, z jednej strany pritlačený poľami a z druhej zarastený trávou, kríkmi a stromami. Vysoké steblá sa ohýbajú vo vetre. Medzi nimi sa objavujú drobné kvety, mach a vlhké miesta, ktoré by človek pri rýchlej jazde po poľnej ceste ľahko prehliadol. Zblízka je to však celý svet. Konáre obraskené brečtanom, popadané stromy, vtáky ukryté v korunách a tráva hustá tak, že v nej mizne aj pohľad. Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miest druhý vzácne útočisko. Slávičí les bol pritom na predaj a veľmi blízko k tomu, aby ho vyrúbali. Medzi stromami kráča Uroš Stojilkovič zo srbskej spoločnosti na ochranu a výskum vtáctva. Na pleciach má batoh, v rukách ďalekohľad.
3: Toto bol najjednoduchší spôsob. Nečakať, kým začnú konať inštitúcie, ale pustiť sa do toho sami. Ľudia, ktorým záleží na vtákoch a prírode.
2: Uroš sa zastaví medzi kmeňmi a zdvihne ďalekohľad smerom do korún. Raz je to vták na suchej vetve, inokedy tieň nad korunami, inokedy len pohyb blízky.
3: Tým, že sme ho kúpili, znížili sme riziko, že ho vyrúbu. Hodnota dreva bola vyššia než suma, ktorú sme za tento les zaplatili. V skutočnosti sme zabránili jeho zničeniu. Takto sme ho ochránili. Veľmi pravdepodobne by ho vyrúbali.
2: Príroda tu nie je uprataná podľa predstav človeka s motorovou pílou. Sú v ňom popadané stromy a staré konáre. Práve tie sú podľa ochranárov dôležité pre celý potravinový reťazec, ktorý tu žije. Noví vlastníci teraz hľadajú hospodára, ktorý má spísak stromy a rastliny. Nechcú z neho urobiť park s lavičkami a tabuľkami na každom kroku. Chcú ho ponechať taký, aký je. Zároveň však musia strážiť invázne rastliny, ktoré by mohli narušiť vlhké prostredie, pre ktoré je tento les cenný.
1: Celú reportáž o záchrane vzácneho lesa, ale aj ďalšie príspevky o zaujímavých témach z rôznych krajín si môžete vypočuť v repríze magazínu Štúdio Svet dnes večer po 19. Viac nájdete v rozhlasovom archíve a v podcastových aplikáciách.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: To bola Veronika Rabada, jej PRG. PRG je inak starý názov pre obec Štiavnické bane pri Banskej Štiavnici a PRG sú spojené s temnou legendou. Hovorí o tragédii, keď miestni ľudia zo zúfalstva zabili kňaza a následne ich postihla kliatba a nešťastie. Ale teraz dúfam, že šťastie, lebo ideme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
0: Futbalový Tatran Prešov včera urobil výrazný krok k záchrane v najvyššej súťaži. Šarišania doma zdolali Skalicu 3-0 a v tabuľke sa posunuli na predposlednú 11. priečku. Nielen o tom, aký to bol zápas, sa porozprávame s Ľubošom Vaškom.
3: Príjemné popoludnie. Prešov včera ukázal ohromné nasadenie, no a Záhorákov nepúšťal takmer ani k lopte. Zverenci trénera Erika Havrilu sa zaslúžili o to, že vyše 5000 fanúšikov naraz prestali o svojom obľúbenom týme pochybovať, hovorí autor druhého gólu Ján Bernát.
4: Si myslím, že celkovo aj jednotlivé výkony hráčov, aj sme to otvorili tým gólom, čiže veľa vecí

0: Som rád, že sme ju to vrátili.
1: Na druhej strane dá sa povedať, že to bola sezóna ako na horskej dráhe. Ambície v Prešove boli predsa len vyššie.
2: Presne pred začiatkom ročníka nováčik súťaže mieril na pokojný stred tabuľky. Chvíľu dokonca bojoval o účasť v skupine o titul, no a napokon aj o záchranu. Martin Regáli hovorí aj o tom, čo takáto sezóna týmu dá, alebo čo mu vezme.
0: Uvidíme, čo dá a čo zoberie až po poslednom zápase. A verím, že sa zachránime. A ak sa zachránime, tak verím, že sa z toho poučíme. Čo bolo zlé, sa poučíme a čo bolo v tej sezóne dobre, to si zoberieme ďalej.
1: Ako sme počuli, tak primárne záchranárske práce Tatrana vyvrcholia až o týždeň, keď sa v priamom súboji o barážovú priečku Prešov stretne s Komárnom.
2: Presne tak, východniari budú potrebovať aj veľkú dávku sebavedomia. Brankár Pavol Bajza vie, ako bude nastavený jeho tým pred vstupom na trávnik.
3: Tak po tomto zápase určite s veľkým nastavením, proste to, čo sme predvedli, myslím si, že to bol výborný futbal z našej strany a ak predvedieme toto, tak sa nebojíme.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, emotikony.
4: Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
5: Vypíjte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť. Robiť rozhodnutia.
4: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Trenčíne a kolóna na viazde do Ružomberka. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Trenčíne na Hasičskej smerom na obchodné centrum Max. Smerom z Bratislavskej si postojíte pol hodiny. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na zjazde z D1 na D2 za Inchebou smerom na most Lanfrancony odstraňujú dodávku po požiari. Krátko sa zdržíte. Na trase Veľké rovné Kotešová prebieha bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popol Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Dnes nám pekne a vtipne píšete o nočnom viedaní chladničky, čo je, priznávame, zlozvykom mnohých z nás. Aťka, o polnoci si idem po pohár vody, o 10 minút sedím na gauči s chlebom, maslom, šunkou a rozmýšľam, či si mám spraviť aj čaj, keď už som hore. A Kauli, najväčší problém je, že jem potichu, aby som nikoho nezobudil a ráno má prezradia prázdne obaly, takže tajná misia zlyhala. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do popoludnejšej témy a verím, že je teraz bez vlčieho hladu, keďže máme krátko po nedeľnom obede.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot America.

0: Verte svojim snom, tak ako Zuzka Smatanová, stačí si priacne počúvať z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Zuzana Palovič zohrala významnú úlohu pri presadzovaní novely zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá zjednodušila a urýchlila prístup k občianstvu pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Legislatívne zmeny otvorili dvere ľuďom po celom svete, aby mohli obnoviť spojenie so svojimi koreňmi a získať späť časť identity, ktorá sa v priebehu generácií stratila.
2: Dobrý deň, všetkých pozdravujem. Moje meno je Zuzana Palovič a veľmi sa teším na tento rozhovor.
3: Keď si mala 4 roky, odišli ste zo Slovenska.
2: Takže ešte vtedy bola totalita, takže sme trávili tých 9 mesiacov, ako sme čakali na papiere v Rakúsku. Tam boli také učečenské tábory v tom období, takže to bolo úplne taká radikálna zmena od toho, že si pamätám ten taký krásny život, čo sme mali na Slovensku, kde boli moji starí rodičia veľmi súčasťou môjho života. Zrazu sme prekočili hranicu, bol úplne iný svet, iný jazyk, som išla do škôlky a úplne iné podmienky.
3: Zuzka, kam ste potom dorazili?
2: No, sme dorazili do Kanady, som vyrastala vo Vancouveri a to bola aj ďaka tomu, že v tom období Kanada veľmi potrebovala talentovanú a vzdelanú pracovnú silu, takže moji rodičia boli vysokoškoláci tuto zo Slovenska, takže nás privítali a ja som potom vyrastala v Kanade.
3: Ako dlho?
2: No, by som povedala, že celé moje detstvo, celý môj život som dvojitý občan, Slovenka aj Kanaďanka a eventuálne, keď som mala tých 18 rokov, som išla ďalej do sveta, som študovala v Amerike na športovom štipendium. Som hrala tenis, to sa volalo NCAA Division 1. A potom ďalej, keď som dokončila tú vysokú školu, som chcela, povedzme, rozprestliť moje krídla ďalej. Ja som žila po 4 kontinentoch, 10 krajinách dokopy.
3: Ty si cestovný pas ani nevykladala z vrecka.
2: Áno, v kuse. Som mala takú túžbu v mojej 20-ke naozaj spoznať ten svet a využiť tú mladosť asi na to. Som to nerobila úplne vedomne, len som išla podľa môjho srdca, že som chcela vidieť tie iné kúty tejto zeme gule.
3: Ale na to treba aj odvahu, či nie?
2: Ja by som povedala, že pozitívny atribút, čo mám, ja mám veľkú odvahu. Takže som žila v Južnej Koreji, som žila aj v Argentíne, som žila v Indii, som žila v Holandsku, som žila viackrát v Anglicku a samozrejme na Slovensku a v Rakúsku.
3: Tebe sa darilo tam najskôr študovať a potom aj pracovať?
2: V Európe som vždy využívala tú slobodu pohybu, čo sme dostali, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak som pracovala, študovala, robila som napríklad môj Masters of Science v Holandsku v migrácii, potom môj doktora ďalej v Londýne, alebo troška mimo Londýna, Surrey, Guildford. Tak sa to volalo a v Južnej Koreji som pracovala a to bola moja akože prvá profesionálna práca po tom, čo som skončila môj bachelor v Amerike. A tak som len tak skúšala iné veci, skúšala ten seba rozvoj, aj ten profesionálny a ja som potom eventuálne sa vrátila do tej školy, lebo som rozhodla, že chcem spraviť hlbší štúdium. A keď som dokončila ten doktorát, som mala ten zámer, že som chcela pracovať pre OSN a som chcela ísť do New York, ale sa to nesplnilo. Som mala zrejme iný osud, takže som sa nejako vrátila späť na to Slovensko, aj nečakane, aj keď som začala sem chodiť furt každé leto, každé prázdniny, čo som mala, každé Vianoce, ktorý, čo som mala 18, som veľmi chcela spoznať rodnú zem, by som povedala. Takto som založila tú organizáciu Global Slovakia s tým zámerom, že chceme propagovať Slovensko vo svete cez ten anglický jazyk a robíme to aj cez knihy, cez edukatívne programy a hlavne cez to premostenie, čo robíme aktívne už teraz 8 rokov, so našou diasporou, čo je v Amerike a diaspora je tí ľudia, čo majú slovenské korenie, ale sú už tretia a štvrtá generácia, takže majú tie slovenské mená, možno ešte praktikujú nejaké slovenské zvyky, keď sú Vianoce alebo Veľká noc, ale už stratili ten jazyk a stratili to priame puto na to Slovensko, takže my ich snažíme naviazať späť cez kultúru, cez jazyk aj cez zájazdy.
3: A ty stále pekne hovoríš po slovensky, takže keď počujú tvoju slovenčinu, tak si hovoria, že jej.
2: Hej, tak sú troška prekvapení, že ja som ako oni, lebo mám povedzme kvázi americký prízvuk, keď rozprávam tým, že od toho malého veku som tam vyrastala, ale popri tom som si zachovala tú slovenčinu.

0: To bola aj slovenská produkcia Cole Dominika a jej Fire in Your Eyes, Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Ako zakladateľka organizácie Global Slovakia pomohla Zuzana Palovič tisícom ľudí zorientovať sa v procese získania slovenského občianstva, znovu objaviť svoju identitu a vybudovať si hlbší vzťah k našej krajine. V rozhovore pokračuje Eva Pribilincová.
2: Ty, keď si mala 4 roky a odišli ste do Kanady, tak tvoji rodičia tam stále žijú?
3: Áno, moji rodičia tam stále žijú, sú úplne spokojní a moji bratia sa tam narodili, takže aj keď moji bratia majú aj slovenské, aj kanadské pásy, ich to Slovensko až tak neťahá. Ako mňa. Akože moji rodičia ma nech vychovali tak, že mať nejakú hrdosť na vlast, ale ja som mala nejaké iné vkody, možno aj s tým, v tom zmysle, že som sa tu narodila, alebo mám tu nejaký iný osud z toho Globo Slovákie, niečo vytvoriť po to Slovensku cez ten anglický jazyk. Takže mňa to ťahá. Mojich bratov Európa ťahá, chodia sem skoro každé leto, ale nechodia až tak na času na Slovensko.
2: Ty teda žiješ v Bratislave momentálne?
3: Blízko Bratislavy, áno.
2: Alebo blízko Bratislavy. A venuješ sa tomu, že propaguješ Slovensko v zahraničí?
3: Áno, takže spolu s mojou kolegyňou, ktorú som stretla, keď sme robili naše doktoráty v Londýne, proste nejakú sme mali nejakú túžbu, nejako skodifikovať ten náš národný príbeh a to sme dali do tej našej prvej knihy Slovensko legenda Lipy alebo legenda Lipy, história Slovenska a to vyvoláme také, že epope národa, že konečne nejaký taký stručný národný príbeh a cez túto knihu a potom druhú knihu Veľký návrat vznikla tá Globo Slovákia, alebo sme videli tú potrebu alebo tú dieru na tom trhu a že ľudia chcú nejako konzumovať to Slovensko, chcú nejako konzumovať tú našu históriu, ale potrebujú to cez ten anglický jazyk, potrebujú to viac jednoducho k ním vysvetlené, viac tak meta. Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme, teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí a ďaka tomu, že som angažovala o zmenu štátom občianstve, čo sa v roku v apríli 2022 pred 4 rokmi otvorilo. Teraz vidíme, že stovky potomkov už podali žiadosť o slovenské občianstvo. Vidíme, že ten záujem je v tisíckach. Takže toto je veľký potenciál tej našej práce a myslím, že obrovský potenciál je pre našu krajinu, keď prepojíme sa s touto historickou diasporou tých Slovákov, čo sú v Amerike.
2: Tým, že si cestovala kade tade po svete, tak vieš porovnať, čo tu máme vzácne a naopak, v čom by sme sa mali nechať inšpirovať svetom.
3: Tu máme strašne veľa krásnych vecí, ale ja by som povedala, že teraz som trávila kvôli profesionálnym dôvodom posledný rok v Dubaji a musím povedať, že som sa vrátila aj urýchlenie kvôli tej vojne a že jedna vec, čo máme, čo je naozaj vynikajúce tu, je tá mier, ten pokoj, ten kľud, tú krásnu krajinu, tú zelen, tú prírodu, tú históriu, ale fakt je tá mier a ten pokoj a že máme naozaj homogénnu spoločnosť, kde nemusíme sa báť, sa nevraždí, kde nelietajú raketami nad našou hlavou. To, čo som zažila v Dubaji, keď sa to dialo, bol veľmi, veľmi nepríjemné. Takže keď som sa vrátila na Slovensku teraz, že ani tie malé veci, čo mi kedysi vadili na Slovensku, už mi ani nevadia. Že som tak vďačná tu nabiť v tomto pokoji, v tomto raji, v tomto relatívnom blahobite, čo máme. A určite veci sa môžu zlepšiť a máme sa zamerať na inováciu a ako zlepšiť život na Slovensku, v Slovensku nás aj v našich komunitách, ale aj si vážiť, že akú bezpečnú, krásnu, stabilnú krajinu máme.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou, želáme príjemný víkend a zahráme si aj po 15. skvelú hudbu Sám sebou a Lucie Vondráčková. Tak, spojenie, ktoré funguje, sme pre seba stvorení a Eminem v štýle, ktorý ho preslávil. Zjaví sa ako Houdini už o niekoľko minút. Zostaňte s nami, v štúdiu sú Boris Lozán a Petra Bernasovská.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico napriek avizovanej neúčasti napokon na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši prišiel. Irán zaslal Spojeným štátom svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky aj búrky, teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši nakoniec premiér Robert Fico zo Smeru SD prišiel, hoci predpoludním oznámil, že pre rokovania s Transpetrolom sa na nich nezúčastní. V prejave pred stovkami návštevníkov kritizoval slabú Európsku úniu, bezvýznamnú organizáciu Spojených národov či NATO, ktoré sa podľa premiéra rozpadáva. Zároveň hovorí, že sú tri piliere, ktorých sa máme držať.
2: Prvým pilierom je historická pravda. Prosím, nenechajme si ju zobrať. Druhá vec, na ktorú nesmieme zabúdať, ako malá krajina, je dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva. A tretím pilier je samozrejme mier.
1: Irán zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. Oznámili to v týchto chvíľach iránske štátne médiá. Doterajšie rokovania boli neúspešné. Dôvodom boli spory o Hormuzský prieliv či obohacovanie uránu. V súčasnosti panuje medzi Iránom a Spojenými štátmi prímerie. Spojené kráľovstvo posiela z východného Stredomoria na Blízky východ torpédoborec. Deje sa tak v čase príprav na možnú mnohonárodnú misiu na ochranu lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Podľa britského ministerstva obrany by akýkoľvek plán mal byť striktne obranný a zameraný na obnovenie dôvery v komerčnú lodnú dopravu. Približne 550 tisíc migrantov a utečencov čaká v Líbii na príležitosť odísť do Európy. Upozornil dnes na to pre grécku televíziu ERT News minister pre migráciu Thanos Plevris. Dodal tiež, že Atény koordinujú postup s agentúrou Frontex, slúžiacou na ochranu vonkajších hraníc Európskej únie a s líbyjskými úradmi s cieľom bojovať proti prevádzačským skupinám a zachytávať lode ešte pred vyplávaním. Dnes grécka pobrežná stráž zachránila 125 migrantov z dvoch člnov, ktoré boli nájdené pri južnom pobreží Kréty. Vzhľadom na priaznivé počasie v oblasti úrady očakávajú, že by z líbyjského pobrežia mohli vyplávať aj ďalšie lode. Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe na námestí svätého Petra odsúdil novú vlnu útokov v africkom regióne Sahel, najmä v Čade a Mali, kde džihadistické skupiny zabili desiatky ľudí. Pápež sa pomodlil za obete a vyjadril solidaritu so všetkými, ktorí trpia. Povzbudil každé úsilie o mier a rozvoj v tejto krajine. V obci Polichno pri Lučenci pokračujú v obnove rodného domu a múzea slávnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Na projekt získali viac než 60 tisíc eur z verejnej zbierky a ďalších zdrojov. Múzeum má okrem iného nový vizuál. Práce zastrešuje tamojšia samospráva. Starosta Polichna Pavel Kyseľ.
3: Robíme vlastne ten tretí míľnik, to je rekonštrukcia kuchyne. Robia teraz omietky, máme pripravené už základy a budeme robiť aj pec, ktorá pôvodne nebola v tom zámere, ale máme tých peňazí trošku viac, takže chceme urobiť aj repliku tej pôvodnej pece. Urobená je už vstupná brána a dokončené sú dve miestnosti, tie menšie, komora 1, komora 2. Už máme k dispozícii aj nejaké bilteny.
1: Slovenskí reprezentanti Zuzana Rehák-Štefečeková a Filip Marinov obsadili na pretekoch svetového pohára v streľbe v kazašskom meste Almaty 9. priečku v mixtrape. Druhé slovenské duo Jana Špotáková a Hubert Andrzej-Olejník skončilo na 25. mieste. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov. V noci 10 až 4, na západe a ojedinele aj inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch 60 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne ešte zosilnieť, nad pásmom lesa v prudký až búrlivý vietor. 15 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Odstavené auto na diaľnici a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Šoporňou smerom na Trnavu na 18. kilometri stojí odstavené osobné auto. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Pozornosť výšte pod vrcholom Čertovice v klesaní na Podbrezovú. Upozorňujete tam na medvieďa pri ceste. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 10 minút. V Trenčíne sa na Starom moste smerom do centra v kolóne po nehode zdržíte 10 minút a 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na trase Veľké rovné Kotešová sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. No a medzi Radošinou a Piešťanmi sa pohybuje kolóna motorkárov. Dávajte si pozor. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj naďalej vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko a teraz niečo k našej popoludnejšej téme. No priznajme si to, chladnička má v noci úplne inú atmosféru, takú lákavejšiu. Aj vy máte svoj nočný hriech, tak znela otázka. Čo mi znie z vašej chladničky najčastejšie po 10. večer? Či je to čokoláda, saláma alebo tajná zásoba, o ktorej doma nikto nevie? Peter napísal, že ja nechodím v noci jesť. Ja idem len skontrolovať chladničku. To, že si pritom dám sír, jogurt a dezert, tak to je čisto vedľajší efekt. Ďakujeme, Peťo. Poznáte to aj vy? Aj vás občas prepadne takéto nočné jedenie? Pridajte sa a napíšte na náš WhatsApp alebo Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Kováčková Sám sebou a ich pieseň Sme pre seba. Stvorený z Rádia Slovensko, máme krásny víkend, ale meteorológovia ohlásili od pondelka isté ochladenie.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Tak si to ochladenie overíme spolu s Janou Čerbovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
0: Teraz máme ešte akú nedeľu? Príjemnú, peknú, teplú, slnečnú?
2: Presne to všetko dokopy. Je slnečno, zväčšená oblačnosť v Nitrianskom, čiastočne Trenčianskom kraji a v horských oblastiach na strednom či východnom Slovensku bez rážok. Teplota vzduchu aktuálna v severných okresoch väčšinou tých 17 až 21 či 22 stupňov a v tej južnej polovici alebo väčšinou pomerne vyrovnaná teplota 20 až takmer 25 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
0: Takže sme zvedaví, čo bude od pondelka?
2: Už zmena nastane v noci, kedy očakávame pribúdanie oblačnosti, čiže spočiatku málo oblačnosti, postupne hlavne v ranných hodinách oblačno a na väčšine územia oblačno a zamračené a miestami dážď či prehánky. Nočná teplota 10 až 4 na západe a ojedine aj inde 16 až 10 stupňov. Zajtra cez deň už oblačno zamračené a ojedine je zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach zrážky, ojedine aj búrky. Ešte pomerne teplo, 20 až 25 na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode, či aj na Trenčianskom kraji, väčšinou okolo 18 stupňov. Rozfúka sa nám južný vietor, najsilnejší bude na juhozápade Slovenska, čiže v Nitrianskom, Trnavskom kraji a v Bratislavskom.
0: A ďalší vývoj počasia?
2: No, zmena, áno, bude pokračovať, to znamená zamračené počasie a zrážky na väčšine územia v priebehu útorka budú vlastne hlavne na západnom Slovensku ubúdať zrážky a to, vyzerá to tak, že to bude jeden z najchladnejších dní. To znamená, že bude 14 až 19 na krajnom západe v Žilinskom kraji a Spiši väčšinou 9 až 14 a silno veterno hlavne na západe a východe. Chladné počasie bude pokračovať, ale už menej zrážkové v stredu, kedy denná teplota cez deň 13 až 18 na severe okolo 11 stupňov a už po väčšinu dňa slabý vietor.
0: Ale jedno je jasné, od pondelka sa treba trošku teplejšie obliekať. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. To bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: a Dua Lipa z Rádia Slovensko. Želáme krásny víkend a k víkendu aj niečo na čítanie.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Uvažovali ste niekedy, kde žijú všetky vyhodené, stratené a pokazené veci? Mestský fantasy román An Lan Dan vás vezme do paralelného Londýna, kde tieto predmety žijú svoj druhý život. Viac povie Dado Nať.
2: Dnes by som vás rád upozornil na netradičnú knihu pre mládež,

0: spievajúcich kamarátok Zana a Diba sa ocitá v úplne odlišnej verzii známeho Londýna. Anlandan je mesto, kde vás môže začať prenasledovať kopa smetí. Môžete naraziť na obávané vražedné žirafy a na pomoc vám pribehnú ozbrojené kontajnery na odpadky. Zánu najskôr ešte v normálnom Londýne pozoruje čudná líška. Potom jej neznáma žena odovzdá lístok, kde je napísané: "Tešíme sa na stretnutie s vami, až sa kolo otočí." A keď dievčatá spozorujú, že ich prenasleduje na prvý pohľad všedný dážnik, rozhodne sa Zana zistiť, o čo vlastne ide. Napriek Dýbiným protestom zíde do pivnice, kde sa jej otvorí portál zo známeho Londýna do Anlandanu, čiže paralelného veľkomesta. Miestni obyvatelia už Zánu čakajú, pretože je šuazi, čiže vyvolená. Proroci totiž predpovedali, že Zana má zachrániť svet pred hrozivým smogom. A zábavný príbeh v surreálno-fantastickom štýle sa začína. Toľko Anlandan. A aká kniha zaujala historika a publicistu Juraja Červenku?
1: Nedávno som dočítal knihu od amerického novinára Filipa Gureviča, ktorá má trošku dlhší názov Chceli by sme vám oznámiť, že zajtra nás aj s rodinami pozabíjajú. A táto kniha je o genocíde v Rwande, v africkom štátiku v rovníkovej Afrike. No a Gurevič sa zamýšľa, že ako vôbec k tomuto mohlo prísť a ako bolo vôbec možné, že veľká časť národa sa vlastne pričinila k tomuto zabíjaniu a keď nie, tak ho aspoň ignorovala alebo teda zostala akosi pasívna. Rádio Slovensko.

0: To asi není možné, no.
1: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
0: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
1: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: V chorvátskom Záhrebe začalo pracovať prvé komerčné robotaxi v Európe. Ako funguje, prezradí Rado Tomeš.
4: Prvá komerčná robotická taxislužba funguje už mesiac. Jej flotila má 10 autonómnych vozidiel, ktoré využíva 300 vybraných používateľov. Hoci cieľom sú plne autonómne taxíky, v tejto fáze na všetko ešte dohliada šofér za volantom, ktorý v prípade potreby zasiahne. Celý testovací mesiac zvládli autonómne autá jazdiť bez nehody. Služba je zatiaľ dostupná len v centre mesta, niektorých južných častiach Záhrebu a v okolí letiska. Robotaxi sa budú postupne rozširovať aj do ďalších lokalít hlavného mesta. Autonómny taxík sa dá objednať cez aplikáciu, podobne ako bežný taxík, len s tým rozdielom, že na čakacej listine je približne 4000 záujemcov. Ak to regulačné úrady dovolia, do konca roka by mal robotaxi v Záhrebe prejsť na plne autonómnu prevádzku. Prvé miesto v celosvetovom rebríčku najkrajších a zároveň najluxusnejších železničných staníc na svete patrí Európe. Zverejnil ho server Daily Mail. Zlato získala švajčiarska Zürich Hauptbahnhof. Hodnotili sa služby železničnej spoločnosti, kvalita čakární, množstvo obchodov, výber reštaurácií, hotely v okolí železničnej stanice a aj recenzie od cestujúcich. Striebro patrí japonskej železničnej stanici Osaka Station City a bronz získala rovnako japonská Kyoto Station. Z európskych vlakových staníc je na 5. mieste železničná stanica vo Florencii, 7. priečka patrí Amsterdamu a 10. uzatvárajú londýnska Paddington Station a rímska Roma Termini. Atény zvažujú zákaz výstavby nových hotelov. Už teraz je pozastavené vydávanie nových licencií na krátkodobé prenájmy. Podľa najnovších dát spoločnosti InCity sa v regióne Attica nachádza takmer 69 tisíc lôžok, z toho je ich 35 tisíc v Aténach. Aj zástupcovia z hotelového odvetvia pripúšťajú, že počet ubytovacích zariadení v gréckej metropole v posledných rokoch dramaticky vzrástol. Zákaz vydávania nových licencií pre hotely už platí v Barcelone, ale aj v Amsterdame. Atény sú najpopulárnejšou destináciou v Grécku. Minulý rok ich navštívilo takmer 10 miliónov ľudí.
2: Eurosko. Zelená vlna.
5: Nehoda na Vernári a kolóna pod Strečnom. Počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Vernár havaroval motorkár. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 až 15 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 20 minút. V kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a na R1 za Šoporňou smerom na Trnavu na 18. kilometri stojí odstavené osobné auto. Pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. No a v Bojniciach je pre Jarmok úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos, Clown Doctors, muž, ktorý mení nemocničné chodby na miesta smiechu, Pavel Mihaľák, známy aj ako Dodo Cikaj, hovorí, že zdravotní klauni sú plnohodnotnými kolegami lekárov. Dnes bude mojim hosťom.
6: Dôležité je to, že je rozdiel medzi hercom a klaunom, že klaun potrebuje diváka ako partnera. Keby nebol divák, my sme mŕtvi. Klaun mŕtvy neexistuje.
3: Rozhovor s Pavlom Mihaľákom si vypočujte dnes po 16.30 v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.

0: Fanúšky, dievčatá, ostaňte nad vecou, pretože o chvíľku sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Už iba 5 dní nás delí od štartu majstrovstiev sveta v hokeji a všetci sa na šampionát tešíme. Určite sa teší aj naši reprezentanti, ktorí včera víťazstvom 4-2 nad Dánskom završili prípravu. Potvrdí to aj Ľuboš Vaško?
2: Samozrejme, že potvrdím. V piatok náš výber síce fanúšikom z Spišskej Novej Vsi po prehre 0-3 so Severanmi veľa radosti neurobil, ale včera to bol z našej strany diametrálne odlišný výkon. Slovenská reprezentácia mala duel pevne v rukách a tak sa víťazne naladila na svetový šampionát. Brankár Samuel Hlavaj a po ňom Marek Hrivík.
3: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
4: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť o latku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
2: Slovensko odohralo v uplynulých týždňoch 8 zápasov, ale vyhralo iba 3. Svoj pohľad na prípravu pred vrcholom sezóny ponúka kapitán našej reprezentácie Marek Hrivík.
4: Bola dlhá, samozrejme pre viacerých nás dosť špecifická, keďže sme skončili skoro v sezóne v kluboch a bolo to hodne času. Strávaných na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
0: Vraví sa, že príprava je úplne iná ako samotný turnaj, tak verme, že naši tam zaberú ešte viac, ale na to potrebujú mať aj zohraný tím.
2: Samozrejme áno, no a v tomto smere je to veľmi špecifické. Hráči sú vždy optimistickí, tréneri vždy viac kritickí, no a Marek Hrivík verí nášmu mužstvu.
4: Už bolo trošku vidieť, že ako tak tie peťky boli trošku si rozumieť, bola tam nejaká chémia, nejaké akcie tam vytvárali, čo je pre nás dôležité, samozrejme, takže verím tomu, že ešte tých pár tréningov máme na tie majstrovstvá, no to ladíme a pôjdeme do prvého zápasu pripravení.
2: Tréner Vladimír Orsák pripomína, že v kádri ešte nastanú isté zmeny, no a zároveň, že tá chémia v mužstve bude musieť byť rovnako dobrá v klasických aj špeciálnych formáciách.
5: Čo týka oslabení, hrali veľmi slúdni, veľmi dobre, veľmi solidne. A presilovka stále hľadáme. Ono nie je úplne ľahké, keď každý týždeň vám niekto príde, niekto vám odíde a teraz príde okuliár, takže ten ďalší hráč do presilových formácií vypadol na z nich cehlo, takže zase to budeme o nejakom hľadaní v súhre, takže je to tak, ako to je, ale budú to určite special týmy, ktoré budú veľmi dôležité a možno v určitých zápasoch aj to rozhodujúce pre víťazstvo.
0: Slovensko odohrá prvý zápas na svetovom šampionáte v sobotu o 12:20 proti Norsku. No a samozrejme budeme pri tom aj v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu, všetko najlepšie všetkým mamičkám ku dňu matiek.
1: Rádio Slovensko.
0: Ale teraz trošku na inú tému. Ruch veľkomesta vymenil za malebnú krajinu okolia Banskej Štiavnice, teraz vystavuje svoje diela v Berlíne. Slovenský výtvarník a reštaurátor Ivan Heréni prišiel do meky nemeckého umenia a kultúry s výstavou Echa krajiny, ktorá kombinuje jeho staršiu tvorbu s najnovšími olejomaľbami. Náročné nemecké publikum si ich môže pozrieť na pôde Slovenského inštitútu v Berlíne. Viac povie zahraničný spravodajca Tibor Macák.
2: Každé dielo rodáka z Bratislavy Ivana Heréniho má svoj vlastný osobitý príbeh, ktorý autor zhmotňuje pre oko publika. To berlínske je zvyknuté na kvalitu a Echa krajiny ponúkajú výber toho najlepšieho. Kurátorka výstavy, historička umenia Barbara Bratová pre STVR pripomína.
3: Výstavu sme vlastne koncipovali z jednotlivých období. Sú tu tri okruhy plošných záležitostí. Je to akryl na plátne, olej na papieri, to sú najnovšie záležitosti, menšie formáty a potom je tu automatická kresba a do tejto vlastne kolekcie sme ešte nakomponovali objekty, ktoré disponujú kameňom, škrydlov a dlažbou. Čiže je to taký kompaktný celok, ale principiálne celá výstava pojednáva o krajine. Krajina ako príroda, ale krajina aj ako mesto a krajina ako duša univerzum.
2: Vystavené objekty majú pritom spoločného menovateľa. Kamene pochádzajú z prostredia Banskej Štiavnice a okolitých vrchov. Stará škrydla je priamo z domu Hereniovcov, ktorý stojí v lone tamojšej prírody. Spúšťače inšpirácie číhajú na Ivana Herenieho v takom priestore doslova na každom rohu.
4: Tá inšpirácia bola v rôznych obdobiach, mala rôzne spúšťače, by som to nazval. To, čo pri tých starších veciach bolo spúšťačom, tak zase v súčasnosti má iné spúšťače. Tieto napríklad, teda keby som išiel od tých najčerstvejších vecí, tak tie posledné majú komorný formát aj kvôli tomu, že je to v podstate taký odkaz na to, že veľa kreslím do bloku každý deň do zápisníkov, ktoré nosím so sebou a to sa potom sme pretavilo aj do toho, že tieto drobné formáty sú síce oleje a sú na papieri, ale sú to malé veci.
2: V súvislosti s výstavou Echa krajiny na pôde Slovenského inštitútu v Berlíne jeho riaditeľka Zuzana Megová zdôraznila.
5: V tvorbe Ivana Heréniho ma zaujal najmä ten široký záber od grafiky cez maľbu až po objekty a sochy.
2: Diela Ivana Heréniho budú vystavené tu v hlavnom meste Nemecka do 30. júna.
1: Rádio Slovensko.

0: bol Luis Capaldi Survives a Rádia Slovensko, pekný víkend. Toto poznáte, mentálne preťaženie z tzv. Neviditeľnej práce.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Neviditeľná práca je všetko to plánovanie, pamätanie a organizovanie v hlave, ktoré nikto nevidí, ale bez neho by domácnosť jednoducho nefungovala. Často to znamená, že človek je neustále hlavou v práci, aj keď navonok možno práve nič nerobí. No a práve preto sa tomu hovorí neviditeľná. Nie je za ňou pochvala, nie je presne ohraničená a ľahko sa prehliadne. No a výsledok môže viesť k únave, frustrácii a pocitu, že všetko je na mne, aj keď tí ostatní majú pocit, že pomáha. Majú dosť. Ako si nastaviť hranice a rozdeliť úlohy v rodine tak, aby všetko neostalo len na jednej osobe, poradí koučka Žaneta Šimková.
2: Nie jeden týždeň poviem, že a dosť a potom vlastne ustúpim a omilostím tie deti, že dobre, veď sa musíte veľa učiť, tak ja tú umývačku vyberiem alebo tie riady umiem. Čiže potrebujeme v tom byť pevný aj zásadový a nezaobidí sa to bez teda takej tej zdravej komunikácie, ktorá veci opisuje, že prirodzene, keď už sme úplne z toho celý taký napružený, tak viac sme v tej kritike a v tých výčitkách. Čiže včas prinášať, čo tam vnímame a aké to pre nás je, je ideálne v tej ja opisnej forme. Uh-huh. Čiže keď prídem z práce a vidím, v akom stave tá kuchyňa je, tak mi to teda fakt odoberie veľa energie a chuti vôbec začať variť, lebo to nie je spratané. Poďme sa pobaviť o tom, ako tú kuchyňu zanecháme a ako si rozdelíme, že kto kedy sa o kuchyňu stará. A teda prinášať tú svoju perspektívu, zostať otvorený voči tomu, ako to vnímajú ostatní a v podstate vyjednávať, že teda dobre, zaujmime teda k tomu ten postoj, kto si čo chce zobrať na starosť a potom aj vyvodzovať z toho konsekvencie, že rovno sa baviť o tom, že aké budú sankcie za nedodržanie dohôd, lebo to je práve to, na čom to zvyčajne zlyhá.
0: Možno ju nikto nevidí, ale cíti ju ten, kto ju nesie. Neviditeľná práca si zaslúži pomenovanie, aj férové rozdelenie. No a aj ďalšie zaujímavé témy zo života prinesie relácia Emotikony dnes večer po 20.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu. Rádio.

0: Leonie a po 16. LP, ktorá opäť trafila emócie, silný hlas a posledná šanca povedať všetko, čo zostalo nevypovedané. One last time. No a krásna pieseň o slze. Jedna slza vie povedať viac než 1000 slov. Bystrík po 16. po správach zelenej vlne. Dnes sú tu Boris Lozan a Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu? Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
2: Vypnite telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť. Robiť rozhodnutia.
1: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
3: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13. dôchodky sú nedotknuteľné, zdôraznil premiér Robert Fico. Ukrajina hlási v druhý deň prímeria s Ruskom viacero zranených. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky aj búrky, teplota 18 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá aj Iveta Michalíková. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
2: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
1: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
3: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
1: Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne. Oznámili to dnes iránske štátne médiá. Podľa nich sa odpoveď Teheránu na návrh USA sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy v Perskom zálive a Hormuzskom prielive. Podľa navrhovaného plánu by sa rokovania v tejto fáze zamerali na ukončenie vojny v regióne. Najmenej 9 ľudí dnes utrpelo zranenia v dôsledku ruských útokov na Ukrajine počas druhého dňa trojdňového prímeria v bojoch s Ruskom, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump ešte v piatok. Obe strany sa dohodli na zastavení bojov na obdobie troch dní so začiatkom v sobotu, ako aj na vzájomnej výmene väzňov v počte 1000 na každej strane. Údaje ukrajinských vzdušných síl ukázali pokles ruských náletov dronov s dlhým doletom v porovnaní s obdobím pred prímerím, no ukrajinskí predstavitelia napriek tomu hlásili obete. Ruské ministerstvo obrany dnes medzitým obvinilo Ukrajinu z vyše 16 000 porušení prímeria počas 24-hodinového obdobia vrátane tisícov útokov dronmi. Britský premiér Keir Starmer čelí ďalšej politickej rane. Po drvivej porážke jeho vládnej lejbristickej strany v miestnych voľbách by mohol prísť o líderstvo. Poslankyňa Catherine Westová pre BBC povedala, že ho vyzve na súboj.
4: Dávam ľuďom na vedomie, že ak do pondelkového rána nebudem počuť o nejakých kandidátoch na vedenie strany, požiadam všetkých v poslaneckom klube lejbristov, aby ma podporili. Potrebujem 80 hlasov. Momentálne mám niečo vyše 70. Musíme to rozbehnúť. Preferujem však, aby sa kabinet vnútorne preskupil, pretože je v ňom veľa talentovaných členov a aby Keir Starmer dostal inú úlohu, ktorá by ho bavila, napríklad nejakú medzinárodnú funkciu.
1: Po 14 rokoch vlády konzervatívcov voličov prestáva baviť čakanie na hospodársky rast a zásadné zmeny. Veľa lejbristických poslancov prepadá zúfalstvu, že vláda nedokáže plniť sľuby. Keir Starmer prebral zodpovednosť za volebný výsledok. Odstúpiť však nehodlá. Futbalisti Hlasu Verona v zostave so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom prehrali v stretnutí 36. kola talianskej série A s Comom 0-1. Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia. Como poskočilo v tabuľke na 5. priečku, zaručujúcu postup do Európskej ligy. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov. V noci 10 až 4, na západe a ojedinelé aj inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch 60 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie, nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolona pod Strečnom, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy na 22. kilometri stojí na kranici odstavená dodávka. Pozor si dajte aj medzi Komjaticami a Šuranmi. Presúva sa tam žena na kolieskových korčuliach, no a radar vás nameria v Čečejovciach obojsmerne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Pavel Mihaľa chcel byť pilotom, no keď mu armádny psychológ povedal, že jeho jedinou úlohou je naučiť sa zabíjať, tak sa stal radšej umelcom. Podľa neho je klaunské remeslo najlepšia škola života a v snahe zabaviť choré deti sa vzdelávajú, aby boli blbší.
7: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme. A keď si zoberiete, čo je všetko dieťa, v tej konotácii dieťaťa, čo len si viete predstaviť, tak to je to, čo my tam vlastne zobudzame profesne v tej dramatickej úlohe toho klauna. Takže keď sa bavíme o tom, že šibalstvo, tak isto, ak je to tam klaunstvo, ale nevinné.
6: Rozhovor s Pavlom Mihaľákom si vypočujte už o pol hodinu v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: Na Ladene máte Rádio Slovensko. Uplynulé dni priniesli množstvo tém, rozhovorov aj silných momentov. My sme pre vás vybrali tie najpodstatnejšie.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Prebudiť zvedavosť. To je motto tohto ročného projektu Európske hlavné mesto kultúry. Prestížny titul patrí tentoraz fínskemu mestu Oulu a nášmu Trenčínu. Čo to znamená pre samotné mesto a život jeho obyvateľov? Aj o tom bol príbeh na týždeň so Zuzanou Botikovou.
2: 10. decembra 2021 medzinárodná porota oznámila, že druhým národným víťazom o titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa stal Trenčín. Tromfol vtedy konkurenciu z Nitry a Žiliny. Sledovali roky intenzívnych príprav, zmien aj prekonávania prekážok. Všetko to vyvrcholilo veľkolepým otváracím víkendom v polovici februára tohto roku. Na náročnú cestu k cieľu si počas osláv zaspomínal aj primátor Trenčína Richard Rybníček.
3: My sme ten titul získali práve počas covidu a vítali sme ho online s rúškami na ústach a tá celá príprava bola veľmi zložitá. Nakoniec sme to dosiahli až sem. Je tu 100 akreditovaných novinárov z celej Európy. Je tu asi 150 ľudí z európskych miest. Čiže sme naozaj hrdí na to, čo sme dosiahli a verím, že ľudia nie len tento víkend, ale celý rok si užijú Trenčín ako slobodné európske mesto kultúry.
0: Keďže zákon presne nedefinuje, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť, čiže čo je štandard a čo už je nadštandard, vzniká v ambulanciách priestor pre kreativitu pri tvorbe cenníkov. Rezort zdravotníctva ale spustil audit a sľubuje zmenu. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
4: Poplatkový chaos kritizuje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
5: Konkrétne príklady môžem uvieť z činnosti samosprávnych krajov, ktoré evidujú podnety týkajúce sa ročných poplatkov, vstupných poplatkov, balíkov služieb, manažmentu pacienta, manipulačných, kompenzačných, režijných poplatkov, poplatkov na chod ambulancie, poplatkov za technické administratívne zabezpečenie prevádzky.
4: Podľa odborníčky na zdravotníctvo Jany Ježík ide ale v mnohých prípadoch o vedomé obchádzanie zákona.
6: Objednanie je súčasť toho zdravotného výkonu. Je úplne irelevantné, ako to ten lekár nazve, ten poplatok, alebo je nepodstatné, že to vyberá cez nejaký portál, alebo cez nejakú službu recepcie. A takisto to nemôže byť zaplatené aj na základe toho, že sa skonštatuje, že to bolo dobrovoľné. Toto už rozhodol najvyšší súd.
0: Všetko nám vonku kvitne, no a s tým vstúpa aj výskyt alergií. Ako vlastne rozozná, či na nás iba niečo lezie? Alebo začíname byť na niečo v prírode alergický? Zisťovali Adrian Tótezere a Barbara Štubňová.
7: Ktoré príznaky teda môžu byť pre tých, ktorí sa s alergiou ešte nikdy nestretli, také metúce?
8: Vo všeobecnosti ide o časté kýchanie, nekončiacu nádchu alebo upchatý nos. Rozdiel je však v tom, že pri alergii býva nádcha vodnatá a môže ju sprevádzať aj svrbenie očí, nosa alebo hrdla. Pri víróze sa zasa častejšie objavuje bolesť hrdla, únava, prípadne zvýšená teplota.
7: Takže teplota by vlastne mohla byť taký tým rozhodujúcim faktorom?
8: Vo väčšine prípadov áno. Alergie totiž zvyčajne nespôsobujú horúčku. Ak sa objaví, ide už o infekčné ochorenie. Rozdiel je aj v trvaní. Alergia môže pretrvávať celé týždne, zatiaľ čo víróza väčšinou ustúpi do niekoľkých dní.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa. Lately I've been feeling
9: out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the feeling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: To najlepšie z uplynulého týždňa je pripravené. Počúvate výber z vysielania Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: V piatok sme si pripomenuli 81. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe pre milióny ľudí. Tento dátum znamenal úľavu, radosť aj nádej, že po rokoch strachu a bombardovania sa konečne začne pokojnejší život. Kým v Londýne zaplnili ulice jasajúce davy, v Paríži sa miešala radosť s bolestnou spomienkou na okupáciu. Berlín sa zasa zmenil na mesto trosiek. Téme sa venoval Lukáš Mano.
2: Nacistické Nemecko kapitulovalo, streľba postupne utíchla. Každá európska metropola sa však na jar 1945 ocitla v inej situácii. Paríž mal napríklad už oslavy za sebou, keď ho spojenci oslobodili ešte v auguste 1944. No postupne prišli na rad aj ďalšie mestá. Martin Horička z katedry slovenských dejín Univerzity Komenského.
3: Najviac ikonické oslavy sa odohrali v Londýne na balkóne Buckinghamského paláca. Ten nadšený dav pozdravil kráľ a kráľovná. Rovnako mal prejav aj premiér Winston Churchill.
4: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!
2: Nech dlho žije sloboda, povedal vtedy Churchill.
0: V útorok uplynulo 50 rokov, čo dostali Malé Karpaty oficiálnu pečiatku chráneného územia. Táto zelená línia na západe Slovenska sa začína pri bratislavskej Devínskej Kobyle a končí pri Čachticiach. Vytvára unikátne územie, kde vedľa seba fungujú chránené bučiny, vinohrady aj mestský turizmus. Tému spracovala Blažena Bolcová.
5: Aj keď oficiálny dátum vyhlásenia chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je 5. maj 1976, ochranári sa o jej vznik zaslúžili postupne. Riaditeľ Alexander Lačný.
6: Z najstarších bola vyhlásenie prírodnej rezervácie Roštún okolo roku 1976. Napríklad prírodné pamiatky Deravá skala, Tmavá skala, Plavecká jaskyňa a potom samozrejme nasledovali ďalšie.
5: Napríklad národné prírodné rezervácie Devínska Kobyla, jaskyňa Driny alebo Čachtický hradný vrch, prírodné aj historické pamiatky a významné lokality ako napríklad Geopark Malé Karpaty.
0: Balzam na pery im už nestačí. Siahajú po sérach proti vráskam. Medzi malými dievčatami sa šíri trend s názvom Sephora Kids, pri ktorom si agresívnou kozmetikou ničia nielen pleť, ale aj zdravý vývoj. Viac zisťovala Michaela Bagalová.
7: Expert na reklamu Robert Slovák si myslí, že v prípade tohto trendu nejde o výsledok cielenej stratégie kozmetických firiem, ale o prehnanú motiváciu influencermi.
8: Mnoho z týchto Sephora Kids sa dostali k týmto prípravkom alebo návodom na to, ako sa líčiť prostredníctvom instagramových alebo tiktokových videí, nad ktorými veľké značky ani nemusia mať už žiadnu kontrolu.
7: Tlak na dokonalosť a s tým spojená túžba dievčat vyzerať čo najlepšie je vážny problém aj podľa psychologičky Dominiky Neprašovej.
9: Dievčatá medzi sebou sa možno v tom veku porovnávajú, každá chce byť nejaká, vytvárajú si na tom nejakú sebahodnotu, sebalásku. Zároveň je tá veľká téma inšpirácie youtuberkami, instagramerkami, čo sú vlastne plné sociálne siete a je to niečo, čomu sa možno chcú podobať, v čom vidia inšpiráciu a neuvedomujú si úplne tie dôsledky.
0: No a na záver tohto najlepšieho z týždňa ešte aj vydarený brept, tentoraz zo športového prostredia. Asi sa mnohí poslucháči tak trošku zamysleli, že čo to vlastne znamená v športovej terminológii odgólové manko.
10: V semifinálovej odvete zmazali odgólové manko, v domácom prostredí zdolali Turecku Bursu o 6 gólov.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude hosťom Dalila Show umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Pavel Mihaľák.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Pavel Mihaľák, inak aj nominovaný na Kryštáľové krídlo za rok 2019, hovorí, že zdravotní klauni sú kolegami pre skutočných lekárov.
2: Červený nos je najmenšia maska na svete divadelná. A vlastne funguje to. Mne hovoril ešte vtedy, už si nepamätám, ktorý svetový lektor to bol, a mi hovoril, že Pali, aj keby si bol holý a máš nos, si klaun.
0: Rozhovor si vypočujte už o chvíľku v Dalila Show a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
4: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Po AXXB.
6: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
5: No.
4: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook. Facebook Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Emotikony.
7: Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
8: Vypnite telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť. Robiť rozhodnutia.
7: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte Emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20.
9: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
11: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na diaľnici a kolóna pod Strečnom, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu, zdržíte sa 10 minút a nehoda je aj na R1 pred Trnavou smerom zo Serede, takisto sa zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 20 minút. 10 minút si v kolóne postojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Bratislave na Štepánikovej smerom na Pražskú. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Želáme vám príjemné nedeľné popoludnie, príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes aj s naším hosťom, umeleckým riaditeľom občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors, je to Pavel Mihaľák. Vítajte u nás.
5: Príjemné nedeľné popoludnie a ďakujem za pekné privítanie.
4: A Pavel Mihaľák bol aj nominovaný na Kryštáľové krídlo ešte za rok 2019. A vy hovoríte, že zdravotní klauni sú kolegami pre skutočných lekárov. To znamená, že aj vy musíte byť takí akýsi lekári, že musíte sa vyznať aj v ich povolaní.
5: Tak my aj to Clown Doctors tam máme vlastne s tým, že to povolanie lekárske, zdravotnícke je nám blízke, lebo chceme tomu pomáhať, ale v žiadnom prípade my nemáme vyštudovanú medicínu ako medici, aj keď sa musíme celoživotne vzdelávať. Okrem tej umeleckej práce sa vzdelávame vlastne v tom prostredí, v ktorom sa hýbeme. To znamená, potrebujeme vedieť diagnózy, potrebujeme sa vedieť orientovať v sociológii, psychológii, komunikácii, v tých zdravotníckych témach tak, aby sme vlastne v tom prostredí pomáhali a neubližovali. No a potom tá ďalšia časť, tá, ktorá je zameraná na to profesionálne klaunstvo, je vlastne preto, aby sme vlastne týmto umením vedeli pomáhať.
4: Teraz už pekne artikulujete, už ste povedali klaunstvo, lebo my sme sa pred chvíľočkou spoločne na tom smiali, že keď to človek tak zašmodrchá v ústach a povie klaunstvo, miesto klaunstvo.
5: No, profesionálne klaunstvo je možno zaujímavá téma.
4: Ale pre iný odbor, pre inú profesiu. Ale vy tiež ako klauni ste tak trošku takí šibali klamári, v tom dobrom slova zmysle, že tie detičky, ktoré tam obšťastňujete, obveselujete, rozosmievate, že niekedy im tak trošku zaklamať, ale v tom dobrom sa asi musí.
5: To je vlastne to porozumenie, že čo je klaun, je na Slovensku nie úplne také známe, pretože my nemáme tú umeleckú tradíciu, nemáme tu ani školu klaunskú a krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme. A keď si zoberiete, čo je všetko dieťa, v tej konotácii dieťaťa, čo len si viete predstaviť, tak to je to, čo my tam vlastne zobudzame v tom profesne, v tej dramatickej úlohe toho klauna. Takže keď sa bavíme o tom, že šibalstvo, tak isto, ak je to tam klaunstvo, ale nevinné.
4: Ale nevinné. Ale tak, nevinné. To je pekné dodať. Mm-hmm. Robíte aj pre starších ľudí, napríklad v dome seniorov, ano. Čo ma prekvapilo, milo prekvapilo. Asi musíte poznať aj ich diagnózu, aby ste vedeli, čo si môžete dovoliť, čo si nemôžete dovoliť. Ja viem, že niekedy po operáciách sa nedá smiať. To tak
5: no,
4: bolia tie rány.
5: Musíte vedieť, či máš tichy, alebo nie ste na bruchu.
4: Bola na cisárskom a mala som slepé črevo operované. Presne. To sa nedá ani kašľať, ani smiať.
5: No. Pre nás ten smiech je niečo neskutočné, ale aj napríklad to, keď ideme pracovať pre seniorov v seniorskom programe, znamená to cítenie klauna dať na tú potrebu, že je dôležité poznať diagnozu alebo vedieť ten stav, aby som pomohol, neublížil, ale aby som aj vedel veľmi dobre a citlivo vycítiť, do ktorých vôd, keď to tak nazvem, toho humoru života bežného môžem ísť.
4: Samozrejme, je to trošku iný humor pre deti a trošku iný humor pre 80-ročného človeka, ktorý je ťažší.
5: A ktorý si nepamätá napríklad.
4: A ktorý si nepamätá, no. No. Takže, čo zaberá viac na starších a čo na deti?
5: To, čo je spoločné, je ten humor, ktorý je naozajstný. Klaun je tu a teraz. Preto my vlastne improvizujeme a nejdeme podľa scenára.
4: Nikdy nemáte nič pripravené dopredu, alebo akože, aspoň jednotlivé nejaké kúsky.
5: Viete, čo tie témy sú? Vždycky ako zavoláme si s kolegovcom, lebo ja môžem si napísať scenár akýkoľvek chcem. Dieťa mi to v sekunde zmení, lebo on je v inej téme. Ono je v inej téme. Hej? Alebo čokoľvek sa práve udeje. To je to krása toho klauna, že funguje s tým, že čo tu a teraz. My keby sa teraz táto voda, čo ste mi tu krásne dali, vyliala.
4: To ste si ešte ani neotvorili, takže sa nevyleje, ale dobre, skúsme to teoreticky.
5: tak nám to priniesie úplne iné veci, začneme riešiť.
4: Hej.
5: A to je to krása toho života.
4: No spomeniete si na taký zážitok, že ste boli napríklad práve v tom domove seniorov, že to veľmi zarezonovalo, že ste niekoho naozaj tak potešili, že ste boli až sami prekvapení?
5: S tými seniormi tá jemnosť, ten láskavý humor je o tom, že tam veľmi fungujú aj také genderové otázky, že mužsko-ženské princípy.
4: Preto, áno, to práve u
5: týchto? To funguje, lebo my sme, a ja už mám teda 50 rokov, ale takisto, keď ja v mojom veku prídem k 80-ročnému napríklad manželskému páru, alebo k dámam to, čo sa mi stalo, a idem s kolegyňou, tak jasne, že oni tomu prajú, aby sme sa ľúbili a mali radi, lebo všetci ľudia toto máme podvedome, že chceme tú lásku, lebo to je to, čo je krásne, čo nás upokojuje, čo nám dáva možnosť byť šťastný.
4: No.
5: A v tom seniorskom veku sa to tak akože zmocňuje, oni sú takí prajní. A teraz, keď my ideme...
4: Keď pozerali romantický film.
5: No, skoro, Angelika. No a teraz oni, keď vidia ešte ten pár, a keď ešte my do toho zabrdneme tú tému, že klientka sa opýta, no a to, čo, už vás poboskal? A ja sa teraz začervením, ja môžem kolegyňu poboskal? No ale však je pekná, nie? A oni začnú túto tému, tak my sa toho chytíme, lebo je to o tom. A teraz my to rozvíjame, tú tému, napríklad kolegyňa povie, no keď ani ona ani drevo nenarúbe, ja nemám ani plyn a potrebujem drevo, chlapa, ktorý má ruky, no vy čo neviete narúbať, no ja len ukulele hrám. No,
4: a už s vami rozprávajú.
5: A ideme túto tému a z toho vychádzajú všetky tie krásne životné veci, k čomu oni prajú.
4: A viete, v čom je rozdiel, že keď práve v tom seniorskom dome všetci vám fandia, aby ste sa poboskali, konečne sa poboskáte, oni všetci zatlieskajú medzi deťmi, keď budete a sa poboskáte, tak decka povedia, fú.
5: Á, presne.
4: Že je to tak?
5: Nemáme takto úplne tieto témy, tak ako neotvárať, lebo to, čo
4: ja
5: som hovoril,
4: áno,
5: že ten klaun je vlastne to nevinné dieťa v nás.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Želáme krásnu nedeľu dnes s veľmi milým rozprávaním umeleckého riaditeľa občianskeho združenia Červený nos. Je tu Pavel Mihaľák. Hovorili sme o tých deťoch, čo sa rozosmejú a ktoré robíte šťastnejšie, ale niektoré deti sa klaunov boja. Mm-hmm. Sú aj také, ktoré sa rozplačú, keď prídete za nimi do nemocnice?
2: Jajaj. A ešte hlavne, máme aj ja tie zážitky z tých svojich začiatkov, keď som mal tie prvé coachingy, ešte z Čiech ma kolega bol coachovať v tom klaunstve. A hovorí, Pálo, veď, ale veď, ešte s kolegom som bol obidva, ja sme takí ako veľkí chlapi. Hovorí, vieš si predstaviť to dieťa zo spodu, čo vidí, keď dve veľké masy, že jasné, že to je veľa. Takže tá citlivosť naša musí byť nastavená aj na toto. Niekedy moja mužská energia je naozaj veľká, keď sú tam malé deti, takže proste väčšinou, nie je to tak vždy, ale väčšinou proste tie naše kolegynky, dámy veľmi jemne citlivo prídu, zistia, nechá ma za tými dvermi aj 5 minút, ja už tam stepujem a rozohrávame to vlastne tak, aby ten náš prístup bol pozvolný, jemný, tak len ako sa dá. Teraz nehovorím, že nerobíme také akože šialené veci, ale musíme si byť istí, že to nevyľakáme. Ale ono, plakali deti.
1: Vy sa musíte neustále vzdelávať, ale ako ste niekde napísali, to sa mi páčilo, že vy sa vzdelávate, aby ste boli blbí.
2: Toto je presne jediná. Ja hovorím, že jediná inštancia na svete je klaun, ktorý sa vzdeláva, aby bol blbší a blbší.
1: To nemôžem povedať svojej dcere, lebo bude sedieť klaunkou.
2: Tak ju dajte od rádia v nedeľu.
1: No. Čiže vy sa musíte naučiť mysliť tak, aby ste mysleli ako maličké dieťa.
2: Skúsim vám tú blbosť našu priblížiť, no. Lebo to je taká tá láskavá blbosť.
1: Ale čo najťažšie, áno, tak to chápem.
2: Poviem vám, ako prebieha ten výberový proces. Dnes už je to úplne iné, ako to bolo pred tými 20 rokmi, ale tak ešte to povedomie, hlavne pri hercov, pri umelcov bolo také, a nemáš prácu v divadle, ideš ku klaunom. Dnes je to úplne naopak. Ty si z klaunov, jak sa tam môžem dostať? A proste je to niečo, čo je pre ľudí už úplne iné, je to povedomie toho. No a teraz sa nám stáva to, že tí kolegovci, ktorí chcú ísť na výberák, na výberový workshop, sa pýtajú našich kolegov, ktorí už sú tu roky, že a čo sa mám pripraviť, povedz mi, aby som uspela. A klauni naši vedia, hovoria, to sa nepripravíš. Je to o tom, že my aj ten výberový proces, ja robím od začiatku, že ich učím to klaunské umenie, ani to nevedia. My sa veľa hráme, ja potrebujem veľa zistiť toho umeleckého potenciálu na klauna, či tam je to vnútorné dieťa, s ktorým sa dá pracovať, lebo každý ho máme, ale musí sa dať s ním vedieť pracovať. My potrebujeme k tomu, aby sme vedeli robiť s tými ťažkými alebo zložitými situáciami.
1: Čiže tam už je náročný konkurs, cez ktorý teda neprejde hoci, kto je to ťažké si to asi.
2: Len taký príklad toho, vlastne, čo sa mi stalo dosť nedávno. Som potreboval 4 klaunov, prišla mi ale že 100 životopisov a motivačných listov. A vlastne ja som z tých všetkých životopisov vyselektoval na 120. A z tých 120 som vlastne vybral ledva 4. To nie je len o tom, že človek sa rozhodne a príde a hurá, ale moja zodpovednosť, že ja teraz týchto ľudí dávam do veľmi zložitých situácií. Lebo u nás pracovať je krása ľudský, byť medzi sebou, je to náročné, hej. Ale že my pracujeme s humorom dennodenne, či sa mi chce, či nechce, či sa hádam so ženou, alebo je mi veselo, alebo čokoľvek sa stalo, alebo sa mi nechce, preto sme profesionálni nedobrovoľníci, tak musím tam ísť a musím vedieť sa dať na tú linku. Ale druhá vec je tá, že musím vedieť, pracovať v tých ťažkých situáciách a to je, nechcem to dnes v nedeľu, ale tak je to realita. My pracujeme so strachom, bolesťou a smrťou detí.
1: No dobre, tak už prejdú nejakým výberovým konaním, už teda akože áno, a potom ešte stále ho čaká veľa učenia.
2: A potom to začína. My musíme nájsť ten charakter, to je za angličtiny prevzané, to je vlastne tá postava, moje alter ego klamské, a ktorá so mnou rastie až kým neskončím s tou profesiou. Hej. Ja im aj vravím tým kolegovcom, že určite to tak nebude forever, navždy, lebo je to vývoj. Tak ako ja sa vyvíjam, iný som bol, keď som mal 20 rokov, inak 50, určite budem iný v 80-ke, tak aj ten klaun. Ja nemôžem mať klauna, ktorý sa bude hrať, že má 5 rokov, keď má 50. No veď to je proste, tam sa stráca tá autentickosť, čo je najdôležitejšie.
1: Ja, čím je človek starší, tak tým lepšie sa hrá na 5-ročného.
2: Ja verím, že tam dojdem. Ja by som také moje želanie, že jednakže zostarnúť, teraz pozdrav kolegom, ktorí sa boja môj život, lebo furt sa mi niečo stane a teraz som akurát mal takú komplikáciu životnú, ale...
1: Ale nestalo sa to pri výkone práce.
2: Nie. Lyžoval som.
1: Takže klaunov nepúšťajte lyžovať, lebo sa dokaličia.
2: No, tak som... No, teraz ste ma úplne vyhodili. Čo som vám chcel
1: povedať? Že aby ste boli dlho zdraví, lebo že čím ste starší, tak tým je to horšie, tým viac sa tým deťom podobáte.
2: A ja by som chcel takto zostarnúť zostarnúť, že až ja budem mať, ja neviem, čo je zostarnúť, 90, tak by som chcel sa vrátiť do toho môjho 5-ročného klauna. Chcem tak trošku si to užiť v tej pohodičke toho dieťaťa, no.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
1: Slovensko. Želáme príjemnú nedeľu a príjemné počúvanie Rádia Slovensko. V Dalila Show je dnes umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos. Už vás budem krátko oslovovať iba Červený nos,
2: ano,
1: dobre?
2: Tak.
1: Hoci to neznie na prvú,
2: je to
1: najlepšie. Pavel Mihaľák. A ešte ma zaujalo aj to, že vy s Červenými nosmi chodíte pomáhať aj do zahraničia. A precestovali ste aj kus sveta, dá sa povedať. Kde všade ste boli už?
2: To bol rok 2012, keď vznikol tento nápad, respektíve z Arena Red Noses International, naša medzinárodná organizácia, ktorá nás tak akože všetkých nás krajín zastrešuje, kde sme, tak prišiel ten nápad urobiť pilotný projekt v Kamerune s Lekármi bez hraníc a vyskúšať pracovať vo svete s ľuďmi vo veľkých krízach. To boli veľmi akož ťažké fyzické veci pre ľudí a psychika trpí samozrejme. Takže tam sa to vlastne nastavilo. No a z tých všetkých klamov 11 krajín sa potreboval vybrať tým pilotný. No, tak ja som sa jasne, že prihlásil, lebo Borko Bačík vtedy akurát bol umeleckým riaditeľom a bol, Pavlo, ty si taký blázon, nechceš ty ísť? Jasne, že?
1: Ja takto sa prihlasuje, hej, na misiu do Kamerunu. Ty si taký blázon, poď.
2: Hej. No, a taký, že, no, lebo ja proste, ja som dobrodružný, ty brat cestuje, raz poznám nové veci, nemám k tomu ani, že bohužiaľ niekedy aj rešpekt, že aj moji bratia hovoria, že nemám ani púd seba záchovy, tak ja som značením, že wow, že takéto niečo sa deje a môžem byť pri tom. No, takže nás tam stretlo zo všetkých krajín, ja neviem, či 30 ľudí, ja už si nepamätám presne. A išli sme robiť vlastne pilotnú misiu trojtýždňovú do Kamerunu. A tam sme pracovali s deťmi, do dedín sme chodili do džungle, kde naozaj nemali zdravotnú starostlivosť, ale lekári bez hraníc, sestričky väčšinou chodili dávať lieky, zisťovať, ako sú ľudia s tými chorobami, so všetkým, čo potrebujú. A my sme tam vlastne vtedy skúšali intervenovať aj ten humor toho zdravotného klauna.
1: V zahraničí, v úplne inej krajine, niekde v Afrike. Jak to funguje?
2: Viete čo, my sme si mysleli, lebo tá príprava aká je, že teraz...
1: Jazyková bariéra,
2: no,
1: všetko.
2: Neviete jazyk, ešte to, že Kamerun je francúzska, takže ja so svojimi dvoma, troma vetami, kde si viem objednať kávu a povedať, že ty, tak ja som musel ešte doštudovávať, ale nebol to taký problém veľký, tak my sme mali problém, že teraz budú oni rozumieť tomu červenému nosu ako takému, že vieme, že tie kultúry niektoré v svete proste majú spôsob humoru, inak vnímajú humor. A to ešte bola taká akože naša neskúsenosť, že my sme vymýšľali, akú show urobíme, aby pochopili, čo je červený nos. No stalo sa to, že mne moja celá batožina s klaunským kostýmom, so všetkým, čo som tam mal, cestovala niekde po Severnej Amerike. Ja z Európy dole, neviem, koľko tisíc kilometrov na rovník. Takže ja som mal jedny spodné trenky, jedny gate, jedny boty a jedno už smradlavé tričko, lebo som cestoval z Bratislavy do Viedne, do Bruselu, potom do Ženevy, tam sme mali briefing lekárov bez hraníc a potom sme leteli do Yaoundé, hlavné mesto Kamerunu, a z Yaoundé sme išli tými jeepmi, je strašne dlho, ale strašne krátku cestu, ale dlho, lebo tie cesty sú aké sú, a sme došli do Akonolingy, kde bolo vlastne to sídlo lekárov bez hraníc. Tak si viete predstaviť, ako som voňal. Batožina cestovala po lietadlách. No a ja som všetko, čo sme mali pripravené a chceli sme, tak ja som vlastne skoro nič nemal, len ten červený nos. No ale to je vlastne to, že červený nos je najmenšia maska na svete divadelná. A vlastne funguje to. Mne hovoril ešte vtedy, už si nepamätám, ktorý svetový lektor to bol, a mi hovoril, že Pali, aj keby si bol holý a máš nos, si clown.
1: Takže funguje to na celom svete?
2: Funguje to na celom svete. No ale to som chcel povedať, že my sme taký trošku ako trémička bola, že teraz prídeme do tej nemocnice a tam starí, mladí, decká, lekári, všetci sa zhrnuli, že bude nejaké divadlo, bo šo, neviem, čo čakali. A teraz my sme chceli ísť tú našu show, no nedalo sa. Lebo, čo sa naučíte, nie sa aspoň idete pripraviť, že ako sa tam v tej Akonolinge povie dobré ráno. To je bombom goge. A odpovedá sa mgogem bomb. Tak sme sa pozdravili bombom goge a oni rehot, ale obrovský rehot. A my teraz chvíľku sa tak skenujete.
1: Taký sme dobrí?
2: Že čo je? A to proste tá naša výslovnosť bola taká, tak nás to začali učiť. A teraz my sme miesto toho, aby sme začali tú našu hodinovú šovku, tak my sme 2 hodiny sa tam rehotali na tom, ako sa povie dobré ráno. V Akonolinge, v Prešove, v Bratislave, kolega bol z Belgičan a ešte Češka bola. Všetko to, co sme dá nahrávali a my vlastne sme začali klauniádu úplne bez toho, aby sme ju plánovali. A tam sme zistili, že to úplne jedno, či ste na rovníku a ja s kým akom pôjdem, keď ma pošlete, nebojím sa už.
1: Ja si myslím, že tam raz pôjdete pri vašej povahe dobrodružnej a pri tom obrovskom srdci, ktoré máte a rád ho rozdávate. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste tu boli, ale hlavne za vašu prácu. Ďakujeme všetkým klaunom, všetkým červeným nosom, ktorí takto pomáhate deťom, ale aj starším ľuďom, dospelým, pretože ja sama som toho bola svedkom, keď som bola s dcérkou maličkou na operácii, mala nejaké poranenie ruky, no a takto ju klauni odprevádzali až na ten operačný stôl a bolo to neskutočne prínosné, milé a také uvoľňujúce.
2: Toto je také moje najväčšie zadosťučinenie, keď reálne skúsenosti sa potom pretavia do toho. Petra, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste ma vôbec počúvali a bolo mi príjemné.
1: Ja som taká počúvňa.
2: Ano, ano.
1: Takže našim hosťom bol Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos. Nech sa vám aj naďalej darí a nech rozosmievate ľudí.
2: A peknú nedeľu.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Instagram deaktivoval približne 50 miliónov účtov. Niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalinková. Oživenie hospodárskej spolupráce prostredníctvom dvojstrannej komisie s Ruskom má zmysel, povedal to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Aktuálnu diskusiu o tom, kto by mal byť na čele komisie, by mohla vyriešiť najbližšia koaličná rada.
2: Myslím si, že to je na komunikáciu pána premiéra, aby si opätovne zavolal príslušných ministrov. Možno aj pre koaličnú radu, ktorá sa zíde štvrtok, bude riešiť prorastové opatrenia. Energetická situácia je jedna z tých, ktorí by sa mala premietnúť do nejakých prorastových opatrení.
1: Šéf opozičnej strany SAS Branislav Gröling s takýmito úvahami nesúhlasí.
3: Toto je normálne, že divadlo Roberta Fica. Rozprávať, že v rámci spolupráce s Ruskom bude podporovať slovenskú ekonomiku, je úplne smiešný. 80% nášho vývozu je do Európskej únie, 20% nášho vývozu ide do Nemecka.
1: Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Viktora Orbána, utiekol do Spojených štátov. Dnes o tom informovali miestne médiá. Zatiaľ nie je jasné, ako sa Ziobrovi podarilo dostať do štátov, keďže Varšava predtým informovala, že mu bol zrušený poľský pas. Poľský minister spravodlivosti Valdemar Zurek pre televíziu Polsat News povedal, že ak sa potvrdí, že Ziobro sa nachádza v Spojených štátoch, potom Poľsko požiada o jeho vydanie. Na exministra spravodlivosti poľský súd vydal zatýkač, pretože mu pre podozrenia z niekoľkých trestných činov hrozí väzenie až 25 rokov. Rakúska metropola sa pripravuje na 70. ročník medzinárodnej hudobnej súťaže Eurovízia, na ktorú prídu tisíce fanúšikov. Hovorca rakúskej federálnej polície Paul Eidenberger povedal, že bezpečnostné opatrenia ostávajú na vysokej úrovni.
4: V podstate máme v celkovom operačnom plánovaní nasadené všetky možné zložky, ako špeciálne jednotky, drony, protiteroristické zložky, špeciálnu jednotku Kobra. Máme vrtuľníky, máme mnoho rôznych ľudí, pyrotechnické týmy, kinologické jednotky, každého so svojou špecializáciou a určením. Mnohé z týchto špeciálnych jednotiek nebudú počas celého týždňa viditeľné, sú však neustále prítomné na mieste a môžu okamžite zasiahnuť.
1: Oslavy 70. výročia Eurovízie by mohol zatieniť najväčší bojkot v histórii súťaže, ktorý oznámilo 5 krajín – Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko. Nepáči sa im správanie Izraela vo vojne v Gaze, ktorá sa začala po útokoch Hamasu v októbri 2023. Používatelia Instagramu a ďalších sociálnych platform tvrdia, že niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov. Hoci Meta čistku oficiálne nepotvrdila, údajne bolo odstránených alebo deaktivovaných približne 50 miliónov účtov. Podľa dostupných informácií Instagram použil pokročilé systémy umelej inteligencie pre účty napojené na služby pre nákup followerov, botov alebo klikfarmy, ktoré dlhodobo umelo nafukovali popularitu niektorých profilov. Futbalová hviezda Cristiano Ronaldo údajne stratil približne 6 miliónov 600 tisíc sledovateľov a Lionel Messi viac než 4 milióny 800 tisíc. Speváčka a herečka Selena Gomez takmer 6 miliónov. Prudký pokles počtu sledovateľov hlásia aj influenceri a tvorcovia obsahu z ďalších krajín. Slovenská reprezentantka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali v úvodnom kole štvorhry na antukovom turnaji VTA v Ríme s 8. nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Schulzová, Ilen Perezová v dvoch setoch 4-6 a 4-6. Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 20 až 25, na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov. V noci 10 až 4, na západe a ojedinele aj inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch až 60 km za hodinu a pri búrkach prechodne ešte zosilnie. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. 17 hodín 5 minút.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a kolóna pod Strečnom, poďme na cesty. Nehodu odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede, v kolóne sa zdržíte 5 až 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smerom do Žiliny počkáte 15 minút. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte takisto 15 minút. Radar vás nameria na výjazde z Rožňavy na Štítnik a v obci Viničky obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Pozor, zákruta!
7: Vítajte pri nedeľnej zákrute. Športový komentátor Slávo Jurko je veľkým fanúšikom elektromobilov, avšak v súvislosti s nimi ho mrzí jedno.
8: Najväčšia chyba bola, že som si to auto nekúpil o 2 roky skôr.
7: Dnešná žena za volantom Mária Koláčková-Priečinská zaspomína, ako cestovala a ako sme všetci cestovali bez moderných technológií.
9: Neboli mobily, neboli navigácie, takže s mapami. Neviem, kde do Čech sme mali ísť na nejakú mis. Prišli sme na konci programu.
7: Pohodu pri počúvaní želajú Boris Lozán a Zuzana Kohútková.

0: Slávo Jurko, prvý host nedeľnej zákruty, športový komentátor a svojský, vtipný, príjemný moderátor podujatí po celom Slovensku. Ľubošovi Kaselovi Slávo Jurko povedal, že je priaznivcom elektromobility, chváli Višňové, vyhýba sa Ružomberku a ročne najazdí v priemere 50 až 60 tisíc kilometrov.
1: Keď si tak rátam vlastne tie časy, že už povedzme 25 rokov fungujem, tak ako ten milión už som preletel asi a vždy si to pri jednotlivých autách, tak hovorím, že tak ty si mi dobre slúžilo, lebo s tebou mám toľko a toľko. Takže áno, akože v priemere na každom aute určite nejakých 150 tisíc urobím. No.
2: Ty si Bratislavčan, keď ideš na nejaké podujatie mimo hlavného mesta, do ostatných regiónov, rozhoduješ sa, alebo podľa čoho sa rozhoduješ, ktorú trasu si vyberieš?
1: Áno, žijem už väčšiu časť života v Bratislave, ale rodený som Prešovčan, tak to je taký mikrodetail, ale rozhodujem sa podľa toho, práve teraz tým, že mám 2 roky elektrické auto, tak sa rozhodujem práve podľa toho, ako mám nabíjaciu sieť. Veľmi mi to vyhovuje, veľmi mi pomohlo teraz Višňové. Spravidla to robím tak, že chodievam najideálnejšie pre mňa, keď idem povedzme na východ, hej, alebo už niekde k Tátram, tak vyhýbam sa Ružomberku, snažím sa mu všemožne vyhýbať cez deň, to je jasné. A preto Čertovica, cestou tam, väčšinou cez deň a večer, v noci, teraz jednoznačná voľba je Žilina, pretože teraz cesto Višňové, to je fantastická pomoc, to znamená, že ja aj teraz nemusím sa náhliť a urobím Vysoké Tatry s jedným krátkým nabíjaním za 3 hodiny vďaka tomu tunelu, takže mne to veľmi pomáha a snažím sa to meniť, akože nemám rád stereotyp, ale áno, no tak čakám na to, že sa tie cesty predsa ešte dostanú na takú úroveň, že už nebude to taký ten ranný stres, že kokso, kadiaľ mám ísť a tak ďalej.
2: Ty si pred 2 rokmi presedlal na elektrické auto z klasiky, zo spaľovacej klasiky. Pre teba to asi nebolo náročné, keďže si priateľ nových technológií?
1: Áno, ale zároveň som jeden z tých ľudí, u ktorých si vždy povieš, a ten veľa jazdí, pre toho to nebude, a preto som to najskôr chcel vyskúšať, nekúpil som si najdrahšie možné auto, aké existuje, ale mám veľmi dobrého kamaráta, ktorý tomu totálne podľahol, mal to brutálne naštudované, nasledované, on ma do toho vtiahol, pomohol mi v tom a dnes môžem povedať jednu vec, že najväčšia chyba bola, že som si to auto nekúpil o 2 roky skôr.
2: Čo sú teda také výhody elektromobilu, možno aj pre tých, ktorí ešte stále váhajú? Ty absolvuješ niekoľko tisíc kilometrov, takže máš najazdené aj v mestách, aj mimo miest.
1: Sú to spojené nádoby, ale dnes sa u nás rozširuje nabíjacia sieť, čiže ja si pamätám, že v 2000 roku som mal auto na LPG ako jeden z prvých. V Bratislave sa dalo natankovať na 3 alebo 4 miestach, čiže vlastne ja som v tomto taký akože možno zvláštny, ale teraz je to neporovnateľné. Tá elektrina je niekde úplne inde za mňa, navyše mám doma fotovoltické panely, to znamená, že využívam, prepájam to a tak ďalej a tak ďalej. A keď je to auto na takej úrovni, že to extrémne nežerie v zmysle, že to dáva zmysel aj čo sa týka ekonomiky, tak potom tie úspory sú obrovské a dobre, tak na diaľnici si to vypýta, ale stále si myslím, že aj u nás tá cena elektriny je na veľmi dobrej úrovni v porovnaní určite s niektorými inými krajinami, takže pre mňa je to win-win, je to víťazstvo, mám silné auto, elektrina je extrémne výkonná a nemám starosti so servisom. Fakt, ako sú krajiny, kde neplatíš diaľničnú známku, vidím v tom veľa benefitov.

0: Pozor, zákruta, žena za volantom.
1: Riaditeľ na strednej škole ju volal Naďovka alebo Simpsonka. Na špeciálne upravenom Simpsone jazdila a Petrovi Naďovi robila road manažérku. Mária Koláčková Priečinská si rada zaspomínala na časy, keď na cestách sprevádzala skupiny Gladiátor či Hex. Redaktorke Sandre Vychlopenovej Mária Koláčková Priečinská porozprávala aj o cestovných príbehoch s Robom Grigorovom.
2: S kapelami sme chodili mikrobusom. S Robom, keď som chodila, tak vtedy šoferoval on. Neboli mobily a neboli navigácie, takže s mapami. Neviem, kde do Čiech sme mali ísť na nejakú mis. Prišli sme na konci programu. Ja som nás zaviedla do nejakých vojenských lesov. Ledva sme tam došli a bolo to vtipné naozaj celá tá cesta. A ako ešte bola, kedy Peter Naď v niektorých rozhovoroch hovoril, keďže neboli tie navigácie, tak vždy išli tam, kde išlo najviac ľudí. Tam bol ten koncert, čiže vedeli presne, kam majú ísť.
3: V aute s umelcami, v mikrobuse s umelcami, to muselo byť zaujímavé.
2: Bolo to super. Najkrajšie obdobie bolo možno, keď som manažovala Roba, vtedy Peter Naď ako host vystupoval v jeho programe so skupinou MIDI.
3: Mala si ich pokope.
2: Mala som ich pokope a išli sme mikrobusom. Neboli mobily, čiže neboli tí ľudia pohrúžení do svojich mobilov, že mailovali, správy posielali. My sme sa zabávali. Naozaj sme sa zabávali.
3: A to verím, toto chýba.
2: Áno, veľmi. Už to není taká zábava. Mám pocit, že je to o kšefte, že odohrať aj ísť na ďalší. My sme sa bavili a naozaj v šatni hrali sme si, spievali. Všade sme niečo fakt vtipné zažili. A ja teraz po veľa rokoch sa vraciam naspäť do showbiznisu. Čo mám radosť je, že so Štivom Skrúceným a s Mírom Nogom ideme sa vrátiť späť. Staré pesničky, známe. Dať im nový šat, zostaviť živú kapelu, urobiť výborný sprievodný text a s tým chodiť.
3: To budú cesty.
2: To budú cesty a to bude tiež mikrobusom.
3: No budeš mať toho viac než dosť, tak som vďačná, že som ťa zastihla aspoň na tej našej road ceste do Pozor zákruty, ktorú počúvala si?
2: Áno, ja celkové slovenský rozhlas počúvam, kvôli hovorenému slovu hlavne. Pozor zákruta od detstva človek si pamätá.
3: Ešte poslednú vec mi povedz, že keď takúto kapelu mikrobus zastavil niekedy policajt.
2: To sa nám nestalo. Ale čo sme v mikrobuse zažili s Petrom Naďom, keď tedy mal dve náušnice dlhé vlasy, s Michailou Paštekou a jej tanečnou skupinou Cute Home Girls. Zastavili sme niekde na križovatke. Vedľa nás stal autobus. A tam si niekto všimol, že je v aute Peter Naď. Teraz celý ten autobus sa natlačil na tú stranu. Sa tešili z toho, že tam vidia Petra Naďa. A tiež bolo vtipné, totiž to tanečná skupina chodili vo flanelových košelách svojich otcov, čiže veľké čísla, 30 zapletených copov do gabane. A my sme ešte chodili s jedným našim kamarátom, farárom. A my sme mali ešte na mikrobuse napísané, že evanjelium do celej Európy. Keď sa odtiaľ vyrútili dievčatá, takto do gabane. A Peter Naď s dvomi náušnicami. Tak sme boli veľmi vtipná partia.

0: Do zelenej vlny nášho dopravného spravodajstva telefonujete aj vy, dobrovoľní dopravní spravodajcovia, zelení anieli. Aj vďaka vám prinášame aktuálne dopravné správy ako jediný v éteri nepretržite 24 hodín denne. Ľuboš Kasala teraz povie, komu z vás pošleme malé redakčné pozornosti za ochotu a aktivitu.
1: Dopravné spravodajstvo Zelená vlna môžete ako jediné počúvať 24 hodín denne v Rádiu Slovensko. K aktuálnosti dopravných informácií prispievajú aj naši dobrovoľní dopravní spravodajcovia Zelení anieli, ktorí sú často na cestách a telefonujú nám na náš dopravný dispečing na bezplatné číslo 0800 900 800 svoje aktuálne hlásenia. Napríklad takéto.
2: Chcel by som nahlásiť pokazený kamión na R1 na 124. kilometri zo Zvolena v smere do Nitry. Pri jeho policajná patrola, ale zasahuje do pravého jazdného pruhu.
3: Na D1 medzi Hričovským podradím a Bytču. Je tam auto vykotulané v ľavom pruhu, na mieste sú záchranári. Je tam blokovaný vlastne celý ľavý hrytný pruh.
4: Ja chcem pozoriť na zatvorený výjazd alebo zjazd z R1 na Čaradice smerom na Zvolen. To číslo zjazdu je 80. Ja idem od Nitry a už sú značky aj upozornené, že tam je zatvorený výjazd.
1: Všetkým našim dobrovoľným dopravným spravodajcom ďakujeme, že aktualizujete informácie o dianí na cestách pre ostatných motoristov. Telefonicky je to rýchlejšie než sociálne siete. Trojica najaktívnejších zelených anielov patrí medzi našich stabilných dopravných informátorov. Za apríl 2026 sú to Ľubomír Pitron, Jozef Záhumenský a Štefan Jančuš. Šancu získať niektorú z malých pozorností od partneru a podporovateľov Zelenej vlny máte aj vy, stačí všímať si dianie na cestách okolo vás a zatelefonovať k nám na dopravný dispečing na bezplatné telefónne číslo 0800 900 800 a informovať ostatných vodičov. Zaregistrovať sa do Klubu Zelených anielov môžete na web stránke zelenavlna.sk. Do svojej správy môžete pridať aj

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Najvyšší ústavní činitelia na oslavách Dňa boja proti fašizmu v Liptovskom Mikuláši vyzývali na mier. Opozícia sa nezúčastnila. Robert Fico potvrdil, že vláda bude naďalej konsolidovať verejné financie. Opatrenia sa však nemajú dotknúť životnej úrovne ľudí. Na Tenerife evakuujú ľudí z výletnej lode Hondius. Mnohých doma čaká karanténa alebo samoizolácia. Počúvajte Rádiožurnál o 18.00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
3: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
2: Tešia sa na vás Gabika
3: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Šport naživo.
4: Dnes sú v 9. kole nadstavbovej časti našej najvyššej futbalovej súťaže na programe dve stretnutia. V skupine o udržanie sa o 17. hodine Košice privítali Komárno. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Šulík.
5: Začala sa 29. minúta, Košice vyhrávajú nad Komárnom 1-0 a to už od druhej minúty. Najskôr vybojoval rohový kop Matiáš Kováč a to prvým streleckým pokusom. No a prvá šanca a výborná hlavička Dimuna po rohovom kope, ktorá dostala loptu až na zakončujúceho Mateja Madleniáka, teda priniesla do posiaľ jediný gól v tomto stretnutí. V 15. minúte mali Košičania ďalšiu príležitosť, po dlhej prihrávke mohol ísť sám proti brankárovi Milianič, ale Dlubáč vybehol v poslednej možnej chvíli. O 3 minúty neskôr mali jednu jedinú šancu v tomto zápase. Hostia Bajemi sa ocitol sám pred prázdnou bránou, no a nastrelil iba obrancu Magdu v sklze, za čo si košický bek vyslúžil.

0: Obrovský potlesk z dnes veľmi živej domácej tribúny. V 27. minúte mali domáci opäť ďalšiu príležitosť. Po výbornej kontre Sovič vysunul Miljanića, ale opäť proti nemu vybehol Dlubáč a úspešne zachytil jeho pokus o lob. Pred malou chvíľou sa snažil presadiť aj Roman Čerepkaj, keď šikovnými kľúčkami si vypracoval streleckú pozíciu, ale Dlubáč bol opäť v urgencii. Hernú aj územnú prevahu tu majú dnes Košičania, ktorí si snažia poistiť 7. priečku v tomto ročníku Nike ligy. No a ďalší súboj s potenciálom zamiešať kartami v boji o pohárovú Európu sa začne od 19. hodiny v skupine o titul. Trnava na domácom trávniku vyzve Žilinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici v Bratislave a pri Prievidzi, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede. Pozor na dobrzďovanie do necelej 10-minútovej kolóny. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom do centra sa pri Kauflande zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný a nehoda je aj za Prievidzou smerom na Veľkú Lehôtku, prechádzate striedavo. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom si smer do Žiliny počkáte 10 minút. 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar vás namria v Stropkove na Hviezdoslavovej pri Tesku smerom do centra a v Rímavskom Brezovej obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Už v utorok sa fanúšikovia hudby dočkajú prvého semifinálového večera veľkej ceny Eurovízie. Tá sa koná v susednom Rakúsku. Koľko príde do Viedne ľudí, ešte nevieme. Počet zahraničných návštevníkov na Eurovision Song Contest sa z roka na rok líši v závislosti od hostiteľského mesta a krajiny. Podujatie však zvykne do hostiteľského miesta prilákať 20 až 40 tisíc zahraničných turistov. O tom, ako si s náporom návštevníkov Viedeň poradí, ale aj o tom, ako sa dopravujú súťažiaci, budeme hovoriť v druhej polhodinke našej relácie.
1: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Na budúci týždeň sa vo Viedni koná Eurovision Song Contest, keďže víťaz minuloročnej Eurovízie vo švajčiarskom Bazileji bol Rakúšan. Slovák Adam Pavlovčín alias Adonis reprezentoval vlani vo Švajčiarsku Českú republiku. Ako sme už spomenuli, miesto konania speváckej súťaže priláka vždy množstvo návštevníkov z celej Európy a hustota ľudí v hostiteľskom meste býva značne zvýšená. Adonis nám prezradil, ako sa súťažiaci dopravujú na skúšky a na vystúpenia.
1: To mesto, to dané mesto sa vždy premení na takú obrovskú bublinu fanúšikovskú. A je to realita, ale není to realita zároveň. My ako účastníci sme mali vlastné autobusy, takže sme sa presúvali vždycky hromadne spoločne. Tí fanúšikovia tak nejako nikdy nevedeli, kto je v tých autobusoch, pretože sú začiernené, takže nemajú v tomto až taký prehľad. Väčšinou oni teda si to tak nájdu, že stoja pred hotelom a prípadne tam vás zdržia, alebo potom pri tej aréne. Ale tie autobusy samozrejme majú svoje cesty a vchody, ktoré sú potom ako keby zozadu štadiónu a tam už sa ten fanúšik nedostane, tam už vás nevie zdržať. Každopádne pamätám sa, že bolo veľmi náročné si zavolať nejaký taxík. Celé to okolie toho štadiónu je uzavreté, takže tam vlastne ani nepúšťajú takto nejaké taxíky. A musí si človek buď prejsť nejakú dĺžku pešo, alebo je teda takto privilegovaný a má tam ten svoj autobus.

0: Ako sme už spomenuli pred chvíľou, hlavné mesto Rakúska čaká na budúci týždeň Eurovízia, keďže ich súťažiaci zvíťazil minulý rok vo švajčiarskom Bazileji. Tri súťažné večery, dva semifinálové 12. a 14. mája a veľké finále 16. mája prilákajú do Viedne množstvo návštevníkov z Rakúska i zo zahraničia. Prijala Viedeň nejaké dopravné obmedzenia a zmeny počas konania Eurovízie?
1: Im Rahmen des Eurovision Song Contests in Wien wird es natürlich Straßensperren geben.
2: V rámci súťaže Eurovision Song Contest vo Viedni budú samozrejme uzávery niektorých ciest, najmä v okolí hlavného miesta konania podujatia vo Wiener Stadthalle, ale aj v okolí viedenského radničného námestia, kde sa bude nachádzať hlavná fanzóna Eurovision Village.
1: Auch rund den Wiener Rathausplatz, denn dort wird das Eurovision Village stattfinden.
0: Vysvetľuje Peter Lux, vedúci kompetenčného centra pre technickú infraštruktúru a bezpečnosť v rámci oddelenia mestského plánovania na magistráte mesta Viedeň.
2: Viedenský prevádzkovateľ verejnej dopravy Wiener Linien primerane zvýši počet vozidel na všetkých relevantných linkách mestskej hromadnej dopravy. Električková doprava na Rathausplatz, čiže na radničnom námestí, však bude v dňoch konania koncertov pozastavená, pretože viedenský okruh Ringstraße bude v tieto dni uzavretý.
0: Doplňa Peter Lux a zároveň dôrazne upozorňuje.
2: Mesto Viedeň nebude poskytovať počas Eurovízie žiadne osobitne vyhradené parkovacie miesta pre autobusy ani autá. Preto by som chcel všetkým návštevníkom odporučiť, aby v tieto dni použili verejnú dopravu, prípadne môžu využiť parkovacie domy v okolí.

0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede. Zdržíte sa 5 až 10 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom do centra sa pri Kauflande zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný a nehoda je aj za Prievidzou smerom na Veľkú Lehotku. Prechádzate tam striedavo. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke pod Strečnou si smerom do Žiliny počkáte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. A radar vás nameria v centre Kráľovského Chlumca na Hlavnej. Obojsmerne prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Nedeľná zákruta sa končí, avšak rozhovory a reportáže s dopravnou tematikou prinášame aj v pracovné dni po 19. hodine v Rádiu Slovensko. Ak máte námet alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Úspešný nasledujúci týždeň želajú Boris Lozán a Zuzana Kohútková.
1: Pozor, zákrutá! Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Rádio Slovensko, emotikony. Sme často uponáhľaní, všetko chceme stihnúť, ale dokážeme si popri tom vytvoriť pohodu. Podľa psychológa profesora Mirona Zelinu je to nevyhnutné, ak chceme robiť dobré rozhodnutia. Inšpiráciu našiel aj v knihe nositeľa Nobelovej ceny Daniela Kahnemana Myslenie rýchle a pomalé.
1: Vypíte telku, majte čas pre seba a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, robila som zlé veci, alebo stihala som všetko, bolo to treba takto alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly mysleť. Robiť rozhodnutia.
0: Ako si vytvoriť pohodu v rušnom živote? Počúvajte emotikony s Martou Jančkárovou. Dnes po 20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší ústavní činitelia na oslavách Dňa boji proti fašizmu v Liptovskom Mikuláši vyzývali na mier. Opozícia sa nezúčastnila. Robert Fico potvrdil, že vláda bude naďalej konsolidovať verejné financie. Opatrenia sa však nemajú dotknúť životnej úrovne ľudí. Na Tenerife evakuujú ľudí z výletnej lode Hondius. Mnohých doma čaká karanténa alebo samoizolácia. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: V Liptovskom Mikuláši boli oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Na vojenskom cintoríne v háji Nicovú položili vence, neskôr v areáli Akadémie ozbrojených síl. Najvyšší ústavní činitelia v príhovoroch vyzývali na mier a kritizovali nedodržiavanie medzinárodného práva a svetového poriadku. Opozícia sa na oslavách nezúčastnila.
2: Preživší Slovenského národného povstania Branislav Tvarožek pred kladením vencom pri vojenskom cintoríne v háji Nicvovo varoval, že si ľudstvo neváži slobodu a mier.
3: Ale stále ničia to, čo jedna generácia vybuduje, druhá zničí. Už by si to mali uvedomiť, že nekonajú pri zdravom rozume.
2: Po pietnom akte pokračoval program oslav v areáli Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Prezident Peter Pellegrini v príhovore upozornil, že úpadok svetového mieru je neprehliadnutelný a mocní tohto sveta rezignujú na diplomatické riešenia a hľadajú vojenské skratky.
4: Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva. Prosím všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD zdôraznil, že mier treba chrániť než ho budeme musieť znovu vybojovať. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa pôvodne na oslavách nemal zúčastniť, no nakoniec prišiel a v príhovore vyhlásil, že jeho vláda si uvedomuje, že najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom mali krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.
4: Ale súčasne prosím nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických v bojoch v Tichomori. Preto chcem vyzvať k úcte a rešpektu k vojenským cintorínom a k vojenským pamätníkom. Bez ohľadu na to, komu sa tieto pamätníky určené.
2: Zároveň kritizoval, že sa medzinárodné právo neuplatňuje. Európska únia je slabá, Organizácia spojených národov bezvýznamná a NATO sa nám postupne rozpadáva pred očami. Na oslavách sa nezúčastnila žiadna opozičná parlamentná strana. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska vníma oslavy konca fašizmu vládnymi stranami za farizejské.
5: Vzhľadom na to, že sa s fašistami na spoluprácu chystajú v mnohých regionálnych a miestnych voľbách.
2: Súčasťou oslav bola aj prísaha 262 absolventov základného vojenského výcviku pred verejnosťou a rodinami. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Súčasťou oslav boli zážitkové atrakcie, ukážky klubov vojenskej histórie, prelety pre leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Návštevníkov čakali prezentačné a naučné stánky, vrátane rekrutačného s informáciami o vojenskej kariére.
6: Podľa hovorcu ministerstva obrany Michala Bachratého sa na podujatí zúčastnilo asi 10 000 ľudí z celého Slovenska. Rodiny s deťmi i seniori, vojaci, vojenskí vyslúžilci aj civili. Veľký záujem vzbudili ukážky väzenskej cely i stan rýchlej zdravotnej služby, kde si návštevníci mohli vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na figurínach či prácu s automatickým externým defibrilátorom.
7: Takže netreba sa báť zavolať na 155, my naozaj dokážeme odnavigovať kohokoľvek za akýkoľvek okolnosti, keď nám budete aj spätnú väzbu dávať.
6: Praktickými ukážkami chceli záchranári priblížiť verejnosti dôležitosť rýchlej reakcie pri záchrane ľudského života.
8: Keď si to človek niekde vidí v televízii, alebo tak si povie, aha, jasné, veď to sa mi asi nestane a tak ďalej, ale teraz sme prvýkrát, som sa snažil to tak naozaj navnímať vyslovene osobne, že teda môžem byť niekedy toho súčasťou.
6: Nechýbali ukážky poľnej kuchyne ani ani samotná ochutnávka jedál, aké sa kedysi varili na fronte. Členovia klubu vojenskej histórie Karpaty navarili typické vojenské jedlo, krupovú kašu s udeným mesom a kyslou kapustou, približuje člen klubu Jozef Revilák.
9: Poľná kuchyňa vzor 1909, používaná ešte počas prvej svetovej vojny a celú druhú svetovú vojnu. Kuchyňa má dve ohnízka. Keď je človek šikovný, dokážeme v tom uvariť úplne čokoľvek, čo si poviete. Nakrmili ste dnes tým tisíce ľudí.
6: Ľudí zaujala aj vojenská či špeciálna technika. Napríklad zdravotnícke vozidlo Patria na odvoz ranených z bojiska, či samohybná kanónová húfnica Zuzana 2. Približuje jej vodič Čatarián Pilník.
10: O túto našu techniku je vždycky najväčší záujem. Húfnica zvaná je primárne určená na nepriamu paľbu, alebo aj na priamu paľbu. To znamená, že na ničenie živej sily protivníka opancerovaných cieľov.
6: Súčasťou podujatia boli aj prelety vojenských lietadiel či prezentácia vojenských inštitúcií. Nechýbal ani rekrutačný stánok ozbrojených síl. Z Liptovského Mikuláša Nikol Marunčiaková a Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Na budúci týždeň sa stretne koaličná rada, ktorá bude rokovať o prorastových opatreniach. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní. S vonkajšími vplyvmi sa podľa nej nevyrovnávajú. Vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká.
11: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že tri prijaté konsolidačné balíky znížili deficit o 2%. Odmietol tak tvrdenia, že konsolidácia nefunguje. Zopakoval, že vláda v roku 2023 prebrala verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Slovensko má preto pri prijímaní prorastových opatrení obmedzené možnosti.
12: My môžeme robiť prorastové opatrenia v rámci možností. To, čo nás nestojí v rámci rozpočtu, alebo relatívne, čo sú menšie peniaze, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom, ja to poviem posledných, bordeli, ktorý nám tu nechali, ktoré musíme dneska naprávať.
11: Prorastovými opatreniami by sa mala vo štvrtok zaoberať koaličná rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň uviedla, že rezort vypracoval desiatky konkrétnych opatrení.
13: Sú rozdelené do piatich rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté efektívne podnikateľské prostredie.
11: Detaily však pred rokovaním koaličnej rady prezradiť nechcela. Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že vláda s prorastovými opatreniami mešká.
14: Neprestanú žiadne opatrenia, ešte aj tie prorastové, ktoré teda už sme sa naozaj nadiali, že ich uvidíme v stredu, tak ešte na tlačovke ohlasil, že teda to nebude túto stredu. Najskôr niekedy štvrtok na koaličnej rade a možno o týždeň neskôr v stredu nám to možno predstavia.
11: Predseda SAS Branislav Gröling v diskuznej relácii Slovenskej televízie zopakoval, že vláda nemôže pri zvyšovaní príjmov do rozpočtu navyšovať aj výdavky.
15: Vôbec sa nepozeráte na to, že ľudia platia vyššie dane, vyššie poplatky, transakčnú daň, vyššiu firemnú daň, vyššiu DPHčku a že všetko zaťažujete iba ľudí, ale vy, pozor, ministri si zvýšia platy o 3800 eur v roku a premiér o 3800 eur v roku.
11: K transakčnej dani sa v poslednom čase kriticky vyjadrujú aj v koaličných radoch. Koaličná rada by sa preto mala venovať aj jej možnej úprave. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Oživenie hospodárskej spolupráce cez bilaterálnu komisiu s Ruskom má zmysel, povedal to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Šéf opozičnej SAS Branislav Gröling nesúhlasí. Energetickí analytici v čase uvalenia európskych a amerických sankcií na Rusko nevidia logiku v spolupráci.
16: Koaličný poslanec Jan Richter zo Smeru SD vníma pozitívne vznik komisie na hospodársku spoluprácu s Ruskom. Aktuálnu diskusiu o tom, kto by mal byť na jej čele, by mohla vyriešiť najbližšia koaličná rada.
17: To je na komunikáciu pána premiéra, aby si opätovne zavolal príslušných ministrov. Možno aj pre koaličnú radu, ktorá sa zíde štvrtok. Energetická situácia je jedna z tých, ktorí by sa mala premietnúť do nejakých prorastových opatrení.
16: Opozícia v spolupráci s Ruskom nevidí zmysel. Líder strany SAS Branislav Gröling.
18: Toto je normálne, že divadlo Roberta Fica. Rozprávať, že v rámci spolupráce s Ruskom bude podporovať slovenskú ekonomiku, je úplne smiešný. 80% nášho vývozu je do Európskej únie, 20% nášho vývozu ide do Nemecka.
16: Premiér Robert Fico sa k plánu vytvoriť komisiu pre hospodársku spoluprácu s Ruskom vyjadril v sobotu počas letu z Moskvy.
19: Najbližšie zasadnutie bude v Moskve a spolupredsedajúci za Slovensko bude minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prečo minister zahraničných vecí a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť našemu koaličnému partnerovi.
16: Reaguje šéf rezortu práce Erik Tomáš z hlasu SD.
20: Ešte raz opakujem, je úplne logické, aby ministerka hospodárstva bola na čele akejkoľvek hospodárskej spolupráce s akýmkoľvek štátom.
16: Robert Fico nastolil pri návrate z Moskvy aj ďalšiu energetickú tému.
19: Keď Američania kúpia v Európe plynovú a ropnú prepravnú infraštruktúru, od Ruska budú nakupovať plyn a ropu za štandardné ceny, potom nám ich posúvať s vysokohorskou americkou prirážkou.
16: Odborníci na energetiku túto úvahu nepokladajú za pravdepodobnú, hovorí Andrej Žiarovský a po ňom šéfredaktor webu Energie Portal.
21: Nedošlo k tomu v minulosti, keď skutočné americké energetické firmy boli veľmi silné. Neočakávam, že by dokonca ašpirovali na niečo takéhoto.
22: Nemá takáto stratégia nejakú elementárnu logiku.
16: Predseda vlády Robert Fico sa dnes stretol s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a predstaviteľom Transpetrolu zabezpečujúceho tranzit ropy cez ropovod Družba. Detaily rokovania však zatiaľ nie sú známe. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
23: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenskej agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
24: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor's, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných trhoch.
23: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, urobila tak v lani.
25: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu.
23: Výška minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera by sa mala ukotviť v ústave. V televízii JOJ24 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD. 4%, ktoré idú do druhého piliera dnes, je podľa neho úroveň, pod ktorú by už ísť nechcel. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v televízii Teatri oznámil, že čoskoro sa obnovia práce na nemocnici v Prešove. Potvrdil, že problém sa týkal betónu, respektíve jeho technologického spracovania. Predpokladá, že malá časť zabetonovaných stĺpov sa bude musieť obnoviť. Nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť. To bolo motto dnešného občianskeho zhromaždenia na Bradle pri mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktoré zorganizovali viaceré občianske združenia. Podujatie okrem spájania upozornilo aj na potrebu vzájomnej dôvery a solidarity v čase, keď Slovensko čelí vážnym výzvam. Prišlo asi 300 ľudí z celého Slovenska.
26: Som prišiel preto, aby sa moje deti vrátili naspäť, aby som ja na starosť nemusel odkazať zo Slovenska. Chcem žiť v demokratickej krajine.
27: Prišiel som podporiť spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajná naša krajina a ukázať, že bez boja sa nevzdáme.
28: Mám pocit, že je to dôležitý moment. Zobral som aj svoje deti, aj moji rodičia ma na Bradlo brávali za komunistov.
1: Štátnym nemocniciam poisťovne vyplatili o 94 miliónov eur viac, ako bol stanovený štandard. Vyplýva to zo zverejnenej správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá hodnotí minulý a predminulý rok. Podľa súkromných nemocníc tak padá mýtus o ich superziskovosti. Lekársky odborári oponujú, že úrad porovnal neporovnateľné.
29: Všetky skupiny nemocníc dostávajú od poisťovní o niečo vyššiu platbu na jeden prípad, ako určuje základná sadzba. Pri štátnych nemocniciach ide o 12%. Hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Beťková.
30: U nich je teda odchylka medzi tým, čo reálne dostanú od poisťovní a tým, čo by mali dostať podľa usmernenia ministerstva zdravotníctva, najväčšia. Stručne povedané, univerzitné nemocnice sú stále vysoko nadfinancované.
29: Pokračuje analytik Inés Martin Vlachinský.
31: Takisto súkromné nemocnice dostávajú o niečo naviac, ale nie toľko ako štátne. Najmenej, ale stále vo veľmi miernom pluse sú aj mestské, respektíve krajské.
29: Podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Vysolajského sú závery hrubo zavádzajúce. Hovorí, že štátne nemocnice nemôžeme porovnávať so zväčša menšími súkromnými.
32: To je Svidník, Bardejov, Humenné. Nemôžeme porovnávať náklady na platbu za hospitalizáciu napríklad s Bratislavou,
2: Univerzitou nemocnicou Banskej Bystrici, ktorá robí transplantácie pečene, ktoré stoja desiatky tisíc eur. To sú hlavne univerzitné a fakultné nemocnice, sú najťažší pacienti, najviac náklady na liečbu, na operáciu, takže nemôžem porovnať, že štátna, súkromná, či dostala o petinu viac alebo menej.
29: Doplnil, že základné sadzby pre štátne nemocnice, a teda vyrátané platby, sú výrazne v neprospech univerzitných a fakultných nemocníc. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk tvrdí opak.
3: Tí nároční pacienti nie sú platení tou základnou sadzbou, ale každý pacient sa ešte násobí aj tou náročnosťou. Keď je to náročný pacient, tak je to napríklad, vymyslím si, 10 násobok tej základnej sumy. Takže sú zaplatení aj tí nároční pacienti.
29: Rezort zdravotníctva ako základný nástroj odstraňovania nerovností v platbách pre nemocnice zo zdrojov verejného zdravotného poistenia vníma podpísané memorandum o ich spravodlivom financovaní, hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Predmetné memorandum má svoj harmonogram krokov, ktoré spoločne poskytovatelia aj poisťovne naplňajú.
29: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Kanárskom ostrove Tenerife od predpoludnia a za prísnych zdravotníckych opatrení evakuujú pasažierov holandskej výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil hantavírus. Z takmer 150 ľudí už odviezli španielskych a francúzskych občanov. Poslední odídu domov zajtra popoludní.
29: Evakuácia pasažierov výletnej lode Hondius postupovala podľa presne stanovených inštrukcií, ktoré predpoludním spresnila španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia. Po prvej skupinke 14 španielskych občanov nasledovali ďalší.
5: Pasažieri z Francúzska, Kanady, Holandska, Spojeného kráľovstva, Turecka, Írska a Spojených štátov amerických.
29: Zajtra po obede odvezie posledné lietadlo občanov z Austrálie, Nového Zélandu a z ďalších častí Ázie. Podľa ministerky boli všetky osoby po príchode na Kanársky ostrov Tenerife bez symptómov, ktorý spôsobuje hantavírus. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus, ktorý bol tiež na mieste, ubezpečil, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
6: Nie je to ďalší COVID a riziko pre verejnosť je nízke, takže by sa nemali báť a ani robiť paniku. A to na základe toho, ako sa vírus momentálne správa, pretože tento vírus je dobre známy.
29: Šéf zdravotníckej organizácie to zopakoval aj v liste adresovanom občanom španielského ostrova, v ktorom potvrdil, že ide o kmeň Andes, prenosný z človeka na človeka. Na infekciu zatiaľ neexistuje liek ani vakcína. O prvej obeti hantavírusu na palube posádku informoval začiatkom minulého mesiaca poľský kapitán Jan Dobrogovský. 70-ročný Holandian neprejavoval respiračné príznaky a preto podľa neho bola nádej, že išlo o prirodzenú príčinu. Neskôr však zomrela aj jeho manželka, tretia z celkovo 8 nakazených. 80-ročná Nemka skonala minulú sobotu. Pokračuje epidemiologička Svetovej zdravotníckej organizácie doktorka Maria van Kerkhoveová.
7: Odporúčame aktívne monitorovanie a sledovanie všetkých cestujúcich a členov posádky, ktorí vystúpia z lode počas obdobia 42 dní. To však neznamená 42 dní od dneška alebo zajtrajška, ale od posledného možného vystavenia sa vírusu.
29: Španielsko či Veľká Británia už avizovali, že navrátilcov čaká viac ako 40-dňová karanténa, samoizolácia. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Irán poslal prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na návrh Spojených štátov na ukončenie vojny v regióne. Podľa iránskych médií sa odpoveď sústreďuje na ukončenie vojny a bezpečnosť námornej dopravy v Perskom zálive a Hormuzskom prielive. V súčasnosti panuje medzi Iránom a Spojenými štátmi prímerie. Šéf iránskeho centrálneho vojenského velenia Ali Abdulláhi sa stretol s najvyšším vodcom krajiny Mojatom Chameneim, ktorý vydal nové smernice a pokyny na pokračovanie operácií v konfrontácii s nepriateľom. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Nemecká vláda reagovala opatrne. Skutočným testom ruských úmyslov by podľa Berlína bolo predĺženie aktuálneho trojdňového prímeria na Ukrajine. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Viktora Orbána, utiekol do Spojených štátov. Zatiaľ nie je jasné, ako sa mu to podarilo, keďže mu z
23: zrušili poľský pas. Poľský minister spravodlivosti Valdemar Zurek povedal, že ak sa to potvrdí, Spojené štáty požiadajú o jeho vydanie. Približne 550 tisíc migrantov a utečencov čaká v Líbii na príležitosť odísť do Európy, upozornil na to minister pre migráciu Thanos Plevris. Niekoľko známych osobností v krátkom čase prišlo o stovky tisíc až milióny sledovateľov na Instagrame. Hoci Meta čistku oficiálne nepotvrdila, údajne bolo odstránených alebo deaktivovaných približne 50 miliónov účtov napojených na služby pre nákup followerov, botov alebo klikfarmy, ktoré dlhodobo umelo nafukovali popularitu niektorých profilov.
1: Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí. Odvoláva sa na zdroje priamo z galérie. Problémom má byť to, že sa tam momentálne nachádza len kritické minimum odborného personálu, ktorý sa vie o zbierky postarať. Galéria to odmieta a voči tvrdeniam platformy sa ohradila.
9: Depozitáre, v ktorých sú výtvarné diela, musia spĺňať štandardy a mať stabilné podmienky, hovorí historička umenia Katarína Beňová z katedry dejín výtvarného umenia Univerzity Komenského.
10: Pre uloženie týchto diel v depozitoch je veľmi dôležité sledovať, aby nedošlo k žiadnemu výkyvu, pretože ako náhle, povedzme, v priebehu 24 hodín sa už teplotný faktor alebo faktor vlhkosti veľmi mení, tak to práve môže fatálne poškodiť umelecké diela.
9: Podľa platformy Otvorená kultúra sa práve takáto udalosť stala v Slovenskej národnej galérii vo februári, približuje výtvarník Erik Šile.
11: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. V reštaurátorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
9: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľovými maľbami 50 až 55%. V zasiahnutom depozitári sa v tom čase mali nachádzať vzácne tabuľové maľby z neskorogotického oltára zo Spišského podhradia či maľba Andreja Dúbravského. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú ministerstvo kultúry, aby konalo. Rezort na výzvu nereagoval, no uviedol, že sa stotožňuje so stanovisk Slovenskej národnej galérie. Tá konštatuje, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
12: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
9: Na otázku Rádiožurnálu, či má dostatok odborného personálu, galéria neodpovedala. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, počasie.
23: Zajtra postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teplota 20 až 25 na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji 18 stupňov. V noci 10 až 4 na západe a ojedinelá inde 16 až 10 stupňov. Prevažne južný vietor do 25, na juhozápade do 30 a tam v nárazoch 60 km za hodinu. Pri búrkach aj zosilnie a nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok víkendu vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
23: 18 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda na diaľnici a kolóny, pripravené sú aj dopravné správy. Nehodu odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede. Pozor na dobrzďovanie do 5 až 10 minútovej kolóny. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Podstrečnom sa krátko zdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Cestároch smerom na Žilinu. Radar vás znamenia na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry, na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom do Banskej Bystrice a v Klčove smerom na Spišské Podhradie. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
15: Na záver prípravy na majstrovstvá sveta zdolali slovenskí hokejoví reprezentanti v Spiskej Novej Vsi Dánsko 4-2. Dnes sú na programe dve stretnutia 9. kola nadstavbovej časti našej najvyššej futbalovej súťaže. V Čunove vyvrcholili nominačné preteky do vodnoslalomárskej reprezentácie. V tejto sezóne sa však v nej nepredstaví Michal Martikán. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.

0: Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik. Mal tam zdravotné problémy, ktoré snažil sa, aby sme nejakým spôsobom vyriešili, ale žiaľ Bohu, aj odstúpil zo zápasu v strede tretine a ten jeho zdravotný stav mu nepovoluje pokračovať ďalej.
1: Orsák už skôr spomínal, že si pred svetovým šampionátom nechá na listine niekoľko voľných miest a aktuálne sa na základe vývoja zápasov obzerá za hráčmi z AHL.
0: Či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Reprezentačný trénerský štáb sa v tomto roku stretol doslova s desiatkami ospravedlneniek. Zažil tréner Vladimír Orsák už takúto situáciu?
0: Minulý rok bol veľmi podobný, musím povedať, ale je olympijský rok a treba si uvedomiť, že naozaj tí chalani sú rozbití, hlavne tí, čo boli na olympiáde a ďaleko dotiahli do play-off. No to nie je sranda. Ja si myslím, že každý jeden to dostatočne vysvetlil, prečo tu není a my to akceptujeme. Na druhej strane je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstvá sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády.
1: A aj preto bude mať Slovensko podobne ako na olympiáde v Taliansku aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku jeden z najmladších tímov, hovorí generálny manažér hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.
2: Bude veľa hráčov, ktorí možno pôjdu prvýkrát na majstra sveta, takže ten tím bude mladý a nielen vekom, ale aj skúsenosťami, takže tá filozofia zapracovania mladých hráčov bude asi musieť pokračovať, budeme musieť pracovať s hráčmi, ktorých máme tu k dispozícii.
1: Aj tento mladý tím sa húževnato popasoval v príprave s nerovnými súpermi, pokiaľ ide o skúsenosti. 3 víťazstvá a 5 prehier, to je finálna bilancia Slovenska počas jary. Podstatnou je podľa Samuela Hlavaja a Mareka Hrivíka víťazná rozlúčka s touto fázou sezóny.
3: Určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvá s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
4: Sme na ceste tam, ešte samozrejme na tých majstrovstvách budeme musieť o latku vyššie posunúť a myslím si, že to bude OK.
1: Kapitán Marek Hrivík spomínal aj zohratosť tímu a tak je pred šampionátom optimista.
4: Bolo to hodne času strávených na ľade a tiež tých prípravných zápasov nebolo málo, ale samozrejme bolo to pre ten benefit pripraviť sa čo najlepšie na tie majstrovstvá, tak verím tomu, že nám to poslúžilo dobre.
5: Novou posilou hokejového klubu Slovan Bratislava sa stal brankár Julien Žunka. 28-ročný francúzsky reprezentant podpísal s vicemajstrom zmluvu na najbližšiu sezónu. V kanadsko-americkej národnej hokejovej lige Carolina postúpila do finále východnej konferencie. V stretnutí druhého kola play-off zvíťazila na ľade Philadelphia 3-2 po predĺžení a v sérii uspela 4-0. Minnesota zvíťazila nad Coloradom 5-1 a znížila stav série na 1-2 na stretnutia. McLean Celebrini bude kapitánom kanadskej hokejovej reprezentácie na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Asistentmi 19-ročného útočníka San Jose budú skúsení John Tavares z Toronta a Ryan O'Reilly z Nashvilleu.
6: Futbalová Mikeliga.
5: Dnes sú v 9. kole nadstavbovej časti našej najvyššej súťaže na programe dve stretnutia. V skupine o udržanie sa Košice privítali Komárno. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Čulík.
7: Začala sa 72. minúta. Košice vyhrávajú nad Komárnom 2-1. Domáci viedli už od druhej minúty. Prvý rohový kop v zápase šikovne vybojoval Matiáš Kováč a po hlavičke Dimuna úspešne dorazil loptu do siete Matej Madleniak. Hostia si vybojovali prvú veľkú príležitosť v 18. minúte. Bajemi pretlačil loptu cez brankára Dambrovského, no pri strele na prázdnu bránu zasiahol v sklze obranca Magda. Medzi tým sa dvakrát rútil sám na brankára Karlo Milianič, ale dva razy výborne zasiahol Dlubáč. Hostia mohli vyrovnať v 34. minúte, keď chaos v obrane Košíc umožnil Ožvoldovi vystreliť, ale len do žrde. Tu platilo staré známe pravidlo nedáš, dostaneš a z kontry sa presadil Matiáš Kováč, ktorý dorazil pokus Soviča. Po prestávke Sara už viac na obe strany, ale predsa majú viac šanci Košičania. V 56. minúte predviedol 50-metrové solo Čerepke, ale pri zakončení bol nedostatočne razantný. Neskôr ešte Sovič strelou okolo žrde poriadne natiahol Dlubáča. V 69. minúte Kouša tesne prestrelil bránu Komárna a potom prišla odpoveď hostí v 70. minúte. Ganbajar Ganbolt zakončoval po dobrej práci Bajemiho prakticky do odkrytej brány. Hrá sa aktívny futbal pred skvelou kulisou, hoci je tribúna v Košickej futbalovej aréne len riedko obsadená a v 73. minúte Košice vyhrávajú nad Komárnom 2-1.
5: V skupine o titul sa o 19. hodine začne duel Trnava-Žilina. O prekvapenie kola sa ale postarali v skupine o titul Michalovce, ktoré zdolali favorizovanú Dunajskú Stredu 2-1. Dianiu na trávniku sa vracia Jozef Jarkovský.
8: Po nezáživnom prvom polčase prevzali iniciatívu hostia. Na vedúci gól Senegalčana Gejeho však nenadviazali a po nepremenených príležitostiach pikali. Najskôr 11. gól

0: Kolom sezóny vyrovnal 10 minút pred koncom Hugo Aal a v 86. minúte rozhodol o zisku 3 bodov Zemplínčanov Taylor Hart. Druhé miesto si tak hráči DAC musia vybojovať v poslednom kole proti Trnave, hodnotí stoper Filip Blažek.
1: Dostali sme gól na 1-1, začali sme hrať zasa futbal a samozrejme, keď my nepotrestáme súpera a nezlomíme ten zápas v náš prospech, tak samozrejme ich to nakoplo. Prišla jedna chyba, jedna strela, prakticky bolo po zápase. Neostáva nám nič iné ako vyhrať posledný zápas Trnavu, takže musíme sa na to pripraviť a vyhrať doma zápas.
0: Zemplínčania po 4 prehrách v rade bodovali naplno a poskočili na 5. priečku pred Podbrezovú. Majú tak šancu zopakovať najlepšie umiestnenie v lige spred 7 rokov, hovorí brankár Patrik Lukáč.
2: Prvý polčas to bol nervózny, zozadu sme sa trápili s rozohrávkou a ten druhý polčas to bolo hore dole, oni tam mali tiež nejaké brekové situácie. Ja si myslím, že sme bojovali súboje ťažký, náročný, Dunajská má vysokých, silných hráčov. Sa im vyrovnali v tomto a aj to šťastie sa priklonilo. Na konci dali sme pekné góly a sme veľmi radi.
0: S michalovským dresom sa lúčil odchovanec Stanislav Danko. 32-ročný stredopoliar odohral za Zemplín 263 súťažných zápasov. V pozícii kapitána odohral včera úvodných 15 minút s číslom 15 a takmer 2500 divákov mu v stoji aplaudovalo.
3: 15 číslom začínal to tu na Michalovciach. Človek tu prežil nejaké roky, takže bolo to naozaj ťažké, no. Tých 15 minút posledných za Michalovce a sa priznať neudržal som ani slzu. Všetkým mal som taký menší príhovor. Ja na záver všetkým ďakujem trénerom, hráčom a funkcionárom. Bol to pre mňa naozaj silný moment dnes. Samozrejme na druhej strane sa aj teším, že čo prinesie budúcnosť. Ešte nekončím, takže pokračujem ďalej futbol.
4: Slovan ako istý majster dokázal vyhrať aj predposledný duel sezóny. V Podbrezovej otočil zápas a triumfoval 2-1, keď rozhodujúci gól dal až v poslednej minúte nadstaveného času z penalty. Podbrezovčania v nadstavbe doma prehrali všetky stretnutia, pokračuje Jozef Balko.
5: Slovan nastúpil v Podbrezovej oproti predošlému stretnutiu s Dunajskou Stredou až so 7 zmenami v zostave, pričom na duel necestoval pre chorobu Vladimír Weiss mladší. V bránke dostal priestor Michal Trnovský, ktorý inkasoval iba raz a aj pred našim mikrofónom mohol tak vyjadriť spokojnosť zo zisku 3 bodov.
6: Zápas nebol jednoduchý, mali sme dobré pasa, že potom sme nejakým spôsobom vypli. Podbrezová hneď to bolo cítiť, že už bol väčší tlak, alebo sa dostávali do lepších šancí. Zvládli sme to, dali sme krásny gól, Tigran Pravačko, takže super. Titul už máme ako istý, to je jedna vec, ale tá robota stále pokračuje. Ešte máme jeden zápas, ktorý tiež treba zvládnuť víťazne. Musíme sa stále sústrediť, nič nepodceniť. Nikto nám nič nedá zadarmo, takže treba bojovať, behať, jazdiť. Bez tej energie, bez tej bojovnosti to nikdy nejde.
5: Penáltu v poslednej minúte nadstaveného času vyrobil v Podbrezovej iba 21-ročný talentovaný futbalista Slovana Alexej Maroš. Dostal dôveru od trénera Weissa a oplatil ju dravosťou 16-ke, keď si vypýtal svojou aktivitou faul. Nie len k tomuto okamihu hovoril.
7: Z obok strán to bol dobrý zápas. My sme mali šance, oni mali šance a nakoniec z toho vznikla penálta, za čo som rád. Som vlastne bežal 1-1, možno ma potom zozadu trošku ťukol do nohy, takže za mňa čistá penálta.
5: Maroš dal na jar v druhej lige za B tým Slovana až 12 gólov a právom si vypýtal pozvánku do Ačka.
7: Chytil som formu, za čo som rád a dostal som príležitosť, takže za to tiež trénerovi ďakujem. Podľa mňa chcel, aby som si to užil a ešte možno gólik by bol lepší, ale aj tak to je to fajn.
5: Na adresu Alexeja Maroša sa vyjadril na tlačovej konferencii aj tréner Vladimír Weiss.
8: Má dobrú sezónu Bečko Vyčneva, áno, v druhej lige. Je to náš odchovanie, tak som rád za neho. Dal som mu šancu, urobil penaltu, tak na to tam išiel, aby niečo vymyslel. Je dynamický, je rýchly, vie dať gól, má dobrú povahu na fotbal, áno, všetko mu je viac menej jedno. To je niekedy dobré. Keď zosilne fyzicky, keď bude sa pripravať s prvým mužstvom, tak pôjde hore výkonnosť.
5: Podbrezovčania sú v odlišnej situácii. V nadstavbe o titul prehrali všetkých 5 domácich duelov a z 9 zápasov vyhrali iba jeden v Michalovciach. Proti Slovanu sa gólovo presadil iba stredopoliar Peter Kováčik, no tento presný zásah ho nehrial pri duši, keďže tým znovu nebodoval.
9: Tých prehier v poslednej dobe je strašne veľa. Štve ma to za mňa, za celé mužstvo a každého jedného to tu štve, že tie zápasy nám nejdu, niekedy nám proste chýba to šťastie a ťažko to opísať. Ako mali sme aj za stavu 1-1 dobré situácie, či už moja strela, také pološance strely, na konci ešte Galo mohol ísť do úniku, potom sa stalo čo.
4: Prešov urobil dôležitý krok k záchrane v najvyššej súťaži. Na domácom trávniku zdolal Skalicu 3-0 a posunul sa pred Komárno na 11. priečku. Pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
10: Domáci futbalisti predvádzali od prvých minút nasadenie, ktoré tímu chýbalo prakticky celú jarnú časť, a tak sa im podarilo prelomiť skalický obranný val. Prešov trestal chyby, diktoval hru a zaslúžil sa o možno najpodstatnejšie víťazstvo v tejto sezóne. Brankár Pavol Bajza mal dobré pocity už pred zápasom.
11: Celý deň som cítil, že to zvládneme, a musím pochváliť všetkých hráčov, trénerov, ktorí nás pripravili dobre, že sme to zvládli, a ideme teraz budúci týždeň do Komárna sa pobiť o tú záchranu.
10: Prešov je dnes v nevšednej situácii, a keďže v súboji o záchranu je jeho priamym konkurentom Komárno, ktoré dnes nastupuje v Košiciach, futbalisti Tatrana budú pri sledovaní zápasu držať v rukách žltomodré vlajočky. Stredopoliar Ján Bernát.
12: Budeme fandiť, ale nezáleží úplne od toho zápasu. Stále budeme musieť ísť do Zlatých Moravec proti Komárnu s tým, že musíme uhrať výsledok, či už vyhrať alebo minimálne remizovať, a tak sa nastavíme.
10: Šarišania včera odohrali posledný domáci ligový zápas a fanúšikovia ich nenechali na dne. Prišlo ich 5,5 tisíc. K ich podpore počas celej sezóny sa vyjadril Martin Regáli.
13: Tak užili sme si to, fanúšikovia boli celú sezónu fantastickí. Chodí ich tu v hojnom počte, pozbudzujú nás, aj keď niekedy si po zápase čo to vypočujeme, ale takisto oni do toho dávajú všetko a chcú to naspäť, tak som rád, že sme im to vrátili.
10: Skaličania sa včera len ťažko dostávali k lopte a nechali si nanútiť súperovú hru. Hoci prehrali veľkým rozdielom, Erik Daniel mal čo povedať aj k nestranným aktérom zápasu.
14: Tak prehrali sme si ho sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím, že sme nezačali zle, ale dobre, chyby sme urobili, ale akože tí traja páni, čo predvádzali po tých našich chybách, to je veľa. Lebo ja tomu nepoviem, ja si myslím, že každý je bol to v televízore, nech sa pozrú na to.
10: Záhorákom patrí v tabuľke aktuálne 10. priečka, a tak ich slučka okolo krku nie je až taká úzka, uzatvára opäť Erik Daniel.
14: Fak jasné, my sme chceli tu vyhrať alebo aspoň uhrať bota, ale to sa nám nepodarilo. Čo je veľká škoda pre nás, ale no nič, musíme sa dať dokopy a máme posledný zápas a zvládnuť ho.
4: Bohatú úrodu gólov videli diváci na Liptove. V skupine o záchranu Ružomberok zdolal Trenčín 4-3. Hrdinom duelu bol striedajúci Adam Tučný. K zápasu sa vracia Vladimír Ochodničan.
15: Diváci si prišli na svoje, veď len v prvom polčase videli 6 gólov, a to v závere polčasu sa mohla kopať penálta, ktorú hlavný rozhodca Dziviak Povare zrušil. Dráma vyvrcholila v nadstavenom čase a dôležité 3 body ku záchrane vykresal striedajúci Adam Tučný.
16: O toto je krajšie, keď rozhodnete takto na konci zápasu. Ja si myslím, že každý futbalista, každý, kto rád dáva góly, tak o takýchto momentoch sníva, že sa mu teraz podarí, a mne sa to podarilo, takže som rád za to. A celkovo aj ten zápas, že proste 6 gólov za polčas nevidíte každý deň, každý zápas, tak že ja si myslím, že bol to jeden krásny zápas. No? Tak ja už som sa tam rozsvičoval vlastne celý druhý polčas, takže už som bol netrpezlivý, že kedy tam naskočím. Nebolo tých minút tak veľa, ale boli o to cennejšie, takže ja som rád, že som to mohol rozhodnúť.
15: Aj on zažil takýto duel v kariére.
16: Zažil, no, v pohári, keď sme vyhrali pohár. No, to bol tiež podobný moment, emócie, všetci chalani po kope, takže bol to taký podobný moment.
15: Trenčín je v líge zachránený a mohol získať 3 body. V dueli až 3-krát jedol. Všetky góly strelil ešte v prvom polčase Davis, ktorý má na svojom konte 8 úspechov.
10: Mali sme mnoho príležitostí v druhom polčase na to, aby sme uzavreli tento zápas. Žiaľ, na konci sme boli potrestaní.
15: Hostia v závere chybovali. Chybu v obrane priznal aj kapitán Lukáš Skovajsa.
17: Dojmy sú také zmiešané, keďže sme dostali 4 góle, nemôžeme vyhrať, pomýšľať na úspech. Myslím si, že sme tam zle bránili, zle súbojili, druhé lopty tam prepadávali. Bohužiaľ na konci tam nejak nešťastne, ja som bol v súboji, potom sa to nejak dostalo za nás a nemôže sa stať 95. minúte, že sám hráč zakončuje na 5 do brány.
15: Pamätá si na takýto divoký duel?
17: Tak ja som to zažil ešte, ak si pamätám dobre, 9 rokov dozadu v Trenčíne, keď sme hrali kvalifikáciu Ligy majstrov v Ljubljane, tie sme viedli 4-0, skončilo to 4-3, takže také niečo podobné, ale ako myslím si, že pre diváka zaujímavý zápas, ale my sme určite nespokojní.
4: Futbalisti Hlasu Verona v zostave so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom prehrali v stretnutí 36. kola talianskej Serie A s Comom 0-1. Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia. V 35. kole španielskej La Ligy Mallorca remizovala s Realom 1-1. Za domácich nastúpil ako kapitán slovenský obranca Martin Valient. Jeho tým získal cenný bod v boji o udržanie sa a nachádza sa 2 body nad pásmom zostupu. V 36. kole Premier League Burnley remizoval s Aston Villou 2-2. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka v domácom drese bol však na lavičke náhradníkov. Po včerajších incidentoch v pražskom futbalovom derby oznámila Slávia doživotný zákaz vstupu na štadión pre fanúšika, ktorý napadol slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka. V kádri zošívaných zároveň končí dvojica Tomáš Chorý a David Doudera. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík už súhlasil s ich letným odchodom. Zároveň vyhlásil, že obaja hráči si už za Sláviu nikdy nezahrajú. Slávia mohla včera na domácom ihrisku oslavovať titul. Nad Spartou viedla 3-2, no v nadstavenom čase vtrhli aj fanúšikovia na hraciu plochu. K Surovčíkovi sa jeden z nich priblížil zo zadu a oblial mu tvár pivom. Duel bude mať dohru za zeleným stolom a v hre aj kontumancia v prospech Sparty, pretože Slávia si nesplnila svoje organizátorské povinnosti. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike sa začal úvodným podujatím v maďarskom Segede. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek obsadil v A finále K2 na 500 metrov 6. miesto. Pokračuje Samuel Baláš.
18: Myslím si, že sme to s Adamom zvládli veľmi dobre na to, že sme pretekali po niekoľkých rokoch spolu a bola to naša prvá 500 na medzinárodnom podujatí. V silnej konkurencii prebojovať sa do A finále bol cieľ super vlastne aj v olympijskej kvalifikácii, aj celkovo. Tréneri mali radosť, tešili sa výsledkom. My sa tešíme taktiež a môžeme ísť do Brandenburgu na ďalší svetový pohár.
4: Podujatie v Segede bolo už súčasťou olympijskej kvalifikácie na hry 2028 v Los Angeles. Single kanoista Peter Kizek obsadil v finále na 5000 metrov 7. miesto. Náš ženský dvojkajak Réka Bugárová, Bianka Sidová skončil v B finále 3., čo v konečnom účtovaní znamená 12. priečku. Víťazom tretej etapy Giro d'Italia, merajúcej 175 kilometrov z Plovdivu do Sofie, sa stal Francúz Paul Magnier. Na čele celkového poradia je Guillermo Tomás Silva z Uruguaya. Náš reprezentant Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 70. mieste. Na majstrovstvách sveta v stolnom tenise družstiev v Londýne si zlaté medaily vybojovali Číňanky, ktoré vo finále zdolali Japonky 3-2, hoci po úvodných troch dueloch prehrávali 1-2. Olympijské víťazky z Paríža zvládli záverečné dve stretnutia bez straty setu a získali svoj 24. triumf.
19: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Šunové dnes vyvrcholili nominačné preteky do slovenskej vodnoslalomárskej reprezentácie. V tejto sezóne sa v nej nepredstaví Michal Martikán. 5-násobný olympijský medailista sa nedostal medzi trojicu najlepších v kategórii C1. Naopak, premiéra medzi seniormi čaká iba 17-ročného Dominika Edházyho. Dianie v areáli vodných športov sledovala Svetlana Barátová.
1: Po polovici nominácie bol Michal Martikán na postupujúcom 3. mieste o 4 body pred Edházym. Uplynulý víkend na domácej vode v Liptovskom Mikuláši mu jazdy vyšli lepšie ako počas tejto soboty a nedele v Čunove.
2: Na takýchto tretiach je to nevyspytateľné a nedostal som sa do reprezentácie, ale samozrejme, že prehrať s takými dobrými pretekármi a majstrom Európy juniorov nie je taká hanba v tomto veku, ale som veľmi sklamaný a nepáči sa mi to. No.
1: Hovoril sklamaný skúsený reprezentant, ktorý o pár dní oslávi už 47. narodeniny. V reprezentačnom tíme chýbal naposledy pred 3 rokmi.
2: Nechcel som, aby jedna z týchto posledných mojich sezón bola takáto, že budem vlastne doma, bez pretekov, do ďalšej jary v podstate, takže som z toho sklamaný celého, no ťažko sa mi hovorí o tom.
1: Martikána v nominácii predstihol juniorský majster Európy z uplynulého roka Dominik Edházy, ktorý bude mať o pár dní 18 rokov.
3: Fajný pocit, musím povedať, prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
1: Edházy doplnil v reprezentácii skúsené duo Matej Beňuš a Marko Mirgorodský, ktorý vyhral celú nomináciu v C1.
4: Som spokojný s tými výkonmi, ako úprimne tam bola možno len jedna jazda, ktorá mi nevyšla možno podľa mojich predstav, zvyšné boli konkurencieschopné, takže ja sa teším do sezóny a verím, že to ukážem aj na medzinárodnej scéne.
1: V ženskej C1 je obsadenie rovnaké ako minulý rok. Paňková, Stanovská a Luknárová. Pričom Paňková so Stanovskou budú štartovať aj v kajakro aj v kajaku. V oboch kategóriách ich doplní Eliška Mintálová, ktorá sa do reprezentácie vracia po materských povinnostiach. Presne pred rokom porodila syna Noela.
5: Tak je to super pocit a vôbec som nečakala, že nakoniec tú nomináciu vyhrám. Predviedla som celkom solidné jazdy, na čo musím teda popracovať sú dotyky, ktorým som sa nevyhla. Skoro v každej jazde som mala dotyk. Teším sa na to, čo ma čaká na tú celú sezónu. Uvidíme, ako to pôjde.
1: Najväčší boj o miestenky bol v mužskom kajaku. Po polovici nominácie bol na čele 18-ročný Dávid Skubík. 4 jazdy v Čunove mu ale nevyšli ideálne a dostala sa pred neho osvedčená trojica, Gonšenica, Halčín a Jakub Grigar. Strieborného olympijského medailistu z Tokia 2021 však počas celej nominácie trápili veľké bolesti v ramene.
6: A preto teraz to rozhodovanie bude strašne ťažké, pretože síce môžem štartovať na tých vrcholných podujatiach, ale nie som si istý, či viem bojovať o tie najvyššie priečky a je otázka, či takéto pretekanie má zmysel.
1: Medzinárodná sezóna sa vodným slalomárom začína o necelý mesiac svetovým pohárom v Prahe. Vrcholom budú júlové majstrovstvá sveta na olympijskej trati v Oklahome.
0: Po 3 sezónach bude mať hádzanárska extraliga nové finálové obsadenie. S Prešovom sa o titul nepobije Považská Bystrica, ale je semifinálový premožiteľ Bojnice. Rozhodujúci 5. duel ovládli hádzanári z kúpeľného mesta 33-29. Pokračuje Martin Kajgl.
7: Po 2 bronzových priečkách sa Bojničania konečne dočkali vytúženého postupu. Aby sa to klubu, ktorý je v extralige ešte len 4. sezónu, podarilo, musela sa zísť športová forma s obrovskou podporou. A to všetko včera v Prievidzi aj bolo. 10-gólová spojka Tomáš Smetánka.
8: Dneska to je bol vypredané 1700 ľudí na Bojnickej hádzanej, keď je 5 rokov v extralige alebo 4 je neskutočné a vyhrali sme to pre nich do finále.
7: Doplňa tréner Bojníc Tomáš Mažár.
9: Keby nebol dneska bojnícky jarmok a možno prievidzky futbal, tak by možno ešte bola úplne plná. Pekné počasie, takže nie, je všetka poklona všetkým ľuďom, či je z tábora Považská Bystrica, ktorí merali ku nám cestu a ako naši fanúšikovia, absolútna vďaka, oni nás hnali dopredu, keď sme tam prehrávali o tie 3 góly a vďaka ním sa ten obrat podaril určite lepšie.
7: Pritom v polčase prehrávali Bojnice o gól a po 10 minútach druhého dejstva sa ich strata zväčšila. Považská Bystrica bola na najlepšej ceste za 4. účasťou vo finále za sebou, no prišiel skrat 7-gólový krídelník Lukáš Pechy.
10: Prehrali sme to sami, opäť sme vyhrávali o 5 gólov, nejakých 20 minút dokonca a potom sme zase odišli. Fakt neviem, čo stalo, ale ako hovorím, gratulujem Bojniciam, tých posledných 20 minút si zaslúžili a sú vo finále.
7: Kým Prešov, ako býva zvykom, zvládol semifinále s Novými Zámkami na 3 zápasy, séria medzi Bojnicami a Považanmi priniesla hádzanárske divadlo. Tréner Meška Václav Straka.
11: Rozhodli maličkosti, my sme z 10 polčasov Bojnicama prehrali 3 a bohužiaľ to nestačilo na finále. Takže gratulujeme Bojnicám, ja gratulujem aj svojim hráčom, pretože sme sa posunuli o veľký kus dopredu a to vytúžené finále nevyšlo, ale určite im nemám čo vyčítať.
7: Opäť Tomáš Mažár.
9: Ja si myslím, že to bola reklama na hádzanú. Ja neviem, že to boli všetky zápasy kvalitné, lebo už tie zápasy sú vybičované, tá atmosféra a to nasadenie tých chalanov, niekedy už sú tam tie aj tie zákroky, či tvrdšie, ale to je play-off a tu sa už nehrá na krasu, tu sa hrá na to, kto získa víťazstvo a nám sa to podarilo a hovorím, že takisto ako aj Povazka, aj my sme to finále chceli a nakoniec sa nám to podarilo, tak sme veľmi radi.
7: Premiérové finále sa pre Bojnice začne po reprezentačnej prestávke a tá prišla finálovému debutantovi vhod. Uzatvára Tomáš Smetánka.
8: Prešiel si oddychuje týždeň, hej, sú to profíci. Myslím, že chalani si oddychnú tento týždeň. My ideme s Marekom na repre, takže ideme zase zabojovať o majstrovstvá sveta, takže ja si myslím, že to je tiež krásne. A načerpáme síly, hej, Bojnice neboli vo finále, takže ja si myslím, že tá euforia bude. Vieme, že s Prešovom to bude úplne iné, že táto séria stala veľa síl, ale dám do toho všetko.
0: Náš basketbalový reprezentant Mário Iring absolvoval túto sezónu v slovinskom týme Krka Novo Mesto. Na Balkán ho zlákalo najmä účinkovanie v prestížnej nadnárodnej ABA lige. Limitovali ho ale zranenia. Zdravotná indispozícia ho vyradila z hry aj v závere ročníka. Pokračuje Samuel Prekop.
12: Mário Iring odišiel do Slovinska po vydarenom pôsobení v poľských Gliviciach. Napriek viacerým zraneniam potvrdil na Balkáne pozíciu jedného z najlepších slovenských basketbalistov uplynulých rokov.
13: Sezóna bola taká hektická, keďže na začiatku roka som mal zranenie členka, čiže tam som sa dával nejakým spôsobom dokopy prvé 2 mesiace. Potom to bolo super, som sa rozohral, mal som výborné zápasy a výborné skúsenosti, čo sa týka tej ABA ligy. Tímovo sa nám v podstate celkom darilo. Hodnotím to pozitívne, keby som sa teda nezranil a na konci sezóny sa mi taktiež stalo zranenie, takže sa ešte dávam dokopy, ale verím tomu, že najbližší mesiac by som mal byť v pohode.
12: Aj s prispením 27-ročného rozohrávača ovládla Krka základnú časť slovinskej najvyššej súťaže. Vo štvrťfinálovej sérii vedie nad tímom Hopsy Polzela, hoci už bez zraneného slovenského reprezentanta, ktorý nastúpil naposledy ešte vo februári.
13: Nemáme Olympiu Ljubljanu, oni sa pripájajú až na playoff. Je tam Iliria, čo je dobrý tím, taktiež Helios. Oni hrajú ABA 2, čiže takéto 4 celky sú tam také vyrovnané. No a potom tie ostatné týmy. Akože, nie je to úplne ľahká liga, lebo sa tam hrá veľmi takticky, taká špecifická veľmi liga a my tam dominujeme. Ide to smerom hore a verím, že sa im bude dariť a uvidíme, ako na ďalšie sezóny so mnou to bude.
12: Hlavným lákadlom pre Mária Ihringa bolo účinkovanie v nadnárodnej ABA lige, kde dominujú kluby z Balkánu. Krka skončila v náročnej konkurencii v A skupine na 7. mieste a následne tak hrala v nadstavbe v skupine zdolaných.
13: ABA liga je veľmi kvalitná, však Euroligové celky 3, veľa FIBA Europe Cupu, majú Champions League, čiže určite veľké skúsenosti z tejto sezóny. Naučil som sa hrať aj proste pod veľkým tlakom, lebo tam každý tlačí, je tam veľká fyzickosť a veľmi dobré skúsenosti a určite som sa veľa naučil aj z pohľadu rozohrávača aj od trenera, že ako riešiť určité situácie.
12: V Jadranskej lige doplňajú balkánsku klubovú základňu Viedeň, Dubaj či Kluž. Blízko k vstupu do tejto súťaže od budúcej sezóny je Slovan Bratislava. Rokovania by mali byť podľa dostupných informácií vo finálnej fáze.
13: To je veľký posun pre ten slovenský basket a super, že sa niečo takéto deje aj tie Levice, že hrajú tu Champions League, Prievidza, že hrá FIBA Europe Cup a ten Slovan, že hrá ABA ligu je ďalšie, plus to Slovensko sa dá tak naučiť a samozrejme aj pre ten klub, že prídu tie celky na Slován, oni budú vlastne chodiť do výborných klubov, čiže určite skúsenosti a tá ABA liga je atraktívna, čiže myslím si, že to môže len pomôcť celom basketbalu na Slovensku.
12: Zrejme aj rastúca kvalita slovenských klubov pomohla k tomu, že skúsený reprezentant zvažoval návrat domov. Momentálne to však nie je aktuálne, dodáva Mário Iring.
13: Doma niekedy padlo, že kedy bude čas, keď sa vrátime, keďže mali za 3 roky budeme musieť chodiť do školy, už riešime škôlku jedno s druhým, takže uvidíme. Na začiatku roka som nad tým veľmi premýšľal, keď som bol zranený, tak mi šlo hlavou všeličo, ale pokiaľ ja viem ešte niekde sa posunúť tým basketbalom a hrať nejaké ligy, ktoré sú atraktívne s podmienkami aj podmienky mimo basketbalu pre rodinu, tak určite ešte by som to chcel zo pár rokov potiahnuť a tým, že sa zvyšuje tá úroveň basketbalu na Slovensku, tak potom je tu možnosť aj toho.
0: Rokovania síce prebiehajú, ale účasť Slovana v ABA líge stále nie je garantovaná. Jadranská súťaž by na Slovensko priniesla obrovskú kvalitu, no pre klub aj veľkú náročnosť na každom fronte. Téme sa venuje Martin Kajgl.
7: Športový riaditeľ ABA ligy Milia Vojnovič vyhlásil, že súťaže vo finálnej fáze rokovaní so Slovanom Bratislava a udelení voľnej karty. Vo štvrtok sme sa so žiadosťou o reakciu obrátili na športového riaditeľa Slovana Radoslava Rančíka.
14: Môžem potvrdiť, že rokovanie naďalej prebiehajú, a to aj zo strany BC Slovana Bratislava aj zo strany vedenia ABA ligy. V momente, ak sa podarí dotiahnuť všetky detaily a úspešne završiť rokovania, bude o tom BC Slovan Bratislava. Bratislava informovať svojich priaznivcov a širokú športovú verejnosť.
7: Zatiaľ teda nič nie je isté, hoci je už jasné, že Slovan, ktorý ešte do minulého roka vystupoval pod legendárnou značkou Inter, to myslí s projektom vážne. Ekvivalentom podobného kroku bola účasť hokejového Slovana v KHL, čo minulý mesiac Radoslav Rančík potvrdil v podcaste Presko.
15: Náš budget by sa musel temer strojnásobiť v ABA lige, ale treba si uvedomiť, že ABA liga prináša v základnej časti 9 domácich zápasov, v nadstavbovej časti v závislosti od toho, či ste hore alebo dole, je to ďalších 5 zápasov, v prípade, že sa dostanete do play-off, je to ďalších minimálne 2 zápasy až 8 zápasov, čiže aj to cestovanie, hotely, stráva je extrémne finančne náročné.
7: Za ABA ligou by prišli nové možnosti, tie najžiarivejšie ponúkajú 3 domáce zápasy s účastníkmi Euroligy, belehradskými gigantmi Červenou zväzdou a Partizanom a najmladším klubom elitnej súťaži Dubajom.
15: Niektorí súperi by sa dokonca dali hrať aj na hokejovom štadióne, dajme tomu Partizan alebo Červená hviezda alebo Dubaj, to sú myslím, že zápasy, ktoré by sme dokázali dokonca aj vypredať s správnym marketingovým plánom. Otázne je, akým spôsobom sa na to pozrie domáci fanúšik, že či je to pre neho dostatočne zaujímavé, aby sem prišiel tým, ktorý možno nie je až tak v Európe známy. Určite si prídu pozrieť tie týmy, ktoré som vymenoval, ale sú tam aj týmy, ktoré nie sú úplne známe. A že či toto je typ basketbalu, na ktorý by sa chceli pozrieť, určite sú to taktiež kvalitné týmy a my by sme museli samozrejme aj postaviť kvalitný tým na to, aby sme boli konkurencieschopní.
7: Pre Slovan by to v skratke znamenalo náraz na všetkých úrovniach kvality súťaže, kádra a príjmov, ale zároveň aj nárokov a náročnosti celého projektu. Kontrakt sa totiž štandardne uzatvára na 3 sezóny.
15: Je to naozaj niečo, čo musíme si rozobrať z každej jednej strany, či je to marketingový plán, či je to obchodný plán, či je to samotný basketbalový plán, akých hráčov budeme targetovať, kto bude náš tréner. A hlavná otázka, máme na to tak, aby tento projekt prežil bez akýchkoľvek zaváhaní. Stále sme vo fáze, kedy máme veľmi veľa otázok. A predtým, ako si povieme, že áno a podpíšeme zmluvu, tak musíme mať odpoveď na každú jeden z nich.
12: V hlavnom zápase večera na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave obhájil majstrov opasok v boxe Erik Tlkanec, ktorý si poradil s MMA bojovníkom a vyzývateľom Samuelom Pirátom Krištofičom na body. Na jeho víťazstve sa zhodli jednohlasne všetci rozhodcovia.
16: Opasok som obhájil, ale priznám sa, že nebol to môj životný výkon. Pirát bol veľmi neortodoxný a ja som možno nepovedal taký výkon, aký som mal v pláne, ale od začiatku som cítil, že mám dominanciu, čo sa týka čistých zásahov, ktoré nebolo až tak vidieť, špeciálne teraz som si pozeral záznam, takže pre diváka to možno vyzeralo viac vyrovnané, ako som to videl ja alebo rozhodcovia. V každom prípade som spokojný, že to dopadlo takto a teším sa.
12: Pre divákov duel priniesol zaujímavé 3 kola, počas ktorých vyzývateľ Krištofič ukázal vynikajúcu fyzickú pripravenosť. Obaja aktéri sa snažili aj o tvrdé výmeny, ale tých bolo medzi povrazmi pomenej.
16: Dá sa povedať, že neprekvapil. Čo ma možno trošku prekvapilo, bolo to, ako vládal, ako tam pekne vedel kombinovať, robiť si vzdialenosť. Ja viem o tom, že on má aj boxerskú minulosť, celý život športuje, takže očakával som ťažký odpor. Nebol to ľahký zápas, ale hovorím, cítil som sa výborne celý čas a vedel som, že vyhrám.
12: V treťom kole už bolo v ringu vidieť, že bývalý slovenský reprezentant udáva tempo a záver iba kontroluje.
16: Pirát je viac MMA zápasník ako boxer a bolo cítiť, že tie situácie boli neúplne ortodoxné a bolo to miestami naozaj ťažké pre mňa, aj čo sa týka tej vzdialenosti, ale hovorím, cítil som od začiatku, že vyhrávam a tak to aj dopadlo.
12: Nasleduje teraz, ako sa hovorí, krátka športová prestávka a oddych.
16: Čo sa týka športu, si trošku oddychnem, ale človek, čo má 2 malé deti, si vlastne ani moc oddychnúť nemôže. Takže bojujem, ale na inom fronte.
12: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali. A ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozán a Ľuboš Vaško.
17: Športžurnál.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom sa podľa Izraela nemôže skončiť, kým bude mať Teherán jadrový materiál. Premiér poukázal na nízku potravinovú infláciu u nás, podľa opozície zavádza. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pohodový večer želá Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD tvrdí, že vlani dosiahla potravinová inflácia 1,7% a bola tak štvrtá najnižšia v Európskej únii.
2: Áno, život je drahý. Ja to veľmi dobre viem, že tiež by som sa veľmi potešil, keby niektoré veci boli na Slovensku lacnejšie, ale taká je dnes realita. Ale fakt je ten, že miera zdražovania potravín je na úrovni okolo 2%, sa nedá porovnať so zdražovaním potravín, čo sme videli v roku 2022 a roku 2023.
1: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reaguje, že ide o manipuláciu s číslami, keďže si predseda vlády vybral len jednu kategóriu.
3: Viete, ľudia chodia do obchodov, ich neoklamete, pán premiér. Tankujú najdrahší benzín v celom regióne. O palivách mimochodom dnes nepadlo ani slovo, pretože premiér veľmi dobre vie, v akom prúseri sa nachádzame, že všetko je drahšie, že ľudia majú hlbšie do vrecka.
1: Irán zaslal Spojeným štátom prostredníctvom Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. Washington záležitosť zatiaľ nekomentoval. Iránske médiá tvrdia, že odpoveď sa zameriava na ukončenie vojny a na plavbu v Hormuzskom prílive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu medzčasom vyhlásil, že iránske zásoby obohateného uránu musia byť odstránené ešte predtým, než bude možné americko-izraelskú vojnu proti Teheránu považovať za ukončenú. Izrael vo februári vybudoval s vedomím USA v irackej púšti tajnú vojenskú základňu, ktorá slúžila ako logistický úzol na podporu leteckých úderov na Irán. Píše o tom denník Wall Street Journal. Podľa jeho zdrojov bola základňa zriadená krátko pred tým, keď sa začali americko-izraelské útoky na Irán a mala slúžiť izraelskému letectvu ako centrum pre zásobovanie a technickú podporu. Izraelská armáda sa k správe odmietla vyjadriť. Somálska opozícia obvinila úrady zo zabitia jednej osoby pri dnešných protivládnych protestoch. Opozícia zvolala zhromaždenia na približne 10 miest v hlavnom meste Mogadišu na podporu ľudí vysťahovaných zo svojich domovov v posledných mesiacoch. V jednej zo severných štvrtí somálskej metropoly podľa opozície a svedkov začali bezpečnostné sily v snahe rozohnať protestujúcich strieľať do davu ostrou muníciou. V 9. kole nadstavby futbalovej Nike ligy v skupine o udržanie sa Košice zdolali Komárno 2-1. Viac povie Joachim Benedikt Šulik.
4: Domáci viedli už od druhej minúty, keď zužitkovali prvý rohový kop. Po hlavičke Dimuna prešla lopta až na zakončujúceho Mateja Madleniáka. V 35. minúte už viedli 2-0. Sovič najskôr vyprášil Dlubáčové rukavice, potom už úspešne dorážal Matiáš Kováč. Hosťom sa podarilo odpovedať v 70. minúte, keď Ganbajar Ganbolt zakončoval po dobrej práci Bajemiho do odkrytej brány. Kým v prvom polčase mali hernú aj územnú prevahu Košičania, po zmene strán sa hralo na obe strany veľmi aktívne a domáci sa usilovali zo všetkých síl o plný bodový zisk. Napokon sa to Košiciam podarilo uhrať a v tomto ročníku Nike ligy obsadia 7. priečku.
1: Noc bude jasná až polooblačná, na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami dážď alebo prehánky. Teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a pri Jaklovciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na R1 pred Trnavou smerom zo Serede, smerom na D1 sa zdržíte 5 až 10 minút. Nehoda je aj medzi Veľkým Folkmarom a Jaklovcami, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Višňovej na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. 10 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri cestároch smerom na Žilinu. No a radar vás nameria v Spišskej Starej Vsi obojsmerne. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Príroda svoje vlastné zákony neporušuje, to robí iba človek, povedal kedysi Leonardo da Vinci. Bolo to pred viac ako 500 rokmi, no dnes to platí dvojnásobne. Vzťah človeka k prírode má však mnoho podôb, od bezohľadného drancovania a ničenia až po hlbokú úctu a obetovanie sa. A práve o tom bude reč v reportáži Michala Cimermana, ktorý nás zavedie do Srbska, kde ochrana ekosystémov nie je ľuďom ľahostajná. Aby zachránili vzácny les pred vyrúbaním, rozhodli sa ho kúpiť.
8: Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miestne druhy vzácne útočisko.
7: To, že zvieratá by mali žiť vo svojom prirodzenom prostredí, vedia aj v berlínskej zoo. Zubry kaukaské tam chovajú preto, aby ich následne mohli vrátiť tam, kde kedysi vyhynuli, do Azerbajdžanu. Ako takýto presun prebieha, zisťovala Elena Zéber. Vyhnutie kedysi hrozilo aj tuleňom pri belgickom pobreží Severného mora. Ich populácia sa však stabilizovala a mierne rastie, aj vďaka práci ochranárov a dobrovoľníkov, prezradí Karolína Kučerová.
9: Tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora.
7: Pri prírode a zvieratách ostaneme aj v reportáži Sone Hagarovej, ktorá porozpráva o jedinečnom projekte švédskej televízie, ktorý k obrazovkám pritiahol milióny ľudí. Hviezdami netradičnej reality show sú švédske losy.
10: Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá.
7: Na záver sa pozrieme do Ruska, kde sa bežným ľuďom žije čoraz ťažšie. Prečo si musia zvykať na život bez internetu, vysvetlí Katarína Chovančáková. Začína sa Štúdio Svet. Od mikrofónu vás ním bude sprevádzať Katarína Ulická.
6: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej

0: Stačilo pár rozhodnutí a z malého lesa pri srbskej dedine Konak mohli zostať len pne, drevo a prázdny okraj poľa. Namiesto motorových píl sa tam však dnes ozýva spev vtákov a nad korunami krúži orol kráľovský. Srbskí ochranári vyzbierali cez verejnú zbierku 8000 eur a vyše dvojhektárový slávičí les kúpili. Nie ako investíciu, ale ako útočisko pre život, ktorý sa nedá zapísať len do ceny dreva. Do zachránenej srbskej prírody vás zoberie Michal Cimerman.
1: Nad severovýchodným Srbskom je čistá modrá obloha. V nej sa ako tmavý symbol prírody pohybuje orol kráľovský. Pod ním nie je veľký národný park ani pohľadnicový prales, ale úzky kus lesa, z jednej strany pritlačený poľami a z druhej zarastený trávou, kríkmi a stromami. Vysoké steblá sa ohýbajú vo vetre. Medzi nimi sa objavujú drobné kvety, mach a vlhké miesta, ktoré by človek pri rýchlej jazde po poľnej ceste ľahko prehliadol. Zblízka je to však celý svet. Konáre obraskené brečtanom, popadané stromy, vtáky ukryté v korunách a tráva hustá tak, že v nej mizne aj pohľad. Tento les má zhruba 202 árov, teda niečo vyše 2 hektáre. V rovinatom poľnohospodárskom regióne Srbska je to drobná zelená škvrna, no pre miestne druhý vzácne útočisko. Slávičí les bol pritom na predaj a veľmi blízko k tomu, aby ho vyrúbali. Medzi stromami kráča Uroš Stojilkovič zo srbskej spoločnosti na ochranu a výskum vtáctva. Na pleciach má batoh, v rukách ďalekohľad.
2: Toto bol najjednoduchší spôsob. Nečakať, kým začnú konať inštitúcie, ale pustiť sa do toho sami. Ľudia, ktorým záleží na vtákoch a prírode.
1: Uroš sa zastaví medzi kmeňmi a zdvihne ďalekohľad smerom do korún. Raz je to vták na suchej vetve, inokedy tieň nad korunami, inokedy len pohyb blízky.
2: Tým, že sme ho kúpili, znížili sme riziko, že ho vyrúbu. Hodnota dreva bola vyššia než suma, ktorú sme za tento les zaplatili. V skutočnosti sme zabránili jeho zničeniu. Takto sme ho ochránili. Veľmi pravdepodobne by ho vyrúbali.
1: Príroda tu nie je uprataná podľa predstav človeka s motorovou pílou. Sú v ňom popadané stromy a staré konáre. Práve tie sú podľa ochranárov dôležité pre celý potravinový reťazec, ktorý tu žije. Noví vlastníci teraz hľadajú hospodára, ktorý má spísak stromy a rastliny. Nechcú z neho urobiť park s lavičkami a tabuľkami na každom kroku. Chcú ho ponechať taký, aký je. Zároveň však musia strážiť invázne rastliny, ktoré by mohli narušiť vlhké prostredie, pre ktoré je tento les cenný. Uroš opäť stojí pod stromami a pozerá hore. Nad ním sa prelínajú holé konáre s novými listami. Hovorí, že jeden kúpený háj nestačí, ale niekde sa začať musí.
2: Každá obec by mala mať svoj vlastný slávičí les, aby to spolu malo väčší účinok. Je dôležité niekde začať, aby sme niečo ochránili. Nestáva sa často, že niekto kúpi celú horu len preto, aby ju zachránil.
1: Z výšky vidno, aký krehký je celý príbeh. Na jednej strane je súvislé zelené pole, rovné a čitateľné. Na druhej strane nerovný pás stromov, kríkov a tienistých miest. Medzi nimi iba úzka hranica, ktorú príroda nepozná, ale človek si ju vie veľmi rýchlo zakresliť do mapy. Srbská spoločnosť na ochranu a výskum vtáctva vznikla v roku 1989. Jej cieľom je pozorovať, zaznamenávať a pomáhať chrániť vtáčie druhy a ich biotopy. V minulosti pomohla zachovať a výrazne zvýšiť počet vzácnych orlov, ktoré boli v krajine takmer vyhnuté. Na kúpu slávičieho lesa vyzbierali 8000 eur za menej než mesiac. Prispievali členovia, aj ďalší podporovatelia. Dary však pribúdajú ďalej a peniaze majú ísť na prácu v teréne alebo na ďalšie nákupy pôdy. Pri poľnej ceste, ktorá sa stráca medzi stromami, stojí Nataša Jančičová z tej istej spoločnosti. Za ňou je presne tá krajina, o ktorej hovorí. Obyčajný lesný okraj, ktorý sa stal dôkazom, že ochrana prírody nemusí vždy začať na ministerstve.
3: Padalová akcia nám je pokázala.
4: Ukázalo nám to, že veľa ľudí má záujem investovať do prírody. Ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, ale ako aktívna a stabilná komunita môžeme dosiahnuť veľa.
1: Environmentálne organizácie v Srbsku upozorňujú, že prírodu ohrozuje výstavba hnanáziskom, nadmerné poľnohospodárstvo a aj ďalšie investície. Koniec koncov tak, ako kdekoľvek inde vo svete. 2 hektáre lesa tento problém nevyriešia a ochranári to vedia. No pre vták sediaceho na holej vetve, pre kvety v tráve a pre orla nad korunou stromov nie je tých pár hektárov len symbol. Je to domov. Hovorí opäť Nataša Jančičová.
4: Chceme preto pokračovať v kupovaní lesov, chrániť ich a robiť tu zmysluplné veci s našimi členmi a dobrovoľníkmi. Organizovať exkurzie, vzdelávacie programy pre deti a mladých, zalesňovanie, čistenie a ďalšie aktivity, ktoré majú ochranný význam.
1: Z vrchu vyzerá Slávičí les ako nepravidelný zelený okraj pri poli. Nič monumentálne, žiadna veľká krajinná dráma. Len miesto, ktoré nezmizlo, lebo sa niekto rozhodol nekalkulovať iba s cenou dreva. Nad stromami tak zostal aj priestor pre krídla.

0: V zoologickej záhrade v Berlíne už roky chovajú a následne do tisícky kilometrov vzdialeného Azerbajdžanu prepravujú zubry kaukaské. Cieľ tohto projektu je jasný. Zachovať prirodzený kolobeh života, ktorý pred 100 rokmi človek narušil a zubra v jeho prirodzenom prostredí vyhubil. Detaily zisťovala Elena Zéber.
1: Vítajte na východe, no o to viac vítajte v najväčšej zoo v Európe.
2: Vítam Svenja Eisenbart, ktorá mala pôvodne robiť výskum v laboratóriu. Namiesto toho sa dnes stará o mediálne projekty nezvyčajne veľkého až 160 hektárového parku v bývalom východnom Berlíne, ktorý je otvorený 365 dní v roku. Východ a západ mesta sa doplňajú, zatiaľ čo tu majú najväčšiu, na západe majú najstaršiu zoologickú záhradu. Vznikla v roku 1844.
1: Máme 25 kilometrov dlhé chodníky pre návštevníkov, takže ak ste športovo založení, môžete tu poľahky zbierať kroky. Pokiaľ ide o zvieratá, máme viac ako 600 druhov, napríklad 5 druhov tiav a spolu teda viac ako 8000 zvierat.
2: Práve sme na ceste k jednému z nich. Zoologické záhrady v Berlíne sú známe, že sa angažujú v ochrane rôznych druhov. Taký zlatý, ľadový medveď, subbradatý či žirafy sú len niektoré z nich. Dlhodobo tu chovajú aj zubra kaukaského, ktorý v roku 1924 na Kaukaze vinou človeka vyhynul. Stojíme pred ohradou. Jedno majestátne veľké zviera sa postavilo a zvedavo si nás z diaľky obzerá.
1: Zubor je u nás jeden z najdôležitejších druhov. Zvykneme hovoriť, že v Nemecku sme hubom pre ochranu druhov. Už dlhé roky totiž koordinujeme návrat do zubrov do voľnej prírody. Každoročne posielame tieto kolosy do ich prirodzeného životného prostredia na Kaukaze. Tento rok ich bolo 18.
2: Jednoducho naložíte do lietadla a pošlete. Smejeme sa so Svenjou. Je to drahý špás? Pýtam sa.
3: Oft wird auch was gesponsert, zum Beispiel der Flug.
1: Často máme nejakých sponzorov, napríklad na let, ale niektoré veci nás stoja peniaze. Napríklad každé zviera z tých 18, ktoré ide na reintrodukciu, musí byť zdravé. Každý, kto má domáceho miláčika, vie, že zverolekári sú drahí. Všetky vyšetrenia a papiere hradíme z vlastného vrecka, buď zo vstupného, alebo z finančných darov, na ktoré sme odkázaní.
2: Pridáva sa k nám zoologička Anja Hanschmann. Kontrolná otázka na úvod. Je zviera pred nami zdravé?
4: Ja. Das unser Zuchtbulle
5: Gaston. Áno. Je to náš chovný byk Gaston. Keď zvieratá posielame do prírodzeného prostredia, majú 2 až 5 rokov, teda sú už dospelé mladé kusy. Dožijú sa tam 15 až 20 rokov. V zoo 25, so šťastím najviac 30 rokov.
2: Ako prebieha príprava pred presunom zubrov z berlínskej zoo?
5: 14 dní pred prepravou každé jedno zviera dostane narkózu. Robíme mnohé testy na baktériové a vírusové ochorenia. No len v prípade, že výjdu dobre a zároveň usúdime, že zvieratá sú v skutočne dobrom stave, až potom ich posielame do Azerbajdžanu.
2: Už 47 zvierat putovalo z Berlína do azerbajdžanského národného parku Šach Dagh. Prečo je to dôležité?
5: Aby sa zachoval prirodzený kolobeh života. Na jednej strane sú zubry prevažne bylinožravce a žerú listy či semena, ktoré zás po strávení v stolici vylučujú a tak sa rozširujú rastliny aj semena. Na druhej strane sú potrebné pre dravcov. Vlčia svorka dokáže uloviť zubrie mláďa a preto je pre zachovanie zubrov v ich pôvodnom prostredí neuveriteľne dôležité. Kolobeh života tak môže pokračovať.
2: Zoológovia z hlavného mesta Nemecka dostávajú z Azerbajdžanu informácie, ako sa zviera tam darí. To ich motivuje, dodáva Anja Hanschmann.
5: Považujem za úžasné, že dostávame spätnú väzbu z Azerbajdžanu. Zubria samica, o ktorej sa predpokladá, že bude viesť stádo vo voľnej prírode, dostane pri odchode GPS náramok a môžeme tak sledovať zvieratá či menšie skupiny, ako sa pripájajú k naozaj veľkým stádam. Vidíme potom, že nestratili prírodzené inštinkt, napríklad v tom, ako sa správajú, keď chránia mláďatá pri strete s dravcami.
2: Zvieratá však musia chrániť aj doma v berlínskej zoo. Pred časom v Brandenbursku a okolí zúrila slintačka a krývačka.
5: Vírus slintačky a krývačky mačky sa šíri vzduchom. Ten nedokážeme uzavrieť a vtedy to bolo možné nebezpečenstvo. Berlínska zoologická záhrada bola preto pre návštevníkov zatvorená, aby pri kontakte s človekom, najmä na začiatku, keď ešte situácia nebola úplne jasná, nedošlo k zvyšovaniu rizika. Sme šťastní, že sme toto obdobie tak dobre zvládli.
2: Učíme sa so zverolekárkou Aniou.
3: A
2: moja sprievodkyňa Svenja Eisenbart pokračuje rozprávaním o najväčšom stavebnom projekte svojho druhu v Európe, ktorý tu aktuálne prebieha. Na teraz prezradím, že je určený pre slony, ktoré možno už onedlho dostanú komfortné bývanie, dokonca aj s dažďovými sprchami.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Zvolene a pri Rišňovciach, počúvate dopravné správy. Na R2 pred Zvolenom smerom z Buče zrazilo auto s Srnou, prechádzate tam opatrne. Za Rišňovcami smerom na Nitru sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je aj medzi Veľkým Folkmarom a Jaklovcami, premávku riadi polícia. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na obchádzke cez Žilinu a po Podstrečno je premávka plynulá, nezdržíte sa. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci, pri ceste sa tam pohybujú diviaky. No a pred Trnavou smerom zo Srede sa vo výjazde z R1 na D1 zdržíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
4: Severné more na prvý pohľad pôsobí drsne a nehostinne. Napriek tomu je domovom mnohých živočíchov, medzi nimi aj tuleňov, ktoré sa čoraz častejšie ocitajú v ohrození. Zranené, vyčerpané či opustené mláďatá nachádzajú druhú šancu v rukách odborníkov zo záchranných centier. Aj vďaka ich práci sa populácia tuleňov v Belgicku postupne zvyšuje. Ako prebieha ich liečba a návrat späť do prírody, aj o tom je reportáž zo severu Belgicka od Karolíny Kučerovej.
5: V polovici 20. storočia tulene v Belgicku takmer vymizli. K ich opätovnému návratu prispeli prísnejšie environmentálne opatrenia a zákaz lovu. Kľúčovým faktorom je aj práca ochranárov a dobrovoľníkov, ako Sea Life v Blankenberge, hovorí Laura Lampo z tlačového oddelenia Morského sveta, ktorý prevádzkuje rehabilitačné centrum pre tulene.
6: Fungujeme od roku 1989. Videli sme, že v Belgicku je veľa chorých alebo zranených tuleňov, ale nebolo tu žiadne záchranné centrum ako vo Francúzsku alebo v Holandsku.

0: To, čo robíme, je, že pomôžeme zvieraťu na pláži. Ak je zranené alebo choré, vezmeme ho sem, postaráme sa o neho a potom vypustíme späť do voľnej prírody.
1: V belgických vodách Severného mora sa vyskytujú dva druhy. Tuleň obyčajný a tuleň sivý. A hoci je ten počet nižší než v okolitých krajinách, ich populácia postupne rastie. Spozorovať tuleňa pritom môžete aj vo voľnej prírode. Je to bežné na mnohých miestach pozdĺž belgického pobrežia. Aj preto platí, že nie každé zviera, ktoré leží na pláži, je zranené. Tulene totiž radi relaxujú, vysvetľuje Laura Lampo.
0: Ak pripomína banán, je to dobré znamenie, iba oddychuje. Ale keď vidíme, že tuleň leží na bruchu a hlavu má na piesku, zrejme sa necíti dobre.
1: Ošetrovateľka Beatrice doplňa informácie, čo v takom prípade.
2: Ak nám zavolajú, pýtame sa na popis zvieraťa. Fotografie sú veľmi napomocné. Namiesto následne vyšleme náš tým dobrovoľníkov, ktorí tuleňa skontrolujú. Ide o vyškolených ľudí. Ak tuleň vyzerá dobre a zdá sa, že len oddychuje, necháme ho tam 24 hodín. Po ďalšej kontrole počkáme ďalšie 2 dni. Ak by tam ležal aj po 3 dňoch, vieme, že niečo nie je v poriadku a ideme po neho.
1: Dôvodov, prečo sa tulene dostanú do takejto situácie, je viac. Popri prírode však úraduje aj ľudský faktor, hovorí Laura Lampo.
0: Aktuálne tu máme tulenia, ktorý sa zamotal do siete. Má škaredú ranu okolo krku. Niekedy sa zvieratá zamotajú aj do tašiek. Ľudia často nechávajú odpadky na pláži. Neustále ich vyzývame, aby si od tuleňov držali odstup a aby po sebe upratali na pláži, v prírode, kdekoľvek na svete.
1: A nie len to. Najnovším problémom sú aj domáci miláčikovia. V poslednom období totiž narástol aj počet tuleňov, ktoré pohrízli psi. Sea Life Blank Kemberge preto nalieha na ľudí, aby si okrem upratovania dali pozor na to, aby svoje psy držali bezpečne na vodítku a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Ani tulene totiž nie sú také neškodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Pokiaľ ide o samotnú liečbu, tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora. No nie vždy. Jeden už v morskom svete v Blankenberge zostal. Ide o samičku Lily, ktorá prišla so šedým zákalom a pomôcť sa jej už nedalo. Do voľnej prírody sa preto nevráti. Pokračuje ošetrovateľka Beatrice.
2: Nemala by veľkú šancu. Nevidí a nemôže loviť ryby. Tu sa jej darí veľmi dobre. Počas tejto zimy dokonca pribrala. Tulene vtedy potrebujú viac tuku, aby sa zahriali, takže sa jej darí skvele. Ten výcvik je samozrejme náročný, pretože nevidí. Veľmi ľahko sa vyľaká, aj keď okolo nej krúžia čajky. Je to ale úžasný tuleň.
1: Náročná je však aj samotná starostlivosť o tulene. Rehabilitácia jedného z nich stojí okolo 2500 eur. Centru preto pomáhajú tzv. Adoptívni rodičia, ktorí na liečbu prispejú a neskôr sa zúčastnia aj na vypustení do mora. V Blankenberge je to vždy veľká udalosť, ktorá na pláž Severného mora pritiahne množstvo zvedavcov.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Spomínate si na super pomalý program norskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom slow TV, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny, 134-hodinový živý prenos z výletnej lode plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia, 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v Kozube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov – stádo losov. Viac povie Soňa Hagarová.
1: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
2: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
1: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zo pár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
2: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
1: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.
2: Veľká losia migrácia je o švédskych kráľoch lesa, ktorí migrujú zo zimných pastvín na letné. Po ceste majú niekoľko prekážok. Zachytávame aj to, ako prekonávajú rieku Ångermanland, takže uvidíte losy aj plávať.
1: Losy plávajú s rovnakým entuziazmom, ako kráčajú. Scéna je pokojná, hoci názov jednej z najdlhších riek v krajine je odvodený zo staronorského slova anger, čo znamená hlboký fjord, losy rozhodne nie sú v strese. Vo Švédsku na ne totiž pod hladinou nečíhajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. Počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zataja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
2: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
1: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka mediálnej komunikácie Anette Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
3: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne sme svedkami niečoho, čo sa deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
1: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. V lani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety. Ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.

0: We both know that our goal doesn't have to be far. Ready for the takeoff if you are.
1: V Moskve sa dnes konajú veľké oslavy konca druhej svetovej vojny. Minulosť však nepripomínajú iba dobové sovietske uniformy, ale aj bežný život Moskovčanov. Tí boli totiž značnú časť týždňa bez mobilného internetu, čo úrady odôvodňujú bezpečnostnými opatreniami. Aké komplikácie to spôsobilo, porozpráva Katarína Chovančáková.
2: Moskva sa vrátila späť do 90. rokov. Digitalizovaná spoločnosť, zvyknutá platiť kartami, používať aplikácie na rozvoz jedla, objednávanie taxíkov, kupovania lístkov na MHD či komunikovať s blízkymi najmä online, si zvlášť tento týždeň vyskúšala, čo je každodennou realitou v odľahlých ruských regiónoch. Na zábere je vidieť, ako sa mladý Moskovčan pokúša zaplatiť v trafike pomocou QR kódu. Neúspešne, pretože je bez internetu. Predavačka Natália prekvapená nie je. Dialo sa to celý deň.
3: Od rána sme mali problémy s internetom. Dosť nám to skomplikovalo situáciu, lebo asi 90% ľudí platí kartou. Po obede sa to už zlepšilo. Jasné, keby internet vôbec nefungoval, museli by sme brať len hotovosť a dnes už málo kto platí v hotovosti.
2: Študentka Marina dodáva, že pre výpadok mala problém vôbec sa dostať na univerzitu, nie to ešte študovať.
4: Nefungovali terminály na lístky, nedalo sa platiť kartou a ani automaty nebrali peniaze. Bol tam len jeden pracovník, ktorý vydával lístky ručne, takže ľudia nestíhali vlaky. Keďže som nemala internet, nevedela som sa skontaktovať ani s rodinou. Boli z toho problémy aj v škole, nemohla som pracovať na diplomovke.
2: O tom, že k výpadku príde, vedeli Moskovčania vopred. Prišli im totiž upozornenia od operátorov. Kremeľ tvrdí, že mobilnú sieť blokuje, aby zabránil útokom ukrajinských dronov, ktoré Kiev podniká v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine. Nejde pritom o žiadnu novinku. S výpadkami internetu žijú obyvatelia väčších miest už vyše mesiaca. Skúsenosť s tým má aj novinár žijúci v Rusku Jiří Just. Zavolať si máme problém aj my dvaja. Cez aplikáciu WhatsApp na Wi-Fi to nejde, pretože Rusko ju zablokovalo a tak si voláme cez mobil, avšak so slabým signálom.
5: Včera mi třeba nechodili skutečně SMSky, a když jsem chtěl použít povolenou ruskou aplikaci v jednom obchodním řetězci, tak ta mi taky nešla. Co se týče té navigace, tak ta lidově řečeno blbne pravidelně, takže ani to není za takové překvapení. Například má manželka používá telefon od firmy Apple, ta má pravidelně problémy s tím, že zkrátka jí mapa ukazuje úplně jiné místo, kde by se měla nacházet a tak dále. Já mám čínský telefon, tak je to asi lepší pro ruské operátory.
2: U časti Moskovčanov to prirodzene vyvoláva frustráciu. Najväčšiu pochopiteľne u mladej generácie, hovorí 28-ročný Andrii.
6: Ja zakačal muziky, to už...
7: Stiehal som si nejakú hudbu, takže aspoň niečo, ale inak fakt neviem, ako sa na to pripraviť. Funguje iba Wi-Fi alebo káblové pripojenie. Je jedno, akého máš operátora. Internet aj tak nepôjde, takže si neviem predstaviť, ako sa na to pripraviť.
2: S určitými radami prišla pravoslávna cirkev. Tá Rusom navrhla, aby výpadky internetu využili na zamyslenie sa nad záchranou duše a nad skutkami charity. Celú situáciu menej tragicky vidí Moskovčan Sviatoslav. V štýle nejak bolo, nejak bude, hovorí, že bez internetu sa nudiť nebude. Jednoducho bude viac čítať.
8: Knihy vždy pomôžu v ľubej situácii.
9: Knihy pomôžu vždy v každej situácii. Ak si myslia, že treba internet vypnúť, tak to podporujem. Dá sa pochopiť, prečo to robia.
2: Novinára Jiřího Justa však predstava, že by Rusi jednoducho odložili telefóny a sadli si ku knihám, pobavila.
5: Ja si nemyslím, že Rusové zase budú učiť knižky. Rusové sú mimořádní fanatici digitálneho sveta. Ja si nedokážu predstaviť, že by odložili svoje telefóny nebo tablety a začali chodit po městě třeba s papírovými mapami a nebo si máte učetli zase knížky.
2: Kým obmedzenie mobilného internetu, ktorého blokáda oslavami konca druhej svetovej vojny v Moskve vrcholí, by malo byť dočasné, väčšiu frustráciu podľa expertov spôsobuje práve spomínané blokovanie západných aplikácií, ako WhatsApp či dokonca mimoriadne obľúbeného Telegramu. Ruská politologička Ekaterina Šulman prirovnáva kampaň proti slobodnému internetu internetu k perestrojkovému zákazu alkoholu. Označuje ju za zásah do posvetného prvku spoločenského života, ktorý vždy vyvolá odpor a časom možno aj vzburu.

0: Dnešné štúdio Svet je na konci. Ak sa vám naše reportáže páčili, vrátiť sa k ním môžete v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Z rozhlasovej pyramídy sa s vami lúči od mikrofónu Katarína Ulická a od techniky David Krajčí.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko napriek prímeriu podľa Kieva ďalej útočí pozdĺž frontovej línie. Irán varuje Francúzsko a Spojené kráľovstvo pred vyslaním lodí k Hormuzskému prielivu. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. V Liptovskom Mikuláši boli oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Na vojenskom cintoríne v Hajnicovu položili vence, neskôr v areáli Akadémie ozbrojených síl najvyšší ústavní činitelia v príhovoroch vyzývali na mier a kritizovali nedodržiavanie medzinárodného práva a svetového poriadku. Prítomný bol aj preživší Slovenského národného povstania Branislav Tvarožek, podľa ktorého si nevážime slobodu a mier.
3: Ale stále ničia to, čo jedna generácia vybuduje, druhá zničí. Už by si to mali uvedomiť, že nekonajú pri zdravom rozume.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD opakovane zdôraznil, že zachovanie 100% príplatku za prácu počas 8. mája bol úmysel a nie chyba.
4: My sme to vedeli, to nebola žiadna chyba. Mňa skôr prekvapuje, že niekto vo vládnej koalícii snaží z toho robiť chybu. To nebola chyba. My sme vedeli, že ľudia musia ísť do roboty a že oni budú najviac postihnutí tým, že 8. mája nebude voľno. Prečo by im nemal zostať príplatok?
2: Zamestnávatelia sa podľa neho mohli rozhodnúť, či prevádzku otvoria alebo budú mať zatvorené. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v televízii Joj povedal, že bude opätovne tlmočiť výhrady zamestnávateľov. Rešpektuje však ministra financií aj predsedu vlády, ktorí so zachovaním príplatku súhlasili. Rusko sa od včerajšieho začiatku trojdenného prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úrady už predtým oznámili, že pri ruských útokoch bolo tento víkend zabitých a zranených niekoľko ľudí. Lotyšský minister obrany Andris Sprúc rezignoval, keďže vo štvrtok dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Ruska, zasiahli lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová ho predtým vyzvala na rezignáciu s tým, že protidronové systémy krajiny neboli nasadené dostatočne rýchlo. Za nového ministra vymenovala plukovníka lotyšskej armády Rajvisa Melnisa. Irán varoval Spojené kráľovstvo a Francúzsko, že jeho ozbrojené sily okamžite a rozhodne zareagujú na posilnenie ich vojenskej prítomnosti v oblasti Hormuzského prielivu. Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú hlavnými iniciátormi plánu na opätovné spriechodnenie kľúčovej vodnej cesty, hoci Londýn zdôrazňuje, že realizácia plánu si vyžaduje koordináciu s Iránom, ochotu zapojiť sa do misie už predbežne vyjadrilo približne 12 ďalších krajín. Evakuácia lode Hondius, ktorú zasiahol Hantavírus, bude pokračovať zajtra, informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Dnes sa evakuácia na ostrove Tenerife preruší po zotmení. Loď podľa španielskych úradov opustilo 76 ľudí, teda približne polovica. U jedného cestujúceho sa pri ceste do Francúzska prejavili príznaky ochorenia. Šlágri 9. kola nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže v skupine o titul hostí Spartak Trnava Žilinu. Zo štadióna Antona Malatinského pokračuje Martin Kajgl.
5: A čo chvíľa sa nám začne druhý polčas tohto zápasu, ktorý je zatiaľ šlágrom iba na papieri. Na trávniku sledujeme bezgólový prvý polčas. Snáď sa to zmení v tom druhom, ale naozaj tieto týmy si zatiaľ nemajú čo vyčítať, pretože videli sme celkovo 12 striel, ale len dve prešli do priestoru bránky a boli trnavské. Prvé šance, ale ak to tak môžeme nazvať, mali Žilinčania v 26. minúte a v 31. Juliš, respektíve Faško, neprepálili obrancov pred sebou. No a potom prišli dve veľké príležitosti, ktoré mal obe Hillary Gong a v 44. minúte pádol z ľavej strany k žrdi Bačgoň, vyrazil na roh rovnako ako jeho strelu z druhej vlny po rohovom kope a opäť nasledoval iba rohový kop. Takže zatiaľ sme v Trnave bez gólu, v tejto chvíli sa nám ale začína druhý polčas. Trnava Žilina 0-0.
2: V skupine o udržanie sa zdolali Košice Komárno 2-1 a v tomto ročníku Nike ligy obsadia 7. priečku. Noc bude jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom. Teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 20 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Jaklovciach a kolóna na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. Nehodu odstraňujú medzi Veľkým Folkmarom a Jaklovcami, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na vjazde do Petrovej vsi z Holíča, v Staškove obojsmerne a v Makovciach takisto obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
6: Dobrý večer. Srdečne vás po 2 týždňoch opäť zdravíme s emotikonov spolu s vysokoškolským pedagógom a psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Dobrý večer, pán profesor.
7: Dobrý večer, prajem.
6: Je maj, o ktorom sa hovorí aj ako o mesiaci lásky. Vonku to kvitne, spieva, mnohí sa tešíme spolu s prírodou, ale niekedy nás zavalí toľko starostí, že tú prírodu vlastne ani poriadne nevidíme a pohody veľa neostane. Ako dosiahnuť pokoj a relax aj v dnešnom čase zvýšených nárokov, kríz, neistoty či konfliktov? To je veľká otázka, ktorú riešime aspoň občas všetci. Pán profesor, ako si vytvoriť pokoj v duši? A dá sa to dnes vôbec?
7: No, je to zložitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože dnes tých vonkajších impulzov alebo podnetov na to, aby sa náš pokoj narušil, je strašne veľa. Ale ja dúfam, že sa podarí nám identifikovať aspoň niektoré také možnosti, stratégie, ako vlastne zlepšiť ten svoj pokoj alebo také psychické zdravie.
6: Verím a dúfam, že sa nám podarí vyčarovať pohodu našich poslucháčov aspoň počas najbližšej hodiny. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: Na vlnách Rádia Slovensko počúvate emotikony, v ktorých sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme téme psychickej pohody. Neraz spomíname, že v dnešnej spoločnosti sa zvyšuje úzkosť, rastie počet workoholikov alebo ľudí závislých na médiách, sociálnych sieťach, mobiloch a k pohode asi neprispievajú ani pracovné či ekonomické neistoty. Na druhej strane naši predkovia zažívali väčšiu fyzickú námahu, vojny, mali menej kvalitnú zdravotnú či psychologickú starostlivosť a dožívali sa nižšieho veku. Ale nemali také informačné preťaženie ako my, ani také rýchle tempo života. Pán profesor, čo na to hovorí psychológia?
1: No povedal by som tak, že vlastne tieto mnohé problémy, ktoré existujú vo svete, ale aj v konkrétnom prostredí, napríklad rodiny, v práci, kde ľudia robia, doliajú na človeka a tieto podnety sú veľa ostrejšie a častejšie ako kedykoľvek predtým. Rád by som upozoril, čo neurotizuje ľudí, keď to tak nazvem, okrem tých tradičných vecí, čo spomíname dosť často v emotikonoch. Teraz by som dodal k tomu umelú inteligenciu. Umelá inteligencia začína samozrejme zase rozdeľovať ľudí na takých a onakých. A existuje aj taký pojem ako strach, fóbia z umelej inteligencie, že nás ovláda, že niečo urobí. Také ďalšie nové veci, ktoré pribúdajú k tým záťažiam a stresom, ktoré boli doteraz.
0: No ale dokonca sú aj vedci vo svete, ktorí napísali otvorený list, že sa toho obávajú. Že umelá inteligencia nesie aj určité rizika.
1: Áno, je tam hodne prác o tom, aj pozitívnych, aj negatívnych. Možno začal Špicer so svojou knižkou Digitálna demencia, kde upozornil, ale aj u nás samozrejme. Problém je, ako to dostať do praxe, umelú inteligenciu do praxe škôl výchovy. Ale to je jeden z tých faktorov, keď hovoríte o tom, že čo všetko psychológia o tom hovorí, že tie intenzita tých stresov sa znásobuje. Ale ďalej by som povedal takú inú vec, že mňa najviac mrzí teraz v súčasnosti ako psychológa, ale ako človeka, občana, problém zbrojenia. Problém obrovských peňazí, ktoré vynakladáme, je tam štatistika, ktorá hovorí, že biliardy peňazí išlo do zbrojenia najviac v histórii, v týchto moderných krajinách do zbrojenia a nie do iných vecí. A pritom vlastne nerobíme nič preto, aby človek bol dobrý.
0: A ako to všetko vplýva na psychickú pohodu ľudí?
1: No presne o to ide. Človek sa presvedčuje pomaly, že vlastne to, o čo sa on snaží, napríklad dobro, šťastie, spokojnosť, pohoda, že to je malo významné. Lebo najvýznamnejšie je teda zbrojiť sa, zabíjať ľudí, keď to preženiem, teda ovládať druhých ľudí, ovládať krajiny, ovládať bohatstvo. Stále si kladiem tú otázku, čo psychológovia neustále si kladú možno už 100-150 rokov o tom, že ako je toto možné, že sme tak nemúdri. Jeden to nazval, že sme stupídni ako ľudia, že nevieme účinné prostriedky vybojovať proti tomu, aby to zbrojenie nerastlo, naopak, aby sa tie náklady vynaložili na, napríklad na prírodu, napríklad na chudobu, aby boli ľudia šťastnejší a na mnohé iné, na výchovu, vzdelávanie.
0: A myslíte si teda, že v súčasnosti sa dokážu ľudia menej tešiť zo života a majú menšiu psychickú pohodu ako naši predkovia, hoci neraz mali ťažšie životy ako máme my?
1: No, to je hodnotovo iná vec, samozrejme, lebo tie naši predkovia mali takú hlavnú starosť a nepohodu v tom, aby zabezpečili stravu. Každý deň, aby kravičky podojili, aby pokosili a tak. To bola iná starosť a iná nepohoda, keď to nazvem, ako teraz. Teraz je tá nepohoda veľa viac. Ľudia sú, no podľa toho, koho zoberieme, hej, ale tí priemerní ľudia sú pomerne, takže v konformnom živote si žijú. Ale narastajú starosti o to, čo bude s ich deťmi, čo bude napríklad s planetou, teda cez životné prostredie a podobne. A tu sme vlastne pri tom, že tu sa stráca jedna vec, keď hovoríme o tých celkových problémoch, takých globálnych, a tá otázka mňa strašne trápi, že ako je to možné, že sme tak hlúpi, že tie peniaze dávame na zbrojenie, až sa chválime tým. A tá schizofrenia je v tom, že vlastne na druhej strane hlásame mier, pokoj, ja neviem, šťastie.
0: Ale neraz sa teraz dočítame v takých rôznych moderných publikáciách, že to šťastie alebo tá pohoda je aj vecou rozhodnutia. Ako toto vníma psychológia?
1: Rozhodnutie je súčasťou inteligencie, ľudských schopností, ľudskej múdrosti. O tom sme už neraz hovorili, že vlastne to, aby človek sa rozhodol správne, musí mať dobre rozvinuté myslenie. Ale tam je niekoľko nebezpečí, prečo nie je dobre, ako tí ľudia, ktorí rozhodujú o týchto veciach, či už politických veľkých veciach alebo menších, aby múdro rozhodovali. Ale to je, ako to povedať, teraz mám klientku, ktorá obyčajne robí v kuchyni, varí jedlo, v reštaurácii, sa pýta, ako byť šťastná. Samozrejme, to jednak vyplýva z toho, že jej rozumová kapacita, či stačí na to, aby bola šťastná. A druhá vec je robiť veľké rozhodnutia politické, či rozumová kapacita vodcov, poviem inak vlády, parlamentov, stačí na to. A toto ma prekvapuje, že v tej, dobre, ona tam treba znema na to, aby si definovala šťastie nejak, ale to množstvo ľudí, tých múdrych ľudí, od Trumpa počnúť po, ja neviem, Putina a ešte akých predstaviteľov, čo robia tieto vojny, ako je to možné, že tí poradcovia, alebo s kým robia, že nemajú tú racionálny nadhľad nad tým, že čo vlastne spôsobujú. Ale poviem, že toto všetko súvisí s jednou vecou, a to je, že my sme dali príšerne veľkú moc týmto vládcom krajín a dali sme im takú moc neobmedzenú, že vlastne dneska môžu si dovoliť napríklad vyvolať vojnu s krajinou a prejde im to, proste nikto neodsudzuje, že v pomeroch našich napríklad niekto môže kradnúť alebo postaviť si za cudzie peniaze, ja neviem, svoj dom alebo nejakú reštauráciu, že ľudia vlastne zneužívajú to svoje tie rozhodovacie procesy, keď sa nazvali, na to, aby sa obohatili. Poviem to takto, že moc peňazí je úžasne, úžasný fenomén. A je to problém politický a odráža sa do psychiky ľudí. Pretože potom ten človek psychicky vnútorne, on prežíva to, či sme bohatí, šťastní, nešťastní, či trpíme a podobne. A v tom treba niečo robiť.
0: Čo je to vlastne tá psychická pohoda? O tom si povieme niekoľko slov už po prestávke.

0: Máte naladené emotikony, v ktorých sa so psychológom, pánom profesorom Milanom Zelinom rozprávame o dôležitej téme psychickej pohody. Jedna vec je, že akú atmosféru nastaví spoločnosť zvonka, čiže aké sú podmienky pre život, zdravotníctvo, školstvo a podobne, to sme trochu načrtli už pred chvíľou. No ale druhá vec je, že ako si dokážeme sami v rámci možností navodiť pocit pohody, že ako sa dokážeme vyrovnať s tým, že žijeme rýchlejšie, máme viac stresu, úzkosti a vyčerpania. No ale predtým, než o to budeme viac hovoriť, pán profesor, čo je to tá pohoda?
1: Áno, môžeme sa vrátiť k pojmu pohoda, že čo to je, ale nedá mi sa vrátiť k tým predchádzajúcej myšlienky ešte, že to, že intenzívne sa stupňuje stres moderného človeka, na to reagovali psychológovia mnohí vypracovaním programu duševného zdravia. A to súvisí s tým, čo je to pohoda. A druhú vec, čo by som chcel povedať, že nie len psychológovia, ale aj napríklad, keď si doberiete referáty, teraz bol tu kanadského premiéra, napríklad, ktorý bol v Davose, alebo anglického kráľa, ktorý bol teraz v Spojených štátoch, alebo keď si zoberiete aj pápeža. To sú všetko výzvy najvýznamnejších predstaviteľov vlastnej ľudstva, ktorí volajú po tom, že nebuďme hlúpi, nezbrojme, ale zachovajme mier, pokoj, šťastie, pohodu, keď chcete. Mňa ešte šokovala jedna vec z posledných dní, čo som bol úžasne prekvapený. Obuzman pre deti a mládež, Mikloško Jozef, referoval o veľkom sociologickom výskume a tam bolo také údaje, ktoré ma úplne prekvapili, že 75% mladých ľudí, je to sociologický ústav, v Trnave robil, 75% mladých ľudí chce odištudovať do zahraničia, to je obrovský počet, a z toho len 42% sa chce vrátiť. 89% tvrdí, že sú zle vzťahy v spoločnosti. 81% sa cíti osamelo. A robilo sa to na vzorke 30 200 ľudí sociológia z Trnavskej univerzite. Čiže tým končím tú prvú časť, vlastne len ukazujem na to, že ako tie veci, to už je za kritickou hranicou, by som povedal. Môžeme špekulovať, či ten výskum bol robený dobre alebo zle, ale napriek tomu sú to obrovské čísla.
0: Povedzme si teda, čo je tá pohoda?
1: Poďme na to, že čo je tá pohoda, no ale toto som chcel povedať, pretože to nie je, že my psychológovia bojujeme a máme tam knižky o tom, aby sme boli šťastní a spokojní, ale aj keď kňazi povedia svetové autority, tak je to iné. Takže poďme na to. Tá pohoda je taký pojem, ktorý asi možno nie najčastejšie sa používa. V anglickej literatúre sa používa pojem well-being, čo teda samozrejme môžeme preložiť ako takú spokojnosť, bezstarotnosť, radosť či zdravie človeka, alebo doslova, keď poviem, tak je to dobrožitie, keby som to preložil, alebo blahožitie. No a Svetová zdravotnícka organizácia WHO to definuje takto, že pohoda, a teraz tá definícia, je stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Že tri veci tu zdôrazňujú, čo je jasné z toho, to, že je to telesná záležitosť, duševná a spoločenská. Na základe týchto troch kritérií potom sa vypracovalo mnoho, by som povedal, modelov, programov, ako to, tú pohodu, ale teraz to preložím cez well-being, ako duševné zdravie. Niekedy sa hovorí mentálne zdravie, že by som povedal aj toto isté. Aj well-being je v tomto poňatí v podstate to isté, čo pohoda, o tom by sme sa mohli hádať, ale v podstate to samé. Že byť v pohode znamená mať tie pozitívne city, byť spoločensky akceptovaný a akceptujúci a mať zdravie. To sú tri základné veci.
0: Lebo asi ťažko niekto môže mať pohodu a dobrú náladu, keď o niečo bolí, je hladný a podobne.
1: Môže byť aj to, že samozrejme, že aj tí, ktorí ľudia trpia nejakým spôsobom, môžu byť v pohode za tých podmienok, že akceptujú ten svoj stav a veľmi dôležité je, či môžu ten stav zmeniť alebo nie. A to je dôležitý postoj k tomu, ako on sa sám stavia k svojmu životu. Že či chce bojovať s tým životom, alebo ho prežije tak, ako o to, by som povedal, status quo hovorí, alebo dokonca, či rezignuje, napríklad aj ide do drog alebo do sebevraždy. Mihály Csikszentmihályi napísal knižky, je to maďarský autor, ale pracujúci v Spojených štátoch, ktorý vyčlenil niektoré také znaky, že čo je to vlastne tá pohoda, well-being, keď povieme. A potom ďalší autor, samozrejme Seligman, vypracoval svoju. Ale ja uvádzam teraz Hübnera z roku 2007, ktorý ten model pohody zahrňuje tieto znaky, tie sa mi páčili. Well-being, to je poprvé, to je to, že ako ja vnútorne sa cítim cez myslenie, cez moje pocity, ale hlavne cez myslenie. A druhá zvláštnosť je potom ak sa cítim emocionálne. Hej, to je druhá záležitosť. A tretia vec je, aké sociálne sa cítim v sociálnej oblasti. To je vlastne vyplýva z tej definície WHO. A človek potom je v pohode vtedy, keby som to zjednodušil, že je psychologicky OK, to znamená, sám so sebou je spokojný, má pozitívne city, má nadšenie, má aktivitu, teší sa zo života. Nemá potom samozrejme negatívne city, ako sú napríklad úzkosť, hnev a napätie. Má ich, ale ich ovláda, alebo sú zriedkavé, nie sú prevažujúce. A tretí bod, ako Libner hovorí, je životná spokojnosť potom človeka. Také racionálne hodnotenie kvality života. Keď poviem príklad, aby som nebol len teoretický, napríklad niekto zarába 1200 eur a povie, všim vyžijem a je to v poriadku. A sú ľudia, ktorí s týmto vôbec nevyžijú a povie, to je málo, ja chcem viacej, ja si nevyžijem a tak ďalej. Že to spracovanie, to je dôležité. A potom je tá emocionálna kompetencia dôležitá o toho, o tá pohoda, že ako sa cítim. Ako sme povedali už

0: aby som na sociálnych sieťach, tak ľudia namiesto toho, aby viacej získali, tak vlastne viacej stratili. A oni sa cítia osamele. Že tretia oblasť je potom sociálna zručnosť a kompetencia mentálneho zdravia, pohody. Ako si vytvoriť sociálne okolie, aby som sa cítil dobre.
1: V ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, či existuje nejaká stratégia, ako premeniť alebo ovplyvniť nešťastného človeka na niekoho, kto by sa jednoducho usmieval a tešil zo života.

0: Ja, keď nie je dňa, aby nás niečo nerozčúlilo. Stačí si zapnúť televíziu či sociálnu sieť, alebo sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú voči nám neslušní, alebo nás aspoň obdaria napríklad svojimi nevyžiadanými radami a podobne. Ako sa z toho nezblázniť? Ako nájsť svoju pohodu? Sú predsa ľudia, ktorých nič nerozhádže. Aspoň sa to tak zdá. Je to teda viac o nastavení mysle? O tom, že optimista vidí v lese krásu prírody, zelené stromy, modrú oblohu a pesimista rozhádzané smeti? Alebo jeden vidí pohár poloplný a druhý poloprázdny? So psychologom, pánom profesorom Miranom Zelinom, sa teraz pokúsime odpovedať na túto otázku. Ako zmeniť nešťastného, frustrovaného človeka?
1: Keď to zoberiem ako poradca a príde mi klient, tak sa pýtam, že čo ho zaujíma, kde žije, a podľa situácie, v ktorej je, okolnosti a nastavenia jeho osobnosti, sa potom formuje ten zážitok pohody. To je dosť zložité z hľadiska toho, že vlastne ako on má možnosti a tak ďalej. Nebudem to rozoberať, ale poďme na to, že čo teda by pomáhalo. Takže poprvé je to sebareflexia. Poznanie seba samého, čo môžem, čo nemôžem, aké mám ambície, či ich neprekračujem, alebo či naopak nepodcenujem sa a robím veci, ktoré by som mohol oveľa lepšie robiť, ako robím. Toto napríklad veľmi predvídal tú sebareflexiu.

0: Vo veľmi klade dôraz na to. Frederikson, to je autor, ktorý robí inklúziu a diverzitu. A on povedal, že tá kvalita života a zmena mojho myslenia závisí od filozofie. To je prvý bod. Filozofia znamená koncept mojho života. Lebo keby som zobral, že hedonistický život, jedna z koncepcií od starého Grécka, je užívanie si, slasť. No dobre, môžem mať túto koncepciu. V tom prípade pohoda pre neho je dobré jedlo, dobrý spánok, ja neviem, ďalšie takéto veci. Ale ako náhle povyšším život, svoje bytie do vyššej úrovni, tak prichádzajú iné faktory. Čiže Frederikson hovorí, že pozitívny zmysel života, ako filozofia by mohla byť, po druhé by tam mala byť samozrejme kognitívne, racionálne, to znamená inteligentné spracovanie toho sveta, čo je okolo mňa. Ja neviem, verím tomu, alebo neverím nejakej skutočnosti a tak ďalej. Tretia vec je potom samozrejme emocionálny prístup. Emocionálny prístup sme hovorili často, že samozrejme každý človek cíti, keď mu niečo poviem alebo urobím, ale to je problém toho citu tiež mať korekciu, alebo by som povedal kritické myslenie emocionality. To znamená, je moja emočná odpoveď správna, nie je prehnaná, nie je príliš jednoduchá.
1: A potom možno mať aj nejaký humor, nadhľad.
0: Presne tak. Ďalšie sú potom humor a nadhľad veľmi pomáhajú pri tom, aby som žil v pohode, aby som žil v tom, že mám dobré žitie. A potom samozrejme to, čo by som veľmi zdôraznil, a to je to pomalé a rýchle myslenie Daniela Kahnemana. My sme už hovorili, že Daniel Kahneman dostal Nobelovú cenu za prácu Rýchle a pomalé myslenie, a zadal som to jednej študentke a ona mi napísala toto. Budem citovať niektoré jej vety, lebo to presne hovorí o tom, ako si vypisovať tú pohodu. Teraz ju citujem. Som matka dvoch detí, manželka, žena a s povinnosťami, očakávaniami a každodennými výzvami. Moje dni plynú rýchlo, niekedy až príliš rýchlo. Každé ráno sa začína v momente, keď ešte nie som úplne prebratá, ale už počujem ruch mojich detí, domácnosti, kroky, šuchotanie, detský hlas, zvuk budíka a tak ďalej. Celé ráno pripomína malý orchestrálny chaos. Chystať raňajky, pripravať veci do školy, kontrolovať úlohy, hľadať zabudnuté ponožky či prezúvky, riešiť nečakané záchvaty, nálad a popri tom myslieť na svoje povinnosti. Takto pokračuje popisom tých svojich takých ranných povinností, čo nazvala potom, prišla na to, že to je vlastne to rýchle myslenie, ktorý nám vlastne diktuje život každodenný, ktorý robíme každý z nás. A potom ďalej ale píše o tom, že prečítala si knižku Kahnemana a teraz ju citujem. Pri čítaní som si uvedomila, že ten autopilot, ktorý vo mne funguje už roky, je v skutočnosti niečo, čo autor označuje ako rýchle myslenie, rýchly systém myslenia. A potom samozrejme hovorí o tých rýchlom a pomalom myslení. A ďalej táto autorka píše, že v mojom živote je však aj druhý typ myslenia, ten pokojnejší, hlbší, ktorý sa objavuje najmä večer, ona píše, keď už deti spia, keď sa dom utíši a keď si môžem konečne sadnúť, vydýchnúť si a dovoliť si premýšľať súvislejšie. To sú tie momenty, z ktorých vznikajú moje najlepšie rozhodnutia. Tie, ktorým predchádza premyslenie, pokoj, odstup a vnímaná realita. Tak by som mohol pokračovať, samozrejme, tej práca pokračuje v ďalších týchto. Ak sa premenila vlastne z toho zónu, z toho myšlenkového chaosu a aj pracovného chaosu, do stavu pokoja, premýšľania, tichosti, toho, čo Daniel Kahneman napísal, že je to pomalé myslenie. Bol to príklad proste, že dá sa zmeniť človek tým, že napríklad dostane inšpiráciu, že existuje takéto myslenie a že existuje taká kniha, nemusí byť kniha, a že niekto povie o tej teórii. A ona skutočne píše sama, že ju to strašne obohatilo, na záver rozvádza, že konečne našla tie chvíle, že kde objavuje seba samu. Že teraz stále slúžila rodine, deťom, povinnosťam a teraz je sama sebou a že jej to veľmi pomohlo. Takže je to jeden z možných prístupov, čo ste povedali, ako vlastne to urobí ten život, ako urobí to, aby sme boli v pohode.
1: V najbližšom vstupe budeme hovoriť aj o tom, že od čoho závisí, či sa človek dokáže vymaniť zo svojich ťažkostí, zo stresov, zo starostí, alebo ostane žiť sklamaný, frustrovaný život.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rado som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na diaľnici a uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Prešov. Na kilometri 343 pokazané auto blokuje pravý pruh. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá, nezdržíte sa. Radar vás namria v Senici, Čáčove obojsmerne a na výjazde z Nemčíc na Topolčany. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
1: To, či budeme žiť viac v pohode ako v strese a starostiach, určite závisí aj od toho, čo prežívame práve teraz, aké máme životné skúsenosti. Sú ľudia, ktorí majú veľa starostí, majú zlý osud a napriek tomu to vedia prekonať a urobiť si aspoň ako tak dôstojný život. Iní tlakom a nešťastiam podľahnú a vyrovnávajú sa so situáciou tak, že siahnú po alkohole alebo inom úteku z reality, prípadne sa stiahnú do svojej psychickej bolesti z utrpenia. Ignorovať starosti alebo ich bagatelizovať nie je asi dobrým riešením nepohody. Na druhej strane sú aj ľudia, ktorí si dokonca aj sami vytvárajú problémy. My dnes so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom hovoríme o pohode. Pán profesor, o čo závisí, či sa človeku podarí prekonať ťažkosti a starosti alebo nie?
0: Áno, tak to je jedna z podstatných otázok vlastne vôbec o regulácii človeka v jeho živote. Tých teórií je hodne, ale poviem jednu z nich, ktorú u nás napríklad prezentoval hodne aj Damian Kováč vo svojej knižke Metanoi. To, či človek si vypracuje ten systém žitia v pohode, spokojnosti, well-being, závisí od toho, ako si uvedomí, kým a čím je regulovaný. A človek je regulovaný podľa tejto teórie troma takými záležitosťami. Prvá vec je, že človek je regulovaný bioreguláciou. To znamená môjim zdravím, môjim telom. A to je obrovský, samozrejme o tom sme mohli dlho hovoriť, že bioregulácia znamená môj krvný tlak, ako krv beží, ako dýcham, ako spím, ako mi trávia a tak ďalej. To je moje telo. Ale to moje telo ako bioregulátor znamená, že ja ho musím rešpektovať, o to sa odvodzuje moja psychika. Naopak, psychika môže pôsobiť na niektoré somatické procesy, ktoré sú. Keď je zlá bioregulácia, to znamená, že človek je chorý, aby som to zjednodušil. Ďalšia vec, ktorá tam je, je potom sociálna regulácia človeka a to je to, ako sa ja staviam k tomu, čo mi hovorí tá spoločnosť. Aké normy ona mi prezentuje a či ja to rešpektujem alebo nie. Hovorím napríklad často, že ja neviem, vojsť do obchodu a pozdraviť bola slušnosť alebo nie. Alebo podať ruku známu človeku áno alebo nie. Alebo dodržiavať zákony alebo nie. To je sociálna regulácia. A zase tam môže byť sociálne regulovaný človek je zvyčajne právne postihnutelný, to znamená, že porušuje normy, dostane sa do väzenia alebo aspoň má nejaké tresty. Ale čo je najdôležitejšie, podľa tejto teórie je psychoregulácia. To znamená, že ja mám regulovať to svoje správanie, svoje cítenie, myslenie pomocou toho, ako ja chcem, teda ako chce moje vedomie, psychoregulátor je vedomie, svedomie človeka, jeho myslenie. A jeden si autor to nazval takto, že my máme dvoch tyranov, ktorí nás ako osobnosť rozlušujú a to sú naše pudy inštinkty, to je to naše id, ego a potom máme to, ktoré je nad ego, to znamená sociálne podmienky.
1: Ale to asi veľmi závisí od vyspelosti toho, ktorého človeka a jeho osobnosti, že do akej miery to dokáže ovládať.
0: Presne tak. Ale to už sme spomínali dávno, že vlastne aj napríklad Einstein, keď robil diskuziu s Freudom, a obidvaja povedali, od výchovy záleží, či človek bude dobrý alebo zlý, tak je to presne o tom, čo sa pýtate. Ako vychovať, alebo ktorý človek má dobre vybudované tieto regulačné systémy? Ja by som povedal, že samozrejme sme hovorili, že to je závisí hodne od výchovy. Výchovy v rodine, výchovy v škole, výchovy v spoločnosti, od kultúry. Aký mi dáva vzory. Keď tá kultúra mi dáva vzory, že môžem kradnúť a to je to najlepšie, čo môžem urobiť, tak to je iná regulácia. Že som sociálnu reguláciu negatívnu povyšil na svoje bytie. Ale aby som bol presnejší, to, čo ste povedali, je dôležité, že jeden z autorov, Hübner sa volá, povedal, že vlastne to, že či človek môže urobiť to, čo som povedal, ovládať svoju bioreguláciu, alebo ako s ňou spolupracuje, komunikuje, ako jeho vedomie, svedomie spolupracuje s socioreguláciou, to znamená spoločenskými normami, závisí hodne od určitých kompetencií. To sú vlastne kompetencie, ktoré hovoria o racionálnej vyspelosti človeka. Od jeho schopnosti premyslieť veci, od schopnosti myslieť. No a tu sa dostávame k tomu podstatnému bodu, že vlastne ja môžem svoje púdy, inštinkty, svoje emócie, svoje sociálne správanie ovládať cez to, že vlastne si uvedomím, čo sa deje a na základe toho vlastne môžem potom regulovať svoje správanie. Ideálne by bolo, keby sme samozrejme mali také vedomie naše vnútorné, psychoreguláciu, ktorá je autentická, samostatná, dajme tomu, že správne odráža realitu, čas, ktorý žije, a na to potrebuje tú vyššiu úroveň myslenia. Myslenia ako takého, to znamená nie vzdelania, len vzdelania, ale myslenia.
1: Na druhej strane, veď celý čas sa rozprávame o tom, že čo bude viesť k takej väčšej psychickej pohode. No ale dá sa mať pocit pohody neustále?
0: Nie. Nie, to sa nedá urobiť. Aj by to nebolo dobré. No, lebo pohoda je vlastne určitý stav, ale s ktorým nemôžeme byť neustále spokojní, nemôžeme žiť len v pohode. My, správny človek alebo integrovaná osobnosť, musí mať nejaké ciele, musí mať nejaké zámery, musí bojovať s prekážkami, musí trpieť, musí sa tešiť z toho, čo dosahuje. A to sú veci, ktoré už narušujú tú pohodu. Ale on to robí v mene toho, že pri tej pohode, povedal by som to zjednodušene, si premyslí, že to je môj život, ktorý chcem takto a takto zlepšiť a na základe toho robiť. A to má aj svoju odozvu vo svojej mozgovej činnosti, čo je veľmi zaujímavé, málo kto o tom hovorí, lebo napríklad autor, ktorý sa volá Fischer, je mladší odo mňa asi 4 roky, on napísal knižku, o ktorom hovorí, že to, či človek prekročí do týchto, či dobre reguluje svoje správanie, závisí od úrovne myslenia, a tam uplatnil to Blumové triedenie, že tie základné procesy a vyššie procesy sú abstraktné myslenie, kritické hodnotiace myslenie a kreativitu. A od toho potom závisí, či človek teda ovláda tie svoje pudy, inštinkty a sociálne tlaky, alebo neovláda. A preto sa odvodzuje, aby som dal bodku za tým, že vzdelanie, ale nie vzdelanie klasické, ale múdrosť, racionálne rozhodovanie záleží od toho, či bude tá pohoda dobrá a kvalita života človeka dobrá, dokonca, či sa budú dobre riešiť medzinárodné problémy.
1: Ešte nás čaká jedno rozprávanie v dnešných emotikonoch. Pokúsime sa priniesť aj niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť psychické.

0: A je to záverečný vstup dnešných emotikonov, v ktorých sa so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o pohode. A pokúsime sa pridať aj niekoľko praktických rád. Už sme hovorili o tom, že ľudia dnes prežívajú menej pokoja a psychickej pohody. Na psychiku vplývajú rôzne problémy, vrátane ekonomických, neistoty práce a tak ďalej. Napriek tomu v človeku existuje vnútorná sila, ktorá mu pomáha nielen prežívať, ale aj zlepšovať svoj život. K tomu však nestačí iba politika, dôležitá je aj naša osobnosť, vzdelanie, hodnoty a výchova k múdrosti, o ktorej pred chvíľou hovoril pán profesor. Ako teda dosiahnuť psychickú pohodu a stabilitu nielen pre seba, ale pomôcť aj iným?
1: Jeden z tých modelov pohody hovorí o tom, že mali by sme mať také 4 základné znaky, a to je žiť, mať, piť a milovať. A keď to preložím, žiť znamená žiť biologicky, byť znamená psychologické žitie, mať znamená materiálne zabezpečenie a milovať znamená emocionalitu. A jedna z poslucháček nám napísala, napríklad, že toto má vylepené desi nad kuchyňou, aby jej na to myslela. Ďalšia taká technika je to, čo som teraz naznačoval, je pomalé a rýchle myslenie. Tak ako písala tá poslucháčka alebo tá študentka, ten nádherný model, ako ona zmenila svoje myslenie a urobila ho viacej do pohody než bežne, pretože si uvedomila, čo vlastne robí. Treťou takou vecou je, viete, to je problém toho vzdelania čertovského a múdrosti. Múdry človek robí tie rozhodnutia etické. Robí rozhodnutia z ohľadom na druhých ľudí. A to je bolo také ďalšia vec, že neustále, keď človek niečo robí, či je v pohode, nepohode, alebo tak, neustále sa pýtať, aký to má dopad na iných ľudí. Aby tá múdrosť reflektovala nielen seba samého, že ja som múdry alebo dobrý, ale aby to reflektovali aj samozrejme tí ľudia, s ktorými žijeme a ktorí vlastne, na ktorých nám záleží a na ktorom záleží aj to, či vlastne my sa realizujeme alebo nie. Možno ešte to poviem, že niektoré, napríklad učiteľky už teraz robia to, že majú tzv. Pohodomer, že v škole robia, že či sa tie deti dobre cítia alebo nie. Tie štatistiky, ktoré som uvádzal, hovoria skôr to, že sa necítia dobre. Najšťastnejší napríklad sú v Dánsku alebo Fínsku žiaci a tak ďalej. To je veľká problematika.
0: A má to význam sa na to pýtať deti hneď na úvod?
1: Ja myslím, že má význam. Aspoň teda, ja som to robil, keď som učil tak, že na každej hodine a po každom dni pomocou emotikonov, pomocou značiek mi, dneska si bol spokojný, alebo nie si zdravý, chorý a tak ďalej. Že som mal spätnú väzbu, ako sa cíti. A mohol som pomôcť ľuďom, keď mi žiak tam označí, že sa cíti zle. Prečo sa cítiš? Rozoberme to. Poďme na to. Pomoc človeku. Individuálne. Ale mi aj Csikszentmihalyi mihali tej knižke o šťastí a zdraví a pohode hovorí o ďalších bodoch. Inak treba povedať, že to je jeho koncepcia flow. Lebo tak jedna knižka sa volá jeho flow a druhá knižka sa volá o šťastí a ľudskom zmyslu.
0: Skúsme to trošku približiť, ten flow.
1: Flow je tok myšlienok, alebo taký prúd myšlienkový, ktorý mám. Mi aj to pochopil tak, že ten prúd myšlienok, ako som nastavený v živote, v akom referenčnom rámci pracujem. A ľudia, ktorí majú nastavenie dobre, to znamená pozitívne, optimistické, inak vnímajú a žijú v tom prúde sveta, ako tí ľudia, ktorí majú negatívne myslenie, ktoré sú destruktívne a podobne. A on sám povedal, že ten proces prebieha takto. Poprvé, každý človek potrebuje chrániť sám seba, budovať svoju osobnosť. Druhý krok je, aby rozlišil potom to svoje bytie a potom ako to bytie alebo život s druhými ľuďmi, priateľmi, rodinou a tak ďalej. V treťom hovoril o reflexívnom individualizme, že on sa obracia k sebe a stáva sa individualistom a egoizmom a egoistom, pretože chce pre seba čo najviac, si uvedomuje svoju hodnotu. Ale posledný krok je návrat naspäť, že sa vrátiť k tomu, že moja hodnota ako individua, môj ten reflex individualizmus musí prerásť sociálny individualizmus kvázi, to znamená byť užitočný, byť užitočný pre druhých ľudí. Ten problém pohody a čo s tým robiť, dneska vychádza strašne veľa knížiek, robia sa výcviky, takže to je strašne moderná téma. Ja neviem, ako byť úspešný, ako byť šťastný, ako byť spokojný, ale je to väčšinou nejak fragmentalizované, to znamená vytrhnuté tie kontexty, že len to, ako byť úspešný. Ale základ je v osobnosti. A osobnosť je postavená na tom, čo som povedal, že vlastne tá osobnosť musí človeku zvládnuť sám seba. Aby ma tí tyrani, ako sú moje pudy inštinkty, napríklad túžba pomoci a peniazov, neprevládali nad mojim sebavedomím, ktorý hovorí o tom, že šťastie a spokojnosť je viacej. aby ma neprekonalo sociálne očakávania.
0: Keďže už musíme pomaly končiť, mohli by sme zhrnúť niekoľko úplne praktických rád, aj keď už ste sa toho čiastočne dotkli, ktoré by mohli pomôcť navodiť ten pocit pokoja a pohody?
1: Neviem, ktoré by som dal na prvé miesto, ale možno to, čo táto poslucháčka mi tam píše, teda Kahnemanovú myšlienku, že zastavte sa v tých zónoch a v tej práci. Rasadnite si, ona píše, že večer, keď deti zaspia, že má čas na to. Dobre, vypínte telku, ale majte čas pre seba, možno keď máte dobrého partnera s manželom alebo s kým, a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stíhala som všetko, bolo to treba takto, alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť, robiť rozhodnutia. Ja mám tiež klientky, ktoré hovorím, hovorte pomaly, myslíte pomaly, zvážte veci, ktoré robíte. Takže to je jedna z tých rada. Druhá taká rada by bola, viete, že záleží strašne od toho, že ako je človek intelektovo vyspelý. To znamená, získavanie tej múdrosti, nielen vzdelávanie, ale múdrosti je dôležité preto. To znamená, veľa čítajte, študujte, pozerajte sa na ľudí, ktorí píšu o tom, ako boli šťastní, alebo ako si vytvorili pohodu svoju. No ale to všetko závisí od toho, či vy ovládate svoje tie sily, ktoré sú vo vás. Napríklad sila, ako som povedal, id, to znamená tie pudové sily, alebo sily, ktoré vás nutia, sociálne, ktoré vás nutia do konformity a poslušnosti nejakému vodcovi a podobne.
0: Tak snáď sme pomohli vylepšiť pohodu našich poslucháčov. Ďakujem pekne za dnešné emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Veľa pohody aj vám želám.
1: Ďakujem veľmi pekne. A nech sa ľudia snažia, alebo dneska je to tak ďaleko, že už sa to dostáva do školských programov v moderných krajinách. Tieto programy duševného zdravia sa dostávajú do vzdelávacích programov. Takže verím, že sa pokúsime urobiť v tom aspoň krok dopredu.
0: No a my budeme pokračovať v našich emotikonoch opäť o 2 týždne. Dovtedy nás nájdete v archíve alebo v podcastoch. Príjemné jarné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Rádio Slovensko.
1: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
2: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico. We'll be right back.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko napriek prímeriu podľa Kieva ďalej útočí pozdĺž frontovej línie. Pasažier z výletnej lode vykazuje príznaky nákazy hantavírusom. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Rusko sa od včerajšieho začiatku trojdenného prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úrady už predtým informovali o niekoľkých zabitých aj zranených pri ruských útokoch. Ruské ministerstvo obrany z porušovania pokoja zbraní viní naopak ukrajinské ozbrojené sily. Tvrdí, že za posledných 24 hodín ho Ukrajina porušila vo vyše 16 tisíc prípadoch. Dočasné prímerie medzi krajinami oznámil americký prezident Donald Trump. Podľa neho ide o začiatok konca vojny. O tom, že sa konflikt chýli ku koncu, hovoril včera aj ruský prezident Vladimír Putin. Jeden z piatich Francúzov, ktorých dnes evakuovali do vlasti z výletnej lode Hondius postihnutej nákazou hantavírusom, vykazuje symptómy ochorenia. Piati pasažieri mieriaci do Francúzska budú podľa vlády okamžite umiestnení do prísnej izolácie. Francúzska vláda avizovala, že ešte dnes vydá dekret o zavedení izolačných opatrení pre kontakty patriovaných a na ochranu verejnosti. Španielske ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že dnes bude z výletnej lode kotviacej na ostrove Tenerife evakuovaných viac ako 90 z takmer 150 ľudí na palube. Evakuácia bude pokračovať aj zajtra. Nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť, to bolo motto dnešného občianskeho zhromaždenia na Bradle pri mohyle Milana Rastislava Štefánika, ktoré zorganizovali viaceré občianske združenia, hovorí Martina Garašiová z iniciatívy Mestá za demokraciu.
3: Cieľom bolo tento záväzok vo forme memoranda spečatiť svojou účasťou aj podpismi na symbolickom Bradle. Chceme ďalej šíriť optimizmus medzi ľuďmi, pretože to, čo najviac chýba ľuďom, je nádej na zlepšenie situácie na Slovensku a hlavne vzťahov medzi ľuďmi.
2: Na podujatie prišlo asi 300 ľudí z celého Slovenska.
4: Som prišiel preto, aby sa moje deti vrátili naspäť, aby som ja na starosť nemusel odchádzať zo Slovenska. Chcem žiť v demokratickej krajine.
5: Prišiel som podporiť spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajná naša krajina a ukázať, že bez boja sa nevzdáme.
6: Mám pocit, že je to dôležitý moment. Zobral som aj svoje deti, aj moji rodičia ma na Bradlo brávali za komunistov.
2: Šlágri 9. kola nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže v skupine o titul privítal Spartak Trnava Žilinu. Zo štadióna Antona Malatinského pokračuje Martin Kajgl.
7: A tu už máme koniec a bol to naozaj bizarný záver zápasu. Trnava zdolala Žilinu 1-0 gólom až v nadstavenej 96. minúte, keď po tom, čo sme v druhom polčase po bezgólovom prvom videli naozaj festival zahodených šancí, ukázal rozhodca na biely bod po faule na stredopoliara Kratochvíľa. Od 57. minúty nastúpil na trávnik hráč číslom 57 Michal Ďuriš, ktorý sa dnes lúči s Trnavou, ale nedostal príležitosť kopať pokutový kop, ten napokon zahrával s 52 Erik Sabo, lenže jeho pokus brankár Žiliny Dominik Sváček vyrazil a práve Michal Ďuriš loptu dorazil do siete. Zároveň to teda znamená, že Trnava si zabezpečila pohárovú Európu, v tejto chvíli je na druhej priečke, predskočila Dunajskú Stredu, no a o tú poslednú miestenku sa pobijú práve Dunajská Streda a Žilina. Trnava zdolala Žilinu 1-0.
2: Hádzanárky Juventy Michalovce získali 16. majstrovský titul. V nadstavbovej časti MOL ligy zdolali Šaľu 30-21 a s predstihom ovládli domácu súťaž. Noc bude jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom. Teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. nehoda pri Nových Zámkoch a odstavené auto na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 75 medzi Novými Zámkami a Dvormi nad Žitavou zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný a na ceste číslo 76 medzi obcami Kamenín a Kamenný most takisto zrazilo auto lesnú zver. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte na R1 v Banskej Bystrici smerom na Zvolen. Po krajnici sa tam presúva cyklista a pozor si dajte aj na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Prešov. Na kilometri 343 pokazené auto blokuje pravý pruh. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
8: Milí priatelia, Martin Macharík podniká v oblasti turizmu a rekonštruuje staré budovy. Okrem toho je aktivista, scout a predseda Kalvárskeho fondu v Banskej Štiavnici. Práve on bol iniciátorom obnovy Bansko-Štiavnickej Kalvárie. S manželkou má 3 deti. Rozbehaný a rýchly život sa zrazu na jeseň 2024 zastavil, keď utrpel ťažký úraz. A dnes nám o tom porozpráva v relácii Opri sa o mňa. Pri počúvaní vás víta Dagmar Mozolová.
9: Ja som do Banskej Štiavnice prvýkrát prišiel niekedy v 92. roku so skautami na výpravu. Potom som sem chodil ako geológ. Opakovane, ja som tu chvíľku prigádoval ako geológ. Také zásadné rozhodnutie sa sem presťahovať nastalo v roku 2006, keď som tu niekoľko rokov zase bodil opravovať a zachraňovať taký projekt skautského domu, ktorý slovenský skauting získal za 1 korunu. Bola také obdobie v 90. rokoch, že bolo veľký počet zničených, zdevastovaných historických objektov. Nebolo to komu vrátiť. No, vlastníci boli buď Maďari, Židia, alebo Nemci, na tých sa nesťahovali reštitučné nároky. Takže tá politika bola celkom rozumná, akurát tam bola tá podmienka preinvestovať 22 miliónov slovenských korún a bolo to teda strašne ťažké dodržať. Tak skauti to chceli robiť tak poctivo, tak to dodržali. Len s tým boli v podstate 15 rokov práce. Ja som sa v istej chvíli sem presťahoval, aby sme ten skautský dom dokončili. No a sa mi to zapáčilo a sme tu dodnes.
8: A odkiaľ ste sa presťahovali?
9: Ja som prišiel z Modry a manželka z Liptovského Mikuláša, ale spoznali sme sa na Prírodovedskej fakulte v Bratislave.
8: Bratislavčania už prišli do Štiavnice, aký to bol presun?
9: Tým, že sme z takých menších miest obidvaja, tak v zásade sme obidvaja to veľmi dobre poznali, toto prostredie. Mi sa Štiavnica veľmi páčila, takže to nebolo také, že z donútenia len kvôli práci. To bolo aj proste trošku také lásky. Toto mesto máme naozaj radi a od prvej chvíle to bolo také akože zaujímavé.
8: Geológ, ako sa dostane k opravovaniu domov a k rekonštrukciám?
9: Zo strany hovorím, že my tie domy kupujeme alebo začíname opravovať, keď to už je viac geológia ako architektúra v takom devastovanom stave. Naozaj kopa kamene niekedy. Tak ten život tak prináša také otočky, však dnešná doba je o tom, že človek si myslí, že čo vyštuduje, bude to robiť. No ale realita je taká, že bežne 2-3 krát za život zmeníte povolanie a treba byť na to aj mentálne asi nadstavený, že tá doba sa mení a technológie a rôzne ďalšie veci vstupujú do toho. Takže prišlo to tak organicky, že proste bolo treba niečo spraviť doma na chalupe, kde kade. A tak tá stavarina sa tak rozbehla, že dneska mám takú partiu stavebnú a opravujeme malé banické historické domy.
8: Vy ste opravili viac domov, môžeme povedať, aký to bol proces, čo všetko človek spozná o sebe aj o tých domoch, keď ich opravuje.
9: No prvý bol taký, že vám príde firma a robí to niečo pre vás a vy sa jedujete s tými ľuďmi, že proste sa vám niečo nezdá, moc tomu nerozumiete, postupne sa do toho dostávate. Potom sme robili druhý dom, kde sme už teda mali väčšiu vedomosť, ako by to malo vyzerať, človek si to dokáže naštudovať. Zasadíte tie historické baraky, to je všetko taká základná fyzika. Veď to stavali ľudia, ktorí nemali žiadne školy, nevedeli čítať, písať, takže základná statika, základná fyzika by mala stačiť na pochopenie tých procesov. Skôr sa mi zdalo, ako všetko v živote, je to v manažmente. Že to potrebujete zorganizovať, aby práce nasledovali po sebe, aby to mal logiku, aby tí ľudia rozumeli, čo majú robiť a boli motivovaní, aby to robili poriadne, aby niečo neskrývali a tak ďalej, nekradli. Takže ja som pri tom druhom dome pochopil, že možno keby som mal vlastnú partiu remeselníkov, že to urobím lepšie ako tá stavebná firma. A keďže ten dom dopadol dobre, ten projekt vlastný, tak sa potom obrátila na mňa nejaká sesternica, že ona by tiež chcela niečo v Štiavnici, tak sme len pokračovali v tom, čo sme rozbehli a v nejakom podobnom štýle, absolútne bez reklamy, sme tých možno 18 rokov opravili 28 domov.
8: Vy máte aj svoj penzión a kupovali ste ho ako dom, ktorý vtedy nemal strechu. Aký to bol vzťah? Prečo práve tento dom?
9: Ja som veľa cestoval autostopom a tak všetko po Európe hneď po revolúcii a videl som, ako vyzerajú historické mesta, že to naozaj dokáže byť aj teda vzrušujúce, pekné, ale aj ekonomicky zaujímavé pre turizmus. Tá Štiavnica pred tými 20 rokmi vyzerala teda ešte dosť zúfalo a tie domy teda vďaka tomu aj neboli nejaké drahé. Takže my sme si tým s manželkou povedali, že ak by sme tu chceli niečo vyskúšať v Štiavnici ako podnikaním, že to musí spĺňať asi 10 vecí a to znamená, že nesmie to byť moc malé, lebo tam sa penzión spraviť nedá. Nesmie to byť moc veľké, lebo na to sme nemali peniaze. Nesmie to byť na hlavnej ceste, lebo to je také rušivé, ale zase aj niekde v periférii, lebo to je problém nájsť. No a v podstate nám z toho vyšlo z takéhoto management plánu, že ten technický stav je v podstate najmenší problém, lebo to viete zmeniť. Nič z toho ostatného neviete zmeniť. Keď to je proste raz na hlavnej ulici, tak to tam bude navždy. A ešte to muselo mať nejakú charizmu, takže my sme vlastne tento objekt našli v dezolátnom stave, úplne nebola tu strecha, žila tu taká ešte pôvodná vlastnička v úplne príšerných podmienkach. No ale ako tomu tam bola dobrá cena, čo bolo pre nás dôležité, aby sme na ten začiatok vôbec mohli do toho ísť. Ja som ten dom kupoval s takým nadšením, že ideme sa pustiť do nejakého vlastného podnikania. Koketoval som s podnikaním už tako dlhšie predtým, robil som v štátnej službe a v nejakom tretom sektore predtým. Zase rodina, mama a dedo podnikali. Čiže som to tak nejak cítil, že by som to chcel vyskúšať. No a som tak nadšene som dotiahol svokra z Liptovského Mikuláša, ktorú som tak ospevoval, takú tú kopu kameňa tu, že to je národná kultúrna pamiatka a že tu sa stiahujem s jeho tromi vnukmi a že tu idem podnikať a beriem si úver, odchádzam z úradu vlády a proste celá tá kariéra sa akože háče za hlavu. Som videl, ako mu padá nálada a teda nakoniec akože zahrešil a išiel preč. Lebo evidentne si to nemyslel. Ale potom nám teda veľmi pomohol, to 2 roky naozaj veľa odrobil a nakoniec aj chodil okolo domu, keď už boli turisti a fotili si ako krásny dom a tak ako sa chválili, že to patrí tvoje dcere.
8: Tento dom, ako je mnohé, má veľmi zvláštnu históriu. Čo všetko sa tu vystriedalo, akí obyvatelia, čo všetko tu bolo, lebo tu boli aj prevádzke, tu ľudia bývali. Čo to znamená pre ten dom, že je taký bohatý na to, čo tu bolo a čo je teraz?
9: Dom má asi 500 rokov. Máme aj taký archívny výskum asi od roku 1670, takže tam sa tie písomné zmienky zachovali. No a bolo tu asi 16 generácií pred nami a s tým, že sa to vymenili koželuch, či ako sa to volá to garbiarstvo, táto povolanie. Potom tu bol nejaký povozník, pekáren tu bola. Zaujímavé je, že v 19. storočí hore v Podkrovi býval Vojtech Tuka, bol študent, keď bol v Štiavnici, tu býval. Bývala to aj židovská rodina medzi vojnami a bohužiaľ celá rodina skončila v Osvienčime. Iba dospeli 2 deti, to hrozná predstava. My sme sa potom snažili ten domček s takou láskou opraviť, aby sme všetkých týchto spomienky veselé a ťažké dali akože za takú hrubú čiaru a urobili tu proste ľuďom príjemné miesto na to bývanie, pretože tie domy proste, keď majú čo 500 rokov v takom významnom meste ako Banská Štiavnica, tak sa tu veľa tých historických udalostí proste odrazí. Nedá sa to tak, aby sa to nestalo. Takže komplikovaná rekonštrukcia, trvalo to 2 roky, sme to museli veľmi naháňať, lebo sme mali úver ťažký, obrovskú hypotéku, ktorú budem splácať skoro do 70-ky, ale bol som vôbec rád, že na to niekto umožnil.
8: Vy ešte vlastníte jednu reštauráciu, tam je veľmi krásny príbeh s pôvodnou majiteľkou.
9: To bolo dom, ktorý ostal prázdny, keďže majiteľka zomrela. Vedelo sa, že tá majiteľka je tiež židovského pôvodu, že nejak proste ušla tomu koncentráku ako dieťa. Bol tam predtým notár, pravotár, to bol otec, ktorý zomrel po vojne a vlastne neboli tam dediči a zistilo sa, že niekde v Marse nejaká staršia dáma, Nemka s nemeckým menom, proste to zdedila nejaká praprateta. No a ja som jej písal listy, podľa katastra som mal adresu, ale asi rok nikto sa mi neozval. V prvých listoch som písal, či by bola ochotná sa stretnúť a rozprávať sa o tom predaji, ale neozvala sa. Tak jedného dňa som vo svojom penzióne, ktorý už tedy fungoval, pomáhal takej staršej dáme s kufrom a do auta, som mu chcel odviezť niekam autom a v aute sme sa rozprávali a ona po nemecky hovorila a sa po nemecky dohovorím a takže teda ona tu už je druhýkrát tento rok u nás ubytovaná, tam, kde som aj ja býval v tom istom dome, o poschode nižšie a že čo tu robí, a ona, že má taký dom a nevie čo s tým, lebo to zdedila po nejakej tete a tu v živote nebola. A ja som pochopil v tej sekunde, že to je tá pani, ktorú ja píšem listy do Francúzska, ktorá sa mi neozýva, ona býva akože o poschode nižšie ako ja a sedí v mojom aute. No tak sme to zastavili, auto otočili a dom sme kúpili.
8: Máme krásnu kalváriu, ešte spomenieme túto obnovu tejto úžasnej historickej duchovnej pamiatky.
9: Mikoviny a Perger to pred tými skoro 300 rokmi postavili, ale je pravda, že pred tými 20 rokmi už to bol v tak dezolátnom stave, že v podstate ešte keby sa tam tak 10 rokov nič nedialo, tak tá skáza by dosiahla už hranicu, pretože tam napríklad posledný rok pred tou obnovou tam mizli medené strechy. A keď na tou freskovou výzdobou kostolov zmizne strecha, tak tam už to je otázka roka dvoch, kedy niečo spadne. No, to bol tiež taký projekt šialený, že mi to proste letlo na nervy, keď som tam chodil, po príchode do Šťavnice sme to veľmi rýchlo zistili, čo tam je, čo je to zaujímavé. Nikto tam nesprevádzal v tých 2000 rokoch, lebo bola to taká viac mimo ostuda, ako to vyzeralo. No a teda nedôstojne to bolo, aj tam to často sa vandalizovalo. Takže vodi tam nejakých návštevníkov, turistov bolo aj skôr tako nežiaduce. A ja som sa pýtal, že prečo tak vyzerá. A mne viacej ľudí odpovedalo vtedy, že lebo sa to nedá. To sa nedá. A ja, pre mňa toto slovné spojenie na to nejak štartuje. Keď sa niečo nedá, mne to proste akože nedá a ako vŕtavi to v hlave, že keď sa chce, tak sa to musí dať. A hlavne tým, že som cestoval, tak som mal taký pocit, že vie, to je taká naša Eiffelovka. Tá kalvária, že je to proste niečím úplne iné, ako je bežné barokov vo svete alebo na Slovensku, a dokáže to ten región reprezentovať nezameniteľným spôsobom. Lebo mám rád historické hrady aj pamiatky, ale tých renesančných hradov je v Európe 1000 a dosť sa podobajú. Áno, sú plus minus podobné. Takisto tie kostolie, proste to sú podobné stavby, aj keď katedrála krásna, ale je ich v Európe 300 tých gotických katedrál. A takáto kompozícia v tej prírode, v tej architektúre, v tej sopke, absolútne unikátne. No tak sme si povedali takú pani z pamiatkového úradu, ktoré to tiež ako ležalo na srdci. Ona tomu rozumela, Katka Vošková, po tej stránke odbornej, ja po tej stránke skôr manažerskej. Tak sme spojili síly a to sa ukázalo ako efektívne, že ona strážila tú odbornú stránku, ja tú finančno-personálnu stránku, a po 15 rokoch sme to mohli uzavrieť, akože tá hlavná etapa bola dokončená. Bolo ste strašné trápenia, akože všetky tie fasády, fresky, sochy, oltáre, strechy, ten terén tam je príšerný, nebola tam elektrika ešte a tak, takže to bolo náročné. To stále vlastne pokračuje, lebo my v posledných rokoch už začíname robiť údržbu tých opravených vecí z prvých rokov, a to sú také nekonečné práce, to 24 stavebných objektov, tak kto mal nejaký starší dom, vie, že to každých 15-20 rokov sa vrácate na tie isté miesta, lebo tie umietky v tom externom, je to 700 metrov nad morom, to znamená, že to je celkom chladná, aj taká veterná lokalita, čiže vám to v zime x-krát zamrzne, x-krát rozmrzne, takže tie umietky vydržia asi 15 rokov, aké boli neviem aké. A všetko sa treba starať. No takže to teraz robíme, stále doplňame tie sochy, ktoré boli rozkradnuté, tak je to taká nekonečná práca.
8: Aby ste na začiatku pozývali firmy, aby vám tam pomohli ako dobrovoľníci. Dokonca sme museli za to zaplatiť.
9: Keď sme tam prvé roky chodili pokosiť a pohrábať, lebo tam už to zarastalo tak lesom, že v podstate vrastali stromy do striech. Aj také bolo. Potom sme mali taký nápad, že z nejakých skúseností státe, lebo bolo po tej kalamite tatranskej asi 2 roky, a tam sa ujalo taký model, že došla firma, že nejdu sa niekde proste len tak opíjať na ten team building, že poďte proste robiť čo užitočné, budete vonku na vzduchu, máte niečo za sebou, a my vám spravíme okolo taký program, nejaký vychádzkový, kultúrny, banický, aj samozrejme nejakú tú grilovačku s nejakou zábavou. No tak sa to proste rozbehlo, že sme potom si normálne aj pýtali, že teda za tú organizáciu chceme nejaký príspevok, aby sme aj tú kalváriu mali aj teda na tie vážnejšie veci. No a tak sa to nejak rozbehlo, že potom došla jedna významná slovenská banka a vlastne na 12 rokov nám dala vyše 1 000 000 eur. Každý rok postupne púšťala nejakých 100 000 eur, čo na tú obnovu bolo zásadné, pretože tí reštaurátori všetci mali zrazu perspektívu, že to sa bude opravovať. Ono to vyzerá veľa, ale v tom reštaurovaní je to naozaj, tam tá freska stojí 300 000 a je to 5 rokov práce, takže ten reštaurátor nemôže prestať ako v polovičke a potom 2 roky čakať, kým sa zase niečo vyskytne. Tak takýmto spôsobom sme to zložili a celá tá rekonštrukcia stála asi 4 milióny, čo mi dneska príde úplne neuveriteľné, lebo to je podľa mňa tak 10-krát menej, ako by to stálo, keby to išlo cez nejaké Poviem verejným spôsobom.
8: Najmä sú za tým ľudia, ktorí sa na tom podieľali, napríklad ako na tej kalvárii. Je nejaký príbeh, ktorý vidíte za tou kalváriou?
9: Máme tam niekoľko detí kalvárskych, že sa stretli na brigáde akože ľudia mladí a potom sa došli o 5 rokov a že aha, že tieto dve deti pochádzajú akože zo vzťahu, čo sme sa stretli, tak sa to asi trikrát stalo, že sa tu niekto spoznal, lebo to boli tisíce ľudí v podstate, 4-5 tisíc určite ľudí sa tu vystriedalo. No, ale jeden z príkladov si taký pamätám, že bol tu generálny riaditeľ Veľkej slovenskej banky, potrebovali sme sondu. Sonda znamená v podstate metrová jama v kostole. Je to geologická, archeologická sonda a treba to opatrne vykopať, aby človek niečo zaujímavé z bada zareagoval. No on celý deň kopal tú jamu, na večer tak sedí a strašne bol spokojný. Ja sa pýtam, jak sa mu to páčilo, hovorí, že to bol úžasný zážitok, lebo že to sa mu v práci ako nestáva, že večer vidí výsledok svojej roboty. Alebo že on tak manažuje, rozhoduje a že viete, že to je v živote manažera tak, že ja vediem úspešnú firmu, ale to je kolektívne vedenie, kolektívny orgán. A teraz ako človek, keď je rozumný, tak sa musí sám seba pýtať, že firme sa darí vďaka mne alebo napriek mne. To není vždy úplne jasné. Tieto otázky vás trápia celý život. Tu som ráno prišiel, nebola tu jama, večer tu bola jama, všetko je jasné. Tento oslobodzujúci, jednoduchý zážitok je strašne príjemný.
8: Tie domy poskytujú priestor pre ľudí. Je to miesto, kde ľudia sa môžu príjemne cítiť.
9: Tie projekty, čo sme robili my osobne alebo pre klientov, kde si trošičku aj môžeme sa s nimi baviť o tom. Väčšina tých barákov má verejné využitie. Berem aj to, že keď si nejaký bohatý človek opraví chalupu v Šťavnici a má to len pre seba, tak dobre, ten dom je opravený, zachránený, ale je to zavreté. Čiže my sme napríklad tú reštauráciu našu komponovali tak, že na druhom poschodí je vlastne galéria slovenskej modernej malby. To znamená, že tam sa vlastne dostane kdokoľvek. A je to fakt, že renesančný nádherný barák a toto sa mi zdá, že je v tom našej práci taký akože ešte bonus navyše, že sú to fakt domy pre verejné využitie.
10: Dívam se, dívam a ty spíš, matne se leskne malý kríž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Oprisomňa. Dnes nám podnikateľ, aktivista, scout Martin Macharik rozpráva o svojom živote. Na jeseň 2024 utrpel ťažký úraz. V tejto chvíli sa k nám pridáva aj jeho manželka Miroslava.
1: No, bol taký pekný pondelok v septembri a manželka mala vtedy narodeniny. Ja som bol na stavbe, kde bežne pracujem, dozorovať. Ja som si pozor a padol som z rebríka asi tak z 2 metrov, nie z veľkej výšky.

0: Ako som si tam zakričal, takže ešte potom po pár dňoch sa mi ozývali susedia a zaujímavé, že nielen z našej ulice, ale z vedľajšej ulice, že ma počuli. Potom sa teda organizoval vrtuľník záchranársky, lebo vyzeralo to teda, že to je zložitejšie, ako to vyzeralo. No a šialne to bolo, tak iba viem, že do mňa narvali všetky tie utlumovacie veci, čo mala pani doktorka pri sebe, aby som bol transportovateľný. Presunuli ma sanitku na štádion a potom ma vrtuľník viezol do Bystrice.
1: Išli ste s ním?
2: No, ja som vlastne išla svojim autom, mňa teda neodviezli vrtuľníkom. Doteraz si Martin robí srandu, že čo sa sťažujem, že som nedostala darček k tým narodeninám, že veď vrtuľník bol. Tak viem, že ale iba ty si sa viezol, ja som musela ísť autom aj tam aj naspäť. Takže ja som išla za ním, ale zaujímavé bolo, že pri takom úraze, že sa vlastne stále prejavovala Martinova povaha, taký manažer, že ešte aj keď pani doktorka cez telefón už objednávala vrtuľník a snažila sa ich navigovať, že kde majú prísť vyzdvihnúť pacienta, tak on ešte aj v tých bolestiach a v tej situácii im do toho vstúpil, že v žiadnom prípade, že to je nebezpečné miesto, že tam sú káble, že tam ho nemôžu vyzdvihnúť. A potom takisto, keď vlastne už ho doniesli na oddelenie a s ním tak strašne lomcel aj tie sestričky, také chudunké a on má proste 100 kíl a videl, že ho tam dorazia od bolesti takýmto štýlom, tak ja som vedela, že bude zle, tak ja som šla na chodbu a zapchala som si uši, ale počula som, ako ich tam zvýšeným hlasom naviguje, ako to majú robiť, aby to bolo čo najmenej bolestivé a aby sa dosiahol čo najrychlejšie ten želateľný výsledok, teda preložiť z lehátka na posteľ.
0: Musím to vysvetliť, ja som mal v hlave to chicken hop, ako traja chlapi vpravo a traja vľavo vás tak na 1-2-3 preložia z lehátka na lehátku, lebo problém pri takomto type úrazu je, že je tá pána proste rozsypaná, je tam hrozne veľa tých ostrých častí, je to nebezpečné asi na nejaké roztrhnutie, nejaké tepny alebo niečoho a šialne to teda bolí až na odpadnutie. No a keď sa ma tak občas snažila preložiť z lehatka na rengen, z rengena na lehatku a vždy to šla nejaká jedna taká 50-kilová sestra zdravotná a fakt robila, čo vládala, ale teda to je akože, to sa nedá ani opísať, akože tak som už bol na nich zlý, lebo však som mal zdravé ruky, tak hovorím, tak sa nejak dohodníme, že ako to prebehne, lebo ja to sa zošalem.
1: Po všetkých tých vyšetreniach diagnóza nakoniec bola aká?
0: Trieštivá zlomenina pánvy s nejakým posunom, niekoľko centimetrovým tých kostí, asi na 8 kusov, tak to vyhodnotili, že to je fakt škaredá zlomenina, že teda tu bude náročná operácia. Potom som mal šťastie, že som sa dostal teda na radu asi po 4 dňoch, lebo tam proste sa čaká dlhšie. No a mal som dve operácie, tá druhá, tá hlavná, trvala 6,5 hodiny. S takou malou nádejou došli za mnou, že teraz sa to podarilo nejak dostať všetko na miesto, tie kúsky, ale tie otázniky všetky v hlave začali ako vyskakovať. Či budem chodiť, ako budem chodiť, či nebude noha dlhšia, slabšia, ako sú tie nervy na tom, svaly, ako sú na tom. No a tak s týmto všetkým som ďalšie ako 2-3 týždne ležal v špitáli.
2: Ja som si tak stále hovorila, že to nebude také zlé a už potom, keď ho vyviezli z rengenu a povedala, že áno, je to zlomené, tak som si myslela, že to je proste prúser, ale človek tak proste prepne do takého módu, že preberie zodpovednosť za tie veci, ktoré ten partner teraz nemôže robiť. Čiže vlastne naše podnikanie, decka, takže ja som tak nejak proste prepla do toho, že ho proste musím zastúpiť a nejak to musí celé fungovať. Čo na jednej strane asi aj pomôže sa tak úplne neopúšťať, ale jasné, že som proste mala obavy, ja som tá celkom úzkostný typ, hlavne čo sa týka zdravia, takže predstavivosť aj mne bežala, že čo všetko bude. Ale nejak som to tak brala, že jednoducho sa s tým proste vysporiadame, že keď tá situácia bude iná, tak proste nájdeme spôsob, ako fungovať, tak aby sme boli spolu a nejak smysluplne fungovali tak ako doteraz, aj keď to možno bude iné.
1: Keď človek nevie, čo bude, aké to je.
0: Pre mňa samozrejme nastali ťažké chvíle v tom, že ja som tak dosť aktívny človek a to manželka tak spomenula, že prevzala veci. My máme takže 3 dospievajúce deti a v podstate 5 firiem, takže je to celkom dosť, bolo to v sezóne ešte k tomu, v turistickej, takže my aj v tom turizme fungujeme na stavebnictve. A ja som nejak predtým tesne 3 mesiace syn bol po maturite, tak som navrhol, že nebudem kúpovať nejaké darčeky, ale že poďme na taký čunder spolu a boli sme spolu 3 týždne v Mongolsku Moskva v Číne. A takže autostopom a sme sa presúvali všelijak ako lokálne, bez nejakého veľkého plánu. A bol taký trošku ten bonding otca so synom. Práve som si tam v tom Mongolsku uvedomil, sme tak vyšli cez púšť, auto sme odstavili chvíľku a sme tam sedeli na takú kopci a hovorím si, že Pane Bože, že to je také neuveriteľné, ak ja sa mám dobre, že všetko to funguje, som zdravý, mám dobrý vzťah s deckami a že aj finančne to je v poriadku.

0: že môžeme si takéto dovoliť, takéto luxusy. Tento pocit si tak ako zapíš do tej emocionálnej banky, lebo že môže sa to zvrtnúť a že potom bude dobre, keď budeš mať nabité. A prešli 3 mesiace, no a už som musel vyťahovať z banky.
1: Keď človek leží v nemocnici a nemôže spať.
0: Ja som akože není moc veľký hrdina, čo týka tej bolesti a všetkého a toto uviaznutie na tej posteli a pre mňa úplne nová situácia, takže bolo to akože príšerné, hlavne teda tie obavy, čo s tým bude, lebo fakt to všetci tak komentovali doktori, že no je to veľký akože problém a že teda to môže byť čeliak, ale nevyjadrovali sa k ničomu. Prognoza, ja som nemal dlho vlastne žiadnu prognozu. Bolo mi ale jasné, že to je asi veľký úraz, ktorý môže dopadnúť akože naozaj invaliditou. No, takže s týmto akože v hlave človek nevie ani zaspať a potom, keď sa zobudí v bolesti, tak prichádza taká tá hodina psa a vlka, kedy už sa vám vôbec nedá ani spať, ani psychicky, aj fyzicky to bolí hrozne. To sa komplikuje vlastne zdravotné ďalšie problémy. Celkom som si siahol akože hlboko psychicky na dno. Myslím, že to ako hodne formačný zážitok. Ja som si to tak bola, kedy dávno všímal v knižke Motýl, keď trčal v tej väznici 2 roky, tuším. Ale akože musel si nájsť nejakú psychologickú metódu, že aby nezošalalo. To bola samotka. No a on utekal do nejakých bývalých situácií životných, tie pozitívne. A ja som sa tým už tretol v minulosti, aj pán profesor Břicháček, taký skautský vodca, nám to hovoril, že proste človek by sa mal aktívne pripomínať pekné chvíle v živote, hlavne v tých ťažkých chvíľach v živote, ale mal by sa aj budovať tie pekné chvíle, mal sa na čo spomínať počas tých ťažkých. No a tak som sa snažil sa niekde premiestňovať akože mentálne preč, aby ten čas ušiel. Našťastie dneska sú tie technológie, tie sociálne siete a podcasty, že vie to človek prehlušiť tie hluché hodiny, lebo to človek fakt leží na tej posteli od 3. nad ránom a si myslí po 3 hodinky a prešli 3 minúty a pocit, že už ak dlho sa snažil ako zaspať. Takže našťastie toto už dneska funguje ako lepšie. A ešte sa chcem vrátiť mojej manželke, lebo ona potom, sme sa dohodli z tej nemocnici, ona tam mala tú možnosť chodiť každý deň aj na také 3-4 hodiny. A my sa teda dohodli, že teda tú nejakú základnú starostlivosť si urobíme sami. Lebo predsa len stále to bolo o tom istom, že došla tá 50-kilová zdravotná sestra na 105-kilového chlapa a ráno po 6. bolo treba ma proste akože prebalovať. Tak hovorím, že nechajme to, keď dojde potom manželka. Bude trvať možno hodinu ten úkon, ale aj nebudem tu kričať na celé oddelenie od bolesti. Strašne mi to pomohlo aj psychicky, aj fyzicky.
1: Potom, keď po istom čase prišiel domov, museli ste prestavať nejakú miestnosť, kde zrazu bola ošetrovňa, ako to bolo?
2: Tak áno, sme to tak prakticky poňali, že videli sme, že určite bude potrebovať polohovaciu posteľ. Takže sme si kúpili povolovaciu posteľ. Ono v tej situácii človek zistí, že aké to nie je úplne ľahké, v podstate ten systém ako keby aj umožňuje nejakú pomoc, ale znamená to, že napríklad dostanete posteľ 2 týždne po tom, čo pacienta prepustia z nemocnice. Áno. Alebo aj nejaké iné pomôcky, alebo vozík, že môžete si zapožiť Červeného kríža, veľmi sú ochotní, snažia sa byť nápomocní, ale jednoducho nemajú dosť tých pomôcok. Takže v tomto ja si uvedomujem, že my máme šťastie na to, že si proste môžeme tie veci kúpiť a nemusíme sa spoliehať na pomoc štátu. Tak za to som bola vďačná a uvedomovala som si, že koľko jednoduchšie to máme ako mnoho iných ľudí na Slovensku. Takže normálne sme si kúpili polohovaciu posteľ a nejaké pomôcky na toaletu, aby nám to nejak ako uľahčilo fungovanie, ale čo som vnímala ako najväčší problém bolo, že vyzeralo to, že je to dobre zoperované, ale že jednoducho tá noha dostala taký zásah, že tie svaly sa vôbec nezapájali a to sme si uvedomili, že musíme využiť každú hodinu, každý nasledujúci deň na to, aby ten výsledok bol dobrý, takže to sme potom tak sústredili sily na to nájsť proste fyzioterapeutov, ktorí by s ním cvičili. A v tomto naozaj tiež ten systém je taký, že keď sme sa spoliehali len na to, na čo má človek nárok z nejakého zdravotného poistenia, tak ja si myslím, že ten výsledok bol úplne iný, že takisto sme si to museli zabezpečiť cez kamarátov a cez súkromnú linku, ale stalo nám to za to. Tým, že Martin je aktívny, ja som si nevedela predstaviť, že by sme na tomto nejak to mali poceniť.
1: Aké to bolo prebaľovať muža?
2: Ja neviem, v tej situácii to proste to človek tak nejak, že nevníma. Ja som to brala úplne ako takú úplne bežnú vec a hlavne ja som sa úplne tešila, že z každého takého jeho pokroku, že sa proste dokázal zdvihnúť alebo že dokázal stáť na jednej nohe a veci šli ľahšie, že prezliekli sme posteľ, lebo sa postavil alebo sa dokázal pohnúť na barlách, že to tak skôr nejak vyjazalo tú pozornosť a tieto praktické veci, ja som to nejak ako vôbec neriešila. Prišlo mi to také úplne samozrejme. Úplne samozrejme si vlastne pomôcť a ja som tak vnímala, že ja som cítila, že nás to proste zbližuje, že zase taká iná situácia, ale človek si ju dobrovoľne, je pravda, že nevyberie, ale keď je, že aj ona môže byť zdrojom takého. Ja neviem, ako ty to máš, ale nám bolo spolu dobre, ešte aj v tej nemocnici. Takže ako s odstupom času to hodnotím ako aj iné veci, ktoré boli ťažké v živote, ale vnímam ich tak, že proste Pán Boh ich pošle do života, ale že proste pošle aj tú silu a že nakoniec to je niečo také obohacujúce. Pre náš vzťah to určite také bolo.
0: Druhú metódu som si myslel, že na všetkom zle bola čo dobré. Tak som si hovoril, že skús to tak spracovať, aby si si o 10 rokov mohol povedať, že sa ti vlastne dobre stalo. Ale že napríklad, že možno, že budem musieť zmeniť, neviem, životný štýl alebo životosprávu alebo niečo také, že možno, že budem krivý a chromý, ale zase možno nebudem mať cukrovku alebo niečo. Že proste zmeniť niečo v tom živote, lebo však ja som nejaký extra zodpovedný zase nebol, aby som si tak dlhodobého hľadiska povedal, že tak ma to dokopalo k niečomu rozumnému, k niečom inom.
1: Ako to deti zobrali? Deti už máte veľké?
2: Ja som mala pocit, že oni sú úplne v pohode. A teraz, aj dneska som nad tým rozmýšľala v aute, že či my sme tak nestresili s Martinom, že proste sme tak na nich nejak to nejak neprenášali, ale čak chodili so mnou aj do nemocnice, keď boli návštevné dni a oni boli tak normálne, že veselí. Oni si podľa mňa nepúšťali predstavy a tie myšlienky, že čo bude, ako bude. Na druhej strane som sa hovorila, že možno toto po mne nepodedili, taký ten úzkostný prístup k veciam, že s ktorými potom človek musí dosť bojovať, aby zostal v pokoji alebo aby ten pokoj znova nadobudol. Oni sú v tomto evidentne iné povahy, čo mňa zase teší, alebo je to podľa mňa ľahšie v živote.
0: Neviem si predstaviť, sa dostane v rodine, kde ten otec napríklad, že má hlavný príjem a že sa z toho žije. Takže u nás je to možno aj trošku výhoda, že už teda, keby sa niečo také stalo, tak sme nejak zabezpečení, aby sme nemuseli ten každý deň chodiť do tej práce. A to táto som dosť často myslel. A práve také tej vďačnosti, že fakt, lebo ja som mal tesne pred tým 50-ku, takže vlastne to súviselo aj s tou mojou 50-kou, že som si tak ako gratuloval sám sebe. Tešil som sa z toho tak vedomo, že ak sa máme dobre, ak som zdravý a že vlastne porovnávanie s tými inými ľuďmi a čo tam boli v nemocnici, že fakt teraz vypadli na pol roka z práce. Áno, teraz celý ten reťazec toho zadlžovania, tých výčitok, lebo si nemali ísť na motorky, lebo si nemali ísť na bicykli a teraz sa to všetko skomplikovalo a ešte, nedaj Bože, invalidita potom. Boli také tie situácie, kedy nič nezaberalo a som si pýtal viacej liekov a už mi to nedali dávať, že to už proste akože nemôže byť viacej. Sa to potom komplikovalo s nejakými takými tými ďalšími komplikáciami zdravotnými, ktoré boli ešte horšie ako tá noha. Bolesti chrbta, dekubit som si našiel prvý, no to je veľká depresia, zápcha, také rovne aj príjemné veci. A vtedy ja som si len hovoril, že keby sa mi toto stalo, že bezvýchodiskovo situácia, toto ako vlastne predstavím, že by som takto fungoval. Nemám takú odvahu, že by som to dokázal dlhodobo znášať. A našlo si to bolo krátko, to bolo pár dní, ale to sa dalo akože nejak zvládnuť. Vôbec si nepredstaviť ľudí, čo sú niekde na fronte. Na to som si dosť často spomínal, že keď som bol akože zle, si hovorím, že čo ty sa tu sťažuješ, že predstav si niekde si ako v ukrajinskom zákope, teraz ako nemá žiadnu pomoc, utrhlo ti akože pol nohy, čakáš, že sa do troch dní niekto možno nájde a keď nie, tak tam zošaleš od bolesti a umreš. Toto je v podstate že úplne luxusná situácia, čo tu ja riešim. Toto projektovanie tých horších situácií, ale neviem si to predstaviť. Bol by som fakt asi zbabeli, keby to malo byť dlhodobo. Našťastie sme z toho nejak ušli.
1: Keď ste prišli domov, aké to bolo, keď zrazu v obývačke bola posteľ navyše, ako to ovplyvnilo chod tej rodiny?
2: Ešte keď doviezli tú posteľ, tak to bolo také milé, že ja som to tam teda celé už nachystala, dala som tam periny a myslím, že bola doma vtedy len naša najmladšia dcera Žovka, tá tam hneď vliezla a proste hneď si to skúšali.
1: Koľko má rokov Žovka?
2: Vtedy mala 14. Ako veľmi si to užívala, hneď si zapla telku a prišlo to, že to je strašne pohodlné a že to je cool a že teda to bude používať. Nejak sme to brali, že tak máme tu teraz takú posteľ, ale návštevy chodili rovnako ďalej. Ja si pamätám, že Martin bol pár dní doma a prišiel ho pozrieť kamarát, ktorý má galériu v jednom vlastne takom našom priestore a nejak spolu telefonovali a Proste Martin mu povedal, že má chuť na bôčik a on proste išiel, kúpil mu pečený bôčik. Si to tam rozložili s chlebom a proste najedli sa a boli úplne spokojní, takže mám pocit, že aj v tých ťažkých situáciách sme sa tak snažili fungovať ako normálne a asi tak robiť také radosti.
0: No mne sa práve zdá, že to je aj z iných rozhovorov, tí manželia, tí partneri, že by si mali ako programov robiť akože radosti. Sú proste dni pracovné a mali by byť dni sviatočné, no len tie dni sviatočné treba aj zorganizovať. A že to si myslím, že my to máme celkom ako zaužívané v našom vzťahu, že proste si my tak vyrábame také tie radosti. A ja som sa to tiež naučil, možno tiež cez nejaký scouting alebo tak, cez také nejaké partnerské dospelácké tréningy, že na to treba proste mysleť, lebo to sami od seba nepríde. Treba si to vymýšľať a plánovať a keď to má človek naučené celý život, tak sa mi zdá, že to potom aj takéto situácia má ešte väčší význam.
1: Tá posteľ v obývačke, mali ste pocit, že ste na obťaž niekedy?
0: O, určite, lebo tak ja som bol odkazaný prvý mesiac, dva na to všetko okolo, ale potom už sa to začalo zlepšovať, tak ja som tam dokopy ležal asi 4 mesiace na tej posteli. Potom už som sa motal a potom mi to nedalo a kúpil som si letenku do Azerbajdžanu.
1: To bolo koľko od toho úrazu?
0: To bolo asi pol roka po úraze, že? Manželku skoro porazil.
2: Ja som sa to dozvedela, až keď už bola kúpená, tak to som bola ako mierne vytočená, že tak aspoň nejaká základná konzultácia so mnou by mohla ako nastať, ale na druhej strane ja už som proste videla, že on už je uležaný, usedený a že to tak možno potreboval ako také svetlo na konci tunela, že sa mať na čo tešiť a absolvoval veľa cvičení, aj možno trikrát do týždňa chodil proste niekto cvičiť, že bol celkom podľa mňa že disciplinovaný pacient. Keď je ten cieľ, do ktorého môžem byť fit, tak je to taká väčšia motivácia. My sme si myslím, že vtedy vlastne naplánovali aj takú cestu do Čiech za takými skautskými kamarátmi, čo tiež ešte nebolo úplne jasné, že či bude ako OK, ale nejak sme verili, že áno, mal tam ísť prednášať a sme sa vlastne na to tešili, že vypadneme z toho kolotoča takého barlovo postelového opatrujúceho.
1: A keď ste kúpili tú letenku, to ste boli v akom stave?
0: No to ešte bolo zlé. Tak som tu kúpil, že 3 mesiace dopredu, aby som mal akože motiváciu aj so synom, tak vtedy mal 16 rokov, tak hovorím, že to proste riskneme. Mal som ešte na liečenie medzi tým, takže videl som, že po liečení sa to snáď ako zlepší. Ale viem, že som mal ešte dve barle v tom Azerbajdžane, v tom baku, ale prvý deň som si jednu zlomil. A zistil som, že ma aj stačí jedna barla už iba. Takže v podstate všetko bolo v pohode.
1: To tak ľahko rozprávate, ale tá situácia naozaj nebola ľahká. Kto vtedy vám pomohol? Kto boli tí ľudia, o ktorých si sa mohli oprieť v nejakom zmysle slova?
0: Mňa napríklad fakt dobre robilo, že tam mali duchovnú službu. Aj v Bystrici, aj potom Žiari. Som bol vlastne v dvoch nemocniciach. Tam chodilo každý druhý, tretí deň kňaz. Ako bol katolícky vždycky. A že to bolo fakt super. Teda som si to veľmi pochvaloval, že bola tam možnosť sa porozprávať, aj vyspovedať a že to bolo veľmi dobré.
2: Ja mám veľmi dobrú švagrinu, to je vlastne Martinová sestra. Takže máme veľmi pekný vzťah a ona je teda neskutočne ochotná a vždy po ruke, keď človek niečo potrebuje, takže určite aj ona sa vlastne aj chodívala k nám, aj teda sme si veľa telefonovali. V tom čase, keď sme toto prežívali a riešili, sa nám tak ozývalo veľa ľudí, lebo keď sa to stalo, ja teda nedávam od statusov na Facebook, ale dala som, že teda už mi blahoželali ľudia k tým narodeninám, tak som tak poďakovala a dala som, že teda Martinovi sa stala táto vec, takže najviac mi pomôžu, keď budú na neho myslieť a kto sa proste modlí a veriaci, že sa za neho pomodlí. A tak vlastne veľa takých spätných väzieb prichádzalo, že na neho myslia a že sa za neho modlia. A potom som bola v našom kostole na omši a tam bola vyslovená prosba za neho menovite, že sa proste modlia za neho. A toto som tak cítila, že proste je aj v takej ochrane Božej a ja som doteraz presvedčená, že ten výsledok, ako sa má dobre a ako nemá nejaké obmedzenia a ako to celé dobre prebehlo, že to jednak je teda výsledok toho už dneska naozaj, že dobrého zdravotníctva, dúfam, že aj mojej starostlivosti, ale že tam proste bola aj taká Božia ochrana, o tom som presvedčená.
0: Ja som to normálne, že fyzicky cítil. Prvýkrát v živote som mal fakt taký pocit, že neviem, čo sa deje, ale že normálne som cítil takú nejakú podporu. Nejaké byť sa koncentrované myšlienky nejakých ľudí cudzích. Mal som fakt taký pocit. Normálne, že neviem to vysvetliť ani opísať, ale bolo to veľmi silné a príjemné.
1: Keď dnes pozeráte späť, čo ste si uvedomili o vzťahu a o sebe navzájom?
2: Ja som si uvedomila, že nám je dobre nielen v situáciách, ktoré sú radostné, cestujeme alebo zažívame nejaké srandy a proste také tie príjemné veci, ale že vlastne aj v takých ako ťažkých veciach nám bolo spolu dobre a za to som bola vďačná, lebo to človek zistí, až keď sa to stane. Hej? Že môžete si myslieť, že asi ako pevný je ten vzťah. Až keď príde tá situácia, tak sa to preverí a zároveň som si uvedomovala, alebo bola vďačná za to, že to prichádzalo veľmi tak spontánne, že sa človek nemusí do ničoho nútiť ani premáhať, že jednoducho proste vám na tom partnerovi záleží, máte ho radi a spravíte všetko, aby mu bolo lepšie.
0: Ja si to hrozne vážim, že tá Mirka bola takto blízko pri mňa a že tiež to bolo také spontánne, že necítil som, že tam niekoho otravujem a že to je taká na obtiaž a cítil som aj taký záväzok, že my sme našli sa také situácie, ešte veľmi neboli ani jeden ani druhý. Či by som dokázala aj takto fungovať, tak to neviem, ale určite máme dôvod navyše, keď sa náhodou také niečo stane.
1: Ak nás počúva niekto, kto práve prežíva nejaké ťažké obdobie života, možno mal úraz a je v bolestiach, čo by ste mu odporúčali?
2: To je ťažké, lebo to strašne záleží od tej individuálnej situácie toho človeka. Či má niekoho vedľa seba, kto mu to nejak pomôže zvládnuť a niesť, a či je napríklad veriaci, lebo ja si uvedomujem, že pre mňa to je veľká pomoc. V podstate mi najviac pomáha práve v takých ťažkých situáciách, keď je taká tma pred vami a iba sa spoliehate, že to dobre dopadne, lebo aj v minulosti to dobre dopadlo, tak človek dúfa. Ak človek má aspoň nejaké zrnko viery alebo niečo takého, že aby proste sa možno k tomu utiekal.
0: Vlastne myslím, že treba tak aj trpezlivo čakať na to, že tí ľudia nie sú vždy k dispozícii a hneď teraz a byť tom proste trpezlivý a na druhej strane akože aj poprosiť o tú pomoc. Napríklad ja som napísal kamošom, že by som sa potreboval porozprávať po telefóne, tak sme si v noci o polnoci hodinu telefonovali. Tak tiež to nebola určite pre každého hneď komfortná situácia. Toto bolo možno také poučenie pre mňa. Snažiť sa celý život budovať tie vzťahy, akože aj partnerské, aj rodinné, aj teda priateľské, lebo hrozne moc ľudí sa mi ozvalo. Fakt, že sa mi ozvalo veľa ľudí, aj prišli ma tam pozrieť, aj sestričky boli z toho nejaké nervózne, že ešte ten taký doktor vás chce vidieť, taký doktor vás chce vidieť, lebo sa poznáme od niekiaľ. Tak som cítil takú ako spolúčasť a podporu, že tu sieť človek môže mať, aký chce ako byť šikovný, schopný, alebo aký silný si cíti, ale musí mať tú sieť, že keď niekde letí, dole padá, tak tá sieť ho zachytí. Takže investovať do tých vzťahov je podľa mňa taký imperatív celoživotný. Nebyť v tom taký egoistický, že keď sa mi ten človek neozval už rok, tak ja sa mi už neozvem. Lebo to tak niekedy z takých banálnych vecí vznikajú také tie veci, že sa prestaneme stretávať. No a ja teraz som ako veriaci človek, to znamená, že pre mňa to bolo dôležité, človek sa uvedomí a nachytá sám seba, áno, že toho Pána Boha prosí vo chvíli, keď je zle, tak si uvedomí, že OK, tak keď bolo dobre, tak si nespomenul a teraz, keď je zle, tak si spomínáš. Nezabúda na to, že sú veci, čo nás presahujú a fakt taká tá spomienka moja na tú hodinu medzi 2., 3., 4. nad ránom, keď tam je človek sám v strašných bolestiach, že nič nezaberá, takže berem to ako taký dar viery, že mne to v tej chvíli naozaj bola ako jediná vec, čo som bol schopný mať pri sebe.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší ústavní činitelia vyzývali na oslavách Dňa boja proti fašizmu na mier, opozícia sa nezúčastnila. Loď zasiahnutú hantavírusom opustilo 93 ľudí, evakuácia bude pokračovať zajtra. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: V Liptovskom Mikuláši boli oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Na vojenskom cintoríne v Háji Nicovú položili vence, neskôr v areáli Akadémie ozbrojených síl najvyšší ústavní činitelia v príhovoroch vyzývali na mier a kritizovali nedodržiavanie medzinárodného práva a svetového poriadku. Opozícia sa na oslavách nezúčastnila.
2: Preživší slovenského národného povstania Branislav Tvarožek pred kladením vencom pri vojenskom cintoríne v Háji Nicovú varoval, že si ľudstvo neváži slobodu a mier.
3: Ale stále ničia to, čo jedna generácia vybuduje, druhá zničí. Už by si to mali uvedomiť, že nekonajú pri zdravom rozume.
2: Po pietnom akte pokračoval program oslav v areáli Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika. Prezident Peter Pellegrini v príhovore upozornil, že úpadok svetového mieru je neprehliadnutelný a mocní tohto sveta rezignujú na diplomatické riešenia a hľadajú vojenské skratky.
4: Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva. Prosím všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD zdôraznil, že mier treba chrániť skôr, než ho budeme musieť znovu vybojovať. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa pôvodne na oslavách nemal zúčastniť, no nakoniec prišiel a v príhovore vyhlásil, že jeho vláda si uvedomuje, že najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom mali krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.
4: Ale súčasne prosím nezabúdajme na príspevok Spojených štátov amerických v bojoch v Tichomori. Preto chcem vyzvať k úcte a rešpektu k vojenským cintorínom a k vojenským pamätníkom. Bez ohľadu na to, komu sú tieto pamätníky určené.
2: Na oslavách sa nezúčastnila žiadna opozičná parlamentná strana. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska vníma oslavy konca fašizmu vládnymi stranami za farizejské.
5: Vzhľadom na to, že sa s fašistami na spoluprácu chystajú v mnohých regionálnych a miestnych voľbách.
2: Súčasťou oslav bola aj prísaha 262 absolventov základného vojenského výcviku pred verejnosťou a rodinami. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Oživenie hospodárskej spolupráce prostredníctvom bilaterálnej komisie s Ruskom má zmysel, povedal to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Šéf opozičnej strany SAS Branislav Gröling s takýmito úvahami nesúhlasí. Energetickí analytici v čase uvalenia európskych a amerických sankcií voči Rusku nevidia logiku pre spoluprácu.
6: Koaličný poslanec Jan Richter zo Smeru SD vníma pozitívne vznik komisie na hospodársku spoluprácu s Ruskom. Aktuálnu diskusiu o tom, kto by mal byť na jej čele, by mohla vyriešiť najbližšia koaličná rada.
7: To je na komunikáciu pána premiéra, aby si opätovne zavolal príslušných ministrov, možno aj pre koaličnú radu, ktorá sa zíde štvrtok. Energetická situácia je jedna z tých, ktorý by sa mala premietnúť do nejakých prorastových opatrení.
6: Opozícia v spolupráci s Ruskom nevidí zmysel. Líder strany SAS Branislav Gröling.
8: Rozprávať, že v rámci spolupráce s Ruskom bude podporovať slovenskú ekonomiku, je úplne smiešný. 80% nášho vývozu je do Európskej únie, 20% nášho vývozu ide do Nemecka.
6: Premiér Robert Fico sa k plánu vytvoriť komisiu pre hospodársku spoluprácu s Ruskom vyjadril v sobotu počas letu z Moskvy.
9: Najbližšie zasadnutie bude v Moskve a spolupredsedajúci za Slovensko bude minister zahraničných vecí Juraj Blaná. Prečo minister zahraničných vecí a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť našemu koaličnému partnerovi.
6: Reaguje šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
10: Ešte raz opakujem, je úplne logické, aby ministerka hospodárstva bola na čele akejkoľvek hospodárskej spolupráce s akýmkoľvek štátom.
6: Predseda vlády Robert Fico sa dnes stretol s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a predstaviteľom Transpetrolu zabezpečujúceho tranzit ropy cez ropovod Družba. Detaily rokovania však zatiaľ nie sú známe. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
11: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor's, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných trhoch.
1: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, no urobila tak vlani.
12: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu a potom nie sú peniaze na to, čo má vláda robiť.
1: Zatiaľ, čo začiatkom januára stál bežný dvojizbový byt v Bratislavskej Petržalke 215 000, koncom marca už to bolo takmer 230 000 eur. V regiónoch sú rozdiely ešte citeľnejšie. Analytici prudké zdražovanie pripisujú nedostatku voľných bytov na trhu. Dopyt pritom pre prísne pravidlá úverov klesol. Slovensko má problém s dostupnosťou bývania dlhodobo.
13: Pred 20 rokmi v Bratislave pribúdalo aj 4 000 nových bytov ročne. V poslednom období sa ich za rok podarilo priemerne postaviť 2500. Takéto tempo výstavby však nedokáže pokryť dopyt. Z vyjadrenia magistrátu citujeme.
14: Metropolitný inštitút Bratislavy odhaduje, že vplyvom demografických zmien a trendov pohybu obyvateľstva bude Bratislava potrebovať na uspokojenie nového dopytu medzi rokmi 2021 a 2050 asi 123 000 bytov.
13: V rebríčku európskych miest s najhoršou dostupnosťou bývania je Bratislava na 7. mieste. Pred ňou sa umiestnila Banská Bystrica. Podľa odhadov pripadá v Bratislave na 1000 obyvateľov asi 400 bytov. Banská Bystrica je na tom z tohto pohľadu o niečo lepšie, no cena za bežný trojizbový byt v meste už prekročila 200 000. Hovorkyňa magistrátu Zdenka Marhevková.
15: Podľa štatistických údajov vyplývajúcich zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2021 je v meste Banská Bystrica 35 654 bytov. Aktuálne má Banská Bystrica 72 473 obyvateľov, a to znamená, že na 1000 obyvateľov pripadá 492 bytov.
13: Najhoršie dostupné bývanie spomedzi Slovenska je v Košiciach. Mesto chce v najbližších 10 rokoch postaviť 1000 nájomných bytov. Detaily projektu opísal pred pár týždňami primátor Jaroslav Poláček.
16: Na Jesenského uvažujeme, alebo teda vychádza to, že by to malo byť okolo 130 bytov, na Turzovej by to malo byť 80 bytov, sú to menšie bytovky, tie by sme chceli už predstaviť v máji.
13: Ešte počas leta chce predstaviť ďalších 500 bytov. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová vysvetľuje podmienky pre záujemcov.
17: Nesmie mať podložnosti voči štátu, čiže voči zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, voči daňovému úradu. Taktiež nesmie byť registrovaný v registri exekúcií. To je zase určitým spôsobom taká protislužba, keďže ten investičný partner alebo prenajímateľ má regulovaný nájom, čiže on si nemôže jednostranne zvýšiť nájom.
13: Zamestnancovi môže príspevok na nájomné poskytnúť zamestnávateľ. Ten je oslobodený od daní a odvodov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americký prezident Donald Trump opäť verbálne zaútočil na Irán a zároveň kritizoval svojich predchodcov Baracka Obamu a Joea Bidena za ich prístup k Teheránu. Tvrdí, že Irán sa so Spojenými štátmi a zvyškom sveta už 47 rokov iba hrá a využil slabosť predchádzajúcich administratív USA. Svoj najnovší status zverejnil krátko potom, keď Irán prostredníctvom Pakistanu oficiálne doručil svoju odpoveď na najnovší americký návrh na ukončenie konfliktu. Rusko sa od včerajšieho začiatku trojdenného prímeria zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky pozdĺž frontovej línie, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské úrady už predtým informovali o niekoľkých zabitých a zranených pri ruských útokoch. Ruské ministerstvo obrany z porušovania pokoja zbraní viní naopak ukrajinské ozbrojené sily. Lotyšský minister obrany Andris Sprúc rezignoval, keďže vo štvrtok dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Ruska, zasiahli lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová predtým vyzvala na rezignáciu s tým, že protidronové systémy krajiny neboli nasadené dostatočne rýchlo. Za prvý deň evakuácie loď Hondius, kde sa prejavila nákaza hantavírusom, opustilo 93 osôb. Ďalších 30 ľudí sa vylodí zajtra a zhruba rovnaký počet zostane na palube, aby odplávali do Holandska. Loď priplávala k ostrovu Tenerife dnes ráno. U jedného evakuovaného sa pri ceste do Francúzska prejavili príznaky ochorenia. 44% Európanov má psa alebo mačku. Európska únia má na ochranu týchto domácich zvierat prvé celoeurópske pravidlá. Nová legislatíva by mala zastaviť nelegálne chovy, obmedziť kruté obchodné metódy a chrániť zdravie mačiek a psov vo všetkých členských štátoch.
18: Nové pravidlá pre chov a predaj psov a mačiek sa v celej Európskej únii zjednotia. Europoslankyňa Katarína Rodneveďalová za Smer SD pripomína, že na Slovensku veľká časť prijatých nariadení už platí.
19: Nás sa to až tak veľmi nedotkne, lebo táto nová legislatíva zavádza vlastne povinnosť napríklad čipovania, čo na Slovensku už dávno máme vyriešené a u nás je povinnosť čipovať zvieratka už veľa rokov. A je to len pre psov a mačky, nie sú tam žiadne iné proste domáce zvieratá zakomponované.
18: Z údajov Európskej komisie vyplýva, že približne 60% majiteľov kupuje svoje psy a mačky online. Vďaka novým zákonom sa v členských štátoch zlepší identifikácia zvierat. Pokračuje europoslanec za Progresívne Slovensko Martin Hojsík.
20: Keď si idete kúpiť nejaké zvieratko, tak to bude musieť byť čipované a registrované. Že tým pádom sa bude dohľadať, odkiaľ pochádza, bude sa dať robiť lepšia kontrola.
18: Obchod s psami a mačkami v posledných rokoch výrazne narástol. Podľa údajov Európskej komisie dosahuje ročne až 1,3 miliardy eur. Europoslanci si od prísnejších pravidiel sľubujú lepšiu kontrolu vnútroeurópskeho obchodu, no najmä ukončenie krutých praktík v tzv. Továrniach na šteniatá, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
21: Treba povedať, že táto legislatíva sa týka množiarní zvierat, čo na Slovensku je ich veľmi veľa, čo som ani ja nevedela, a práve preto je dôležité, že keď si niekto kúpi zviera, aby vedel, aký pôvod toto zviera má.
18: Predajcovia, chovatelia a útulky sa budú musieť novým pravidlám prispôsobiť do 4 rokov. Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zdolal Spartak Trnava v šlágri skupiny o titul Žilinu 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času hlúčiaci sa Michal Ďuriš.
22: Tak ja neviem, ja to celé vstrebám, ja fakt neviem, nemôžem tomu veriť, že dneska bol ten posledný zápas, ani mi to vôbec nedochádza. Ja sa tu cítim fantasticky a zažil som tu krásne 3 roky, ale ako vrajím, futbalový život sa nedá nejakým spôsobom naplánovať a nedá hlavne zastaviť, takže ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť.
1: V skupine o udržanie sa vyhrali Košice nad Komárnom 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto. Východniari si tak udržali šancu na prípadnú účasť v play-off o konferenčnú ligu. Strelec úvodného gólu domácich Matej Madleniak.
23: My sme našu úlohu nejakým spôsobom splnili, skončili sme 7. a už ako to dopadne, tak keď to dopadne tak, že áno, tak budeme sa na to chystať a budeme veriť, že by sme tie dva zápasy ešte mohli skúsiť vyhrať.
1: Komárno zostáva na poslednej priečke, no v záverečnom kole ešte zabojuje o barážovú pozíciu. Obranca hostí Martin Šimko.
24: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť. Hej, teraz sme síce sklamaní, ale už sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
1: V anglickej najvyššej futbalovej súťaži zvíťazil Arsenal na pôde West Hamu 1-0 a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke. Londýnčania majú pred druhým Manchesterom City 5-bodový náskok, Citizens však majú zápas k dobru. Burnley remizoval za Aston Villou 2-2, slovenský brankár Martin Dúbravka duel sledoval z lavičky náhradníkov. V španielskej La Lige Mallorca remizovala s Villarrealom 1-1. Za domácich nastúpil s kapitánskou páskou náš obranca Martin Valiant. Jeho tím získal cenný bod v boji o udržanie sa a nachádza sa 2 body nad pásmom zostupu. Hádzanárky Juventy Michalovce získali rekordný 16. majstrovský titul. V nadstavbovej časti zdolali Šaľu 30-21 a na čelo tabuľky majú už nedostihnutelný náskok. Krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
25: Spočiatku to vyzeralo, že to bude veľmi ťažké. Od začiatku sme bojovali jedno za druhú, snažili sme sa udržať stav, ktorý nám vyhovoval. Či už sme prehrávali možno nejaké 2 góly, ale stále to bolo pre nás pozitívne. A nakoniec nádhera, som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo nás posunulo až na majstra.
1: Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži 16. mája. O deň neskôr odohrajú prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskému tímu Gardes. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom 5. zápase o 3. miesto zvíťazili nad Mijavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike odštartoval úvodným podujatím v maďarskom Segede. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek obsadil vo finále K2 na 500 metrov 6. miesto. Pokračuje Samuel Baláš.
2: Myslím si, že sme to s Adamom zvládli veľmi dobre na to, že sme pretekali po niekoľkých rokoch spolu a bola to naša prvá 500 na medzinárodnom podujatí. V silnej konkurencii prebojovať sa do finále bol cieľ super vlastne aj v olympijskej kvalifikácii, aj celkovo. Tréneri mali radosť, tešili sa výsledkom a môžeme ísť do Brandenburgu na ďalší svetový pohár.
1: Single kanoista Peter Kizek finišoval vo finále na 5000 metrov 7 a ženský dvojkajak Réka Bugárová Bianka Sidová obsadil celkové 12. miesto. Vo vodnom slalome vyvrcholili v Čunove nominačné preteky do reprezentačných tímov pre novú sezónu. Najväčšie prekvapenie priniesla kategória kanoistov, ktorej si seniorskú miestenku vybojoval iba 17-ročný Dominik Eďházy. Mladý reprezentant sa dostal do tímu na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
3: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
1: Tretiu etapu 109. ročníka cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Francúz Paul Manier, ktorý v záverečnom špurte zdolal Taliana Jonathana Milana. Celkovým lídrom zostal Uruguajčan Tomas Silva. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš finišoval pri svojej premiére na podujatí Grand Tour na 70. pozícii. Na majstrovstvách sveta družstiev v stolnom tenise v Londýne ovládli obe súťaže čínski reprezentanti. Ženy vo finále zdolali Japonky 3-2 a získali rekordný 24. titul. Muži triumfovali nad Japoncami 3-0 a vybojovali už 12. prvenstvo za sebou.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude postupne oblačno až zamračené, v noci miestami, cez deň na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota na západe 16 až 10, inde aj do 4 stupňov, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Príjemný zvyšok večera želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Štefan Bihuň a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Trenčíne, obmedzenie v Bikoši. Ponúkame pohľad na cesty. V Trenčianskej Teplej na hlavnej križovatke smerom do Trenčína havarovala dodávka. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Na D4 v tuneli Bikoš, na R4 v tuneli Bikoš smerom na Sabinov prebieha pravidelná kontrola. Jeden pruh je uzavretý a vo voľnom jazdnom pruhu je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá. Nezdržíte sa. Radary nám hlásite na D1 za Bičov smerom na Žilinu a na D1 aj pri Spišskom štvrtku smerom na Poprad. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 5. Fogmensch. Voľne podľa skutočného príbehu inžiniera Vladimíra Prislupského z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne, život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne a mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. Započúvajte sa dnes spolu s nami do príbehu inžiniera Vladimíra Prislupského. Dejstvo prvé. Československá socialistická republika, hotel v Kežmarku, oslava víťazstva československého tímu na majstrovstvách Európy v halovom futbale. Účinkujúci, hoteloví hostia, oslavujúci futbalisti, inžinier Vladimír Prislupský, policajt a dôstojník štátnej bezpečnosti, plukovník Ružička.
1: Ale sme im to napreli, chlapci. Ty teraz určite nemôžu loptu ani vidieť.
2: ČSSR do toho, nebojme sa nikoho. ČSSR do toho, nebojme sa nikoho. ČSSR do toho, nebojme sa nikoho.
3: Dobre, my vieme, prečo ste vyhrali.
1: Lebo sme najlepší.
3: Vígu drevenú najlepší. Šťastie ste mali. Obyčajné, sprosté šťastie.
1: Kto? My?
3: No jasné. Hrali ste ako grambľaví, zdochliaci, skapaciny.
1: Čo si to povedal, ty?
4: No tak, chlapi, chlapi, od seba, od seba. Nepočuli ste? Od seba, celý hotel mi rozmlátite.
5: Občania, občania, rozíďte sa. No tak, mene zákona sa rozíďte.
3: Pánovce, matere, čo nás do tvojho hotela, ty sukin syn?
4: Čo si to povedal? Ja ti ukážem, kto je sukin syn, ty.
0: Dejstvo druhé. Československá socialistická republika, kancelária v Centrále štátnej bezpečnosti v Košiciach. Účinkujúci, dôstojníci štátnej bezpečnosti, kapitán Wendelin Kaufmann a plukovník Emanuel Ružička a inžinier Vladimír Prislupský.
3: Takže vy ste Prislupský, udreli súdruha plukovníka Ružičku.
4: Ale
3: menovaný udrel súdruha Ružičku pesťou do tváre. A tak ďalej, a tak ďalej. A súdruh plukovník musel byť ošetrený na ošetrovni v Košiciach Šaci. A tak ďalej, a tak ďalej. A zo zranenia. Áno, zo zranenia, ktoré si vyžiadalo dva stehy, sa bude liečiť.
4: Ale viete, súdruh kapitán, že sa to stalo, že to bolo nedorozumenie. No, futbalisti ma provokovali, oplzlo mi, nadávali, no a tak som sa neovládol.
3: A z celej sily ste udreli tú prítomného súdruha plukovníka rovno do nosa.
4: Ale chcel som udrieť toho darebáka, čo sa na mňa vyrútil. Nevedel som, no, nemohol som tušiť, že že súdruh plukovník sa odrazu objaví presne tam, kam mierila moja pes.
5: No, ale nechcete povedať, pán inžinier Prislupský, že to bola náhoda, že ste ma udreli. Že to bola náhoda.
4: Súdruhovia, snáď ma za takéto neúmyselné ublíženie na zdraví nezašijete na 15 rokov.
5: To by sme vám neurobili, pán riaditeľ.
6: Nám bude stačiť táto účtovná kniha, ktorú sme si, súdruh riaditeľ, vypožičali.
5: Áno, vypožičali sme si túto skvelú knihu. To vám je román. Prislupský. Ohromný román. Dočítali sme sa tam veľa zaujímavých vecí. Napríklad, že ste v hoteli pravidelne ubytúvali na čierno ľudí, za ktorých ste peniaze skásli do vlastného vrecka a teda ste defraudovali finančné prostriedky socialistického štátu. Socialistického štátu, Prislupský, ktoré by sa inak použili na budovanie našej vlasti. Jednoducho vám ostali vo vrecku. Ostali vám vo vrecku, ako si sa prilepili na prsty súdruhovi riaditeľovi však?
4: Ale veď sa mi dobre viete, súdruhovia, že...
1: Nehovor mi súdruh, ty špin!
5: No tak, pokoj, súdruh kapitán, pokoj!
4: Sami dobre viete, že každý riaditeľ hotela, vedúci jedálne či prevádzkar podnikovej chaty si občas trochu prilepší. Ale, no... Iste viete aj to, že sme v našom hoteli za výborné pracovné výsledky dostali ocenenie najlepší socialistický kolektív východoslovenského kraja.
5: No vidíš, aké si ty hovedo, milý môj. A ty namiesto toho, že by si to vážil, dal si sa na zbojnícke chodničky. Zbojnícke. Od 3 do 4 rokov dostaneš, tipujem, ale to ti ubehne ako voda. Ako voda. A potom budeš voľný... Ako vták, ako vták.
0: Dejstvo tretie. Československá socialistická republika, Lúka za Kežmarkom, zraz majiteľov automobilov značky Trabant. Účinkujúci, trabantisti, inžinier Vladimír Prislupský a jeho priateľ Mojmír Fajnor.
4: Sem si ma načo zavolal, mojo, do tohto smradu? Veď si plúca vykašlem.
1: Nie je to nádhera, Vlado? Ne. Tieto autá nič neprekoná. Či v zime, či v lete, naštartuješ a ideš. A ak nenaštartuješ, vezmeš kľuku a na jeden brng natočíš. Skvelé. Na ľade ťukneš do ručnej brzdy a zabočíš do pravého uhla rovno na hlavnú cestu. Kým ostatní sa klžú ako nepela na majstrovstvách sveta.
4: Ale čo už mám z takého auta, čo je ako plynová komora?
1: A keď udrie hniloba, MBčky a žigulíky trasne sa, ale trabantíka sa hrdza nedotkne. Mrcha korózia nemá šancu, kamarát. Bakelit. Nie je nad nemecký bakelit.
4: Ty si strašne naivný, mojo. Ty si fakt myslíš, že tie trabanty sú večné, alebo čo?
1: Ozaj, Vlado, ty ešte stále nemáš auto však?
4: Nie, nemám.
1: No, a mne včera kamarát ponúkol trabantíka ako lusk. 27 000 kilometrov, 7 rokov, ako nový, ako z továrne. A nemusíš ani zložiť peniaze na dosku. Počka, môžeš splácať.
4: Nie, starký. Nič nebudem splácať.
1: Čo?

0: tým sa už nič nedá spraviť?
1: Ty si strašne naivný, Mojo. Ty si fakt myslíš, že môžem ísť na súd a povedať im tam, aby si to s tým mojím trestom ešte rozmysleli? Že ja už budem poslúchať?
2: Vítame všetkých na zraze milovníkov obľúbeného východonemeckého vozidla značky Trabant. V tento nádherný slnečný deň sme sa zišli tu, na pozemku Zväzu pre spoluprácu s armádou. A už tu máme mimoriadne prekvapenie pre vás, priatelia. Ako bájny Fénix sa totiž Trabant vznáša nad našimi hlavami.
3: Toto čo má byť, prosím ťa?
4: Jeden z trabantistov, skvelý konštruktér. Fakt, fenomenálny konštruktér. Namontoval motor z Trabanta na Rogalo. Vieš, čo je to Rogalo? Klzák, na ktorom sa môže spustiť pekne krásne z kopca a v pokoji si z oblohy vychutnávať krásy prírody pod sebou. Ale keď mu dáš motor, dá sa vzlietnúť aj zo zeme.
3: No, vidím, v akom pokoji si tamten hore vychutnáva tú jazdu. Veď mu ten rachot odtrhne hlavu.
4: Ale to je niečo iné. Tento fenomenálny inžinier spojil Rogalo ako prostriedok relaxácie s pohonom, ktorý dostáva aviatiku na celkom novú úroveň.
2: Áno, priatelia, Trabant ovládol oblohu.
1: Trabant ovládol oblohu. Človeče, ty sa tváriš, ako by to bol MiG alebo americká F-16. Veď táto rároha doletí najviac ak 20-30 kilometrov. Ale... Veď táto rároha doletí aj takých 20-30 kilometrov. Aj plukovník Ružička mi predsa povedal, že budem ako vták. Ty, Mojo...
4: Ne?
1: Mojo, počuješ ma? Starec, kde pristane ten tvoj génius?
4: Spraví malý okruh ponad tamten kopec a zosadne rovno tu pri nás.
1: Musíš ma s ním zoznámiť.
4: Odrazu. Veď ešte pred chvíľou si ho mal za blázna.
1: Prehodnotil som to. Ja to motorové Rogalo kúpim.
4: Čože? A na čo ti tam bude?
1: Kde je tam?
4: No tam, v base. Čo tam s ním budeš lietať ponad dvor? Tým ostatní väzni dolu budú mať vychádzku?
1: Ty si strašne naivný, Mojo. Ale možno je to tak lepšie. No čo? Zoznámiš ma s ním?
4: Keď tak veľmi chceš, pre mňa za mňa. Ale buď si istý, že ten svoj vynález nepredá. Nikomu. Bol by hlúpy. Servus, Berco. Tak čo, doletel si v poriadku?
5: Mojo, kde sa tu berieš?
4: Prišiel som tu s kamarátom.
1: Dobrý deň, Prislupský.
5: Teším. Dobrý deň, Zvonik moje meno.
4: Chcel som kamarátovi ukázať, aké skvelé mašiny sú na týchto vašich zrazoch.
5: No, usilujeme sa pracovať najlepšie, ako sa dá. A... tento stroj, to je niečo, na čo raz určite dostanem patent.
1: Ja tú mašinu kúpim.
5: Nie na predaj. A okrem toho, to nie je lacná vec.
1: Ponúkam toľko peňazí, koľko stoja dva nové Trabanty.
5: Strieľate si zo mňa?
1: Takže dohodnuté. Dokedy tu dnes budete?
5: Tak ešte 3-4 hodinky.
1: V poriadku. O hodinu som späť. Peniaze dostanete v hotovosti.
5: Ale...
1: O hodinu som tu.
6: Dejstvo štvrté. Československá socialistická republika, pristávacia plocha pre hnojárske lietadlá pri Poprade. Účinkujúci, inžinier Vladimír Prislupský a jeho známy Ernest Likavčík.
5: Takže ešte raz, Vlado. Tak ako sme si to hovorili u teba doma pri stole. Natočíš motor, počkáš, kým sa zohreje. Lietať nie je ako jazdiť po ceste. Ak ti mašina skape na výpadovke, natočíš ju znovu, ale vo vzduchu by to bolo osudné, rozumieš?
1: Samozrejme.

0: Že rozumiem, Ernest. Nie je to až také zložité.
1: To pomaly, pomaly, pomaly. Nebuď frajer. Keď sa motor zohreje, stisneš spojku, zaradíš rýchlosť, pridáš plyn a stroj sa dá do pohybu.
0: No.
1: A potom? No, čo potom?
0: No potom to zdvihnem do vzduchu a letím.
1: No to by bolo príliš jednoduché. Kedy to môže zdvihnúť?
0: Keď bude vhodná chvíľa.
1: No to je predsa jasné. Ale podľa čoho to rozpoznáš?
0: To sa dozviem vtedy, keď to vyskúšam.
1: Si istý, že vystihneš tú pravú chvíľu?
0: Jasné. Idem na to.

0: Dejstvo 5. Československá socialistická republika. Garáž inžiniera Prislupského v Kežmarku. Účinkujúci: inžinier Vladimír Prislupský a neskôr jeho priateľ Gabriel Vysaník.
1: No, keď to vidím, čudujem sa, že som ten pád vôbec prežil. Sedačka je úplne zničená. Tak, toto by sme mali. No, konštrukcia je vyrovnaná, plátno natiahnuté. Ešte motor. Čo ja viem? Vyzerá, ako by sa nič nebolo stalo. Že by mal Ernest predsa len pravdu, keď vravel, trabanty sú najväčším dielom ľudského génia? Nadočkaj, Vlado. Tu máš kľuku, oprobuj, či to ide. To je ale paráda. Ani čiernu skrinku sme nepotrebovali, pretože poruchu hľadať netreba. Poruchy niet. Bravo, nemeckí súdruhovia. Bravo. To si ty, Gabo. Poď, no.
2: Nazdar, Vlado. Tak som to priviezol.
3: Tu aviu?
2: Áno. Je to trojtonový skriňový nákladiak na tento tvoj stroj ako stvorený. Keď ho tam poskladáme, nikto neuvidí, čo vezieme. Ak budeme mať šťastie a ak nás ani v česko-nemeckom pohraničí nezastavia policajti alebo vojaci a nepustia sa nám prehľadávať voz, bude všetko v poriadku. Kam to vlastne ideme?
1: Do obce Mrákov v západných Čechách. Poznám to tam. Je to len kúsok od nemeckých hraníc.
2: Tak to nás čaká riadne dlhá cesta.
1: Áno, a je najvyšší čas. Už som mal nastúpiť do basy. Odklad mi dali len preto, že som chorý. Akože chorý. Kamarát lekár mi pomohol. Ale v pondelok o 4 dni mám nástup. Ak nestihnem urobiť, čo som si zaumienil, je so mnou amen.
2: Tak teda nestrácajme ani chvíľku. Ideme.
0: Dejstvo 6. Československá socialistická republika. Les nedaleko západočeskej obce Mrákov. 17. máj 1987. Účinkujúci: inžinier Vladimír Prislupský a jeho pomocník Gabriel Vysaník.
1: Tak to by sme mali. Cesta sa vydarila. Nik nás nezastavil. Poď, zložíme tú haraburdu z korby a ty, Gabko, môžeš ísť späť na Slovensko. Ja si to poskladám a odletím ako prepelica Richtung Deutschland.
2: Nie, Vlado. Pomôžem ti to zložiť a počkám, ako sa ti odlet vydarí.
1: A zamávaš mi aj šatôčkou na rozlúčku?
2: Nie, len rukou. Do šatôčky si utriem sopel, keď budem za tebou smútiť.
1: Si dobrý priateľ, Gabo. Ďakujem ti.
2: No, poďme to zložiť, kým sa obaja nerozplačeme.
4: Tak drž palce, kamarát. S Bohom.
2: Len opatrne. A s odvahou.
5: S Bohom, Vlado.
2: Dovidenia, kamarát môj. Či vlastne teba ja už len tak ľahko neuvidím. Tak teda s Bohom.
0: Dejstvo 7. V oblakoch. 17. máj 1987. Účinkujúci: inžinier Vladimír Prislupský, vzdialení vojaci a dve stíhačky značky MiG.
1: Výška bari 300 metrov. Zem ako na dlani, ľudia ako mravce, autá ako chrobáky. Len neviem, čo si počnem, keď priletím k tamtým vrchom. Neexistuje, aby som ich s touto haraburdou preletel. Aj, toto nie je dobré. To vyzerá na malý vojenský útvar. Ak ma zbadajú, to paroma. Už ma zbadali. Dávajú si dolu čiapky a zakrývajú dlaňami oči proti svetlu, aby ma lepšie videli. No a čo už? Zamávam im, že akože nič. Že len športujem.
4: Nazdar, mládenci!
1: Tak z tohoto vôbec nemám dobrý pocit. Najhoršie je, že vlastne neviem, kde som. Kurz je určite správny. Teda skôr bol, no, keď som štartoval. Ale odvtedy... V tomto vetre a bez toho, že by som poznal orientačné body pred sebou? No, uvidíme. Či skôr neuvidíme, lebo z tejto výšky v lese podo mnou nemám šancu zbadať nič, čo by sa podobalo hraničnej čiare. Ploty aj rozhľadne sú kdesi hlboko pod korunami stromov. Ja, toto bolo čo? No nie. Dva migy stíhačky. Fú, tak to moje mávanie nepomohlo. Idú po mne. Neuveriteľné. Tuším si ma nevšimli. Á, veď... Keď som tento motorový skvost kupoval, nadával som, že plachta natiahnutá na konštrukcii je škaredá, nevýrazná, zelená. Majiteľ mi povedal, že nikde nevedel splašiť inú kvalitnú látku, čo by aj normálne vyzerala. Nuž a takéto maskovanie mi teraz podľa všetkého zachránilo život. Zelené rogalo na pozadí... Zelených lesov nevideli ma. Vlado, oni ťa nevideli. Tí slepuchovia ťa nevideli. Juchuchu. No, nedá sa nič robiť. Musím klesnúť nižšie. Potrebujem lepšie vidieť, čo je to vlastne podo mnou. Les je redší, kde tu presvitá dajaká samota? Ale či som v Čechách, alebo nie? A ako to mám zistiť? Naľavo, podľa všetkého na severozápade, je dajaký vojenský útvar. Tanky poprikrývané celtovinou. Ale to je vlastne jedno, či sú prikryté, alebo nie. Odtiaľ to by som aj tak nedovidel, aké sú výroby. Ha, tam je bestečko. Autá vyzerajú trochu inak, ako som zvyknutý. A tam v tej uličke máme akýsi nápis. Aj, nedovidím. Musím to risknúť a spustiť sa ešte nižšie. Klesáme. Dobre, Vladko, ešte kúsok. Ešte. No, už máme tú tabuľu bližšie. H, R, nie, to nie je H, ale A. Takže A, potom P, správne, nie R, ale P. Takže A, P, A, P. Apotéke. Po slovensky apatieka. Tak sem si chodia západní Nemci po pilule, Vladko môj. Ty si to dokázal. Dokázal si to. Juchuchu. Na tejto lesnej ceste na kraj mestečka môžeš pristáť, Vladko. Len to teraz nezbabrať. Pristávanie si skúšal len teoreticky.
4: a mohol by si sa pri ňom celkom prakticky zabiť.
1: Tam kto si ide, nejaký starší muž. Je čas overiť si, či je naozaj všetko v poriadku.
4: Dobrý deň, vinšujem, stríčko.
6: Ich verstehe nicht. Du bist hier im Deutschland, junger Mann.
4: Mamička moja, mamička moja.

Dobrodružný výlet inžiniera Prislupského mal viacero dôsledkov. Ten dobrý starý muž, ktorého stretol po pristátí ako prvého, si určite pomyslel, že je Prislupský čistý blázon, keď zrazu začal vykrikovať ako zmyslov zbavený. Prislupského priateľ Gabriel Vysaník padol cestou späť pri meste Jihlava do rúk polície, ktorej už nejaký dobrák stihol nahlásiť, že dvaja muži z Kežmarku podnikajú dajakú podozrivú výpravu na pohraničie. Inžiniera Prislupského poslali z policajnej stanice v nemeckom mestečku Roding, pri ktorom pristál, do azylového domu. Keď sa odtiaľ dostal, v Nemecku sa uchytil, získal prácu i bývanie. Československá moc ho v neprítomnosti odsúdila na ďalšieho 2,5 roka väzenia a jeho pomocník Gabriel Vysaník si chudák odsedel 15 mesiacov. Západonemecká tlač rozšírila správu o odvážnom Prislupského čine a prisúdila mu prezývku Der Vogelmensch, teda lietajúci človek či lietajúci chlapík. A Prislupského priatelia, kapitán Kaufmann a plukovník Ružička, sa mohli iba jedovať, že im ich úlovok z Kežmarku ubzikol. Mimochodom, obvinenie, že si Prislupský ako riaditeľ hotela kedysi údajne finančne prilepšil, treba brať tak trochu s rezervou. Za socializmu bolo bežné, že si ľudia, ako sa vtedy hovorievalo, len brali naspäť to, čo im kedysi komunisti skonfiškovali. Po nežnej revolúcii sa začal pán Prislupský na Slovensko vracať a začal tam opäť pôsobiť, tentoraz už ako podnikateľ v oblasti hotelierstva.

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Vogelmensch z cyklu Úteky za železnou oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu inžiniera Vladimíra Prislupského z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Účinkovali Alfred Svan, Dušan Kaprálik a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.

0: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump odmietol reakciu Iránu na návrh USA ako nepriateľnú. Loď zasiahnutú hantavírusom opustilo 94 ľudí. Zajtra bude oblačno s dažďom a 18 až 25 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Barbara Čierna. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu z USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala o tom iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Americký prezident Donald Trump povedal, že reakciu čítal a je podľa neho absolútne nepriateľná. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest väzenia pozastavili po zaplatení kaucie, ale nie je jasné na ako dlho. Zdravotný stav 54-ročnej aktivistky sa v poslednej dobe výrazne zhoršil. Dvakrát upadla do bezvedomia a prekonala vážnu srdcovú príhodu. Za prvý deň evakuácie loď Hondius, kde sa prejavila nákaza hantavírusom, opustilo 94 osôb. Ďalších 24 ľudí sa vylodí zajtra a 34 zostane na palube, aby odplávali do Holandska. Loď priplávala k ostrovu Tenerife dnes ráno. U jedného evakuovaného sa pri ceste do Francúzska prejavili príznaky ochorenia. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
2: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. Reštaurátorský ateliér ho v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30% s tabuľovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. Stanovisku tiež uvádza.
3: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Futbalisti Barcelony sa stali majstrami španielskej La Ligy. Šlágri 35. kola zdolali doma Real Madrid 2-0 a na čele tabuľky si zabezpečili nedostihnutelný náskok. Noc bude jasná až polooblačná, na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom. Teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 23 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Srnka na D1, nehoda pri Trenčíne. Ponúkame pohľad na cesty. Mimoriadny pozor teraz na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Na 38. kilometri sa hneď pri ceste pasie srnka. V Trenčianskej Teplej na hlavnej križovatke smerom do Trenčína havarovala dodávka. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno sa nezdržíte. Radari nám hlásite na D1 za Bytčou smerom na Žilinu a na D1 aj pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Je pre hudobníkov dôležité, aby sa ich novinka hrala čo najviac v slovenských rádiach a dostala sa tak do top 20 najhranejších skladieb? Jednu úprimnú odpoveď na túto otázku vám dnes prinesieme. Kým vás privítame, ešte pripomeňme, že náš rebríček je zostavený len zo skladieb slovenských a českých interpretov.
0: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
5: Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Dnes nás čakajú až 3 novinky. Dve z nich budú spievané po slovensky, tú tretiu s názvom KGB už hrávajú aj za oceánmi. Príjemné a dnes aj zábavné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. No a prečo aj zábavné? Povedz, David.
6: No, pretože ideme konečne splniť tú dychovkovú výzvu z predminulého týždňa a dnes si vypočujeme jednu z TOP 20 SK v dychovkovej úprave.
5: Na to si určite počkajte, možno z toho bude nový hit dychových hudieb. Davida teraz poprosím aspoň o pár sekúnd, či prídete na to, o čo pôjde.
0: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK.
5: Kým zaznejú všetky tie sľubované prekvapenia, začnem tým, že po minulotýžňovej premiére v rebríčku sa dnes do top

znova a zas. Minulý týždeň bola na 17. mieste. Uvidíme, či sa jej podarí vrátiť sa budúci týždeň. Dnes teda bez nej. Rebríček z 20. miesta otvára Sima Magušinová.

0: 14. mieste sú dnes Kali a IMT Smile, Nič sa nemení. V prípade Kaliho sa mení veľa, veď dnes ho tu budeme mať ešte dvakrát.
1: Hitparáda TOP 20 SK 18. miesto.
0: Pripomínam, že rebríček je zostavený na základe hranosti našich rádií, nie poslaných hlasov. Keby sa ale predsa len dalo niekomu z TOP 20 dať hlas, komu by ho dala Celeste Buckingham?
2: Vidím, že Martin Harik to má spoluprácu so Sarah C, tak Maťovi by som určite dala hlas. Určite, určite.
0: Celeste tu dnes budeme mať s novinkou v TOP 20 SK v premiére, ktorú bude ale spievať sama. No a Martinovi by dala hlas, keďže majú za sebou nie jednu spoluprácu.
2: My sme mali duet, keď sme spolu chodili, keď sme boli len malé detičky. Volalo sa to Mám ťa málo a teraz nedávno sme mali spolu duet po anglicky. Volalo sa to Us. To bolo príjemné po tých x rokoch a všetko sa vrátiť k tomu spoločne a kreatívne na niečom pracovať bolo veľmi príjemné, veľmi fajn.
0: Najnovšie sa spoluprácou s Martinom Harichom môže chváliť 16-ročná speváčka Sarah C v skladbe Starlight. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. We go.

Ostatné 3 týždne sa držia v TOP 20 SK. Dnes boli tak ako minulý týždeň na 18. mieste Sarah Si a Martin Harich Starlight. 17. miesto patrí ďalšej dvojici Adam Ďurica a Zuzana Smatanová. Neviem,

0: Fanúšikom skupiny Billy Barman určite neuniklo, že aj minulý týždeň boli so skladbou Hory medzi nami na 16. mieste. No a ich novým fanúšikom dáme do pozornosti, že vidieť ich spievať naživo môžu teraz v máji, budúci týždeň v sobotu v Košiciach na festivale Pucung, 28. mája potom v Žiline na staromestských slávnostiach.
1: Hitparáda TOP 20 SK 15. miesto.
2: Na Pucungu v Košiciach bude budúci týždeň aj Adonis, nie len Billy Barman.
0: Máš pravdu, David, ten ale vystúpi v nedeľu večer 17. mája, nie v sobotu. My ho tu dnes máme na 15. mieste s Intergalactic Rodeo.

0: Hitparáda Top 20 SK. 14. miesto.
1: Prichádza dnešná prvá novinka rebríčka. Prináša so sebou spojenie mien Myself, Kali a Desmod. Ďakujem v premiére zo 14. miesta.

0: premiére z miesta číslo 14 dozneli Myself, Kali a Desmod v skladbe Ďakujem.
1: Hitparáda TOP 20 SK 13. miesto.
2: Len sa smej.

0: 25, 9, 11, 25 a dnes 13.
1: A dodatkové číslo? Či?
0: Kdeže? To bol len príklad za posledné týždne, ako Peter Bič projekt Stop 20 odchádzajú, no stále sa vrátia. Toben Kristovao sa posledných 12 týždňov z 20 najhranejších skladieb slovenských rádií nepohol. Ak nás v Rádiu Slovensko počúvate v premiére, v sobotu, tak dnes jeho fanúšikovia užívajú v Nitre na Majalese. My si z 12. miesta síce zahráme jeho Brighter Day, ale bez Starý James vo francúzskej verzii Tutti Hamu, Ben Kristovao.

0: Hitparáda Top 20 SK. 11. miesto.
1: Prichádza ďalšia dnešná premiéra. V úvode Hitparády som pravil, že skladbu KGB hrajú aj za oceánmi, dokonca ju hrajú rádia aj v Austrálii. Bratislavčanka Adéla Jergová je momentálne ako predskokanka súčasťou turné americkej speváčky Demi Lovato. Najbližší pondelok budú koncertovať v San Francisku, v stredu Seattle, v štáte Washington, potom sa opäť vrátia do Kalifornie. Z 11. miesta Adéla.

0: KGB. Počúvate Rádio Slovensko a v premiére v hitparáde TOP 20 SK sme hrali Adélu a jej KGB. Z nuly skočila na 11. miesto, no v prvej desiatke budeme mať ešte väčšieho skokana. Ďalšia, dnes už tretia premiéra nás čaká v prvej peťke. O chvíľu pokračujeme hornou polovicou rebríčka a dočkáte sa aj sľubovanej dychovky. Zostávajú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu na 38. kilometri veľmi opatrne. Hneď pri ceste sa pasie strnka. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú a na D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Poprad. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
4: Poďme už na to.
0: Nie tak z hurta, David. Už o chvíľu sa aj poslucháči dočkajú a dozvedia, ktorú skladbu ste dali do nového šatu, ako sa hovorí. To je hrozný výraz. Najprv chcem ale upriamiť pozornosť na fakt, že dnes tu máme až 3 premiéry a ten tretí skokan dnešného rebríčka zaznie v prvej peťke. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Čaká vás viac skvelej hudby od slovenských a českých interpretov najhranejších v slovenských rádiách.
2: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNSIFP. Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
5: Je to láska a požehnanie z hora, nadhľad, ktorý zobrala som hora.
0: Čím sa cítim, spievala Sima Magušinová z 20. miesta. Na 19. boli Kali a IMT Smile. Nič sa nemení. Z 18. miesta sme hrali Saraxi a Martina Haricha so skladbou Starlight. Na 17. mieste boli Adam Ďurica a Zuzana Smatanová. Nebyla.

Zo 16. miesta sme hrali Billy Barman, Hory medzi nami. A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené. Z 15. spieval Adonis Intergalactic Rodeo. Na 14. mieste sme mali dnešnú prvú premiéru v zložení troch mien Myself, Kali a Desmod. Ďakujem.

Trinástka patrila skladbe Len sa smej od Peter Bič Projekt. Uzmeli viac, než akékoľvek gesto. Uzmeli viac, ako má dobré miesto. Po nich sme hrali francúzsku verziu skladby Brighter Days, ktorou boli Ben Cristoval a Sarah James na 12. mieste.

0: hotu do tretice z 10. miesta so skladbou Milujem život.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stať. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Na jeho koncerte s názvom Idem k vám ho minulý víkend prišla pozrieť dokonca aj triedna učiteľka z prvého stupňa základnej školy. Na tú svoju si určite pamätajú aj Cole, Dominika a Mal, keďže sú to mladé speváčky, ktoré sú so skladbou Fire in Your Eyes na 9. mieste.
2: Ideme na 8. miesto, tu už by sa hodila testovanka.
0: To už prehovoril opäť David, ale už nie ako zvukový technik, ale dramaturg a moderátor relácie Kapela Hraj v rádiu Regina Západ a tiež kapelník dychovky Tejstovanka, ktorý slúbil, že jednu zo skladieb rebríčka dá do štýlu dychovky. A je pravda, že pred 3 týždňami sme si skladbu, o ktorej bude teraz reč, hrali práve z 8. miesta. Po krátkych ukážkach, ktoré už zazneli, zrejme niektorí aj uhádli, o akú pesničku ide. Ale kým zaznie, bolo to, David, veľké trápenie do podoby dychovky?
3: Do duško ani nie, pretože v dnešnej dobe už máme inšpiráciu v podobe takzvaného power brass sa to volá. To je taký nový žáner, ktorý vznikol fúziou dychovky v jej takom pochodovom tvare a forme. Napríklad taká kapela Lucky Chops sú priekopníci tohto žánru. No a naozaj dá sa upraviť, ako už som aj pred minulej relácii hovoril, naozaj všeličo pre takéto obsadenie.
0: Tak sme sa niečo nové dozvedeli, to je zaujímavé. Má to len okolo 30 sekúnd, nebojte sa, vrátane Shortyho samozrejme. Tak si ju, David, uveď.
4: Milí poslucháči a priaznivci dobrej dychovky, dychová hudba Tejstovanka vám hrá skladbu Shortyho a Petra Pana Písmená.

0: Takto zneli v podaní tejstovanky upravené písmená od Shortyho a Petra Pana ako dýchovka. Ak chcete vedieť presne, ako to celé vzniklo, vypočujte si to vo webarchíve na radioslovensko.sk pod top 20.sk. Konkrétne
1: pod dátumom 18. apríl.
0: Asi ani ja na to tak skoro, David, nezabudnem. Každopádne ti ďakujeme za vtipnú vsúku a veríme, že vám to ako dýchovke pridá fanúšikov a možno vráti písmená späť do rebríčka, do ktorého sa dnes nedostali.
2: Hitparáda top 20 SK.

Nás si dnes zahráme v skladbe Na veky, len si na to ešte musíme počkať, keďže o jednu priečku nad ním je Katarína Knechtová Diaľky. Teraz príde Mark Dan. V roku 2023 bol predskokanom Imagine Dragons, v roku 2024 a 2025 získal ocenenie za najlepšieho CZSK DJ-a roka.

0: hitparada.sk. Piate miesto.
1: Dnešná tretia premiéra je tu. Milý budúci od Celes Buckingham. Je to pre hudobníka dôležité, aby jeho novú skladbu rádia hrali a dostala sa tak do rebríčka najhranejších skladieb a hitparády Top 20.sk?
2: Až tak nie za tieto posledné roky, pretože ja som si prebojovala nejaké svoje problémy s mojou kariérou, s mojim životom, čo sa týka vyhoretia, na chvíľu to vyzeralo, že sa vôbec nevrátim k tej hudbe profesionálne, takže pre mňa ide teraz o to, aby som robila tie veci s láskou a z radosti. A veci ako hitparády sú podstatné, vážim si to nesmierne, keď sa nejaká moja pesnička dostane do toho, do tých top 20, ale zároveň nerobím si z toho nejaké stresy. Hlavne, aby sa pesnička ľuďom páčila a ja sa teším, že mám opäť ďalšiu pesničku vonku.
1: K čomu samozrejme gratulujeme a tešíme sa spolu so Celest. Rovnako veríme, že sa vám bude páčiť. Z nuly skočila hneď na 5. miesto. Milý budúci a Celest Buckingham.

0: A kým sa pozrieme na prvú trojku, čaká nás 1 z 10 spred 10.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
0: Spôsobom, ako ste práve počuli, bol zostavený rebríček aj presne pred 10 rokmi. V 18. týždni 2016 bola v top 10 aj Mária Čírová so skladbou, o ktorej hovorí, že je o zachovaní si svojej tváre, nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek situácii. Unikát.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: radiť.
1: V rámci jednej z najhranejších skladieb v TOP 10 presne pred 10 rokmi v našich rádiách sme počuli unikát od Márie Čírovej. Tá tento mesiac v máji rozdáva s cigánskymi diablami vášeň, emócie a radosť. Je to názov koncertov, s ktorými vystúpia spoločne v 6 slovenských mestách. V Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Topolčanoch, Banskej Bystrici a Nitre.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Tretie miesto.

0: Len sa minulý týždeň objavili na 10. mieste v premiére a dnes sme hrali Sushi od Lepajaco už z 3. miesta. So skupinou Pudding pani Elvisovej už chystajú na jeseň turné. Uvidíme, ako sa im dovtedy bude dariť v Top 20 SK.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. 2. miesto.
0: Jeho Domov bolo dnes na 8. mieste, na 2. je skladba Na veky. Dnes mu patrí Majales v Nitre, pred sebou má tento mesiac ešte 6 koncertov, o ktorých vám povieme na budúce.

0: Tretí týždeň po sebe, opäť z prvého miesta hitparády TOP 20 SK, para prepojený. Dnešok priniesol tri premiéry, tú štvrtú od dychovky Pejstovánka nerátam.
1: No a prečo to by si rátať mohol?
0: Lebo už zrejme nezaznie, ale v archíve s dnešným dátumom si ju vypočujte kedykoľvek, keď si budete chcieť spríjemniť deň. Ďakujeme, že sme vám aj dnes mohli robiť spoločnosť. Každý týždeň prináša niečo nové, preto si nás znalate aj o týždeň, budeme radi. Boli s vami a pekný zvyšok večera vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Českého rozhlasu.
1: Irán poslal svoj návrh na ukončenie vojny z USA. Podľa Trumpa je nepriateľný. Teherán pohrozil Francúzsku a Británii útokom, ak rozmiestnia vojenské lode pri Hormuze. V pondelok bude oblačno s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Návrh označil za úplne nepriateľný, bez toho, aby priblížil konkrétne časti odpovede Teheránu. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Irán pohrozil Francúzsku a Británii útokom, ak rozmiestnia svoje vojenské lode v Hormuzskom prielive. Teherán tak urobil po oznámení oboch európskych krajín, že vysielajú svoje vojenské lode do oblasti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko sa nezúčastní žiadnej blokády a usiluje sa o obnovenie voľnej plavby v prielive, ktorý je kľúčový pre prepravu ropy a plynu. Oživenie hospodárskej spolupráce prostredníctvom dvojstranej komisie s Ruskom má zmysel, povedal to predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Aktuálnu diskusiu o tom, kto by mal byť na čele komisie, by mohla vyriešiť najbližšia koaličná rada.
2: Myslím si, že to je na komunikáciu pána premiéra, aby si opätovne zavolal príslušných ministrov. Možno aj pre koaličnú radu, ktorá sa zíde štvrtok, bude riešiť prorastové opatrenia. Energetická situácia je jedna z tých, ktorí by sa mala premietnúť do nejakých prorastových opatrení.
1: Šéf opozičnej strany SAS Branislav Gröling s takýmito úvahami nesúhlasí.
3: Toto je normálne, že divadlo Roberta Fica. Rozprávať, že v rámci spolupráce s Ruskom bude podporovať slovenskú ekonomiku, je úplne smiešný. 80% nášho vývozu je do Európskej únie, 20% nášho vývozu ide do Nemecka.
1: V predposlednom 9. kole nadstavby našej najvyššej futbalovej súťaže zdolal Spartak Trnava v šlágri skupiny o titul Žilinu 1-0. O triumfe domácich rozhodol gól v 7. minúte nadstaveného času. Tréner Žiliny Pavol Staňo.
4: Videli sme dobrý zápas. Výsledok končil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas. Na chalanov som hrdý.
1: V skupine o udržanie sa vyhrali Košice nad Komárnom 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto. Futbalisti Barcelony triumfovali v nedeľnom 264. El Clásiku nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielsky titul. Pre Barsu je to 29. titul domáci a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale Madrid. Na čele tabulky má 3 duely pred koncom nedostihnutelný 14-bodový náskok pred svojim nedeľným súperom. Domáci zároveň vyhrali 106. El Clásico. Rovnaký počet víťazstiev v prestížnom meraní síl má aj Real Madrid. Noc bude jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom, teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Cez deň bude oblačná až zamračené, postupne na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pripomíname, že tunel Višňovej na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno sa nezdržíte. Radary nám hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, na D1 pri Spišskom štvrtku smerom na Poprad a na rýchlosť pozor aj na východnej D1 za Košicami smerom na Bydovce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Jeden nedeľa sa pomaly láme do pondelka, ale ešte ju nepustíme len tak. Do najbližšej polhodiny sa pozrieme na silné príbehy mám, ale aj na budúcnosť dopravy. Robotaxi už jazdia aj v Európe a pridáme aj pohľad do sveta, kde ide všetko trošku pomalšie. Alebo naopak, prekvapivo rýchlo, zostaňte s Rádiom Slovensko, sprevádzajú vás Robert Berger a Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko.

0: Dnes je deň matiek a maminkám teraz budeme venovať aj pozornosť. Konkrétne 7. ročníku ankety Mama roka, ktorá zviditeľňuje silné osudy a prináša pomoc rodinám v núdzi. Prečo je dôležité hovoriť o bojovnosti matiek, ale aj zodpovednosti otcov? Aj to nám povie Michaela Bagalová.
1: Anketa Mama roka nie je len o oceneniach, ale aj o reálnej pomoci rodinám, ktoré často stoja na okraji záujmu spoločnosti. Nominovať výnimočnú mamu alebo otca v 4 kategóriách môžete už dnes. Zakladateľka ankety Daniela Klamová.
2: Toto bude prebiehať do konca júna, aby sme zozbierali čo najviac zaujímavých príbehov a typov do všetkých týchto kategórií. Potom vyberie porota 4 príbehy v každej kategórii, ktoré od augusta do konca septembra bude možné za nich hlasovať a tým pádom prispievať aj na liečbu vybraného príbehu z minulého roku pani Hudákovej.
1: Do ankety môžete nominovať každú mamu. Od tých, ktoré bojujú proti nepriazni osudu, až po ženy, ktoré odišli z korporátu a kvôli materstvu sa rozhodli podnikať. Členka odbornej poroty Sandra Balážiková.
3: Okrem mami bojovničky, ktorá je samozrejme práve, kde sú tieto maminy, alebo teda samozrejme aj oteckovia. Máme tam aj mami podnikateľky, máme tam aj mami influencerky, čiže je to možno aj také poukázať, že ako sa ten život tej mami zmení, keď pristúpi teda to materstvo. Ja tu teda reprezentujem korporát, čiže veľa žien sa rozhodne práve z toho korporátu výjsť alebo vystúpiť a nájde si nejakú tú druhotnú kariéru práve v tej mame podnikateľke.
1: Ambasádor kategórie Ocko roka, herec Roman Pomajbo, zároveň vtipne pripomína.
4: Ženy si väčšinou sťažujú, že kde sú tí muži, že sa starajú o seba a že kde sa vytratili tí ozajstní chlapi. Na to mám takú tiež odpoveď teraz, vďaka tejto ankete som na to prišiel, že ale však vy vychovávate. Maminka je základ, absolútne. Ocinko prichádza až v neskoršom období.
1: Najsilnejšou kategóriou je mama bojovníčka. Minuloročná víťazka Mariana Ondrejková má 3 deti, jedno z nich zdravotne znevýhodnené. Mladá žena je dôkazom, že sila matky je nekonečná, najmä ak ide o zdravie dieťaťa.
5: Zaprie seba, zaprie všetky strachy a ide bojovať za tie deti, čo jej prinesie nesmierne veľa nakoniec v závere. Si to tak spätne tiež uvedomí, že wow, ako dobre, že som sa vtedy odvážila, keď som sa bála, že koľko kontaktov, koľko pomoci sa nám zrazu vlastne dostane. Keď o tom hovoríme.
1: Projekt má aj charitatívny rozmer. Hlasovanie verejnosti tento rok finančne pomôže pani Gabriele, ktorá sa po smrti céry sama stará o 3 vnúčatá. Svoje tipy na hrdinov, mamu alebo otecka môžete nominovať na webe mamaroka.sk. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov bude na jeseň tohto roka.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: V chorvátskom Záhrebe začalo pracovať prvé komerčné robotaxi v Európe. Ako funguje, prezradí Rado Tomeš.
2: Prvá komerčná robotická taxislužba funguje už mesiac. Jej flotila má 10 autonómnych vozidiel, ktoré využíva 300 vybraných používateľov. Hoci cieľom sú plne autonómne taxíky, v tejto fáze na všetko ešte dohliada šofér za volantom, ktorý v prípade potreby zasiahne. Celý testovací mesiac zvládli autonómne autá jazdiť bez nehody. Služba je zatiaľ dostupná len v centre mesta, niektorých južných častiach Záhrebu a v okolí letiska. Robotaxi sa budú postupne rozširovať aj do ďalších lokalít hlavného mesta. Autonómny taxík sa dá objednať cez aplikáciu, podobne ako bežný taxík, len s tým rozdielom, že na čakacej listine je približne 4000 záujemcov. Ak to regulačné úrady dovolia, do konca roka by mal robotaxi v Záhrebe prejsť na plne autonómnu prevádzku. Prvé miesto v celosvetovom rebríčku najkrajších a zároveň najluxusnejších železničných staníc na svete patrí Európe. Zverejnil ho server Daily Mail. Zlato získala švajčiarska Zürich Hauptbahnhof. Hodnotili sa služby železničnej spoločnosti, kvalita čakární, množstvo obchodov, výber reštaurácií, hotely v okolí železničnej stanice aj recenzie od cestujúcich. Striebro patrí japonskej železničnej stanici Osaka Station City a bronz získala rovnako japonská Kyoto Station. Z európskych vlakových staníc je na 5. mieste železničná stanica vo Florencii, 7. priečka patrí Amsterdamu a 10. uzatvárajú londýnska Paddington Station a rímska Roma Termini. Atény zvažujú zákaz výstavby nových hotelov. Už teraz je pozastavené vydávanie nových licencií na krátkodobé prenájmy. Podľa najnovších dát spoločnosti InCity sa v regióne Attica nachádza takmer 69 tisíc lôžok, z toho je ich 35 tisíc v Aténach. Aj zástupcovia z hotelového odvetvia pripúšťajú, že počet ubytovacích zariadení v gréckej metropole v posledných rokoch dramaticky vzrástol. Zákaz vydávania nových licencií pre hotely už platí v Barcelone, ale aj v Amsterdame. Atény sú najpopulárnejšou destináciou v Grécku. Minulý rok ich navštívilo takmer 10

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Hlásite nám iba radary. Na D1-tke pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu aj za Bytčou smerom na Žilinu. Na severnej D1-tke pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a rýchlosť si ustrážte aj na východnej D1-tke za Košicami smerom na Bydovce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: O chvíľočku vás vezmeme na sever Európy medzi tuleňov, ktorí dostávajú druhú šancu na život. A ešte pred jednou si ukážeme, že aj umenie môže doslova bzučať životom. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej, želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Severné more na prvý pohľad pôsobí drsne a nehostinne. Napriek tomu je domovom mnohých živočíchov, medzi nimi aj tuleňov, ktorí sa čoraz častejšie ocitajú v ohrození. Zranené, vyčerpané alebo opustené mláďatá nachádzajú druhú šancu v rukách odborníkov zo záchranných centier. Aj vďaka ich práci sa populácia tuleňov v Belgicku postupne zvyšuje. Ako prebieha ich liečba a návrat späť do prírody? Aj o tom je reportáž zo severu Belgicka od Karolíny Kučerovej.
2: V polovici 20. storočia tuleňe v Belgicku takmer vymizli. K ich opätovnému návratu prispeli prísnejšie environmentálne opatrenia a zákaz lovu. Kľúčovým faktorom je aj práca ochranárov a dobrovoľníkov, ako Sea Life v Blankenberge, hovorí Laura Lampo z tlačového oddelenia Morského sveta, ktorý prevádzkuje rehabilitačné centrum pre tulene.
3: Fungujeme od roku 1989. Videli sme, že v Belgicku je veľa chorých alebo zranených tuleňov, ale nebolo tu žiadne záchranné centrum, ako vo Francúzsku alebo v Holandsku. To, čo robíme, je, že pomôžeme zvieraťu na pláži. Ak je zranené alebo choré, vezmeme ho sem, postaráme sa o neho a potom vypustíme späť do voľnej prírody.
2: V belgických vodách Severného mora sa vyskytujú dva druhy, tuleň obyčajný a tuleň sivý. A hoci je ten počet nižší než v okolitých krajinách, ich populácia postupne rastie. Spozorovať tuleňa pritom môžete aj vo voľnej prírode. Je to bežné na mnohých miestach pozdĺž belgického pobrežia. Aj preto platí, že nie každé zviera, ktoré leží na pláži, je zranené. Tuleňe totiž radi relaxujú, vysvetľuje Laura Lampo.
3: Ak pripomína banán, je to dobré znamenie, iba oddychuje. Ale keď vidíme, že tuleň leží na bruchu a hlavu má na piesku, zrejme sa necíti dobre.
2: Ošetrovateľka Beatrice doplňa informácie, čo v takom prípade.
4: Ak nám zavolajú, pýtame sa na popis zvieraťa. Fotografie sú veľmi nápomocné. Na miesto následne vyšleme náš tým dobrovoľníkov, ktorí tuleňa skontrolujú. Ide o vyškolených ľudí. Ak tuleň vyzerá dobre a zdá sa, že len oddychuje, necháme ho tam 24 hodín. Po ďalšej kontrole počkáme ďalšie 2 dni. Ak by tam ležal aj po 3 dňoch, vieme, že niečo nie je v poriadku a ideme po neho.
2: Dôvodov, prečo sa tulene dostanú do takejto situácie, je viac. Popri prírode však úraduje aj ľudský faktor, hovorí Laura Lampo.
3: Aktuálne tu máme tulenia, ktorý sa zamotal do siete. Má škaredú ranu okolo krku. Niekedy sa zvieratá zamotajú aj do tašiek. Ľudia často nechávajú odpadky na pláži. Neustále ich vyzývame, aby si od tuleňov držali odstup a aby po sebe upratali na pláži, v prírode, kdekoľvek na svete.
2: A nie len to. Najnovším problémom sú aj domáci miláčikovia. V poslednom období totiž narástol aj počet tuleňov, ktoré pohrízli psi. Sea Life Blank Kemberge preto nalieha na ľudí, aby si okrem upratovania dali pozor na to, aby svoje psy držali bezpečne na vodítku a dodržiavali bezpečnú vzdialenosť. Ani tulene totiž nie sú také neškodné, ako sa na prvý pohľad zdá. Pokiaľ ide o samotnú liečbu, tulene v centre strávia 3 až 4 mesiace. Keď sú zdravé, silné a dosiahnu správnu váhu, vrátia sa do mora. No nie vždy. Jeden už v morskom svete v Blankenberge zostal. Ide o samičku Lily, ktorá prišla so šedým zákalom a pomôcť sa jej už nedalo. Do voľnej prírody sa preto nevráti. Pokračuje ošetrovateľka Beatrice.
4: Nemala by veľkú šancu. Nevidí a nemôže loviť ryby. Tu sa jej darí veľmi dobre. Počas tejto zimy dokonca pribrala. Tulene vtedy potrebujú viac tuku, aby sa zahriali, takže sa jej darí skvele. Ten výcvik je samozrejme náročný, pretože nevidí. Veľmi ľahko sa vyľaká, aj keď okolo nej krúžia čajky. Je to ale úžasný tuleň.
2: Náročná je však aj samotná starostlivosť o tulene. Rehabilitácia jedného z nich stojí okolo 2500 eur. Centru preto pomáhajú tzv. Adoptívni rodičia, ktorí na liečbu prispejú a neskôr sa zúčastnia aj na vypustení do mora. V Blankenberge je to vždy veľká udalosť, ktorá na pláž Severného mora pritiahne množstvo zvedavcov.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: umelec a zároveň aj netradičný včelár Tomáš Gabzdil Libertini tvorí impozantné sochy zo včelieho vosku v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár, ale aj v holandskom Rotterdame. Aktuálne má v Bratislavskej galérii Edison Film Hub výstavu s názvom Krajina včiel. Zuzanu Botíkovu zaujímalo, či ho inšpirovalo rodné Slovensko alebo Holandsko.
1: Hlavne sme sa sústredili na to, aby to malo konotáciu so Slovenskom, krajina včiel alebo krajina pracovitých. Vo mne teda zanechal veľký dojem príbeh Pichandovcov, tisícročná včela. Možno aj kvôli tomu sa tá výstava volá Krajina včiel, ale samozrejme Holandsko ako krajina kvetov, krajina tulipánov je niečo, čo ma spája, že tam aj dokonca žijem, aj tvorím, takže takéto premostenie je veľmi trefné.
2: Vaše diela vznikajú aj teda v spolupráci s medonosnými včelami. Ako tento proces vyzerá v praxi? Ako spolupracujú?
1: Včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. Sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako bod. A ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný. Rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená, nie všetci, ktorí vyzerajú krehky zvonku, sú aj slabí vnútri, niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne, sú paradoxne veľmi odolní a už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel, teraz zjednoduším to celé, na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými. Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak ja dávam do úľov takzvané lešenia, tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich a tie sú tiež z rôznych materiálov. Dám to do úľa a včielky akceptujú toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy. A vzniká tam to pomyslené nové mesto.
2: Jedno z týchto lešení vizuálne najpôsobivejších pripomína bustu egyptskej kráľovnej Nefertiti.
1: Idea bola vzdať hold práve tej matke kráľovnej a ktorá iná historická silná žena a jednoducho Nefertiti z toho vzišla ako víťaz číslo 1. To veľmi zaujímavá osobnosť, aj čo sa týka obsahu. Keď už nič iné, tak je to krásny portrét silnej, dôležitej ženy v dejinách ľudstva a pekný symbol aj kráľovnej, teda včelej kráľovnej.
0: Výstavu Krajina včiel v Bratislavskej galérii Edison Film Hub si môžete pozrieť do 5. júna.

0: nemusíš zabudnúť. Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump sa bude snažiť v Pekingu zmierniť napätie medzi USA a Čínou. Berlín odmieta angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kievom. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Od Donalda Trumpa sa pri jeho návšteve v Pekingu očakáva, že bude tlačiť na čínskeho prezidenta Xi Jinpinga ohľadom čínskej podpory Iránu, informovala agentúra AFP s odkazom na nemenovaného úradníka americkej administratívy. Anna Kellyová z tlačového oddelenia Bieleho domu oznámila, že Trump priletí do Číny budúci týždeň v stredu večer a odletí po piatkovom obede. Šéf Bieleho domu plánuje na oplátku hosti čínskeho prezidenta neskôr v tom roku. Od Trumpovej návštevy sa tiež očakáva snaha o zmiernenie napätia medzi krajinami v oblasti obchodu. Zatiaľ, čo Washington a Peking na seba pred rokom vzájomne uvalili clá na vývoz tovaru, Trump a Xi sa na svojom októbrovom stretnutí v Južnej Koreji dohodli na ročnom obchodnom prímerí. Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kievom. Prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predložilo prímerie. Píše sa v stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca. Nemecký analytik Albrecht von Lucke považuje návrh ruského prezidenta za priehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe.
2: Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa. Agentúra podľa neho konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
3: Ani ju nepreceňujem, ani ju nepodceňujem. Ratingy sú v podstate dôležité pre postavenie krajiny na medzinárodných finančných trhoch, ale ani to, čo sa udialo pri Standard & Poor, nemalo žiadny vplyv na naše postavenie na medzinárodných finančných troch.
1: Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska reagoval, že agentúra Fitch Slovensku tento rok hodnotenie neznížila, no urobila tak v lani.
4: Sme na hrane tzv. Investičného pásma. Keby sme boli ešte o krok ďalej, teda keby nám Fitch tento víkend znížila rating, tak spadneme do toho špekulatívneho. Tam sú rozvojové krajiny. To je miesto, kedy už teda končí akákoľvek sranda, kedy je všetko drahšie, obzvlášť správa dlhu a potom nie sú peniaze na to, čo má vláda robiť.
1: Hádzanárky Juventy Michalovce získali rekordný 16. majstrovský titul. V nadstavbovej časti zdolali Šalu 30-21 a na čele tabulky majú už nedostihnutelný náskok. Tréner Juventy Maroš Vikartovský.
5: Úžasný pocit. Prišli sme si za svojím cieľom. Tých zápasov bolo je strašne veľa ťažkých na konci sezóny a chceli sme to skrátiť čo najkračom čase. Chvála Bohu sa nám to podarilo. Suverénny výkon. Ozaj tešíme sa strašne.
1: Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži 16. mája. O deň neskôr odohrajú prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskému tímu Gardes. Noc bude jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom. Teplota klesne na západe na 16 až 10, inde aj na 4 stupne. Zajtra bude oblačná až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov a fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Uzavretá česká aj slovenská D1. Pokračujeme správami z dopravy. Ak smerujete do Prahy, v Česku na D1 za výjazdom Šternov na 39. kilometri prekladajú náklad z pokazaného kamióna. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádza sa cez Divišov a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Ostředek. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Premávka na obchádzke po Podstrečno je bez zdržania. Radari ste videli na na D1 za Byčou smerom na Žilinu a na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je krátko po jednej a ak ešte nespíte, máme pre vás kombináciu nostalgie, kníh aj televíznych experimentov, pri ktorých sa nikam nikto neponáhľa. A pridáme aj šport, lebo aj v noci sa hýbe svet. Príjemné počúvanie aj naďalej vám želajú Robo Berger a Petra Bernasovská.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Dnešný knižný tip vás pozýva na putovanie za hudbou do najodľahlejších miest našej planéty. Za hudbou, ktorá vyrastá z krajiny, tradície a miestnych rituálov. Viac vám povie Dado Nať.
2: Španielský spisovateľ Viktor Terrazas v knihe Atlas vzdialených zvukov putuje do najodľahlejších kútov našej planéty a skúma, akú odlišnú podobu tam hudba môže mať. Ako sa podieľa na budovaní identity miestnych komunít a čím prispieva k ich udržaniu. Autor podniká putovanie za zvukom, ktorý dokáže nájsť orientáciu v púšti, utešiť zvieratá a udržať kultúru národov bez vlastného územia. Opisuje napríklad masové sterilizácie etnickej skupiny Sámov vo Švédsku. Viac ako 300 ročia opovrhovaná sámska kultúra mala jednu mocnú zbraň. Ich špecifický typ spevu nazvaný jojk prežil dlhé generácie napriek zákazom, ktoré na neho boli uvalené. Jojk nemá tradičnú melodickú výstavbu a opakovaním viet sa snaží vyvolať prítomnosť ducha určitej bytosti, ľudskej alebo zvieracej. Duchovné dedičstvo predkov odovzdávali aj spevy austrálskych aborigíncov, ktoré boli aj ich orientačnými pomôckami na ceste krajinou. Ústne mapy, známe ako songlines, čiže cesty piesní, ktoré si aborigínci odovzdávajú z generácie na generáciu, odkazujú na ich mýtických predkov, ktorí kedysi putovali austrálskou krajinou a v piesňach pomenovávali skaly, stromy či zdroje vody v rozľahlej púšti. Každý spev zodpovedá púti, ktorú v minulosti prešla niektorá z prvých mýtických bytostí, napríklad veľký mravec alebo veľký had. U mongolských pastierov na púšti Gobi slúžila hudba na záchranu životov zvierat. Ťavia matka môže po pôrode v dôsledku stresu svoje mláďa odmietnuť. Miestni pastieri jej preto spievajú na upokojenie svoje subharmonické piesne. Autor knihy Atlas vzdialených zvukov tiež opisuje, ako môže hudba a kultúra cestovať tisíce kilometrov, prekonávať hranice, spájať národy a odolávať času. Samotná kniha obsahuje aj QR kódy, takže čitateľ vybavený smartfónom si môže k príslušnej kapitole pustiť aj nahrávku hudby príslušného etnika. Toľko Atlas vzdialených zvukov a aký autor a kniha zaujali spisovateľa a prekladateľa Tomáša Hučka?
3: Ja Ludvík Vaculík, čítam Český snáš, čo je taký tiež ako jeho akoby autofikčný denník z roku 1979. Tak jeden rok tam zachytáva normalizačný a je to úžasný vhľad do disentu. Možno trochu fikčný, je to autofikcia, ale v mnohom si myslím, že veľmi pravdivý. A do dnešných politicky úplne náročných časov, ktoré žijeme, je tiež veľmi inšpiratívne vidieť, ako k tomu pristupovali ľudia v disente.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem, super.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, ktorý má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
1: Zelená vlna.
4: Česká D1 je pred Prahou uzavretá. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Česku na D1 na 39. kilometri smerom do Prahy prekladajú náklad z pokazaného kamióna. Úsek je od výjazdu Šternov na 41. kilometri uzavretý. Obchádza sa cez Divišov a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Ostředek. Radary nám hlásite na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smerom na Trenčín a na D1 aj za Bytčou smerom na Žilinu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Ak máte pocit, že noc je ideálny čas spomaliť, nie ste v tom sami. O chvíľku si pripomenieme fenomén, ktorý spomalil celé vysielanie Slow TV a potom sa opäť rozbehneme, tentoraz na divokej vode. Počúvate Rádio Slovensko, želáme

0: Spomínate si na super pomalý program norskej televízie, ktorá pred pár rokmi naživo vysielala 7-hodinovú cestu vlakom? Fenoménom Slow TV, čiže pomalej televízie, sa neskôr inšpirovali viacerí tvorcovia a vznikli podobné vysielacie maratóny. 134-hodinový živý prenos z výletnej lode, plaviacej sa pozdĺž norského pobrežia. 9-hodinová noc pletenia vlneného svetra či 12-hodinové vysielanie horiaceho ohňa v Kozube. Najnovšie televízne kamery vo Švédsku objavili nových hrdinov. Stádo losov. Viac povie Soňa Hagarová.
1: Program nazvaný Veľká losia migrácia je vo Švédsku televíznym hitom, ktorý sa na obrazovky vracia v neuveríte 8. sérii. Jej dej pritom neobsahuje žiadne dramatické scény, žiadne strieľačky, vraždy či dramatické rozchody. Nikdy sa neozve prekvapivý gong, naznačujúci moment šokujúceho zvratu. Migrácia losov je, pravdopovediac, vlastne nuda, ale dobrá, myslí si manažér švédskej televízie Johan Erlak.
2: Je to úplný opak toho, čo v televízii zvyčajne robíme a čo sledujeme aj na sociálnych sieťach a kdekoľvek inde. Tam sú to vždy rýchle klipy, hlasná dynamická hudba, množstvo správ prichádzajúcich súčasne a zo všetkých kútov sveta. Toto je iné, niečo, čo naozaj potrebujeme.
1: Vyše 30 kamier, vrátane niekoľkých nočných a zopár dronov sleduje losy, ako sa pomaly, opatrne brodia riekou, prechádzajú po lese ako prispatí hubári, občas sa pasú, alebo sa len znudene rozhliadajú, ako by čas neexistoval a minúty mali rovnakú vážnosť ako hodiny. V losom svete sa zjavne nietkam ponáhľať, konštatuje Johan Erlak.
2: Losy stále kráčajú po tej istej ceste, ktorou chodia už tisíce rokov. Napriek tomu, že my ľudia im kladieme všelijaké prekážky, staviame si všelikde domy a cesty, oni robia to, čo robili vždy.
1: Televízna relácia Veľký losí trek sa začala vysielať v roku 2019 a vtedy ju sledovalo približne 1 000 000 ľudí. Johan Erlak spresňuje, že prvý deň tohto ročnej série si pozrelo takmer 600 000 divákov.
2: Veľká losia migrácia je o švédskych kráľoch lesa, ktorí migrujú zo zimných paství na letné. Po ceste majú niekoľko prekážok. Zachytávame aj to, ako prekonávajú rieku Ångermanland, takže uvidíte losy aj plávať.
1: Losy plávajú s rovnakým entuziazmom, ako kráčajú. Scéna je pokojná, hoci názov jednej z najdlhších riek v krajine je odvodený zo staronorského slova anger, čo znamená hlboký fjord, losy rozhodne nie sú v strese. Vo Švédsku na ne totiž pod hladinou nečíhajú nebezpečné nástrahy. Žiadne žraloky, krokodíly či anakondy a z televízora tak na divákov nevyšteknú dramatické husle či tympany dokresľujúce nejaké prenasledovanie. Počuť iba jemné špliechanie vody či tlmený krok dlhonohých zvierat, ktoré rozvážne kladú štíhle končatiny jednu za druhou ako unavení atléti po náročnom tréningu. Najdramatickejší moment uplynulej sezóny? Pravdepodobne, keď diváci držali palce robustnému losovi, ktorý sa snažil výjsť zo studenej vody na ešte zasnežený breh. Oproti slnku je jeho telo takmer čierne, majestátne. Pohyb mi pripomína 50-tníka po dlhej šichte, ako by vyhodnotil nocoval nutnosť každého pohybu navyše. V jednej chvíli sa trochu pošmykne, diváci zátaja dých, no druhou nohou sa zaprie do ľadu a vyšvihne sa naň. Dráma sa nekoná, los stoicky šliape ďalej v ústretí slnečnému dňu. Každý rok touto cestou prejde drvivá väčšina z približne 300-tisícovej švédskej losej populácie.
2: Myslím si, že to potrebujeme. A najmä vedieť a vidieť, že na svete existuje nádej.
1: Švédska reality show má viacero vedľajších postáv, od labutí po dravé vtáky či mačky divoké. Nečudo, že najviac divákov program sleduje s brieždením alebo so západom slnka, keď je príroda najaktívnejšia. Väčšinu dňa však kamery zachytávajú realitu. A síce, že sa nedeje vôbec nič. Na rozdiel od reality show je tento program menej zinscenovaný, hovorí profesorka mediálnej komunikácie Anette Hillová z Jönköpingskej univerzity pre televíziu Al Jazeera.
3: Pôsobí to autentickejšie a myslím si, že dôveryhodne sme svedkami niečoho, čo sa deje deje v reálnom živote, minútu po minúte, a je to veľmi silné.
1: Pred dvoma rokmi si celú losiu migráciu pozrelo 9 miliónov divákov, o tretinu viac než rok predtým. Vlani mnohým verným divákom poskočilo srdce, keď dostali správu, že show sa spustí o týždeň skôr, než bolo plánované, keďže teplejšie počasie prinútilo losy, aby sa vydali na cestu o čosi skôr než predchádzajúce roky. Notifikácia švédskej televízie sa na sociálnych sieťach šírila rýchlejšie než bulvárne klebety. Ako poznamenala jedna z fanúšičiek, program bez reklamného prerušovania, to je proste divácky darček.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Turnove včera vyvrcholili nominačné preteky do slovenskej vodnoslalomárskej reprezentácie. Do trojice najlepších žien v kajaku aj kanoe sa dostala aj Zuzana Paňková, ktorá bude jazdiť ešte aj tretiu disciplínu, kajak cross. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Úplne spokojná s tými nominačnými pretekmi?
2: Som povedala, cieľ splnený. Som v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách, takže som viac menej spokojná. Samozrejme, boli tam chybičky, trošku ešte sa musím rozpretekať, ale áno, spokojnosť tam je.
1: Ste v nominácii alebo v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách. Bolo to náročné sa tam dostať medzi tie tri najlepšie Slovenky?
2: Tak vždy je to náročné na tom, že nominačné preteky majú takú inú váhu ako tie iné. Sú to také dvere do sezóny a je tam ten taký väčší stres, ale jednoducho vedela som, že do top 3 z normálnej jazdy mám vždy, takže som sa sústredila iba na seba, ale nikdy to nie je ľahké, tie nominačné preteky.
1: Ale aj ste si počas tých jazd niečo vyskúšali, lebo vlastne 16 jazd ste absolvovali?
2: Áno, skúšala som veci, už som sa učila viac taktizovať, lebo túto sezónu sa to zíde, obnáhle dlhá, a skúšala som niektoré prejazdy, ktoré, a to sa na mi zíde na majstrovstvá sveta alebo svetové poháre, takže brala som to aj tak tréningovo, ale aj ako profesionálne, samozrejme sa dôležité preteky, ale skúšala som niektoré veci.
1: V tejto sezóne čo bude, ktorá taká dominantná tá kategória?
2: V tejto sezóne sa budem snažiť ísť 50 na 50, ale v tej jednotke je také prirodzenejšie, takže tam budú asi možno lepšie umiestnenia, ale aj v kajaku sa snažím dať tomu rovnakú váhu a uvidíme.
1: Až o mesiaca začína tá medzinárodná sezóna, prvý svetový pohár v Prahe, tak dovtedy aké máte plány?
2: Tak samozrejme trošku si oddychnúť, bol to dlhý proces nominačný a potom ideme trénovať, ešte treba niektoré veci doladiť pred začiatkom tej medzinárodnej sezóny, takže trošku oddychu a trošku tréningu.
1: Veľmi zvláštna aj dôležitá sezóna, pretože sa začína bojovať o body do olympijskej kvalifikácie. Toto ako vnímate?
2: Ako, že to bude dlhý, náročný proces. Tento rok vlastne 4 preteky sa budú počítať do tej nominácie na olympiádu do LA, takže ideme najlepšie, ako budem vedieť, a už to začína byť reálne, že tá olympiáda sa blíži a už tento rok sa to začína rozhodovať.
1: Aj keď ešte teraz, tento rok nebudete vedieť, že či sa predstavíte na hrách alebo nie, pretože taká istá kvalifikácia vás čaká ešte aj na ten ďalší rok.
2: Áno, vlastne to kvalifikácia rozdelená do 2 rokov, ale tento rok je tiež veľmi dôležitý a potom na ďalší rok sa to uzavrie rozhodne, takže teraz sa to budem snažiť čo najlepšie rozbehnúť.
1: 3 svetové poháre na úvod, tam vlastne čo bude cieľom? Tak sa rozpretekať pred majstrovstvami sveta?
2: Áno, vlastne také rozpretekanie pred majstrovstvami sveta, ale už budem samotným svetovým pohárom prikladať dôležitú úlohu, lebo chcem ísť všetky a zase bojovať o celkové umiestnenie ako minulý rok. Takže už chcem do majstrovstiev sveta ísť tak rozpretekaná, ale aj majstrovstvá vlastne ísť naplno.
1: A ako vnímate aj to, že vlastne majstrovstvá sveta sú už v polke júla, že vlastne to bude taký ten prvý veľký vrchol tej sezóny?
2: Áno, vlastne ten najväčší vrchol majstrovstva sveta sú hneď v polke sezóny, preto teraz nie je tak veľa času na oddych, takže budeme si musieť rozložiť tie sily a tie majstrovstvá sveta ísť, predsa len je to náročné, ale aj pred nimi si trochu oddychnúť, spoznať tú trať, takže bude to dlhý, náročný proces.

0: Maj je mesiac golfu a preto sa o tomto čoraz populárnejšom športe porozprávame s golfistkou Michaelou Vávrovou.
1: Sú však aj rôzne golfové trenažéry a podobných technológií je okolo nás neúrekom. Do ranej témy nám môžete napísať, ktoré technológie používate najviac.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V marockých vodách našli telo nezvestného amerického vojaka. Česká republika rieši následky vyhroteného derby medzi Spartou a Sláviou. Cez deň bude oblačno, postupne s dažďom a teplotou do 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. V Maroku našli telo jedného z dvoch nezvestných amerických vojakov, ktorí sa stratili minulú sobotu pri vojenskom cvičení na juhozápade krajiny, uviedla marocká armáda. Telo vytiahli z mora a previezli do vojenskej nemocnice, odkiaľ ho prevezú do USA. Pátranie po druhom vojakovi pokračuje. Anonymný zdroj z americkej armády agentúre AFP povedal, že išlo pravdepodobne o nehodu. Spojitosť s terorizmom vylúčil. Premiér Robert Fico zo Smeru SD opakovane zdôraznil, že zachovanie 100% príplatku za prácu počas 8. mája bol úmysel a nie chyba.
2: My sme to vedeli, to nebola žiadna chyba. Mňa skôr prekvapuje, že niekto vo vládnej koalícii snaží z toho robiť chybu. To nebola chyba. My sme vedeli, že ľudia musia ísť do roboty a že oni budú najviac postihnutí tým, že 8. mája nebude voľno. Prečo by im mal zostať príplatok?
1: Zamestnávateľ sa podľa neho mohol rozhodnúť, či prevádzku otvorí, alebo bude mať zatvorené. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v televízii Joj povedal, že bude opätovne tlmočiť výhrady zamestnávateľov. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest väzenia pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Česká republika rieši následky vyhroteného derby, počas ktorého futbaloví fanúšikovia Slávie Praha vtrhli na trávnik a fyzicky napadli niekoľkých hráčov jej najväčšieho rivala, Sparty Praha. Ligová futbalová asociácia už začala disciplinárne konanie voči Slávii a výtržníci dostanú doživotný zákaz vstupu na pražský štadión. Vršovický klub tiež oznámil, že až do odvolania uzavrie severnú tribúnu, kde sídli tzv. Kotol jeho najhlasnejších fanúšikov. Pokračuje predseda disciplinárnej komisie Ligovej futbalovej asociácie Jiří Macner.
3: My sme vlastne vyhodnotili, že je potreba reagovať bezprostredne. V zásade to jednání bylo motivováno práve tým, co si myslím, že dneska už všichni veľmi dobře znají, což byly záběry z toho, co se děje na hrací ploše. Utkání bylo zahájeno se spožděním pro pyrotechniku, která byla použita. No a pak jsou to zprávy samozřejmě o napadení hráčů a těch záběrů, které vlastně jsme všichni viděli.
1: Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike odštartoval úvodným podujatím v maďarskom Segede. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek obsadili v A finále K2 na 500 metrov 6. miesto. Pokračuje Samuel Baláž.
4: Myslím si, že sme to s Adamom zvládli veľmi dobre na to, že sme pretekali po niekoľkých rokoch spolu a bola to naša prvá 500-ka na medzinárodnom podujatí. V silnej konkurencii prebojovať sa do A finále bol cieľ super. Vlastne aj v olympijskej kvalifikácii, aj celkovo. Tréneri mali radosť, tešili sa výsledkom a môžeme ísť do Brandenburgu na ďalší svetový pohár.
1: Single kanoista Peter Kizek finišoval vo finále na 5000 metrov 7 a ženský dvojkajak Réka Bugárová a Bianka Sidová obsadili celkové 12. miesto. Noc bude jasná až polooblačná na západe a postupne aj inde oblačná až zamračená, miestami s dažďom a teplotou 4 až 16 stupňov. Zajtra očakávame oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 25 stupňov, fúkať bude južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele do 65 km za hodinu. Boli 2 hodiny a 4 minúty.
0: Zelená vlna.